0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că cine umblă ziua nu se poticnește, căci vede lumina acestei lumi. Ioan 11:9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
3: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Mă frământă o întrebare. Vă iubiți țara? În urmă cu mulți ani eram într-o țară arabă. Am lăsat să-mi scape cuvintele din gură, uitându-mă la niște fetișcane care se străduiau să te convingă să călărești o cămilă de-a lor. Săracele! O tinerică de lângă mine a început să mă certe. Cum poți spune așa ceva? Asta sunt ele, aceasta e viața lor, sunt mândre de cine sunt, ele sunt fericite. Am lăsat-o să-și ducă la capăt, evident singură, toate părerile ei idealiste. În timp ce mă depărtam, îmi puneam o întrebare. Acele fete de 14 ani care deja aveau vreo 3 copii și, desigur, un mare job să plimbe turiștii pe cămilă, își iubesc țara? Dar noi ne iubim țara? Nu de ziua ei, de 1 decembrie, ci în fiecare zi. Nu când mai scrie câte cineva de bine despre noi, ori câștigă vreo sportivă o medalie, ci în culcare și în trezire. Nu știu dacă vă dați seama, dar noi patrioți nu prea suntem. Însă țara noastră este un adevărat paradis față de altele. Din anumite puncte de vedere, chiar și față de cele vestice. Așa că m-am gândit ca astăzi să ne lăudăm puțin cu România, pentru că merită. România. Astfel de albume sunt realizate mai mult pentru străini, pentru ca ei să ne cunoască țara. Sau poate pentru ca noi înșine să ne trezim la realitate și să ne dăm seama ce frumoasă-i țara și să călătorim prin ea. Pentru că merg mult prin țară și prin lume, aș înclina să cred că tot românul și-a vizitat țara. Dar nu cumva sunt încă oameni care n-au ieșit din localitatea lor? Sau din județ? Să fim puțin mai generoși. Dacă ar fi să alegeți 3 locuri nemaipomenite din România, care ar fi acelea? Cele mai dese răspunsuri sunt mănăstirile din Bucovina, Delta Dunării, Transfăgărășanul. Oare am putea iubi mai mult altceva decât acestea 3? Fotograful în cartea pe care vă prezint astăzi surprinde munții în momentul în care au deja zăpadă pe el, dar copacii nu au renunțat la frunzele a rămii. Despre lacul Bolboci ați mai auzit, dar despre pasul Buceș-Vulcan? Sau rezervația Scărița Belioara din masivul Muntele Mare? Realitatea este că trebuie să fii realist. Sunt locuri pe unde, dacă ajungi, n-ai nimic interesant de văzut, dar nu cumva noi ne concentrăm pe ele și le uităm pe celelalte, care merită să fie vizitate și la care putem ajunge dacă mai parcurgem 30 de kilometri. Sigur că este mai aproape să mergem în Turcia decât la Râpa Roșie sau în Grecia decât la Babacai. Și da, știu că în unele locuri interesante nu e nimic amenajat, dar dacă tot ne dorim să vedem frumosul, haideți să-l descoperim și, dacă este ascuns, să nu ne așteptăm să fie chiar la vedere. Ca să vedeți România frumoasă, nu găsiți la fiecare pas o minune. Trebuie să aveți o hartă, să cunoașteți locuri, să vă placă să vă așezați lângă oameni și să vorbiți cu ei. Ce să zic, hărți avem, de regulă, când ieșim din țară. Și la câte personalități urmărim pe media, sigur le urmărim noi și traseul. Dar de un lucru să fiți siguri, că nu veți găsi în exteriorul granițelor noastre persoane care să se întindă la vorbă, din cele care stau pe pat la poartă, cum se spune în sat. Din cele care se opresc și povestesc sau vă ascultă cu ceea ce aveți de zis. Uneori ne place România mai mult în poze decât în realitate. Dar ce-ar fi dacă am alcătui o Românie interesantă cu bunătatea noastră, nu numai cu frumusețile naturii?

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cel smerit merge pe calea vieții. Proverbele 12:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
3: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Jesus.
1: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
2: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Bun regăsit, prieteni! Continui seria ciudățeniilor frumoaselor flori, orhideele. Anumite specii nu au deloc frunze. Orhideele nu au rădăcini obișnuite, au rizomi, tuberculi sau rădăcini aeriene. Nu vor crește în pământ. Orhideele sunt epifite și în mediile lor tropicale native cresc în copaci, nu în sol. Anumite specii sunt parazite. Nu sunt capabile să producă hrana necesară folosind lumina soarelui și dioxidul de carbon, ca și alte plante. În schimb, obțin nutrienții necesari din ciuperci care trăiesc în rădăcinile lor. Legătura dintre orhidee și anumite specii de insecte este strânsă și extrem de specializată. Petalele au forme și culori similare cu insectele de gen feminin pentru a atrage masculii și a asigura polenizarea. Orhideea albinelor atrage bondarii cu mirosul său ispititor și cu aspectul colorat. Când masculul se apropie de floare pentru a se împerechea, floarea este acoperită de polen. Floarea orhideei poate supraviețui de la câteva ore la 6 luni, în funcție de tip. Orhideele produc câteva milioane de semințe în miniatură, dar doar câteva dintre acestea se dezvoltă în plante mature. Termenul de orhidee, care este doar o formulă scurtă a familiei Orhidaceae, nu a fost introdus decât în anul 1845. Semințele de orhidee nu au un endosperm care furnizează substanțele nutritive. Ca atare, toate orhideele, inclusiv formele neparazite, trăiesc în simbioză cu ciuperci în timpul germinării. Acest proces poate dura de la câteva săptămâni la 15 ani. Anumite specii pot trăi și până la 100 de ani în anumite condiții. Oamenii folosesc orhideele în numeroase scopuri. Substanțele izolate de orhidee sunt utilizate în industria parfumurilor, condimentelor și în medicina tradițională asiatică. Vanilia este una dintre cele mai cunoscute și utilizate pe scară largă substanțe extrase din orhidee. Păstaia de Vanilla planifolia este de fapt o specie de orhidee. Aceste flori sunt plante foarte vechi. Conform dovezilor fosile, orhideile au existat pe planetă în jur de 100 de milioane de ani. Sunt de asemenea cea mai mare familie de plante cu flori. Având în vedere că speciile de orhidee se găsesc peste tot pe glob, se crede că existau încă de dinaintea separării continentelor. Orhideile au devenit unele dintre cele mai populare plante de casă din toată istoria. În anii 1800, în era victoriană, colecționarii plăteau la licitații sume semnificative de mii de dolari pentru o singură plantă de orhidee. Sunt sigură că ați reținut ce vă interesa sau ceea ce nu știați în legătură cu această iubită floare. Săptămâna viitoare aflăm ce să facem când nu ne crește orhideea. Numai bine!

0: Biblia spune că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea. Galateni 5:22.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
3: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Pasajul biblic de astăzi, Romani 8, versetul 25. Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Omul în care încă mai trăiește sufletul este omul care încă mai așteaptă ceva. Așteptările sunt de multe feluri și în funcție de profunzimea și noblețea sufletului, așa sunt și așteptările. Însă, spune Kierkegaard, toți cei care așteaptă ceva au și ceva în comun. Așteaptă un lucru viitor, pentru că așteptarea și viitorul sunt gânduri de nedespărțit. Cu viitorul se ocupă cel care așteaptă ceva. Dar poate că nu e potrivit să te ocupi de viitor. Poate că plângerea pe care o auzim adesea, cum că oamenii uită prezentul din pricina viitorului, e bine întemeiată. Nu putem să nu recunoaștem că au existat în lume astfel de cazuri, cel puțin în vremurile noastre. Dar nici nu vom renunța să amintim că tocmai aceasta este măreția omului, dovada originii sale divine, faptul că se poate ocupa de viitor. Dacă n-ar fi niciun viitor, n-ar fi nici trecut. Iar dacă n-ar fi nici trecut, nici viitor, omul ar fi legat de glie precum animalul, cu fruntea plecată spre țărână și sufletul robit slujirii clipei. Sigur că, într-un astfel de sens, nu-și poate dori nimeni să trăiască în prezent. Cei care au recomandat acest lucru ca pe ceva măreț nici nu au făcut-o într-un astfel de sens. Singurul fel prin care poți înnobila prezentul este prin răbdare. Și singurul mod prin care putem îmblânzi viitorul este prin nădejde. Răbdarea dezamorsează prezentul și nădejdea dezarmează viitorul. Cel care încă mai așteaptă ceva, cel în care nu s-a veștejit încă sufletul, a învățat să-și tragă seva din răbdare și viața din nădejde. Curând, așteptarea se va sfârși. Nu

0: pentru că s-a risipit nădejdea sau pentru că s-a terminat răbdarea, ci pentru că așteptătorul îl va fi întâlnit pe cel așteptat.
1: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
2: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9.
1: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Proverbele 9:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ieremia, capitolul al 30-lea. Iată cuvântul rostit lui Ieremia din partea Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Scrie într-o carte toate cuvintele pe care ți le-am spus. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi aduce înapoi prinșii de război ai poporului meu, Israel și Iuda, zice Domnul. Îi voi aduce înapoi în țara pe care am dat-o părinților lor și o vor stăpâni. Iată însă cuvintele pe care le-a rostit Domnul asupra lui Israel și asupra lui Iuda. Așa vorbește Domnul. Auzim strigăte de groază. E spaimă, nu este pace. Întrebați și vedeți dacă nu cumva naște vreun bărbat. Pentru ce văd pe toți bărbații cu mâinile pe coapse ca o femeie la facere? Pentru ce s-au îngălbenit toate fețele? Vai, căci ziua aceea este mare, nici una n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, voi sfărâma jugul de pe grumazul lui, îi voi rupe legăturile și străinii nu-l vor mai supune, ci vor sluji Domnului Dumnezeului lor și împăratului lor David, pe care li-l voi scula. De aceea, nu te teme, robul meu Iacov, zice Domnul, și nu te speria, Israele, căci te voi izbăvi din țara cea depărtată și îți voi izbăvi sămânța din țara în care este roabă. Iacov se va întoarce iarăși, va avea odihnă și liniște și nu-l va mai tulbura nimeni, căci eu sunt cu tine, zice Domnul, ca să te izbăvesc. Voi nimici pe toate neamurile printre care te-am risipit, dar pe tine nu te voi nimici. Te voi pedepsi cu dreptate, nu pot să te las nepedepsit. Așa vorbește Domnul. Lovitura ta este de nevindecat și rana ta este usturătoare. Nici unul nu-ți apără pricina ca să-ți lege rana. Nu-i niciun leac, niciun mijloc de vindecare. Toți cei care te iubeau te uită, nici unuia nu-i pasă de tine, căci te-am lovit cum lovesc pe un vrăjmaș, te-am pedepsit cu putere din pricina mulțimii nelegiuirilor tale și al marelui număr al păcatelor tale. De ce te plângi de rana ta, de durerea pe care ți-o pricinuiește boala ta? Pentru mulțimea nelegiuirilor tale, pentru marele număr al păcatelor tale, te-am făcut să suferi aceste lucruri. Totuși, toți cei care te mănâncă vor fi mâncați și toți vrăjmașii tăi, toți vor merge în robie. Cei ce te jefuiesc vor fi jefuiți și voi da pradă pe toți cei care te pradă. Dar te voi vindeca și îți voi lega rănile, zice Domnul, căci ei te numesc cel izgonit, Sionul acela de care nimănui nu-i pasă. Așa vorbește Domnul. Iată, îi aduc înapoi pe prinșii de război ai corturilor lui Iacov și mi-e milă de locașurile lui. Cetatea va fi zidită iarăși pe dealurile ei și casa împărătească va fi locuită iarăși cum era. Din mijlocul lor se vor înălța mulțumiri și strigăte de bucurie. Îi voi înmulți și nu se vor împuțina. Îi voi cinsti și nu vor fi disprețuiți. Fiii lui vor fi ca altădată. Adunarea lui va rămâne înaintea mea și voi pedepsi pe toți asupritorii lui. Căpetenia lui va fi în mijlocul lui și stăpânitorul lui va ieși din mijlocul lui. Îl voi apropia și va veni la mine, căci cine ar îndrăzni să se apropie din capul lui de mine, zice Domnul. Voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Iată, furtuna Domnului, urgia izbucnește, se năpustește vijelia și cade peste capul celor răi. Mânia aprinsă a Domnului nu se va potoli până ce se va împlini și va înfăptui gândurile inimii lui. Veți înțelege în totul lucrul acesta în cursul vremilor. Ieremia, capitolul al 31-lea. În vremea aceea, zice Domnul, eu voi fi Dumnezeul tuturor semințiilor lui Israel și ei vor fi poporul meu. Așa vorbește Domnul. Poporul celor care au scăpat de sabie a căpătat trecere în pustiu. Israel merge spre locul lui de odihnă. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Te voi așeza din nou și vei fi așezată din nou, fecioara lui Israel. Te vei împodobi iarăși cu timpanele tale și vei ieși în mijlocul jocurilor voioase. Vei sădi iarăși vii pe înălțimile Samariei. Cei care le vor sădi le vor culege și roadele. Căci vine ziua când străjerii vor striga pe muntele lui Efraim, sculați-vă să ne suim în Sion la Domnul Dumnezeul nostru. Căci așa vorbește Domnul. Strigați de bucurie asupra lui Iacov, chiuiți de veselie în fruntea neamurilor, înălțați-vă glasurile, cântați laude și ziceți, Doamne, izbăvește-l pe poporul tău, pe rămășița lui Israel. Iată, îi aduc înapoi din țara de la miază noapte, îi adun de la marginile pământului. Între ei este și orbul și șchiopul, femeia însărcinată și cea-n durerile nașterii. O mare mulțime se întoarce înapoi aici. Plângând vin și îi duc în mijlocul rugăciunilor lor, îi duc la râuri de apă pe un drum neted pe care nu se poticnesc, căci eu sunt tatăl lui Israel și Efraim este întâiul meu născut. Ascultați cuvântul Domnului, neamuri, și vestiți-l în ostroave depărtate. Spuneți, cel care a risipit pe Israel îl va aduna și îl va păzi cum își păzește păstorul turma, căci Domnul răscumpără pe Iacov și îl izbăvește din mâna unuia mai tare decât el. Ei vor veni și vor chiui de bucurie pe înălțimile Sionului. Vor alerga la bunătățile Domnului, la grâu, la must, la un de lemn, la oi și boi. Sufletul le va fi ca o grădină bine udată și nu vor mai tânji. Atunci fetele se vor veseli la joc, tinerii și bătrânii se vor bucura și ei, le voi preface jalea în veselie și îi voi mângâia, le voi da bucurie după necazurile lor. Voi sătura de grăsime sufletul preoților și poporul meu se va sătura de bunătățile mele, zice Domnul. Așa vorbește Domnul. Un țipăt se aude la Rama, plângeri și lacrime amare. Rahela își plânge copiii și nu vrea să se mângâie pentru copiii ei, căci nu mai sunt. Așa vorbește Domnul. Oprește-ți plânsul, oprește-ți lacrimile din ochi, căci truda-ți va fi răsplătită, zice Domnul. Ei se vor întoarce iarăși din țara vrăjmașului. Este nădejde pentru urmașii tăi, zice Domnul. Copiii tăi se vor întoarce în ținutul lor. Aud pe Efraim bocindu-se, mai pedepsit, și am fost pedepsit ca un junc nedeprins la jug. Întoarce-mă tu și mă voi întoarce, căci Tu ești Domnul Dumnezeul meu. După ce m-am întors, m-am căit și după ce mi-am recunoscut greșelile, mă bat pe pulpă, sunt rușinat și roșu de rușine, căci port o cara tinereții mele. Îmi este Efraim un fiu scump, un copil iubit de mine, căci când vorbesc de el, îmi aduc aminte cu gingășie de el. De aceea m-arde inima în mine pentru el și voi avea milă negreșit de el, zice Domnul. Ridică semne pe drum, pune stâlpi, ia seama la calea, la drumul pe care l-ai urmat. Întoarce-te, Fecioara lui Israel, întoarce-te în cetățile acestea care sunt ale tale. Până când vei fi priveagă, fică rătăcită, căci Domnul face un lucru nou pe pământ, femeia va peți pe bărbat. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Iată ce se va zice iarăși în țara lui Iuda și în cetățile sale, când voi aduce înapoi pe prinșii lor de război. Domnul să te binecuvinteze, locaș al neprihănirii, munte sfânt. Iuda va locui acolo, fără teamă în toate cetățile lui, plugarii și cei ce umblă cu turmele la pășune. Căci voi răcori sufletul însetat și voi sătura orice suflet lihnit de foame. La aceste lucruri m-am trezit și am privit, și somnul îmi fusese dulce. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi însămânța casa lui Israel și casa lui Iuda cu o sămânță de oameni și o sămânță de dobitoace. Și cum am vegheat asupra lor ca să-i smulg, să-i tai, să-i dărâm, să-i nimicesc și să le fac rău, tot așa voi veghea asupra lor ca să-i zidesc și să-i sădesc, zice Domnul. În zilele acelea nu se va mai zice, părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții, ci fiecare va muri pentru nelegiuirea lui. Oricărui om care va mânca aguridă, îi se vor strepezi dinții. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soț asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntru lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, ci toți mă vor cunoaște, de la cel mic până la cel mai mare, zice Domnul. Căci le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatul lor. Așa vorbește Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna și stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea și face valurile ei să urle. El, al cărui nume este Domnul oștirilor. Dacă vor înceta aceste legi dinaintea mea, zice Domnul, și neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea mea. Așa vorbește Domnul. Dacă cerurile sus pot fi măsurate și dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda și eu pe tot neamul lui Israel pentru tot ce a făcut, zice Domnul. Iată, vin zile, zice Domnul, când cetatea va fi zidită iarăși în cinstea Domnului, de la turnul lui Hananeel până la poarta unghiului. frânghia de măsurat va trece încă pe dinaintea ei până la dealul Gareb și de acolo va face un ocol înspre Goat. Toată valea unde se aruncă trupurile moarte și cenușa și toate ogoarele până la pârâul Chedron, până la unghiul porții cailor la răsărit, vor fi închinate Domnului și nu vor mai fi niciodată surpate, nici nimicite. Ieremia, capitolul al 32-lea. Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului în al 10-lea an al lui Zedechia, împăratul lui Iuda. Acesta este anul al 18-lea al lui Nebucadnețar. Oastea împăratului Babilonului împresura pe atunci Ierusalimul și prorocul Ieremia era închis în curtea temniței care ținea de casa împăratului lui Iuda. Zedechia, împăratul lui Iuda, pusese să-l închidă și îi zisese: pentru ce prorocești și zici, așa vorbește Domnul? Iată, dau cetatea aceasta în mâinile împăratului Babilonului și o va lua. Zedechia, împăratul lui Iuda, nu va scăpa de haldei, ci va fi dat în mâinile împăratului Babilonului. Îi va vorbi gură către gură și se vor vedea față în față. Împăratul Babilonului va duce pe Zedechia la Babilon, unde va rămâne până când îmi voi aduce aminte eu de el, zice Domnul. Chiar dacă vă bateți împotriva haldeilor, nu veți avea izbândă. Ieremia a zis: cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Iată că Hanameel, fiul unchiului tău, Shalum, va veni la tine să-ți spună: cumpără ogorul meu care este la Anatot, căci tu ai drept de răscumpărare ca să-l cumperi. Și Hanameel, fiul unchiului meu, a venit la mine după cuvântul Domnului în curtea temniței și mi-a zis: cumpără ogorul meu care este la Anatot, în țara lui Beniamin, căci tu ai drept de moștenire și de răscumpărare. Cumpără-l! Am cunoscut că era cuvântul Domnului și am cumpărat de la Hanameel, fiul unchiului meu, ogorul de la Anatot și am cântărit argintul 17 sicli de argint. Am scris un zapis pe care l-am pecetluit, am pus martori și am cântărit argintul într-o cumpănă. Am luat apoi zapisul de cumpărare, pe cel care era pecetluit după lege și obiceiuri și pe cel care era deschis. Și am dat zapisul de cumpărare lui Baruc, fiului Neria, fiului Mahseia, în fața lui Hanameel, fiul unchiului meu, în fața martorilor care îi scăliseră zapisul de cumpărare și în fața tuturor iudeilor care se aflau în curtea temniței. Și am dat lui Baruc, înaintea lor, următoarea poruncă: așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeului Israel. Ia zapisurile acestea de cumpărare, cel pecetluit și cel deschis, și pune-le într-un vas de pământ, ca să se păstreze multă vreme. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeului Israel. Iarăși se vor mai cumpăra case, ogoare și vii în țara aceasta. După ce am dat zapisul de cumpărare lui Baruc, fiului Neria, am făcut Domnului această rugăciune: ah, Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut cerurile și pământul cu puterea Ta cea mare și cu brațul Tău întins. Nimic nu este de mirat din partea Ta. Tu dai îndurare până la al miilea neam de oameni și pedepsești nelegiuirea părinților în sânul copiilor lor după ei. Tu ești Dumnezeul cel mare, cel puternic, al cărui nume este Domnul oștirilor. Tu ești mare la sfat și puternic la faptă. Tu ai ochii deschiși asupra tuturor căilor copiilor oamenilor, ca să-i dai fiecăruia după căile lui, după rodul faptelor lui. Tu ai făcut minuni și semne mari în țara Egiptului și până în ziua de azi și în Israel și printre oameni, și ți-ai făcut un nume așa cum este astăzi. Ai scos din țara Egiptului pe poporul tău, Israel, cu minuni și semne mari, cu mână tare și cu braț întins și cu o mare groază. Tu le-ai dat țara aceasta pe care juraseși părinților lor că le-o vei da, țară în care curge lapte și miere. Ei au venit și au luat-o în stăpânire, dar n-au ascultat de glasul tău, n-au păzit legea ta și n-au făcut tot ce le poruncisești să facă. Și atunci ai trimis peste ei toate aceste nenorociri. Iată șanțurile de apărare se înalță împotriva cetății și o amenință. Cetatea va fi dată în mâna haldeilor, care luptă împotriva ei, biruită de sabie, de foamete și de ciumă. Ce ai spus tu s-a întâmplat, tu însuți vezi. Și totuși, Doamne, Dumnezeule, tu mi-ai zis, cumpără-ți un ogor cu argint și pune și martori, când totuși cetatea este dată în mâinile haldeilor. Cuvântul Domnului a vorbit atunci lui Ieremia astfel: Iată, eu sunt Domnul Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva de mirat din partea mea? De aceea așa vorbește Domnul. Iată, dau cetatea aceasta în mâinile haldeilor și în mâinile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și o va lua. Haldeii care luptă împotriva cetății acesteia vor intra, îi vor pune foc și o vor arde împreună cu casele pe acoperișul cărora au adus tămâie lui Baal și au turnat jertfe de băutură altor dumnezei ca să mă mânie. Căci copiii lui Israel și copiii lui Iuda n-au făcut din tinerețea lor decât ce este rău înaintea mea. Copiii lui Israel numai m-au mâniat într-una cu lucrarea mâinilor lor, zice Domnul. Căci cetatea aceasta îmi ațâță mânia și urgia din ziua când s-a zidit și până azi. De aceea vreau să o iau dinaintea feței mele, din pricina tot răului pe care l-au făcut copiii lui Israel și copiii lui Iuda, ca să mă mânie. Ei, împăraților, căpeteniilor, preoților și prorocilor, oamenii lui Iuda și locuitorii Ierusalimului. Mi-au întors spatele, nu s-au uitat la mine. I-am învățat într-una, dar n-au ascultat și nu s-au învățat, ci și-au pus urăciunile idolești în casa peste care este chemat numele meu și au spurcat-o. Au zidit înălțimi lui Baal în valea Ben Hinom ca să treacă prin foc lui Moloch pe fiii și pe fiicele lor, lucru pe care nu le-l poruncisem și nici nu-mi trecuse prin gând că o să fac asemenea grozăvii ca să aducă pe Iuda în păcat. Și acum, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel despre cetatea aceasta despre care ziceți, va fi dată în mâinile împăratului Babilonului, biruită prin sabie, prin foamete și prin ciumă. Iată, îi voi strânge din toate țările unde i-am izgonit în mânia mea, în urgia mea și în marea mea supărare. Îi voi aduce înapoi în locul acesta și îi voi face să locuiască în liniște acolo. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Le voi da o inimă și o cale ca să se teamă de mine totdeauna, spre fericirea lor și a copiilor lor după ei. Voi încheia cu ei un legământ veșnic și nu mă voi mai întoarce de la ei, ci le voi face bine și le voi pune în inimă frica de mine ca să nu se depărteze de mine. Mă voi bucura să le fac bine. Îi voi sădi cu adevărat în țara aceasta, din toată inima și din tot sufletul meu. Căci așa vorbește Domnul. După cum am adus peste poporul acesta toate aceste mari nenorociri, tot așa voi aduce peste ei tot binele pe care li-l făgăduiesc. Se vor cumpăra iarăși ogoare în țara aceasta, despre care ziceți că este un pustiu fără oameni și fără dobitoace și că este dat în mâinile haldeilor. Se vor cumpăra iarăși ogoare pe argint, se vor scrie zapisuri, se vor pecetlui, se vor pune martori în țara lui Beniamin și în împrejurimile Ierusalimului, în cetățile lui Iuda, în cetățile de la munte, în cetățile de la câmpie și în cetățile de la miază zi, căci voi aduce înapoi pe prinșii lor de război, zice Domnul.
0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
2: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Apoi, Iisus a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 2 la versetul 8. Dragi ascultători, Domnul Iisus, prin cea de-a șasea fericire, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu, îndreaptă atenția auditoriului spre inimă, făcând referire la partea lăuntrică, la conștiința noastră, la acele trăsături de caracter care sunt din Dumnezeu și de asemenea de dorit în viață. Dacă motivele din inima noastră sunt curate, viața întreagă va fi curată și consacrată lui Dumnezeu. Aceasta presupune părăsirea păcatului și prezența lui Dumnezeu pe primul loc în inimă și viața noastră. Curăția din suflet va aduce întotdeauna noblețe în faptele pe care le săvârșim. Dragii mei, acolo unde vor fi păstrate mândria și egoismul, niciodată nu va exista smerenie, dezinteres și umilință. Dacă viața mea și a ta nu are la bază principiul sacrificiului de sine, care este principiul cerului, nu îl vom putea cunoaște pe Dumnezeu. Și atunci apare întrebarea: dacă nu îl cunoaștem, cum vom putea să-l vedem pe Dumnezeu? Această fericire, ferice de cei cu inima curată, că cei vor

0: vedea pe Dumnezeu, are de-a face cu prezentul, acum și aici, pe pământ. Cuvintele vor vedea pe Dumnezeu face referire atât din perspectiva spirituală, dar și din punct de vedere fizic. Acum, aici, în împărăția Harului, îl putem vedea pe Dumnezeu prin ochii credinței și cândva, în viitor, în împărăția slavei, vom avea privilegiul de a vedea față în față pe Dumnezeu. Dragul meu, este ființa ta deschisă pentru adevăr? Simți că Dumnezeu te cheamă să vezi bunătatea și purtarea Lui de grijă? Ești tu atras de frumusețea Lui până acolo că îți dorești ca, prin viața ta, oamenii să poată vedea ceva mai mult, acea asemănare cu Iisus, care să poarte o inimă transparentă înaintea Lui Dumnezeu și care nu ascunde nimic de El? Suntem invitați de Iisus ca, prin această fericire, să ne examinăm inima, atitudinea, gândurile. Purtăm în inima noastră amărăciune sau resentiment? Dacă vom avea o inimă bolnavă din punct de vedere spiritual, aceasta ne va afecta întreaga viață. Suntem invitați de înțeleptul Solomon în Cartea Proverbe, capitolul 4, versetul 23, de a păstra mintea în supunere față de Dumnezeu, singurul care o poate ține curată. Citez: păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Iar în Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 45, Domnul Hristos rostește: omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. Dragul meu ascultător, tu din ce categorie faci parte? Sunt eu oare conștientă că inima mea este visteria în care pot purta adevărata bogăție pentru pământ și cer, care nu poate fi cântărită în argint și aur? Sau pot purta o inimă înșelătoare, prefăcută, care să aducă întristare lui Dumnezeu și celor apropiați mie? Dragii mei, doar Duhul lui Dumnezeu poate aduce conștientizarea, căința, pocăința pentru tot ceea ce ne facem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Doar prin nașterea din nou, din apă și din Duh, putem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Să ne rugăm astăzi pentru o inimă curată, să căutăm să trăim în integritate în toate aspectele vieții noastre, știind că curăția inimii nu este rezultatul eforturilor noastre, ci al Harului lui Dumnezeu. Doamne Iisuse, cine poate cunoaște mai bine decât Tine izvoarele inimii noastre? Prin Duhul Sfânt Te rugăm astăzi să aduci pocăința și curăția inimii. Ajută-ne să spunem și noi, asemenea lui David: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Ascultă, Doamne, din înaltul cerului fiecare rugăciune care se înalță acum în inima ascultătorilor, de a primi inimi renăscute și păstrate prin harul Tău, în numele și prin meritele lui Iisus. Amin.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Omul cu ochii deschiși. În cartea Numeri, la capitolul 24, cu versetele 3 și 4, stă scris: Balaam și-a rostit prorocia și a zis: Iată ce zice Balaam, fiul lui Beor, omul cu ochii deschiși, cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce vede vedenia celui atotputernic, cel ce cade cu fața la pământ și ai cărui ochi sunt deschiși. Stăteau în fața mea, spune autoarea, acuzându-se reciproc de nefericirea lor personală. Tu ești din calea afară de dezordonat, spuse tânăra frumoasă cu ochii scânteind de supărare. Eu muncesc până noaptea târziu pentru a avea o casă curată și ție nu-ți pasă. Dacă ți-ar păsa, ai avea grijă de lucruri și mi-ai respecta munca. Doamnă, eu nu pot funcționa într-o casă unde este mizerie și haos. Eu vreau să-mi fie casa curată, să nu-mi crape obrazul de rușine când îmi intră cineva în casă. Este oare așa de greu să fii atent unde își pune lucrurile? Tu ești din calea afară de rigidă, ripostă soțul ei. Spuneți, doamnă, se întoarse el spre mine, ați mai văzut familii care se ceartă doar pentru că nu este așezată la linie mâneca unei cămăși în dulap? Sau că am așezat paharul pe blatul din bucătărie în alt loc decât acolo unde a decis doamna că este locul? Am obosit. Eu nu-i cer să muncească așa mult. Aș prefera mai degrabă să vin acasă și să mâncăm împreună, să ne îmbrățișăm, să povestim. Eu am nevoie de ea mai mult decât casa noastră devenită muzeu. Mă simt străin într-un muzeu în care mi-e frică să ating ceva. Fiecare avea dreptate și fiecare greșea. Avem ochii deschiși în tocmai ca Balaam și, tot ca el, nu vedem realitatea. Uităm sau nu am știut niciodată că suntem atât de diferiți și că într-un fel vede femeia lucrurile, în alt fel vede bărbatul aceleași lucruri. Suntem capabili să mutăm și munții din loc pentru a demonstra că avem dreptate, că ochii noștri sunt deschiși, dar ne este greu să admitem că ne-am putea înșela. Ne este greu să pricepem cât de puțin ne trebuie pentru a fi fericiți. Și putem fi fericiți chiar dacă, atunci când a intrat vecina în casă, paharul nu era la locul lui. Întreabă-te astăzi, ce ar trebui să văd în ceea ce face soțul sau soția mea? Ce ar trebui să fac altfel, să accept, să schimb, să fac? Oare chiar sunt eu cel care ține ochii deschiși?

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Unul dintre motivele pentru care rugăciunea de dimineață este necesară are legătură cu faptul că nu vrei să faci din rugăciunea de seară un ritual de plâns. La ce mă refer? Când te rogi dimineața, te asiguri că Dumnezeu este cu tine. Că e bine sau e rău, ceea ce vine nu mai contează. Seara vei ști că totul a fost pus sub guvernarea Lui și El a condus lucrurile. Indiferent cât de rău se prezintă situația ta la rugăciunea de seară, vei spune: mulțumesc, Doamne, pentru că Tu ești cel înțelept. Ce va veni, eu nu cunosc. Dar Tu ai promis că toate lucrează spre binele meu. Găsim cuvintele Fiului lui Dumnezeu în Evanghelia lui Matei, capitolul 11, versetul 26. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit Tu cu cale. Acesta este și cazul nostru. Ne vom raporta la calitățile Lui, prin care a promis că ne va fi de ajutor și că va îndrepta stările de fapt. Suntem singuri pe noi pentru că știm că El a umblat cu noi. N-am fost singuri, am avut însoțitor care, dacă voia să fie altfel, intervenea pe loc. Dar dacă nu te rogi dimineața, te îndoiești de ceea ce s-a petrecut cu tine, în tine și în jurul tău. Nu te-ai asigurat că stă la dreapta ta și că petrece timpul zilei cu tine. Prin indiferența ta i-ai dat garanția că stai pe picioarele tale, așa că s-a dus spre cei ce abia se puteau ține pe ale lor și i-au cerut ajutorul. Iar când a venit seara și nimic n-a mers bine, în loc să-L auzi pentru bine sau în ciuda răului, ai de zis un singur lucru: iartă-mă că nu m-am priceput, că n-a ieșit bine, că te-am reprezentat greșit, că m-am făcut de râs. Rugăciunea de seară, fără cea de dimineață, s-ar putea să fie o continuă tânguire concentrată pe defectele personale, care nu ți-au dat voie să-ți atingi potențialul. Așa că, decât să ne lamentăm seara, mai bine să ne rugăm dimineața.
0: Rugăciunea, un privilegiu.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Situația energetică națională este stabilă, iar capacitățile de producție disponibile împreună cu cele de import asigură necesarul de energie electrică al României, anunță Transelectrica. Comisie parlamentară de anchetă înființată pentru a clarifica scopul întâlnirii controversate dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu. Vreme frumoasă și caldă, mai puțin în Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde temperaturile vor fi în scădere. Vor fi și ploi, iar maxima ajunge la 34 de grade. Acum la București sunt 20 de grade. Situația energetică națională este stabilă, iar capacitățile de producție disponibile împreună cu cele de import asigură necesarul de energie electrică al României după închiderea reactoarelor nucleare de la Cernavodă, a anunțat compania Transelectrica. România importa și în această dimineață peste 1000 de megawați pentru a face față consumului care depășește 5000 de megawați. Situația energetică la nivel național și regional, precum și evoluțiile prognozate pentru perioada următoare, au fost prezentate ieri la sediul Dispeceratului Energetic Național, la o ședință a Comandamentului Energetic, coordonată de secretarul de stat Cristian Bușoi. Daniela Vasilescu are mai multe informații.
2: Dispecerul Energetic Național estimează pentru perioada următoare un consum maxim de până la 7400 MW la vârful de consum de seară, în condițiile în care sunt prognozate temperaturi ridicate în perioada următoare. Cel puțin pentru această săptămână nu sunt anticipate probleme deosebite în ceea ce privește aprovizionarea cu energie electrică a României, au transmis reprezentanții Transelectrica. Răcirea vremii și ploile din sudul Germaniei, din Austria și Slovacia, prognozate și pentru următoarele zile, contribuie la creșterea debitului Dunării în zona superioară a fluviului. Această creștere urmează să se propage naval și ar putea fi resimțită la intrarea în România de săptămâna viitoare, situație care ar putea permite reevaluarea opțiunii privind repornirea unei unități nucleare de la Cernavodă, precum și creșterea producției de energie la hidrocentrala de la Porțile de Fier. În urmă cu două zile au fost repuse în funcțiune grupul 4 de la termocentrala de la Rovinari și grupul de rezervă de la Paroșeni, contribuind astfel la creșterea capacităților disponibile pentru producerea de energie electrică. În această dimineață, România importa 1300 de MW pentru a asigura consumul de 5400, producția națională de electricitate fiind de doar 4100 de MW.
1: Motorina are și astăzi un preț de peste 10 lei pe litru, deși luni scăzuse sub acest prag în urma reducerii accizei decisă de guvernul interimar și valabilă până la sfârșitul lui august. Într-o intervenție la TVR Info, ministrul economiei Irineu Darău a menționat că așteptarea de a ține prețurile în frâu sau de a garanta un plafon nu este realistă, având în vedere variația la nivel global a prețului țițeiului și problemele legate de aprovizionare. Pe acest fond al presiunii exercitate de prețurile mari la combustibili, Asociația Națională care reprezintă întreprinderile mici și mijlocii IMM România avertizează că în următoarele luni costurile cu energia riscă să crească serios pentru acest tip de firme. Felix Căprariu, președintele IMM București Ilfov, spune că este necesar un program real de eficiență energetică dedicat strict firmelor mici și mijlocii.
3: În momentul de față, estimăm ca partea de cantitate de energie pe care o vom consuma în timp de iarnă se va dubla față de cea de vară. Această dublare va aduce clar o componentă de creștere a prețului datorită faptului că cantitățile de producție vor rămâne la același prag. Energia regenerabilă pe care o promovăm astăzi, dacă nu este susținută de capacitate de stocare, din păcate nu va fi o soluție ideală.
1: și Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli, LAPAR, solicită sprijinul statului pentru protejarea intereselor economice ale membrilor săi. Alianța pentru Unirea Românilor propune constituirea unei celule de criză care să prezinte în termen de 2 săptămâni un pachet de măsuri concrete pentru redresarea economiei. Acestea ar trebui să vizeze protejarea companiilor românești, a locurilor de muncă, a investițiilor și a capitalului autohton, obiectiv la cărui realizare sunt invitate să contribuie toate partidele parlamentare, după cum spune liderul AUR, George Simion.
4: Dacă într-un moment în care are loc un cataclism, inundații, vedem acum criza Dunării, vedem ce se întâmplă în energie, se creează celule de criză, comitete de urgență, considerăm că a venit momentul pentru antreprenoriatul autohton să se formeze un grup de criză, având în vedere că nu avem un guvern stabil, considerăm absolut necesar ca Parlamentul să își facă datoria și proiecte legislative, inițiative care vizează mediul antreprenorial să fie puse în practică.
1: Noua comisie parlamentară de anchetă privind întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta CCR Simina Tănăsescu ar putea începe audierile săptămâna viitoare după ce senatorii au decis ieri înființarea acesteia. Obiectivul investigației este clarificarea contextului și a scopului întâlnirii controversate dintre premier și șefa Curții Constituționale. Cei doi au respins orice implicare politică și au susținut că întrevederea a fost pe teme administrative. Alexandra Cristea are detalii.
5: Decizia de înființare a unei comisii de anchetă parlamentare a fost luată cu 6 voturi pentru de la PSD, AUR și Pacea Întâi România și 3 împotrivă de la PNL și USR. Primele audieri sunt programate să aibă loc începând cu 26 august, dacă inițiativa va fi aprobată de conducerea Senatului. La audieri vor fi invitați, spun surse politice, atât Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu, cât și funcționari parlamentari de la biroul în care a avut loc întâlnirea. Conform regulamentului Senatului, în vederea desfășurării anchetei, comisia permanentă poate invita orice demnitar, orice funcționar sau orice angajat al guvernului și al celorlalte organe ale administrației publice. Reamintim că săptămâna trecută premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit cu președinta CCR Simina Tănăsescu în biroul șefului Senatului. Conducerile instanțelor Consiliului Magistraturii și în altei curți de casație și justiție au cerut pe rând explicații pe motiv că data întâlnirii ar fi putut să provoace îndoieli legate de imparțialitatea Curții Constituționale. Ulterior, atât Ilie Bolojan cât și Simina Tănăsescu au susținut că întrevederea a fost una instituțională care sub nicio formă nu a avut legătură cu dosarele de pe rolul CCR.
1: Fostul ministru ucrainean Mihailo Fodorov a cerut ieri organizarea de alegeri prezidențiale pe timp de război, afirmând că țara se confruntă cu o criză de guvernare. Reuters apreciază că apelul lui Fodorov, pe care îl cataloghează drept șocant, reprezintă cea mai serioasă provocare la adresa lui Volodymyr Zelensky de când Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022. Fodorov este totodată primul politician ucrainean important care cere convocarea de alegeri prezidențiale. Tema a fost adusă însă constant în discuție de propaganda rusă și de politicieni ruși și proruși, iar responsabili de la Moscova l-au legat chiar de negocierile de pace, afirmând că Volodymyr Zelensky și-ar fi pierdut legitimitatea întrucât i-a expirat mandatul. Constituția Ucrainei prevede însă că nu pot fi organizate alegeri cât timp este stare de urgență. Fodorov, în vârstă de 35 de ani, a fost un aliat al lui Zelensky până în iulie, când a fost demis pe fondul unui conflict cu șeful armatei, generalul Oleksandr Syrsky, care ulterior a fost la rândul lui demis. Îndepărtarea lui Fodorov a dus la proteste stradale la Kiev. Coreea de Sud a anunțat că va reduce durata și amploarea exercițiilor comune anuale cu Statele Unite după ce Washingtonul a anunțat că participarea sa la aceste exerciții va fi semnificativ mai mică decât se preconizase. Președintele Donald Trump este cel care a anunțat că implicarea forțelor americane va fi mai mică și a invocat ca motive pentru decizia sa relația bună pe care o are cu liderul nord-corean Kim Jong-un, dar și refuzul Coreei de Sud de a se implica alături de Statele Unite în războiul din Iran. Cătălin Gomboș.
6: Exercițiile, care sunt organizate în fiecare an și au început pe 17 august, vor dura cu 6 zile mai puțin, până pe 21 august, potrivit armatei sudcoreene și Pentagonului. Armata sudcoreană a mai anunțat și că, la sugestia Washingtonului, amploarea exercițiilor va fi redusă, transmite Reuters. Președintele Donald Trump a anunțat, chiar când exercițiile erau pe punctul de a începe, că i-a ordonat Pentagonului să reducă substanțial participarea americană. Trump a explicat că a luat această decizie din cauza costului exercițiilor și pentru că Seulul a refuzat să participe la acțiuni împotriva Iranului alături de forțele americane. Donald Trump a mai scris și că exercițiile transmit un semnal nepotrivit și ostil către Coreea de Nord și în context a spus că are o relație foarte bună cu liderul de la Phenian, Kim Jong-un. În timpul primului său mandat, Trump s-a întâlnit de 3 ori cu Kim Jong-un, dar întrevederile nu au avut vreun rezultat notabil. Liderul american spera să îl convingă pe Kim să renunțe la arsenalul său nuclear. Coreea de Nord a continuat să îmbogățească însă acest arsenal, iar în prezent are și rachete nucleare capabile să atingă teritoriul american. Potrivit Wall Street Journal, Trump și-ar dori acum o nouă întrevedere cu Kim, care să aibă loc în timpul următoarei sale vizite în Asia, programată în noiembrie. Coreea de Sud este considerată unul dintre cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite, care au luptat alături de această țară în războiul de la începutul anilor 50 împotriva Coreei de Nord și Chinei, iar de atunci joacă un rol cheie în securitatea sa.
1: Vreme frumoasă și caldă astăzi, mai puțin în Muntenia, Dobrogea și jumătatea de sud a Moldovei, unde temperaturile vor fi în scădere. Vor cădea și ploi la munte și în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și posibil în Muntenia și în Dobrogea. Maxima termică ajunge la 34 de grade în sudul Olteniei. La această oră în țară se înregistrează 14 grade la Iași, 15 la Brașov, 17 la Sibiu, 18 la Craiova, 19 la Timișoara și 21 de grade la Constanța. Vreme în răcire, dar frumoasă la București, cu o maximă de 31-32 de grade. Sunt 20 de grade acum în capitală și 752 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
7: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața! Și astăzi am o întrebare pentru tine, Florentina. Suntem la Dimineți cu Rost, la Radio Vocea Speranței. Dacă ai putea opri timpul pentru 5 minute, ce ai face?
2: Bună dimineața, Edisa! Cred că aș asculta liniștea. Pare ceva ieșit din comun, dar în fiecare zi suntem înconjurați de sunete și uităm cât de bine ne face o clipă fără zgomot.
1: Specialiștii spun că momentele de liniște ajută creierului să se reorganizeze și să reducă stresul.
2: Așa că, înainte de următoarea întâlnire la serviciu sau de următorul telefon, să încercăm să stăm un minut, două, trei, ar fi ideal, fără zgomot, fără televizor, fără telefon, fără muzică care iese din comun.
1: Și astfel nu este timpul pierdut.
2: Este un timp câștigat pentru fiecare dintre noi. O dimineață liniștită poate însemna o zi întreagă mult mai echilibrată.

0: Deschide Biblia. O rubrică realizată de Alex Ciurea.
1: Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. M-am mirat adesea de modul în care cei care se numesc atei citesc aceleași pasaje din Scriptură pe care le citesc creștinii și ajung la concluzii atât de diferite. Acolo unde credincioșii văd un Dumnezeu al iubirii, al dreptății și milei, ei văd un Dumnezeu capricios și răzbunător. Acolo unde vedem tragedia nefericită a unei lumi zdrobite, despărțită de creatorul ei, mulți oameni văd o zeitate furioasă care joacă jocuri crude cu rasa umană. Cum ajung doi oameni la concluzii atât de diferite? Cum poate un profesor de facultate să prezinte Biblia ca o simplă operă de literatură și să nu-i vadă cu desăvârșire frumusețea? Pavel oferă răspunsul în prima sa scrisoare către biserica din Corint. Lucrurile spirituale se discern spiritual. Pentru a înțelege cu adevărat mesajul, trebuie să fim dispuși să ne supunem Duhului Sfânt. Capacitatea dată de Dumnezeu de a vedea lucruri pe care nu le-ai observat niciodată înainte, capacitatea de a te scutura de stratul gros de praf care s-a format peste mintea ta și ți-a tocit simțurile din cauza păcatului, este darul său. În loc de o inimă care își caută în mod constant propria plăcere și dorințele egoiste, ești brusc infuzat cu dorința de a urmări inima și mintea lui Dumnezeu. John Wesley ar fi numit acest dar har în avans. Când a vorbit despre acest concept, el se referea la faptul că ființele umane sunt atât de contaminate de păcat și egoism, încât nu putem veni la Hristos decât dacă Dumnezeu ne atrage mai întâi. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis, spunea Iisus. Dacă ai fost vreodată îngrijorat că poate nu ai o inimă nouă, nu ești ascultat, nu poți fi iertat, astfel de întrebări nu te-ar măcina dacă Dumnezeu nu ar lucra deja în viața ta. Procesul este deja în desfășurare. Ai încredere că Dumnezeu este profund interesat să te ducă acasă. Dacă nu ar fi adevărat, nu te-ar interesa.

0: nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Florentina, știai că albinele comunică între ele cântând?
1: Da, am auzit lucrul acesta, Edisa. Se spune că în momentul în care o albină găsește o zonă bogată în flori, se întoarce în stup și execută un fel de zumzăit special prin care le arată celorlalte direcția și distanța până la hrană.
0: Practic au propriul lor sistem de orientare.
1: Și încă unul foarte eficient. Fără albine, multe dintre plantele pe care le consumăm nu ar putea fi polenizate.
0: Uneori uităm cât de importante sunt ființele mici pentru echilibrul naturii.
1: Iar natura ne amintește în fiecare zi că fiecare are un rol bine definit. Să iubim și albinuțele astăzi!

0: Biblia spune că cel neprihănit trăiește prin credință. Habacuc 2:4.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 27 august, 6 septembrie, excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică, pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
4: 26 septembrie, excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
5: 5-12 octombrie, vacanță la Roma, să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel, acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă, excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: Astăzi vom vorbi despre un cuvânt pe care îl vom folosi des. Dor.
1: Este unul dintre cele mai frumoase cuvinte din limba română și spun mulți lingviști, este unul dintre cele mai greu de tradus într-un singur cuvânt, dor.
0: Pentru că nu înseamnă doar că îți lipsește cineva.
1: Înseamnă dorință, înseamnă iubire, nostalgie, speranță și amintire, toate la un loc.
0: Avem o limbă bogată și plină de nuanțe.
1: Iar fiecare cuvânt din limba română spune câte o poveste despre noi și despre felul în care simțim lumea.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
1: Iubita mea, sigur că spun! Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii!
0: Da, povestiri

0: Dorin și Rick se întorc de la școală. Dorin este vecinul lui Rick, un adolescent, și pentru o perioadă îl duce și l-a duce de la școală. Din drumul lor se opresc pe o bancă într-un parc. Rick se chinuie să deschidă un pachet cu biscuiți. Dorin urmărește cu un aer de superioritate cum Rick luptă din greu cu ambalajul.
1: Stai, stai, lasă-mă pe mine. E clar că mâinile tale nu sunt făcute pentru inginerie de asta de ambalaje.
2: Nu e vina mea că au vrut să-l lipească de tot. Sunt puțin supărat. I-am zis mamei că mă fac supererou și mi-a zis că nu crede, că asta nu e o meserie. Dacă eram supererou, acum dădeam gata ambalajul ăsta.
1: Biscuiții vă aparțin, domnule Rick. Și eu m-am gândit să fiu supererou când eram ca tine, dar mi-a trecut după ce l-am cunoscut pe proful de geografie. Adevărata meserie care chiar contează este de profesor.
2: Nu, nu prea cred. Plictiseală maximă.
1: Ei, până să fii supererou, te rog să nu mai plescăi. Ar fi un prim pas.
2: Ai dreptate, scuze. Și mama îmi atrage atenția mereu.
1: E ok, se mai întâmplă, în altă ordine de idei. A fi profesor nu e plictiseală, e o misiune. Gândește-te, ce face un profesor? Nu predă doar materia, ci predă cum să gândești.
2: Ah, eu nu mai pot de frica socoterilor și tu ești fericit cu gândirea. M-a amenințat celul dintr-a patra cu tabla mulțirii.
1: Pa, nu te mai gândi la amenințări, ci la cum să te bucuri de ceea ce vei afla. Pentru că lumea e mare și poți învăța multe. Și știi ce e palpitant la a fi profesor? El nu numai că vorbește la tablă, pregătește lecții ca un scenarist de film, corectează lucrări ca un detectiv care caută greșeli ascunse și, cel mai important, ține în mână o clasă. Îți dai seama, e un fel de îmblânzitor.
2: Să zicem că eu sunt profesorul, da? Stau în picioare și te arăt cu degetul și te cert. Domnule elev Dorin, de când 2 plus 2 fac 5?
1: Nu prea pricep, Rick.
2: Ba da, iar tu acum intervii cu veselie. V-am dat doar un test să văd dacă sunteți atent.
1: Cât de cât te prinzi. Oricum, mie îmi plac profesorii care au răbdare și explică interesant. Dacă nu au răbdare și ne ceartă, mă deranjează oricât de mult ar ști. În fine, mi-ai făcut poftă, dă-și mie un biscuit.
2: Nu, domnule Dorin, nu mâncăm în timpul orei. Nici profesorul, nici elevul. Vă pun absent dacă nu vă conformați.
1: Da, ai înțeles greșit partea cu gestionatul clasei, Rick, dar ai dreptate. Un profesor are nevoie de nervi de oțel și de...
2: De?
1: Un sertar secret plin cu biscuiți pentru pauze.
2: Serios? Poți fi profesor care dă biscuiți?
1: Poți să fii orice. Dar să știi, cel mai greu e să faci elevii să-ți asculte lecția despre viitor, când ei sunt interesați doar de ce se află sub bancă.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: următorul pas.
1: De multe ori ajungem să renunțăm, nu pentru că nu suntem capabili, ci pentru că vrem rezultatele mult prea repede.
0: Astăzi, drag ascultător, fă doar un pas către ceea ce îți dorești.
1: Mâine va mai fi încă un pas și fără să-ți dai seama, vei ajunge mai departe decât ai crezut că se poate.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Încheiem dimineața cu o poveste adevărată. Un profesor îi întreba în fiecare vineri pe elevii lui care a fost cel mai frumos lucru pe care le-au făcut în acea săptămână.
1: La început, copiii răspundeau timid. După câteva luni însă, au început copiii să fie mai atenți la gesturile lor pentru că știau ce vor avea de povestit.
0: Uneori, nu întrebările schimbă oamenii,
1: ci tocmai acel obicei de a căuta binele în fiecare zi.
0: Așa că îți lăsăm, drag ascultător, și noi o întrebare.
1: Ce faptă frumoasă ai putea povesti mâine despre astăzi? Așa că trebuie să începi cu ziua de astăzi, să începem cu toții cu această zi. Vă dorim o zi frumoasă tuturor, cu multă încredere în Dumnezeu. Pe curând!
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Ghidul de finanțare pentru programul destinat bateriilor de stocare aferente sistemelor fotovoltaice, lansat în consultare publică. Sistemul energetic național rămâne stabil în ciuda secetei severe și a opririi temporare a producției de la Cernavodă, dau asigurări autoritățile. În Ucraina, ministrul demis al apărării Mihailo Fedorov cere organizarea de alegeri pe timp de război. Vreme în general frumoasă, cu maxime cuprinse între 23 și 34 de grade, 22 de grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sistemul energetic național rămâne stabil în ciuda secetei severe și a opririi temporare a producției de la Cernavodă. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul unor întreruperi în alimentarea cu energie, chiar dacă prețurile din piața regională sunt ridicate, iar consumul de seară atinge cote maxime. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că nu vor fi impuse limite pentru consumatorii industriali, chiar dacă debitul Dunării va rămâne scăzut până la sfârșitul acestei luni. Cristian Bușoi estimează că impactul importurilor asupra prețurilor finale va fi redus, deficitul de producție fiind temporar.
2: În acest moment nu există niciun risc. Avem suficiente cantități de electricitate pe piața regională pentru a compensa un vârf de creștere, mai ales în orele serii și în zilele caniculare. Nu avem un interes să avem foarte multe importuri, de aceea cu cât producem mai mult în țară și cu cât reușim să economisim acolo unde este posibil, cu atât mai bine. Dar nu există risc, nu avem de gând să facem limitări de consum la mari consumatori industriali. Acela e un scenariu care ar putea intra în funcțiune doar dacă situația regională se deteriorează, ținând cont că vorbim doar de, sper, două săptămâni și nu mai mult, și vorbim de o cantitate de cam 900 de megawați dintr-un consum de 6.000, să spunem, n-ar trebui ca impactul pe prețurile către consumator și către industrie să fie atât de mare.
1: Ministerul Mediului a lansat în consultare publică proiectul ghidului de finanțare pentru programul destinat bateriilor de stocare aferente sistemelor fotovoltaice. Bugetul este de 400 de milioane de lei. Programul, derulat prin intermediul administrației Fondului pentru Mediu, se adresează persoanelor fizice care au calitatea de prosumator, indiferent dacă panourile au fost finanțate cu bani de la stat sau din fonduri proprii. Suma alocată prin acest program poate ajunge la 15.000 de lei, reprezentând maxim 75% din cheltuielile eligibile, restul fiind contribuția beneficiarului. Documentul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Mediului. Comisiile parlamentare urmează să analizeze din nou legea care permite modificarea limitelor unor arii naturale protejate pentru realizarea de proiecte hidroenergetice. Președintele Nicu Șordan a solicitat Parlamentului reevaluarea documentului după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea depusă anterior de șeful statului. În solicitarea transmisă legislativului se arată că legea încalcă obligațiile de mediu asumate de România și normele europene. Deși Curtea Constituțională a decis că legea este constituțională din punct de vedere tehnic, cererea de reexaminare obligă Parlamentul să reia discuțiile în comisiile de specialitate. Oana Bâlă relatează.
3: Actul normativ, așa cum a fost trimis la promulgare, prevede că Autoritatea Centrală pentru Protecția Mediului, Apelor și Pădurilor poate dispune la solicitarea beneficiarului scoaterea unor suprafețe din interiorul ariilor naturale protejate. Măsura ar fi aplicabilă în cazul unor obiective de investiții pentru amenajări hidroenergetice aprobate și aflate în execuție sau demarate înainte de 29 iunie 2007, când a făcut sesizarea de neconstituționalitate. Președintele României critica faptul că legea permite modificarea limitelor ariilor naturale protejate fără evaluare adecvată de impact. El semnala deficiența de tehnică legislativă, dar și că forma adoptată de Camera Deputaților diferă substanțial de cea respinsă de Senat. Acum, în cererea de reexaminare, președintele susține că declararea constituționalității legii în raport cu criticile formulate nu epuizează analiza pe care Parlamentul este chemat să o realizeze. În opinia șefului statului, legislativul ar trebui să reanalizeze nu numai redactarea punctuală a legii, ci însăși oportunitatea menținerii soluției legislative adoptate în condițiile în care fundamentarea inițială nu mai reflectă în mod suficient situația actuală.
1: 6 persoane, între care un polițist, au fost reținute în urma perchezițiilor care au avut loc în județul Timiș într-un dosar de furt calificat și urmează să fie prezentate astăzi instanței cu propunere de arestare preventivă. Anchetatorii au stabilit că suspecții ar fi desfășurat activități de supraveghere și monitorizare a unor persoane în vederea identificării unor momente favorabile pentru pătrunderea în locuințele acestora și sustragerea unor bunuri de valoare și a unor sume de bani. Polițistul reținut ar fi sprijinit comiterea acestor infracțiuni prin furnizarea unor informații nedestinate publicității. Prejudiciul estimat în cauzele cercetate depășește 900.000 de euro, ne-a informat corespondenta noastră Alina Bușancă. Fostul ministru ucrainean al apărării Mihailo Fodorov, unul dintre cei mai populari politicieni din țară, a cerut organizarea de alegeri prezidențiale, chiar dacă este război. E pentru prima oară când un politician influent de la Kiev lansează un astfel de apel, Ciprian Sasu.
4: Mihailo Fodorov a afirmat că țara sa se confruntă cu o criză de guvernare și că democrația nu poate fi ținută o statică de Rusia. Reuters apreciază că apelul lui Fodorov, pe care îl cataloguează drept șocant, reprezintă cea mai serioasă provocare la adresa lui Volodymyr Zelensky de când Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022. Fodorov este totodată primul politician ucrainean important care cere convocarea de alegeri prezidențiale. Tema a fost adusă însă constant în discuție de propaganda rusă și de politicieni ruși și proruși, iar responsabili de la Moscova l-au legat chiar de negocierile de pace, afirmând că Volodymyr Zelensky și-ar fi pierdut legitimitatea întrucât i-a expirat mandatul. Constituția Ucrainei prevede însă că nu pot fi organizate alegeri cât timp este stare de urgență. Fodorov, în vârstă de 35 de ani, a fost demis în iulie pe fondul unui conflict cu șeful armatei, generalul Oleksandr Syrsky, care ulterior a fost la rândul lui demis. Îndepărtarea lui Fodorov a dus la proteste stradale la Kiev, în condițiile în care politicianul este văzut ca un reformist și un administrator eficient, care a încercat să pună capăt corupției din armată și să mute accentul pe folosirea dronelor pentru a se salva viața militarilor. Un sondaj recent de opinie arată că în cazul în care ar fi organizate alegeri și Fodorov ar candida, l-ar învinge lejer pe Zelensky în turul 2. Un alt posibil candidat cu șanse de reușită împotriva lui Zelensky este fostul șef al armatei Valerii Zalușnei, care, în ciuda popularității sale, a fost înlocuit cu Syrsky în 2024, iar în prezent este ambasador la Londra.
1: Numărul de cazuri confirmate de Ebola din Republica Democratică Congo a trecut de 5.000, dintre care 2.378 de decese, a anunțat guvernul. Epidemia este cea mai gravă din istoria țării și a doua cea mai gravă înregistrată vreodată în Africa, după ce Reuters notează că virusul s-a răspândit mai rapid decât în trecut din cauza detectării târzii a conflictului din țară și a presiunii la care este supus sistemul medical. Cea mai severă epidemie de Ebola s-a înregistrat în 2014-2016.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
1: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea, la Radio Vocea Speranței.
3: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.
1: Bun găsit tuturor celor care ne ascultați, doamnelor și domnilor, o nouă ediție aici la Live cu Sens ne așteaptă și ne bucurăm de timpul pe care îl putem petrece împreună. Mă bucur tare mult că sunteți alături de noi și astăzi și sper că această zi să vă aducă liniște, momente frumoase și oameni alături de care să vă simțiți apreciați. Uneori în toată agitația asta a vieții de zi cu zi uităm parcă să ne mai gândim cât de important este un lucru aparent simplu, să putem conta pentru cineva sau să contăm noi la rândul nostru pe cineva, să știm că există o persoană care își ține cuvântul, care este prezent atunci când spune că va fi prezentă și care nu dispare atunci când apar dificultățile. Îmi plac tare mult poveștile acelea când oamenii spun despre prietenii lor: domnule, dacă îl sun la 3 dimineața, îmi răspunde și acolo pentru mine. Aș vrea să începem ediția de astăzi cu un verset care vorbește despre valoarea caracterului și despre importanța unui om pe care te poți baza. Așa ajungem în Cartea Proverbelor din Biblie, la capitolul 10, versetul 9, unde ni se spune așa: cine umblă în neprihănire, umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe va fi descoperit. Trăim într-o perioadă în care imaginea contează foarte mult. Putem crea impresii bune, putem spune lucruri potrivite, corecte, nu? Și putem arăta lumii o anumită versiune a noastră. Dar adevăratul caracter se vede nu atunci când suntem priviți, ci mai degrabă atunci când nimeni nu ne verifică. Ce înseamnă să fii om de încredere? Este suficient să fii o persoană sinceră, oare? Înseamnă doar să nu minți sau este ceva mult mai profund? E bine, încrederea se construiește greu și se poate pierde foarte ușor și cei care au mai multă experiență de viață probabil au experimentat lucrul acesta deja. Se formează din lucruri mici încrederea, din promisiuni respectate, din vorbe păstrate, o responsabilitate luată în serios, respect și consecvență, bineînțeles. Așa că astăzi vom vorbi despre acele calități care fac un om să fie apreciat nu doar pentru ceea ce spune, ci mai ales pentru ceea ce face. Rămâneți cu noi, doamnelor și domnilor, pentru că vom descoperi astăzi împreună că încrederea este una dintre cele mai valoroase comori pe care le putem construi în relațiile noastre și sper eu ca la final de emisiune să putem spune cu toții că suntem bogați din acest punct de vedere. Stați cu noi!

Am revenit, doamnelor și domnilor, în atenția dumneavoastră și continuăm să vorbim despre încredere. Aș vrea să vă propun un exercițiu simplu și anume să vă gândiți la trei persoane din viața dumneavoastră în care aveți cea mai mare încredere. Nu trebuie să fie oameni celebri, oameni importanți sau știu, persoane cu o funcție specială, ci trebuie să vă gândiți la acele persoane aproape de dumneavoastră în care aveți 100% încredere. Poate este un prieten mai vechi, poate este un coleg de muncă, poate este cineva din familie sau din afara ei, nu contează. Important este să simțiți că aveți încredere în acea persoană. E bine, și acum încercați să răspundeți la o întrebare. Ce anume îi face să fie oameni de încredere? Cel mai probabil nu veți spune pentru că are foarte mulți bani, pentru că este foarte cunoscut sau pentru că are succes. Cel mai probabil veți spune lucruri precum, știu eu, pentru că este acolo când am nevoie, pentru că spune adevărul, e un om sincer, pentru că știu că mă pot baza pe el în urma experiențelor pe care le-am avut până acum. Încrederea, doamnelor și domnilor, nu se construiește prin gesturi spectaculoase, ci prin consecvență. Un om de încredere este acel om care face lucruri corecte și atunci când nu primește aplauze. Și asta e foarte important în contextul societății noastre care fuge parcă cumva după aprecieri. Este acel om, dacă vreți, care nu își schimbă principiile în funcție de situație. Este omul care nu spune doar ceea ce vrem să auzim, ci ceea ce este necesar să auzim cu respect și dragoste, așa cum o face un prieten adevărat. Pentru că da, uneori prietenii adevărați în care avem încredere sunt tocmai cei care ne spun și lucrurile care nu prea ne plac, dar de care avem nevoie. Un lucru interesant este că psihologii vorbesc despre faptul că relațiile sănătoase au la bază trei elemente importante. Siguranță, respect și predictibilitate. Cu alte cuvinte, avem nevoie să știm că omul de lângă noi nu ne va surprinde mereu într-un mod negativ. Când cineva este consecvent, când își respectă promisiunile și când este sincer, începem să construim acea fundație pe care se pot așeza relațiile puternice. Nu știu cum vă gândiți și cum priviți dumneavoastră lucrurile, însă poate astăzi ar fi bine să ne punem și o întrebare personală. Eu sunt un om în care ceilalți pot avea încredere? Pentru că e mai ușor parcă să identificăm oamenii în care noi putem avea încredere, dar întrebarea este dacă am privit la noi, cum stau lucrurile? Cineva sau altcineva din jurul nostru poate avea încredere de plină noi? Nu doar să cerem loialitate, n-ar trebui să facem doar asta și sinceritate de la ceilalți, ci ar trebui să vedem dacă noi oferim aceste lucruri la rândul nostru. Luăm acum o scurtă pauză, dragilor, dar rămâneți alături de noi pentru că mai avem de punctat câteva lucruri pe subiectul acesta. Revenim imediat și continuăm discuția despre lucrurile mici care construiesc un caracter puternic.

0: Biblia spune că mila biruie judecata, Iacov 2:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iubim mâncarea sănătoasă. O rubrică realizată de Diana Miclea.
1: Bine v-am regăsit, prieteni! Ce ocazie frumoasă de a ne găsi din nou împreună la întâlnirea despre preparate delicioase și sănătoase. Pentru azi m-am gândit la un sos iubit de mulți dintre noi, sosul barbecue. De obicei îl cumpărăm din comerț și nu este cea mai sănătoasă variantă. Așa că azi îl facem noi. Are mai multe ingrediente, însă după ce le avem la îndemână pe toate, procesul este foarte simplu. Vom avea nevoie de 150 de grame de ceapă, 6 căței de usturoi, 10 grame de ghimbir proaspăt, curățat și feliat, 30 de ml de bulion, 80 de grame de zahăr brun, 60 de ml de oțet de vin alb, o lingură de boabe de muștar, o linguriță de ienibahar măcinat, 2 linguri de sos Worcestershire, opțional jumătate de linguriță de paprika iute, o linguriță de paprika afumată, o linguriță de piper măcinat și sare după gust. După cum observați, ingredientele sunt variate, dar gusturile se îmbină armonios într-un rezultat savuros. Pe parcursul gătirii veți putea să adaptați și alte mirodenii care vi se potrivesc mai bine, astfel încât să obțineți un produs excelent și pe propriul plac. Vom proceda în felul următor. Într-un blender sau chopper, punem ceapa tăiată în bucăți mărișoare. Adăugăm usturoiul și ghimbirul și le mărunțim până când ajung la o consistență cât mai fină, aproape ca o pastă. Apoi, punem legumele tocate într-o crăticioară și adăugăm toate celelalte ingrediente, mai puțin paprika iute, dacă o veți folosi, care este indicat să se dozeze la final. Sare vom pune doar un praf pentru început. Punem crăticioara pe foc, iar când ajunge la fierbere, reducem focul. Vom lăsa compoziția să fiarbă la foc mic, cam o oră și jumătate, amestecând din când în când. Doar în caz de mare nevoie, completăm cu 2-3 linguri de apă. Sosul bine fiert se trece prin sită pentru a scoate pulpa legumelor. Amestecăm în sită până când ceea ce rămâne este complet uscat. În final, mai potrivim gustul cu sare și piper. Dacă îl lăsăm la îndemână pentru consumul imediat, am terminat. Dar dacă dorim să îl păstrăm în borcane pentru mai mult timp, îi mai dăm un clocot și turnăm compoziția în borcane sterilizate cu capace care se închid etanș. Sosul barbecue se combină bine la cartofi copți, legume la grătar, preparate crocante în general, chifteluțe, dar și în sandvișuri de orice fel, în lipie, chifle, pâine sau alte opțiuni. Sper să vă placă acest sos barbecue făcut de mânuțele voastre. Și numai acest fapt îl va face mai delicios decât cel din comerț. Vă doresc sănătate și toate cele bune! Pe curând!

0: Ne-am întors, doamnelor și domnilor, și continuăm discuția noastră începută încă foarte devreme în cadrul acestei ediții. Aș vrea să vorbim și despre un aspect foarte interesant, și anume încrederea care nu se pierde de obicei printr-o singură greșeală mare. De multe ori ea se erodează prin multe lucruri mici și repetate. Avem impresia că trebuie să se întâmple ceva foarte mare și aia e ruptura decisivă, însă de cele mai multe ori sunt multe alte mici erori pe parcurs pe care nu le observăm, dar care își spun cuvântul în cele din urmă și poate chiar conduc la acel eveniment mare și neplăcut care sfărâmă toată încrederea. Un telefon promis, de exemplu, care nu mai vine, poate însemna un astfel de lucru mic, o întâlnire la care întârziem mereu, un secret pe care l-am spus mai departe, deși indicația inițială a fost să nu mai spui nimănui, o promisiune pe care am făcut-o fără intenția reală de a o respecta. Poate că ni se par lucruri mici, și așa sunt, într-adevăr, dar pentru celălalt, ele transmit un mesaj, și anume, nu pot conta pe tine. Și dacă nu pot conta pe tine în lucrurile mici, cum aș putea conta pe tine în cele mai mari lucruri din viața mea? Pe de altă parte, tot aceste lucruri mici sunt cele care construiesc încrederea. Să ajungi atunci când ai spus că vei ajunge, să recunoști când ai greșit, ceea ce e mare lucru, să fii prezent atunci când cineva trece printr-o perioadă dificilă sau să alegi adevărul chiar atunci când este incomod. În Biblie există o idee foarte frumoasă care ne spune că omul care este credincios în lucrurile mici va fi credincios și în lucrurile mari. Ei bine, această idee se aplică și atunci când vine vorba de relațiile și nivelul de încredere pe care îl avem cu cei din jurul nostru. Poate că aici este una dintre acele lecții importante ale vieții pe care ar trebui să le scriem și să le rescriem și să le ținem minte acolo, să nu le uităm niciodată. Caracterul nu se formează în momentele extraordinare, ci în alegerile obișnuite pe care le facem în fiecare zi. Vă las cu o întrebare de reflecție, și anume, dacă oamenii care vă cunosc cel mai bine ar descrie caracterul dumneavoastră într-un singur cuvânt, care ar fi acel cuvânt? Ar spune, e om de încredere, ar spune sincer, că e un om sincer, ar spune responsabil, ce ar spune oare? Nu este o întrebare care să ne judece, ci mai degrabă una care ne ajută să creștem. Pentru că vestea bună este că încrederea se poate construi. Chiar dacă am greșit, putem învăța, putem schimba lucrurile, putem repara anumite greșeli din trecut și putem deveni oameni pe care ceilalți să se poată baza în cele din urmă. Ne apropiem, doamnelor și domnilor, și de finalul acestei ediții, dar înainte de concluzii, mai luăm o scurtă pauză, așa că vă încurajez să rămâneți alături de noi și pentru acel moment de final.
1: Publicitate.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute. Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări, telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Excursiile tematice pentru creștini continuă.
3: agenția Partner Turism, vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
1: 27 august, 6 septembrie, excursia anului 2026, Armenia, Georgia și Turcia Pontică, pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
3: 2-6 septembrie, excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
1: 5-12 octombrie, vacanță la Roma, să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
3: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel, acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
1: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă, excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
1: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeianu.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, ne bucurăm să fim din nou împreună cu dumneavoastră în cadrul emisiunii E bine să știi. Dana Bordeianu la microfon, Marius Rădoi în regia tehnică și alături de noi doamna avocat Lidia Botea, care a revenit în studio pentru o nouă ediție la această emisiune. Doamna avocat, mulțumesc frumos!
2: Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat și mă bucură subiectul pe care îl vom discuta astăzi. Cred că e binevenit, dar să nu anticipez.
1: Da. Așa este. Doamnelor și domnilor, trebuie să rămâneți alături de noi, poate chiar să luați ceva de notat, pentru că informațiile pe care doamna avocată este pregătită să le ofere în această ocazie sunt foarte, foarte importante și situațiile pe care le vom menționa sunt des întâlnite. La emisiunea E bine să știi, astăzi propunem o variantă înregistrată, deci nu vom avea posibilitatea să vorbim în direct, dar, așa cum spun eu, avem suficient timp să tratăm un subiect. Astăzi vorbim despre drepturile turistului român în vacanță. Ce faci când zborul întârzie, când hotelul nu corespunde sau excursia se transformă într-un adevărat coșmar? Ce faci în acel moment? Pentru că vara este perioada concediilor, dar și sezonul în care apar cele mai multe reclamații. Zboruri anulate, bagaje pierdute, hoteluri care nu arată deloc ca în fotografii, excursii modificate sau servicii turistice sub nivelul promis. Mulți români nu știu că legislația europeană și cea românească le oferă drepturi clare și că de multe ori pot obține rambursări, compensații sau chiar despăgubiri dacă reacționează corect și la timp. Astăzi, cu ajutorul doamnei avocat Lidia Botea, prezentă în studio, încercăm să aflăm ce trebuie să cerem pe loc atunci când ni se întâmplă unul dintre lucrurile menționate mai devreme, ce dovezi trebuie să strângem, când avem dreptul la bani, când putem reclama la ANPC și cum ne apărăm drepturile chiar și atunci când suntem într-o țară străină. Doamna avocat, mulțumesc mult pentru prezență și astăzi!
2: Mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur că sunt cu dumneavoastră și alături de cei care ne urmăresc.
1: Și aș vrea să începem printr-o întrebare personală de data aceasta. Nu știu dacă vi s-a întâmplat sau dacă altcuiva cunoscut i s-a întâmplat să aibă o vacanță stricată, fie de o companie aeriană, de un hotel, de o agenție de turism. Ce s-a întâmplat și cum s-a rezolvat problema?
2: Personal,
1: ați trecut printr-o asemenea situație?
2: Personal nu, dar am avut clienți care au trecut prin astfel de situații și au cerut ajutorul meu ca specialist și eu, la rândul meu, am cerut ajutorul judecătorului să rezolve și cumva să ne compenseze pentru, cum a spus dumneavoastră, vacanța devenită o problemă.
1: Bun, în cazul acesta sunteți persoana potrivită pentru noi. Haideți să vorbim pentru început despre zborurile întârziate sau chiar anulate și dacă pasagerii, călătorii, au ceva drepturi, dacă legislația europeană, dar și cea românească, menționează drepturi pentru turiști. Pentru că în plin sezon estival, mii de turiști se confruntă cu aceste întârzieri și anulări de zboruri. Prima întrebare este... dacă există vreo mențiune în legislație, de la câte ore de întârziere apar drepturile pasagerului? Există vreo marjă, adică se permite, știți, în Japonia, spre exemplu, sunt sancționați și pentru...
2: minut.
1: Un minut, da.
2: Ei, la noi minutul este mai dilatat, să spun așa.
1: Se transformă în ore sau cum?
2: Da, se transformă în ore, da. În general, problema întârzierilor sau anulării de zboruri este o problemă cu care ne confruntăm. După cum știți, eu am un copil plecat în afara României și de multe ori s-a aflat în astfel de situații și atunci am știut cum să reacționăm și a fost foarte bine și pentru el și în general pentru cei care ne urmăresc ar fi bine să știe exact, pentru că întârzieri de zboruri am avut și eu, în afara faptului că suntem nemulțumiți, mulți dintre noi nu luăm nicio măsură, ceea ce nu este tocmai corect nici față de agenția de zboruri și nici față de noi înșine. Sigur că un avion poate să-și întârzie zborul cu o oră, două, trei, sau poate pur și simplu să fie anulat, să nu zboare deloc. Situația este diferită în funcție de timpul pe care îl avem de așteptat în aeroport. Dacă avem două ore, nu înseamnă automat că este o întârziere, să zic așa, cu consecințe grave nici pentru noi, nici pentru agenție.
1: Dar dacă trebuie să schimb zborul?
2: Da, dacă trebuie să schimb zborul, este altceva. Dar să știți că, în general, atunci când se dau biletele și mai ales cu schimb de zbor, personal mi s-a întâmplat undeva în München, așteaptă, pleacă cu întârziere celălalt avion. Adică, cumva, ei corelează zborurile în așa fel încât să nu fie foarte păgubit. Dar, în orice caz, o întârziere de două ore este o întârziere, spunem noi, rezonabilă și nu înseamnă neapărat compensație în bani. Spun asta pentru că m-am aflat pe aeroport și întârziere de o oră, o oră și ceva, s-a întâmplat destul de des să prind astfel de ocazii. În astfel de situații avem dreptul la o asistență. Poți să ceri o răcoritoare, posibilitatea unei comunicări dacă nu ai, de exemplu, net, dacă este necesar poți să ceri o masă. Cu alte cuvinte, doar să spun așa, o asistență, un ajutor din partea agenției de zbor.
1: Deci o minimă susținere.
2: O minimă susținere, da. Dar dacă este, să spun așa, ca semnul matematic, două ore sau mai puțin de două ore. Știți că e un semn matematic. Dacă însă depășim trei ore, atunci putem cere o compensație fixă. Vreau să faceți diferența între asistență și compensație. Deci asistență primești practic un ajutor, o masă, o răcoritoare, am spus, posibilitatea de comunicare sau, mă rog, alte facilități de moment. Pe când compensația, de regulă, este o sumă de bani pe care poți să o primești despăgubire. Și aici agenția de turism, să zic, diferențiază sumele pe care le primești pentru un zbor care depășește trei ore sau un zbor anulat, pur și simplu. Dacă ai o distanță mai mare de 1500 de kilometri, de exemplu, primești o sumă de 250 de euro, zboruri intercomunitare de peste 1500 de kilometri, 400 de euro sau 600 de euro pentru zboruri mult mai lungi. Deci sumele pe care le putem primi ca să avem așa o orientare sunt 250 de euro, 400 de euro sau 600 de euro.
1: Bun. Deci sumele acestea despre care oamenii știu în general sunt realizabile și pot fi primite, acestea purtând titlul de compensație, de fapt.
2: Da, asta vreau să spun. Deci asistența este una, compensația este alta. Sunt două chestiuni diferite.
1: Ce înseamnă, din punctul de vedere al companiei aeriene, circumstanțe extraordinare? Auzim deseori această sintagmă de circumstanțe extraordinare.
2: Da, sigur că...
1: Pare așa ca un paravan până la urmă.
2: Sunt evenimente pe care nu le putem controla și, să spun așa, nu e vinovat factorul uman până la urmă. Și atunci, în astfel de situații, autoritatea de zboruri nu acordă compensare sau asistență decât în cazurile necesare. În astfel de situații putem cere fie rambursarea biletului, întâi fie redicționarea cât mai repede posibil la un viitor zbor, la o dată convenabile, în funcție de locurile disponibile. Deci, în astfel de situații, ne aflăm pe un aeroport, de exemplu, și vremea este foarte dificilă, nu ar permite un zbor în siguranță, și atunci beneficiem de asistență. Compensația despre care vorbeam nu o mai putem cere în mod fix, însă avem posibilitatea să primim cazare peste noapte, transport între aeroport și hotel, dacă este necesar mesele, ni se asigură oricum minimul de confort pe care trebuie să-l avem în timpul de așteptare.
1: Doamna avocat, dacă ni se oferă voucher, spre exemplu, în loc de bani, suntem obligați să acceptăm?
2: Nu. Avem posibilitatea să primim vouchere pentru mâncare, băuturi, cazare, transport la hotel, mă rog, dacă este cazul, sau alte servicii de natura acestora, dar în niciun caz nu suntem obligați să primim voucher în loc de bani. De sumele, repet, de 250 de euro, de 400 de euro, de 600 de euro, care se dau compensație fixă în funcție de zborurile de până la 1500 kilometri sau 3500 kilometri și așa mai departe, se acordă în mod obligatoriu. Da, în sume de bani.
1: Dar uite că dacă accepți voucherul, cred că te păcălești și nu mai ceri.
2: Da. Nu, dar nu suntem obligați. Dacă îl acceptăm, e problema noastră, dar ei sunt obligați să ne dea sumele fixe pe care legea ni le permite. De fapt, este un regulament.
1: În cazul întârzierilor sau anulărilor de zboruri, ce facem dacă reprezentanții companiei nu sunt disponibili sau nu-i găsim în aeroport? Nu știu, unde mergem? Ce facem?
2: În primul rând, în astfel de situații, ar trebui să cerem pe loc în aeroport, în formă scrisă,
1: motivul
2: anulării, întârzierii, asistență și așa mai departe.
1: Adică să solicităm să ni se comunice motivul de ce se întârzie?
2: Sau de ce s-a anulat zborul. Putem să o facem fie la ghișeu, putem să mergem la orice ghișeu pe care îl găsim de informații din aeroport, sau putem trimite pe mail. Acum este foarte ușor să intri pe adresa aeroportului și să ceri în scris motivat pentru care cauza a fost anulat sau s-a întârziat zborul.
1: Bun. Spuneți-mi dacă legislația menționează un termen în care să soliciți despăgubirile. Într-o lună, într-un an, în trei?
2: Există termenul de prescripție, cel puțin pentru România există termenul de prescripție de 3 ani. Putem să solicităm această compensație fixă, repet, fixă, într-un termen de 3 ani, termenul nostru de prescripție din legislația din România.
1: Deci termenul este destul de mare, adică plecăm, avem timp să ne și plănuim.
2: Sigur, poți să faci cerere, poate că agenția cu care am plecat sau de zboruri nu ne răspunde, avem posibilitatea să ne îndreptăm judecătorului cu o cerere la judecător și să solicităm această compensație care ni se cuvine ca urmare a faptului că zborul a fost anulat. Repet, însă, nu situația, așa cum ați spus și dumneavoastră, a circumstanțelor extraordinare. Atunci aceste compensații nu se acordă.
1: Și mai am o întrebare, dacă tot ați vorbit de societate sau agenție, mă gândesc la intermediari acum. Dacă am cumpărat biletul printr-o platformă intermediară, de exemplu, cui mă adresez?
2: Răspunsul este agenției aeriene de zboruri.
1: Deci tot agenției de zbor.
2: Sigur.
1: Sau companiei de zbor.
2: Da. Agenția, platforma este doar un intermediar. Sigur, dacă nu avem vreo convenție specială sau vreo înțelegere în cazul în care aceștia își asumă ei exclusiv riscurile pentru anularea sau întârzierea unui zbor. Dar regula este că trebuie să ne adresăm în scris, repet, tot timpul înscris companiei aeriene de zboruri.
1: Mulțumesc mult, doamnă avocat. Luăm o scurtă pauză muzicală și apoi ne întoarcem. Doamnelor și domnilor, nu plecați, pentru că vom vorbi despre bagaj pierdut, deteriorat sau întârziat din vina companiei aeriene. Vom vorbi despre hoteluri care nu arată ca în poze și probabil că unii dintre dumneavoastră ați și fost prinși de această capcană a culorilor frumoase pe internet, dar a realității crude la fața locului. În esență, în ediția de astăzi a emisiunii E bine să știu, ediție înregistrată, vorbim despre drepturile turistului român care se află în vacanță. Ascultăm puțin o muzică și apoi revenim.

0: Am revenit după această pauză muzicală. Ascultați emisiunea E bine să știi, o emisiune care vine în întâmpinarea dumneavoastră cu informații de ordin juridic, informații utile, concrete, desprinse din situații din viața de zi cu zi. Alături de mine la microfon este doamna avocat Lidia Botea. Astăzi vorbim, cum spuneam, despre drepturile turistului român aflat în vacanță. Și dacă am vorbit un pic despre anularea sau întârzierea zborurilor, acum vorbim mai departe, cum spuneam și mai devreme, despre bagajul pierdut, deteriorat sau întârziat. Poate că n-a întârziat zborul, dar au pierdut bagajul.
1: Totul ne-a ajuns.
0: Totul ne-a ajuns, uneori chiar foarte mare. Ce facem dacă bagajul nu apare pe bandă? Așteptăm o oră, două, trei, pleacă oamenii.
1: Să știți că mi s-a întâmplat
0: personal
1: o astfel de situație.
0: Sper să nu.
1: Între cele două zboruri, timpul a fost, exact cum am spus mai înainte, neașteptat, aveam legătură. Neașteptat cel de-al doilea avion și a plecat imediat ce ne-am îmbarcat. Dar timpul ca să descarce de la zborul nostru la următorul zbor al bagajelor a fost foarte scurt, iar noi când am ajuns în România, pe bandă, exact cum ziceți, nu ne-a apărut bagajul, de niciun fel. Primul lucru pe care l-am făcut și pe care sfătuiesc să-l facă toată lumea este să meargă la biroul pierduți și găsiți din aeroport. Există un birou special.
0: Deci vă dați seama câte se pierd dacă au făcut un birou special?
1: Da. Da, și să știți că zborurile întârziate sau
0: anulate
1: este o chestiune pe care, să zic, nu o întâlnești chiar la fiecare zbor, dar cu privire la bagaj pierdut, deteriorat sau întârziat, să știți că situația este mult mai frecventă. Deci ar trebui să facem imediat o oprire, să zic așa, la acest birou din aeroport și nu să părăsim zona de sosiri până nu facem această reclamație. Personal, eu a doua zi am primit bagajul, mi-a fost adus chiar la locuință, apreciez cu ocazia asta compania de sport, că am avut ceva emoții, că mă întorceam și aveam multe daruri și toată lumea m-a așteptat să aduc suveniruri, cadouri din străinătate.
0: Seama ce pierdere, păi și o pierdere de genul acesta suferă oameni, cred că zilnic.
1: Da, vă dați seama, în afara faptului că pierd lucrurile personale la întoarcerea dintr-o călătorie, dintr-o excursie, dintr-un pachet turistic, vii uneori și cu produse pe care le-ai cumpărat și de care te atașezi, nu știu, eu de exemplu am fost, să zicem, în India și am cumpărat de acolo artizanat de specifice acestei țări și
0: cum ar fi fost?
1: O zi, tate!
0: Cum ar fi fost să se piardă?
1: Nu, da. Aș fi suferit, pentru că am un loc așa unde
0: unde vă așezați?
1: De lucrurile pe care, obiectele pe care le achiziționez și, în general, specific țării respective. Nu știu, cocoșul, sabotul,
0: da, de țară.
1: De respectivă, Portugalia, mă rog, și așa.
0: Deci, dacă bagajul nu apare pe bandă, ne ducem la biroul special.
1: O reclamație în aeroport.
0: Scrisă.
1: Scrisă, obligat.
0: Nu e suficient să mă duc la ghișeu să vorbesc eu și să spun, stați un pic, haideți să vedem.
1: Deci a trebuit să specificăm această emisiune și să fie așa ca o regulă obligatorie, totdeauna că întârzie zborul, că este anulat, că am pierdut bagajul, că nu am beneficiat de compensații, că nu am beneficiat de asistență, întotdeauna formulați scris și strângeți-vă probe. Este una dintre condițiile esențiale pentru a putea face următorii pași. În lipsa acestor prime demersuri, orice acțiune pe care o facem ulterioară, zic așa, e sortită execului.

0: chiar pot să spun în procent de 100%.
1: Deci o cerere scrisă pe care o și adresăm instituției respective și așteptăm și o viză pe ea, să avem și noi o copie a acelei cereri. Dacă o fac de mână, spre exemplu, scris acolo în aeroport, că n-am venit cu cerere formular, că nu știam că mi se pierde bagajul. Dacă o fac acolo în aeroport și scriu punct cu punct, nu am două exemplare, am un singur exemplar, pot să fac o poză după ce pune viza, adică într-un fel sau altul să am proba.
0: Să am o dovadă, să știți că capturile de ecran, declarațiile de la alți turiști și așa mai departe, fotografiile sunt mijloace de probă pe care le putem folosi în împrejurării atât în fața unui judecător, în fața instituției, companiei de zbor sau agenției de voiaj care ne-a trimis și așa mai departe.
1: Spuneți-mi în cât timp trebuie depusă reclamație? Este un termen limită impus de lege?
0: În general, înainte de a părăsi zona de sosire, deci nu adică pleci din aeroport, da, pe loc.
1: De ce? Ca să ai sorți mai mari de izbândă sau pentru că nu-ți mai permite legea după ce pleci?
0: În primul rând să ai sorți mai mari de izbândă și nici legea nu-ți permite. Îți permite în 24 de ore să faci această reclamație la biroul din aeroport.
1: Deci 24 de ore. Bun, ca să știm. Putem cumpăra haine și produse de igienă pe cheltuiala companiei, de pildă?
0: Da, sigur că da.
1: E un drept pe care îl obțin în urma situației acesteia.
0: Sigur că da.
1: Nu știam eu că voi rămâne pe acolo.
0: Am acest drept. Problema este, exact cum ați spus, pot cumpăra haine și produse de igienă, însă să nu fie, să zic așa, abuziv, de lux. Da, exact. Strictul necesar.
1: O periuță, un șampon, să fac și eu duș noaptea.
0: Sigur, sau o haină mai groasă în condițiile în care am rămas cu tricou și...
1: Dar nu o haină de blană. Doar dacă îi poți, că era singura haină de acolo.
0: Da, ceva de gen.
1: Am înțeles.
0: Da, nu, am glumit, dar da. Nu putem...
1: De bun simț.
0: De bun simț, da.
1: Există limite pentru despăgubirile acordate de către companiile aeriene?
0: Da, există o limită. 1800-1900 de euro. Bine, dacă știi însă că ai, cum ați spus dumneavoastră, o haină de blană de 6000 de euro, că mă duc la un eveniment, știu și eu, o nuntă, asta da, pentru da, că da. Personal am fost la un astfel de eveniment și chiar aveam o ținută mai aparte, pot să dau o declarație înainte de a mă urca în avion că am obiecte de valoare și atunci pot primi despăgubiri peste pragul stabilit de rege. Alminteri, indiferent dacă ai bunuri mai mult de valoare, mai mare decât 1800 sau 1900 de euro, limita este maximă pe care o poate acorda compania de zbor, agenția de zbor sau așa mai departe.
1: Sunt documente care trebuie păstrate? Și care sunt acestea?
0: Dumneavoastră chiar ați spus mai înainte că îți lipsești, eu m-am întors acasă în situația mea, dar îți lipsește bagajul în condițiile în care te duci într-o excursie și ți-l aduce la hotel peste 3 zile, să spunem. Nu ai pijama, nu ai articolele de igienă și așa mai departe. Până îți aduce bagajul, care probabil este rătăcit, hai să nu spunem că e pierdut, să spunem că este rătăcit, mergi și cumperi strictul necesar. Pentru a primi despăgubirile despre care am vorbit mai înainte, avem nevoie să păstrăm toate documentele, chitanțele de facturile, de achiziție.
1: A biletului de avion?
0: Nu, a bunurilor pe care le cumpărăm. Okay. Mă refer la haine.
1: Mă gândeam că încep de la avion în jos.
0: Nu, că vorbim de bagaje, în condițiile în care am ajuns.
1: Da, zic să demonstrez că am zburat în acea zi.
0: Nu, e suficient că ai făcut cerere la... deja ai cererea în aeroport pentru bagajul pierdut sau întârziat. Da. Vorbim dacă este întârziat sau dacă este chiar pierdut sau chiar dacă este deteriorat. Atunci, nu știu, servieta ta au desfăcut-o, nu se mai închide și mergi să-ți cumpere altă servietă sau alt bagaj, o geantă de voia și așa mai departe. Deci, obligatoriul, nu putem face dovada plății decât cu documentele de la magazinul de la care l-am cumpărat. adevărat. Atenție, nu putem merge pe ideea că se știe că această geantă de boiaz costă 25 de euro pe care am luat-o din aeroport. Chiar dacă este cunoscut faptul că ai stat între două avioane până ți s-a găsit, de exemplu, ai stat o zi, să zicem, și nu ai avut produsele de igienă și le-ai cumpărat, chiar dacă faci dovada că ai stat în aeroport, iar prețul unei produs de igienă este, să zicem, de 20 de euro, nu este suficient. Nu mergem pe ideea că este de notorietate că un bun costă, are o anumită valoare, costă un anumit preț.
1: Și ultima întrebare, dacă bagajul apare după câteva zile, mai putem cere despăgubiri?
0: Cele încasate și pentru care tu ai achiziționat produse de haine, produse de igienă, nu mai trebuie să le înapoiezi. Cu alte cuvinte, dacă eu am stat două zile și am cumpărat bunuri în valoare de 1000 de euro și mi erau bunuri necesare, deci nu cum ați spus dumneavoastră haina de blană, atunci nu mai pot cere despăgubiri decât cele pe care le-am investit în bunurile pe care le-am cumpărat. Deci, cu alte cuvinte, nu poți cere despăgubiri dacă nu sunt necesare. Trebuie să le justific ca să le primesc. Produsele de haine, produsele de igienă cumpărate și dovedite sunt decontate, să spun așa, de compania de zbor, dar în măsura în care nu am nicio cheltuială și nu am avut nicio pagubă, de unde și expresia despăgubiri, deci dacă n-am nicio neajuns, nicio vătămare, atunci nu pot cere despăgubiri. Simplu fapt că am fost lipsită de o zi, de exemplu, de bagaj, mi-a fost întârziat. Dacă n-am făcut dovada că aveam nevoie să cumpăr produse de igienă, să pot cumpăra haine, nu ni se acordă aceste despăgubiri.
1: Nu se acordă. Deci prima oprire, cu alte cuvinte, trebuie să fie la biroul Lost and Found, adică pierdut și găsit, din aeroport, înainte de a părăsi zona de sosiri. Și de acolo începe toată călătoria pe care ați menționat-o mai devreme. Vă propun să mai luăm o pauză muzicală, este ultima din această emisiune, și apoi să continuăm vorbind despre hotel și situația hotelurilor care nu arată precum în poză. Ajunge acolo.
0: Da, să știți, și aceasta este una dintre situațiile foarte des întâlnite. Dacă bagajul, să zicem, îl mai primești,
1: mai recuperezi hotelul, da, mai recuperezi,
0: da, la hotel stai și mai multe zile și dacă
1: delicat.
0: Nu, da, dacă nu este cum ți-ai dorit, vacanța ta este în pericol.
1: Am promisă. Doamna avocat, ascultăm acum piesa pregătită și apoi ne întoarcem.

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, pentru partea finală a acestei ediții a emisiunii E bine să știi. Vorbim astăzi despre drepturile turistului și am ajuns în punctul în care abordăm și modul de cazare. Hotelul nu arată ca în fotografii. Lucrul acesta s-a întâmplat. Deseori se întâmplă, iar alături de noi este doamna avocat Lidia Bota. Doamna avocat, dacă hotelul nu arată ca în poze, camera e mai mică, balconul lipsește, vederea e diferită, spune că e vedere spre mare sau spre munte și e vedere spre oraș. Nu e piscină, nu e aer condiționat, hotelul se află departe de anumite puncte turistice, în ciuda ceea ce menționează pe site. Ei bine, ce avem de făcut? Când ajungem acolo la cazare și am vrea să ne întindem în pat, să simțim aerul condiționat și constatăm că nu-i nimic. Și mai bine plecăm acasă.
1: Primul lucru normal, cerere firească de remediere. Te duci, vezi camera și, cum spuneți dumneavoastră, eu am plătit, pentru că, sincer, se plătește suplimentar, asta vă spun din experiență, că am vedere la mare, a trebuit să plătesc o sumă
0: în plus.
1: Da. Și când am ajuns acolo, cazarea era diferită, în sensul camera era cu vedere spre stradă. Cer remedierea, este primul lucru care îl fac. Cer remedierea la recepție, dacă sunt urmarea unui pachet turistic de la o agenție de voiaj și de turism, mă duc și mă plâng ghidului, să-mi remedieze defecțiunea sau neajunsul pe care eu l-am constatat.
0: Pot solicita mutarea într-un alt hotel dacă totuși situația persistă?
1: Sigur că pot solicita o cameră echivalentă sau chiar superioară, dar fără costuri suplimentare. Sau chiar pot să cer solicitarea la un alt hotel de aceeași categorie sau categorie superioară, repet, fără cost suplimentar. Cu alte cuvinte, dacă spun nu mai avem altă cameră echivalentă, atunci dați-mi una superioară. În niciun caz nu acceptăm o cameră cu alte condiții inferioare cele pentru care am
0: Bun, optat. Și dacă nu accept, ce fac? Dacă ei nu mă servesc, ce fac? Pur și simplu plec?
1: Nu. Eu personal am avut o astfel de situație și au spus că nu mai au camere și asta este situația. E adevărat, problema era acum câțiva ani. Acum agențiile și contactează, să zic așa, furnizori de servicii serios, dar se poate întâmpla și o astfel de situație. Avem posibilitatea fie să ne reducă prețul, adică să acceptăm o cameră, cum ați spus dumneavoastră, fără piscină, fără balcon și așa mai departe.
0: Fără ce am plătit.
1: Da. Sau putem cere despăgubiri pentru ocazia creată. Dar personal aș solicita în scris, aș face o notificare în scris hotelului, aș adresa-o fie pe adresa de mail, fie chiar la recepție, o cerere prin care aș solicita să mi se schimbe camera cu o cameră echivalentă sau superioară și în cadrul hotelului sau dacă nu să fiu mutată la un alt hotel de aceeași categorie. Și a doua chestiune pe care aș face-o, aș face poze la tot ceea ce nu corespunde, la camera murdară, la lipsa balconului, vederea de care, exact cum ați spus dumneavoastră. Da. După care ați păstra și capturile de pe Booking, de exemplu, dacă am făcut pe Booking sau de la contractul pe care agenția ni l-a pus la dispoziție și eventual în cadrul contractului partea care privește cazarea, deci oferta agenției, confirmarea rezervării, conversațiile pe care le fac la
0: păi
1: hotel.
0: Din ce spuneți dumneavoastră, tot.
1: Da.
0: Cam tot.
1: Deci, vreau să vă zic că sunt foarte importante probele. Am avut astfel de situații în care un client de-al meu a fost într-o țară, nu a primit hotelul pentru care optase, pe care îl voise. A trebuit să rămână în acel hotel pentru că era în plin sezon și nu a avut ce să facă, a acceptat o cameră sub nivelul prețului sau fără condiții pentru care el optase și pentru care plătise și bineînțeles că și-a petrecut vacanța, a venit în România și a zis, doamnă, vreau să-i dau în judecată pentru că, uitați, mi-a stricat vacanța. Dar, practic, nu avea nicio probă. simplu fapt că avea o cameră de la 302 la 301 nu era un motiv care, sau mai bine zis, o probă care să îmi permită să mă duc în fața judecătorului și să susțin să fiu despăgubit. Deci, ca atare, întotdeauna, ca regulă de aur, cum am spus și la începutul emisiunii, asigurați-vă probatoriu. Deci, trei lucruri. Probă, notificare, mai întâi faci cerere de remediere. Dacă ți-o respinge, ți asigur probele, poți să înregistrezi în astfel de situații convorbirea pe care o ai cu reprezentantul de la recepție și să o poți folosi în instanță, pentru că este o probă într-un spațiu public cu sau fără acordul acestuia. O notificare scrisă, nu pleci de la hotel până nu-i adresezi pe loc o notificare în care solicici remedierea neajunsurilor pe care le-ai constatat.
0: Mm-hmm. Deja ne-a spus și ce greșeli fac turiștii, mai aveam eu o întrebare pregătită, dar ne-a spus că da, facem greșeli, sperăm să nu se mai facă aceste greșeli de acum încolo, ascultând emisiunea de față. Hai să mergem mai departe, avem și mâncare în vacanță, dar poate deveni o problemă juridică mâncarea în sine, atunci când constatăm că all-inclusive-ul pe care l-am plătit este doar pe hârtie, că porțiile sunt insuficiente, că produsele sunt alterate, că sunt probleme de igienă sau chiar că apar toxinfecții alimentare. Cum demonstrăm că serviciul nu corespunde ofertei? Probabil că o să-mi răspundeți la această întrebare ceva de genul, tocmai v-am spus mai devreme, nu?
1: Da.
0: Cum demonstrăm și ce facem dacă ne îmbolnăvim chiar? Cum demonstrăm?
1: Pe loc.
0: La fel. Facem poze
1: la mâncare, la bufet.
0: Registrări? Putem face și registrări?
1: Putem refuza, putem cumpăra alimente din alte, sau putem mânca la hotel, la altă unitate alimentară și așa mai departe.
0: Deci nu acceptăm sub nicio formă.
1: Evident, păstrăm bonurile și cerem rambursarea fie a prețului, fie reducerea, fie a diferenței și așa mai departe. Ideea este următoarea, că putem să facem reclamații, dacă tot ce am petrecut în concediu nu a fost sau a fost neconformă realitatea cu cea care ni s-a promis, fie pe o platformă, fie printr-o agenție sau fie chiar pe cont propriu și nu primim remedierile pe loc, putem, să zic așa, face o reclamație la ANPC. Există chiar un site pentru o soluționare de urgență, ca mecanism alternativ, rapid, accesibil în astfel de situații, atât din țara respectivă, cât și în România. Deci, ideea este neapărat strângeți-vă probe și solicitați în scris să vi se dea un răspuns sau să se remedieze sau să se ia o măsură sau efectiv anunțați în scris neajunsul dumneavoastră.
0: Bun. Mai avem și alte situații. Avem excursii și programe turistice schimbate, vizite promise neefectuate, programul mai redus față de cum a fost declarat inițial, excursii opționale prezentate ca fiind incluse. Ce facem în situația aceasta? Ce facem când ghidul, spre exemplu, spune că programul s-a schimbat? Dacă optezi pentru un asemenea pachet cu ghid și vine ghidul și spune obiectivul acela nu-l mai putem vedea, bine, acum nu știu dacă ești în Israel și s-a declanșat un conflict armat, e o situație peste
1: sigur,
0: planificare. Dar dacă din alte motive vine și spune pe acesta nu-l vedem, dar îl vedem pe celălalt, azi liniștiți că vă duc, eu vreți pietre albe, vă duc la alte pietre.
1: Rugămintea mea și sfatul meu este când ne confruntăm cu astfel de situație, întotdeauna să cerem în scris
0: pentru schimbarea, motivația schimbării obiectivelor.
1: Da, sau să anunțăm imediat agenția dacă suntem ghidul în primul rând și după care agenția, organizatorul despre programul schimbat sau omisiunea de a ajunge la obiectivele promise sau faptul că situația este necunoscută conformă cu panchetul turistic. Sigur că în măsura în care nu te înțelegi cu ghidul și spui aveam în program să vizitez următorul obiectiv și acesta spune nu se poate, ajungem prea târziu, m-am certat cu șoferul și nu mai vrea să ne ducă și așa mai departe, în acest moment scrim pe loc agenției.
0: Scriem agenției direct?
1: Absolut, îi cerem și o explicație agenției, repet, agenției.
0: Nu ghidului. Și agenția nu răspunde. Nu știu, domne, ghidul e acolo cu voi. Nu știu eu să-ți răspund ca agenție.
1: În condițiile acestea avem o probă că programul nu a fost respectat. Eu am anunțat organizatorul, agenția organizator și așa mai departe. Acesta nu mi-a răspuns sau mi-a răspuns mai mult sau mai puțin justificat schimbarea programului excursiei, urmând ca în măsura în care mă întorc în țară să mă fac o reclamație fie la ANPC, fie la judecător și să cer despăgubirile de rigoare, fie echivalentul excursiei, dar pot și pe moment să mă duc și, de exemplu, un anume obiectiv nu a fost realizat. Atunci eu pot pe cheltuiala mea să merg prea în mod deosebit. De exemplu, am fost în India să văd Taj Mahalul, de exemplu. Și nu acest, deși nu cred că e un obiectiv foarte important, dar să zicem, nu, excursia pentru ziua respectivă a fost anulată din motive mai mult sau mai puțin justificate. Pot să mă duc pe cont propriu și atunci pot să cer fie reducerea de preț pentru obiectivul neefectuat, despăgubiri că am avut cheltuieli și am plătit eu transportul, păstrați toate documentele, fie le cereți direct de la agenție, fie la ANPC, fie dacă nici una din acestea nu rezolvă favorabil.
0: Merg în instanță.
1: Da, solicitarea mea, merg în instanță.
0: Domnul avocat, mai avem doar 2 minute, poate chiar 1 minut jumătate în acest moment și avem un ultim punct pe care îl consider foarte important. Acte pierdute sau furate în străinătate. Care este primul telefon pe care trebuie să-l dăm? Are vreun rol ambasada în situația aceasta? Pentru că atunci când vorbim de acte pierdute, știți cum se spune, cei din urmă vor fi cei din tâi. De fapt, asta este problema numărul 1, aș spune eu, dar am lăsat-o la final ca să rămânem cu ea în minte. Actele pierdute înseamnă că eu nu mai am identitate în momentul acela. Cine sunt eu? Cum mă legitimez? Da? Ambasada are vreun rol? Și care este primul telefon pe care îl dăm? În speranța că nu ne-au furat și telefonul.
1: Și chiar dacă ți-au furat telefonul, tot trebuie să rezolvi ceva.
0: Tot trebuie să rezolvi, da.
1: Da, să știți că...
0: Noi zâmbim, dar wow, să nu fii în situația asta.
1: Da, să știți că o prietena mea a fost în astfel de situație și chiar m-a sunat. Prima pe care ne-a sunat...
0: Deci regula este să sunăm avocatul?
1: Regula este să sunăm avocatul. Nu, că nu toți avem această posibilitate. Și
0: primul instinctual telefon?
1: Am răspuns, mers la poliție. Pentru că în astfel de situații chiar orice problemă pe care o primesc de natură infracțională sau de natură, până la urmă este o infracțiune, furtul, da, trebuie să reclam la poliție. Deci regula generală este aplicabilă în orice împrejurare, în orice loc, în orice timp și așa mai departe. Deci primul lucru pe care îl facem când am constatat că am pierdut, după ce îl căutăm bine,
0: să nu constatăm că e în geantă în altă parte,
1: așa,
0: da?
1: Anunțăm poliția și, repet, merge la poliție și cer o dovadă a faptului că ai sezizat despre pierderea, furtul și așa mai departe, actului de identitate. Menționezi bunurile declarate, după care te adresezi prin e-mail, dacă ești în capitală, la legația sau la ambasada consulul României din țara respectivă, unde, atenție, primim doar un titlu de călătorie, doar pentru întoarcerea în România. Pentru că de multe ori...
0: Și înseamnă că nu mai putem continua vacanța?
1: Nu.
0: Din păcate?
1: Da, titlul de călătorie este doar pentru...
0: Să te întorci în siguranță acasă și după aceea, adică aici înțeleg că ai pierdut vacanța și banii de vacanță, e cam delicat. Doar să te întorci împotriva infractorului, dacă îl mai găsești.
1: Sigur că deci... poliția locală își va face treaba atunci. Deci, concluzionând, poliție locală, luăm un raport, ne ducem la consulat, ambasadă și așa mai departe, obținem titlu de călătorie și ne putem întoarce în România. Sigur că uneori poate n-ai bani pentru că ai plecat cu 500 de euro sau cu o sumă și întoarcerea avionului, de exemplu, dacă ești în Japonia, o țară mult mai îndepărtată, costul avionului este 800 de euro, ceva de genul ăsta. Condițiile astea avem posibilitatea să folosim tichetul acesta, biletul de călătorie, titlul de călătorie de fapt, termen de 30 de zile în care putem primi ajutorul prietenului. Pe mie nu mi s-a cerut bar, mi s-a cerut doar sfatul ce trebuie să fac. Am avut acest noroc. Da. Trimitam, bineînțeles, și sumele. Putem solicita celor de acasă să ne trimită bani pentru un bilet de întoarcere. Deci titlul de călătorie este valabil 30 de zile.
0: Deci cu alte cuvinte... Raportul poliției locale este esențial pentru obținerea documentelor provizorii și eventualele despăgubiri, iar dacă acest titlu de călătorie este valabil 30 de zile, am șansa să-mi efectuez și excursia în continuare, numai să-mi dea și mie cineva niște bani dacă tot am rămas fără bani.
1: Nu, repet, titlul de călătorie nu este un act normal de identitate pentru continuarea vacanței, călătoriei. Deci nu mă pot
0: doar
1: să te întorci.
0: Dacă mi-a furat, pierd vacanța.
1: Da, dacă mi-a furat buletinul, pașaportul și așa mai departe, merg la poliție, iau raportul, mă duc la ambasadă, la consulat și așa mai departe, obțin titlul de călătorie cu care doar pot să mă întorc în România. Nu pot să-l folosesc, să-l las
0: și
1: la un
0: nu pot să mai rămân acolo. Eu tot insist. Nu mai poți să rămân.
1: Nu mai poți. Avi România, ții un act nou și te întorci.
0: Și te întorci. Doamna avocat, mulțumesc mult pentru informațiile de astăzi. Am încercat noi să le facem într-un ton mai pozitiv, pentru că în asemenea situații, numai pozitiv nu prea ai fi.
1: Dar în asemenea situație să nu uităm întotdeauna să ne strângem probe. Este sfatul pe care îl dau: acționați în timp și cu probe. Poți să ajungi în timp în fața unui judecător și, sau chiar și în fața unui organ de poliție, dar dacă nu avem probe, șansele noastre sunt excluse total. Pot să spun că nu am mai putem remedia absolut nimic și noi suntem cei care suferim în astfel de situații.
0: Mulțumim mult pentru informațiile oferite astăzi.
1: Cu drag oricând și o vacanță plăcută.
0: Da, să
1: fără
0: fie chiar
1: pierderi,
0: plăcută.
1: Cu hotelul bun, fără furturi de acte și cu avionul la timp.
0: Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna avocat Lidia Bota. Astăzi am vorbit despre drepturile turistului român în vacanță și concret ce face atunci când zborul întârzie, când hotelul nu corespunde sau când excursia pe ansamblu se transformă într-un coșmar. Avem soluții juridice despre care am vorbit în această ediție, iar noi vă invităm să reascultați emisiunea de față pe site-ul nostru www.rvs.ro. Vacanța începe cu bilete și rezervări, dar se poate transforma rapid într-un litigiu. Diferența dintre un turist care își recuperează banii și unul care pierde tot este de multe ori simplă. Probele, așa cum spunea doamna avocat astăzi, făcute la timp și reclamația formulată imediat în scris, nu verbal. Nu plecați în aeroport, hotel sau excursie fără dovezi scrise, fotografii și solicitări formulate în scris. Acestea sunt, de fapt, cele mai puternice arme ale consumatorului. Și cu aceste gânduri ne luăm la revedere acum, sau mai bine zis, cu aceste sfaturi. Doamna Bordeanu a fost gazda dumneavoastră împreună cu Marius Rădoi, tehnicianul nostru de ajutor și de nădejde aici, și de asemenea doamna avocat Lidia Bodea. Vă dorim să aveți, așa cum spunea și invitata mea, o vacanță plăcută, memorabilă și fără incidente neplăcute. La revedere!

Poți să pui un zâmbet pe un chip întunecat, să aduci pacea într-un suflet zbuciumat sau într-o lume haotică să găsești armonie? Se poate naște speranța într-o inimă deznădăjduită? Ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Noua strategie feroviară pentru următorii 5 ani, pe agenda ședinței extraordinare de guvern. Sistemul energetic național rămâne stabil în ciuda secetei severe și a opririi temporare a producției la centrala nucleară de la Cernavodă, dau asigurări autoritățile. Avertizări cod portocaliu și cod galben de caniculă de mâine dimineață. Temperaturile vor urca până la 37-39 de grade în vestul și sud-vestul țării, unde indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Astăzi, în schimb, maximele nu depășesc 34 de grade, 25 de grade, temperatura orei în București. Meteorologii au emis noi alerte de caniculă valabile mâine pentru aproape întreaga țară. Astfel, un cod portocaliu va viza 8 județe din vest și sud-vest. Va fi vorba mai exact de Banat, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei, unde temperaturile maxime vor ajunge la 39 de grade. În paralel, tot mâine, un cod galben se va referi la restul țării, mai puțin județele Constanța și Tulcea. În zonele vizate vor fi în jur de 37 de grade maxime termice. Tot mâine va deveni activă și o informare meteo fără cod, care anunță un val de căldură în cea mai mare parte a țării până lunea viitoare, cu maxime cuprinse între 34 și 39 de grade. Debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, se menține la 1300 de metri cub pe secundă în următoarele 3 zile, urmând ca până în 25 august să ajungă la 1350 de metri cub pe secundă, situându-se totuși sub media multianuală a lunii august de 3900 metri cub pe secundă. Potrivit prognozei hidrologilor, în aval de porțile de fier, debitele vor fi în general în scădere ușoară. Debitele Dunării, care au ajuns la cele mai mici valori din istorie, au determinat închiderea celor două reactoare ale centralei de la Cernavodă, care asigură aproximativ 20% din energia produsă în țară, transmite corespondentul nostru Mihai Bădescu.
1: Autoritățile portoare, cât și navigatorii, vorbesc despre o situație fără precedent. Constantin Șuvar, capitan de navă de croazieră.
2: Acest ciclu de apă minimă, de nivel scăzut, de când activez navigație din 2002, ca și capitan, nu am întâlnit. Asta e un record.
1: Dumitru Crăinceanu, directorul capitaniei Turnu Severin.
3: Din păcate, în viitor apropiat, nu se întrevede o creștere a debitului. La momentul de față, cotele sunt staționare. Avem două nave care sunt de ceva timp în zona Calafat, o nave încărcată cu grâu și un încărcător la Monte de Calafat separat pe uscat. Deci încărcătura este diminuată, costuri foarte mari pentru transportatori, o situație dificilă.
1: În ce privește producția de energie, specialiștii sunt îngrijorați că această secetă se va prelungi și în luna septembrie. Inginer Cristinel Popescu, specialist în energie hidro.
4: Având în vedere că debitul este unul foarte scăzut, staționar deocamdată, dar cu tendință de scădere de la 1350 spre 1310 în următoarele zile, probabil că până luna septembrie o să avem tot debit foarte scăzut. Asta influențează în mod negativ producția de energie.
1: Pe cursul Dunării Superioare situația este și mai gravă, navigația fiind oprită complet în Ungaria.
0: Sistemul energetic național rămâne stabil în ciuda secetei severe și a opririi temporare a producției de la Cernavodă. Autoritățile dau asigurări că nu există riscul unor întreruperi în alimentarea cu energie, chiar dacă prețurile din piața regională sunt ridicate, iar consumul de seară atinge cote maxime. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualități, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, spune că nu vor fi impuse limite pentru consumatorii industriali, chiar dacă debitul Dunării va rămâne scăzut până la sfârșitul lunii. Cristian Bușoi estimează că impactul importurilor asupra prețurilor finale va fi redus, deficitul de producție fiind temporar.
5: În acest moment nu există niciun risc. Avem suficiente cantități de electricitate pe piața regională pentru a compensa un vârf de creștere, mai ales în orele serii și în zilele caniculare. Nu avem un interes să avem foarte multe importuri, de aceea cu cât producem mai mult în țară și cu cât reușim să economisim acolo unde este posibil, cu atât mai bine. Dar nu există risc, nu avem de gând să facem limitări de consum la mari consumatori industriali. Acela e un scenariu care ar putea intra în funcțiune doar dacă situația regională se deteriorează, ținând cont că vorbim doar de, sper, 2 săptămâni și nu mai mult, și vorbim de o cantitate de cam 900 de megawați dintr-un consum de 6.000, să spunem, n-ar trebui ca impactul pe prețurile către consumator și către industrie să fie atât de mare.
0: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:05. Continuăm știrile. Comisiile parlamentare de specialitate au respins cererea de reexaminare a președintelui Nicu Șordan privind legea care permite modificarea limitelor unor arii naturale protejate pentru realizarea de proiecte hidroenergetice. Șeful statului a solicitat Parlamentului reevaluarea documentului după ce Curtea Constituțională i-a respins o sesizare depusă anterior. Cele patru comisii raportoare au decis cu majoritate de voturi, de la PSD, AUR, UDMR și PACE, să dea un raport de admitere legii în forma deja trimisă la promulgare. Documentul trebuie să treacă de votul plenului Senatului, cel mai probabil săptămâna viitoare, ne-a transmis redactorul nostru Alexandra Cristea. Noua strategie feroviară pentru următorii 5 ani se află pe agenda ședinței extraordinare de guvern, programată să înceapă peste o oră. Documentul își propune oprirea degradării tehnice a căilor ferate, atragerea unui număr mai mare de călători și transportarea unui volum sporit de mărfuri pe calea ferată. Pentru reparații curente și modernizări de linii trebuie asigurate fondurile necesare, care depășesc 26 de miliarde de euro până în 2030. Are detalii Petruța Obrejan.
6: Unul dintre obiectivele care se află în atenția noii strategii de dezvoltare a infrastructurii feroviare este să avem trenuri care să poată circula mai repede și mai sigur, pentru că anul trecut aproape 9800 de kilometri de cale ferată, adică peste 72% din infrastructură, aveau nevoie de lucrări de reînnoire. Cu alte cuvinte, actualul executiv interimar își propune să recupereze într-un ritm accelerat acest deficit, concomitent cu lucrările de mentenanță și de modernizare. Practic, în următorii 5 ani ar trebui să fie prioritizate lucrările de reînnoire a infrastructurii, astfel încât rețeaua să poată susține un transport feroviar mai competitiv. Problema este însă una și de bani. Specialiștii spun că în perioada 2021-2025 s-a asigurat doar 45,76% din finanțarea necesară pentru infrastructura feroviară publică. Ori această subfinanțare se observă în numărul călătorilor transportați pe calea ferată, care a scăzut cu 2,45%, iar transportul de marfă cu aproape 23%. Deci noua strategie urmărește, pe lângă recuperarea restanțelor, creșterea atractivității transportului feroviar și atragerea unui număr mai mare de călători și mărfuri. Intrarea proiectului de hotărâre astăzi pe agenda ședinței extraordinare, care va începe peste o oră aici la Palatul Victoria, vine și după avertismentele recente ale sindicatelor privind situația financiară a CFR-SA și blocajele legate de contractul de activitate și performanță pentru perioada 2026-2030.
0: Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru a stinge un incendiu care a izbucnit la o hală dezafectată aflată în apropierea rafinăriei Lukoil din Ploiești. Acolo sunt depozitați diluanți. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 1500 de metri pătrați și sunt degajări mari de fum, transmite ISU Prahova. Hala este situată vis-a-vis de poarta 3-a rafinăriei, însă nu aparține acesteia. Populația din zona a fost avertizată prin mesaj RoAlert. 3 autoturisme și un autotren au fost afectate de flăcări. Iranul ar fi luat în calcul atacarea unor ținte din Europa și a amenințat totodată statele din Golf. Aceste evoluții apar pe fondul blocării negocierilor cu Statele Unite. Daniela Vasilescu.
7: Responsabilii iranieni au luat în calcul atacarea unor baze americane din Europa în cazul în care se va înregistra o escaladare a conflictului, au declarat surse de la Teheran pentru Financial Times. Acestea au precizat că printre țările avute în vedere pentru astfel de lovituri s-ar număra Bulgaria și Cipru. Informația apare în contextul în care discuțiile dintre Iran și Statele Unite sunt în impas și există puține semnale că acestea vor fi reluate în curând, în condițiile în care Iranul a emis pretenții inacceptabile pentru Statele Unite, între care controlul strâmtorii Ormuz și plata unor despăgubiri de război. Majoritatea țărilor europene în care se află militari americani, inclusiv Bulgaria, sunt membre NATO, iar un responsabil al Alianței a declarat astăzi că aceasta este gata să răspundă oricăror amenințări. În context, oficialul a amintit că apărarea antiaeriană NATO a doborât de 4 ori rachete iraniene ce se îndreptau spre Turcia. Între timp, Emiratele Arabe Unite au anunțat că suspendă legăturile comerciale cu Iranul după un atac cu rachete lansat de Iran asupra țării. Teheranul neagă atacul. Pe de altă parte, comandantul armatei iraniene, generalul Ali Abdullahi, a avertizat astăzi țările din Golf că orice asistență acordată Statelor Unite va fi considerată un ajutor militar. Majoritatea monarhiilor din Golf găzduiesc baze americane, iar Iranul a atacat în ultimele luni cu drone și rachete atât aceste baze, cât și infrastructura țărilor gazdă.
0: Coreea de Sud a anunțat că va reduce durata și amploarea exercițiilor militare comune cu Statele Unite după ce Washingtonul spusese că participarea sa la aceste exerciții va fi semnificativ mai mică decât se preconizase. Președintele Donald Trump este cel care a anunțat că implicarea forțelor americane va fi mai mică și a invocat ca motive pentru decizia sa relația bună pe care o are cu liderul nord-corean, Kim Jong-un, dar și refuzul Coreei de Sud de a se implica alături de Statele Unite în războiul din Iran. Ciprian Sasu.
8: Exercițiile care sunt organizate în fiecare an și au început pe 17 august vor dura cu 6 zile mai puțin până pe 21 august în loc de 27, potrivit armatei sud-coreene și Pentagonului. Armata coreană a mai anunțat și că la sugestia Washingtonului amploarea exercițiilor va fi redusă, transmite Reuters. Președintele american Donald Trump a anunțat chiar când exercițiile erau pe punctul de a începe că i-a ordonat Pentagonului să reducă substanțial participarea americană. Trump a explicat că a luat această decizie din cauza costului exercițiilor și pentru că Seulul a refuzat să participe la acțiuni împotriva Iranului alături de forțele americane. Donald Trump a mai scris și că exercițiile transmit un semnal nepotrivit și ostil către Coreea de Nord și în context a spus că are o relație foarte bună cu liderul de la Phenian, Kim Jong-un. În timpul primului său mandat, Trump s-a întâlnit de 3 ori cu Kim Jong-un, dar întrevederile nu au avut vreun rezultat notabil. Liderul american spera să îl convingă pe Kim să renunțe la arsenalul său nuclear. Coreea de Nord a continuat să îmbunătățească acest arsenal, iar în prezent are și rachete nucleare capabile să atingă teritoriul american. Potrivit Wall Street Journal, Trump și-ar dori acum o nouă întrevedere cu Kim, care să aibă loc în timpul următoarei sale vizite în Asia, programată în noiembrie. Coreea de Sud este considerată unul dintre cei mai apropiați aliați ai Statelor Unite, care au luptat alături de această țară în războiul de la începutul anilor 50 împotriva Coreei de Nord și Chinei, iar de atunci joacă un rol cheie în securitatea sa.
0: Vreme în general frumoasă, cu norări și posibile ploi ușoare, mai ales după amiaza. Maximele vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Olteniei, cu 32 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 16 grade la Brașov, 18 la Sibiu, 23 la Constanța, 26 la Craiova, 27 la Timișoara și 22 la Roman. 25 de grade acum în București și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
9: Bună ziua! La turneul WTA 1000 de la Cincinnati, Sorana Cârstea va evolua după ora 19:30 pentru calificarea în faza sferturilor de finală. Cap de serie 15, Cârstea o va întâlni pe a treia favorită a turneului, Jessica Pegula din Statele Unite. Americanca a învins-o pe jucătoarea din România în cele două întâlniri directe. Azi noapte s-au stabilit jucătoarele calificate în optim pe partea superioară a tabloului. Liderul mondial Arina Sabalenka a trecut de Wang Xinyu din China cu 2-0 la seturi. Adversara jucătoarei din Belarus pentru un loc în sferturi va fi Sara Bejlek din Cehia. O mai avansat Mira Andreeva, Madison Keys, Coco Gauff, Wang Siyu, Marta Costiuc și Mari Buscova. În Cupa României la fotbal, 12 partide din play-off sunt programate astăzi. În 5 dintre ele sunt implicate echipe din Superliga. Mina Urbaia Mare, Corvinul Hunedoara, FC Bihor Farul, CSM Slatina Șep și Sfântul Gheorghe, CSM Fumație, FC Voluntari și Concordia Chiajna, Oțelul Galați. Partidele sunt programate la ora 17:30, cu excepția meciului de la Chiajna, care începe la ora 20:30. Aseară, Chindia Târgoviște și Petrolul Ploiești au trecut de play-off și s-au calificat în grupele competiției. Chindia a învins-o pe Râmnicu Vâlcea la lovituri de departajare cu 5-4. După 120 de minute a fost egalitate 1-1. Petrolul a eliminat-o pe CSM Reșița după reprize adiționale cu scorul de 3-2. După 120 de minute rezultatul a fost 2-2. Mâine se vor disputa ultimele două jocuri, Steaua Csíkszeredo și Schelimber FC Botoșani. Cele 8 echipe calificate din play-off alături de primele 8 clasate în Superliga în sezonul trecut vor evolua în grupe. Tragerea la sorți va avea loc vineri, ora 15. Manșatura play-off-ului pentru grupa unică a Ligii Campionilor la fotbal continuă astăzi cu ultimele 4 partide. Slovan Bratislava Kcelje, Neckenheim Hajduk Glimt, Celtic Glasgow LASK și Hapoel Berșeva Sabah, care se va disputa pe stadionul din Giulești. Aseară în primele întâlniri, Fenerbahce Olympic Lyon 1-1, Levski Sofia AEK Atena 0-0 și Dinamo Zagreb Viking 2-2. FC Barcelona a oficializat sosirea capitanului naționalei spaniole Rodri de la Manchester City. Campion al lumii Kula Roja și desemnat cel mai bun jucător de la Cupa Mondială din această vară, Rodri a semnat cu campiona din La Liga un contract valabil până în 2030. În 7 ani la Manchester City, Rodri a câștigat 13 trofee, între care Liga Campionilor și 4 titluri în Premier League. Fost finalist al turneului de Grand Slam Wimbledon, Nick Kyrgios, a fost suspendat provizoriu de Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis după ce a fost depistat pozitiv la cocaină. Proba în cauză a fost recoltată în timpul turneului de la Mallorca din luna iunie, ultimul oficial disputat de jucătorul grec.
0: Radio Jurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
10: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Într-o lume în care avem acces la mai multă informație ca niciodată, paradoxal, pare că decidem tot mai puțin singuri. De la opinii și alegeri personale până la convingeri profunde, tot mai des apelăm la voci externe care să gândească în locul nostru. Crede și nu cerceta, o expresie dezinvocată, dar care nu aparține Scripturii, pare să descrie totuși o tendință tot mai vizibilă. Unde se termină încrederea într-o autoritate și unde începe renunțarea la discernământ? Și ce înseamnă toate acestea pentru credință, pentru libertate și pentru identitatea noastră ca indivizi? Sunt întrebările pe care le ridicăm în această ediție A doua opinie. Mai întâi urmărim un prim material video realizat de Opinia Production și apoi deschidem discuția din platou.
2: Am uitat să mai gândim, atrag atenția cercetătorii asupra unui fenomen ciudat, externalizarea luării deciziilor în aproape toate domeniile vieții. Mai simplu spus, din comoditate, din lașitate sau poate din indiferență, alegem să lăsăm ca altcineva sau altceva să gândească pentru noi. Este de fapt o fugă de responsabilități și mai ales de asumarea consecințelor. Se pare că această externalizare a gândirii și a luării deciziilor este legată de inversarea așa numitului efect Flynn, fenomenul prin care scorurile de IQ au crescut constant în secolul 20, dar în ultimii ani această tendință pare să stagneze sau chiar să scadă. Se vorbește tot mai mult despre faptul că generațiile actuale, în special generația Z sau începutul generației Alpha, au anumite abilități cognitive medii mai scăzute decât generațiile anterioare. Lucrul acesta, spun cercetătorii, se observă în concentrarea atenției, în memorie și mai ales în gândirea critică. Se schimbă astfel performanța cognitivă cu efecte atât individuale cât și colective. Altfel, cum să ne explicăm că 92 de milioane de iranieni își abandonează deciziile și viața la cheremul decizional al unui ayatollah? Cum explicăm lejeritatea prin care o lume întreagă își abandonează viața socială, economică, religioasă, capriciilor unui lider american inconsecvent și imprevizibil? Abandonarea gândirii critice nu este doar rezultatul unei slăbiciuni individuale, ci al unor mecanisme psihologice ușor de manipulat, ca nevoia de siguranță sau frica de excludere sau incertitudine. Astfel, abandonarea gândirii critice și presiunea de grup contribuie la conformism, iar supra-solicitarea informațională îi determină pe oameni să caute scurtături cognitive, apelând la o autoritate externă în locul analizei personale. În plus, discursul emoțional reduce capacitatea de evaluare rațională, facilitând acceptarea necritică a deciziilor deja formulate de alții. Acest fenomen nu apare brusc, ci este rezultatul unui proces gradual în care individul își transferă responsabilitatea decizională către un lider perceput ca fiind superior din punct de vedere decizional, spiritual sau moral. Dar tocmai asta înseamnă abandonarea statutului de om, așa cum ne-a creat Dumnezeu, cu capacitate personală de a lua decizii de viață și credință și cu asumarea responsabilității consecințelor lor. Rămâi cu Opinia Production.
1: Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Puțin mai târziu vom urmări și partea a doua. Iar acum le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Laurent Bolo și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem din nou împreună. Am urmărit acest material și sunt așa sentimente contradictorii. Pe de o parte, mă bucură ideea aceasta că se inversează efectul Flynn. Cumva înseamnă că generația noastră este generația care a ajuns cel mai sus din punct de vedere cognitiv. Iată, copiii noștri, urmașii noștri nu mai ating aceleași performanțe cognitive. Asta după ce noi venim pe un trend ascendent. Fiecare generație din ultimele secole a fost tot mai sus față de predecesori. Dar asistăm totuși la un fenomen care este de-a dreptul îngrijorător. Faptul că oamenii nu mai hotărăsc pentru ei, ci alții sau alte sisteme decid. Este aceasta mai degrabă o comoditate sau este impusă situația aceasta de ritmul în care noi trăim, multă informație, viteză, ritmul acesta care este mult mai alert față de ceea ce se întâmpla cu câteva decenii în urmă?
3: Probabil că ambele. Adică noi am ajuns aici și datorită comunității și datorită presiunii mediului, să zic. Vedeți, într-un anume sens, hai să spunem așa, comunitatea noastră, să zic altul, ce am eu de făcut, comunitatea a deschis ușa, să zicem. Iar presiunea informațională o ține în continuare deschisă. Adică, uitați-vă ce se întâmplă în lumea astăzi. Se iau decizii în Iran, cu privire la Orientul. Nu e treaba mea. A crescut motorina. N-am ce să fac. Adică, treaba asta pe undeva vine din faptul că noi ne-am delegat conștiința. Sunt zone unde nu putem accesa și spunem n-am ce să fac, oricum intervine blazarea. Însă chestiunea aceasta n-a fost niciodată condiția ideală a unui om. Noi n-ar trebui să intrăm într-o stare de genul ăsta, pe unde merge barca, pe acolo merg și eu. Aștept de la mine creștin, de la oamenii comunității mele, o gândire analitică, critică, care să conteste într-o manieră elegantă și argumentată lucruri, evenimente, oameni. Adică nu agrez ideea lasă-mă pe mine să gândesc în locul tău, cum nu agrez nici ideea ca altul să vrea să gândească în locul meu.
1: Avem totuși din ce în ce mai mulți experți și cumva tindem să le dăm crezare și iată, în pe anumite domenii cel puțin, oamenii cred cumva opiniile acestea ale experților, ceea ce este un lucru foarte bun, dar în același timp apare și un soi de scădere a discernământului și informațiile pe care le primim, iată, sunt, așa cum se spunea mai devreme, cam nedigerate, le luăm de-a gata.
4: Gândirea profundă este costisitoare, să știi. Adică necesită energie cognitivă, necesită, cere timp și în același timp implică și riscuri. Adică de ce să stau, să mă gândesc, să analizez că riscul este că totuși aș putea greși. Și atunci mai bine iau o informație de la altcineva, mai bine urmăresc un videoclip pe TikTok care îmi ia 8 secunde sau 10 secunde sau un podcast pe YouTube în timp ce consum, în timp ce conduc, îmi cer scuze, și în timp ce conduc ascult podcastul și cu o mână mănânc burgerul pe care l-am luat de la un drive. Deci este mediul înconjurător este atât de aglomerat, atât de încărcat, încât încercăm să consumăm 3-4 lucruri, să facem 4-5 lucruri, multitasking-ul acesta s-a mutat în viața noastră cotidiană și comoditatea aceasta ne presează să nu analizăm, să nu gândim profund. În același timp avem și supra-solicitare informațională.
1: Prea mult.
4: Prea mult. Și când citești un articol despre faptul că auzi 300 de minciuni pe zi, deci un om aude 300 de minciuni pe zi.
3: Cu ale lui cu tot?
4: Poate să ia la trecere cu cele 300, știi? Acum, 300 de minciuni, îți dai seama cât ar trebui să citești și cât ar trebui să studiezi. Ai amintit Iranul sau amintești Venezuela sau orice situație din Uniunea Europeană și cât de adânc ar trebui să sap ca să descoperi adevărul într-un ritm accelerat, pentru că vezi știrile se schimbă din minut în minut, pentru că toate platformele se întrec să dea ele pentru prima dată știrea respectivă și știrile dispar una după cealaltă. Nu avem nici timpul, nici energia și am devenit superficial. Aici
1: care
4: este cea mai mare problemă.
1: Care este riscul? Pentru că, iată, o astfel de formare a gândirii, aș putea spune, deja devine un exercițiu, se va duce nu doar în zona aceasta a ce sandwich mănâncă, apropo de exemplu pe care l-ați dat, sau ce podcast ascult, ci se va duce la nivelul unor decizii care sunt mult mai profunde, cu implicații etice, poate chiar cu implicații religioase.
4: Și care a fost riscul poporului evreu când Moise nu s-a întors 40 de zile de pe munte? N-au avut răbdarea, nu au săpat mai adânc și nu au cercetat lucrurile și au spus, domnule, ne facem noi un vițel de aur. Deci aici va ajunge societatea dacă este superficială.
3: Iertați-mă, este drept că poporul pe vremea respectivă a apucat într-o direcție greșită, dar oamenii ăia nu aveau exercițiul gândirii libere. Ei fuseseră robi sute de ani, aveau disperată nevoie de o persoană care să-i conducă, au avut-o, în momentul dispariției persoanei respective, au acționat haotic așa cum au acționat. Nu mai suntem la acel nivel, suntem mii de ani distanță după incident în care am fost invitați, că de-aia avem scriptură, de-aia avem cap, de-aia avem genunchi ca să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să o citim într-o manieră duhovnicească. Pentru că dacă și astăzi, la orice chestiune ce ține de viața mea, de răspunsuri la întrebările pe care mi le pun, mă duc la persoana avizată religios să-mi spună ea ce trebuie să fac eu, nu sunt mai avansat decât de genunchiul broaștii, cum erau tipii care s-au închinat la vițel la cu 2500 și cu 2500 de ani sau 1500 cu 2000 de ani. Adică eu cred că suntem într-o perioadă în care, într-adevăr, cartea Daniel spune, cunoștința va crește. Este drept că unii nu folosesc în mod judicios această creștere a cunoștințelor, pentru că le lipsește înțelepciune, dar înțelepciunea se poate dobândi astfel încât deciziile mele să fie judicioase. Adică îmi ciocăne la ușă reprezentantul unei religii. Mâine m-am făcut membru al acelei organizații religioase sau vine alta, depinde care a venit prima. Adică trebuie eu însumi să am propriul meu filtru și, iertați-mă, marea problemă nu este a plenitudinii de a gamei diverse de informații religioase sau nu numai, cu care se întinde tava în fața noastră, cât a discernământului pe care trebuie să-l avem. Adică nici formula vă știu și pe voi, vă știu și pe voi de la Biserica Romano-Catolică și pe voi de la Ortodox, vă știu și pe voi adventiști, vă știu și pe voi baptiști, dar nu voi lua niciodată nicio decizie. Și asta este o problemă. Înțelegeți? Adică avalanșa mare nu înseamnă intrarea într-o cochilie, să rămân acolo, că în neprubeta mea, că îmi va fi eventual bine, nu. Înseamnă să iau o decizie matură.
1: Vorbim un pic și despre încrederea în autoritate. Care este linia fină între încrederea în autoritate, pe care chiar și Biblia o încurajează până la un anumit nivel, și decizia personală? Pentru că există și reversul acestei situații despre care noi vorbim și ce am adus puțin în discuție, a oamenilor care contestă absolut tot ce vine din partea autorităților.
4: Știi de ce contestă lucrul acesta și contestă și Biblia, de fapt? Pentru că în lumea aceasta în care pe rețelele de socializare întotdeauna îți pui întrebarea, măi, o fi adevărat sau nu fi adevărat? Eu, cel puțin, atunci când dau scroll sau mă uit la reels-uri, îmi pun întotdeauna în mod sceptic această întrebare, măi, e adevărat sau nu e adevărat?
1: Prima întrebare pe care ne-o pune acum recent este cât de reală este imaginea pe care o vedem. Pentru că dacă vorbim și despre inteligența artificială, deja nu mai știm dacă pomul pe care îl vedem e un pom sau e un desen.
4: Și observ că s-a format în noi acest scepticism legat de realitatea informației. Acest scepticism s-a mutat și pe paginile Bibliei. Exact sub cu acești ochelari a scepticismului ne uităm, oare textul acesta o fi adevărat sau nu o fi adevărat. Și acest scepticism se mută și în sfera autorităților. Adică, măi, primarul o fi corect, nu o fi corect.
1: Sau ce interese.
4: Avem așa, avem lideri, avem sisteme și avem ideologii. În ce măsură acești lideri și aceste sisteme sau aceste ideologii ne influențează deciziile? Și în ce măsură încerci să fii autonom în ceea ce privește gândirea și să te așezi liniștit și să citești 20 de pagini, dau 20, nu dau 200, 20 de pagini în timp ce ai putea să te uiți la un video care ține 3 minute sau 5 minute. Aici este de fapt alegerea însă și de multe ori din comoditate și de alte ori din lipsă de timp alegem superficial să mâncăm fast în ceea ce privește gândirea. Repede și nu ne așezăm în liniște și să analizăm critic. Pentru că aici e o altă problemă. Adică nu accepți o ideologie doar de dragul ideologiei. Nu aplauzi un lider doar de dragul liderului. Tu trebuie să verifici dacă liderul acela este conform principiilor din punct de vedere al Bibliei sau principiilor etice, cel puțin.
1: S-ar putea ca cerința aceasta, scuze un pic, s-ar putea să fie foarte mare și aduc în discuție încă un element. Chiar ascultam zilele acestea un interviu al unui profesor de psihologie care vorbea despre faptul că inteligența artificială uniformizează atât de mult gândirea încât cei care vor reuși să iasă din aceste tipare și să aibă acest soi de gândire critică despre care vorbiți,
3: cei care n-au accesat-o,
1: vor fi cei care sunt cumva partea superioară a societății, cei care gândesc și cu propria minte, nu doar cu ceea ce le răspunde un robot.
3: Da, ce e aia partea superioară? Și în partea superioară și în partea inferioară toți accesează informații de genul, dar vreau să spun faptul că pentru a ieși cumva din confuzia aceasta, noi avem în Scriptură, în cartea profetului Isaia, câteva cuvinte care nu sunt slogan, sunt monumentale. Spun așa, la lege și la mărturie. Sunt niște cuvinte prin care sunt interpelați oamenii în per ansamblul lor, care atunci când au de făcut decizii serioase cu privire la viața lor sau să afle răspunsul la ce e frământă, trebuie să se ducă la lege și la mărturie, care practic înseamnă Scriptură. Du-te acolo. Caut acolo. Adică poate vei interpreta greșit astăzi, poate vei interpreta greșit mâine, dar fiind consecvent cu studiul, cu căutarea, vei ajunge să afli care este răspunsul la întrebarea ta.
1: Deci, în niciun caz nu crede și nu cerceta.
3: Nu crede și nu cerceta este o minciună pe care niște comuniști au pus-o în contul creștinilor odinioară ca să sugereze cât de, iertați-mă, limitați și răpădiți
1: naivi
3: am fi noi. Nu există butada asta în Scriptură. Crede și nu cerceta? Nu există în Scriptură.
1: Haideți să
4: avem în Berea, avem un minut. Avem în Berea un grup de oameni care atunci când l-au pe Apostolul Pavel predicând, domnule, predică frumos, este atractiv, este ok, dar merg acasă și încep să verific, să cercetez. Nu resping autoritatea, dar nici nu o accept în mod orbește.
1: Haideți să urmărim și partea a doua a materialului.
3: Iertați-mă, până la materialul dumneavoastră al doilea, vreau să mă adresez colegului meu, pentru că știu că răspunde de un departament interesant în Biserica Adventistă legat de spiritul profetic. Nu știu dacă mai sunteți...
4: Nu mai sunt cu spiritul, a fost.
1: Dar puteți să puneți întrebarea.
3: Există o contestare evidentă în cercurile creștine care insinuează că noi am promova în mod deosebit ancorarea gândirii membrilor bisericii într-un personaj numit Ellen White, să zicem, o sursă de autoritate, care este o sursă de autoritate foarte ridicată pentru Biserica Adventistă. Aici aș fi interesat de...
4: Sursa despre care vorbiți, ea însă spune că eu niciodată nu sunt lumina mea mare, sunt acea lumină mică care va conduce oamenii spre Biblie.
3: Exact.
4: Biblia este normativă și are autoritate în crezul creștin.
3: Adică chiar și un profet, la o adică, ar trebui cercetat după aceleași criterii ca să vedem dacă ce ni se transmite prin el este sau nu este valabil.
4: Absolut de acord cu dumneavoastră.
1: Urmărim materialul și revenim.
2: Crede și nu cerceta. Deși inexistent în Biblie, este folosit ca un dat universal acceptat într-o generație care preferă confortul externalizării deciziilor în locul stresului decizional personal. Este mai ușor, nu-i așa? Este interesant că Biblia, din contră, încurajează cercetarea, analiza comparativă, informarea, citirea, studierea și, da, gândirea rațională, critică. Aceasta pentru că gândirea critică este abilitatea de a analiza informațiile în mod rațional și independent, astfel încât să poți decide dacă ceva este adevărat, relevant sau logic. Este abilitatea de a nu crede tot ce vine, fără să verifici și să gândești singur. Într-o lume cu abuz de informație, social media, AI, știri rapide, este foarte ușor să fii manipulat. Prin intermediul lor sunt exploatate emoțiile, angoasele, crizele, nesiguranța, incertitudinile. Astfel, gândirea critică te ajută să nu fii dus de val. De fapt, nu este nimic nou sub soare, doar că dimensiunea de acum întrece orice imaginație, iar oamenii sunt mai vulnerabili ca oricând. În societățile contemporane, relația dintre religie și politică rămâne una dintre cele mai complexe și sensibile dimensiuni ale organizării sociale. Deși, în mod ideal, credința religioasă ar trebui să reprezinte un spațiu al reflecției personale și al valorilor morale, realitatea arată că, în anumite contexte, aceasta devine un instrument de putere. În special atunci când este combinată cu autoritatea politică, religia poate contribui la apariția unui fenomen periculos: abandonarea gândirii critice în favoarea unei autorități externe. Avem astfel de exemple concrete în Iran, Rusia, Statele Unite, chiar și în Europa, împreună cu consecințele sociale pe termen lung. La o scară mai mică, fenomenul se manifestă și atunci când rugăciunea și mântuirea o așezăm în mâinile preotului, patriarhului, papei. Se ocupă el, decide el pentru noi. Apostolul Pavel a prevăzut necesitatea deciziei personale când le scria celor din cetatea Filipi: mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese. Aceasta te privește cu siguranță și pe tine. Continuă să urmărești Opinia Production.
1: Dacă această expresie, crede și nu cerceta, nu apare în Biblie și nu este un concept biblic, cui folosește o astfel de idee? De ce este atât de mult promovată?
4: Eu cred că fariseilor folosește cel mai bine din Biblie, dacă ar trebui să căutăm o categorie, pentru că fariseii impuneau reguli, cereau ascultare totală, dar nu permiteau întrebări. Știi, fariseii erau alergici atunci când Iisus venea și punea întrebări, sau oamenii veneau în jurul lui Iisus și puneau întrebări.
1: Ar exista riscul ca și astăzi o autoritate politică, o autoritate religioasă, de ce nu, să se folosească de principiul acesta, chiar dacă nu le exprimă așa pe față, și să spună: eu sunt șeful, ascultă de mine, că vorbim de un pastor, că vorbim de un preot, că vorbim de un lider politic.
4: Știi, cele mai palpitante momente sunt acelea când purtătorul de cuvânt al unui guvern trebuie să răspundă la întrebări. Este în fața presei și presa, în mod obiectiv, pune întrebări pertinente. Cred că și pastorul și un director de departament în cadrul unei biserici are un moment de raportare, se numește, când în fața bisericii sau în fața unui comitet trebuie să răspundă la unele întrebări care sunt nu doar dintr-o gândire critică, dar sunt baza unei verificări. Întrebarea are rostul de a te verifica. Dom'le, ce ai făcut? De ce ai făcut lucrul acesta? Și cred că este loc de argumentare, de argumentare rațională și logică, în care să spui: dom'le, am făcut asta și asta, deoarece. Și ai nevoie și de o bază solidă pe care să-ți construiești argumentația, și baza aceasta solidă, din punctul meu de vedere, este Scriptura. Pentru că Scriptura îmi spune așa, eu trebuie să mă raportez la această autoritate normativă.
1: Haideți să ne îndreptăm spre concluzii și o să vă pun o întrebare care poate să fie foarte directă și foarte pragmatică, aș spune. Cum ne dăm seama concret, noi, fiecare dintre noi, cei care ne urmăresc de acasă, că suntem în acest punct în care am renunțat la gândirea critică și mergem cu masa?
3: Cred că în momentul în care renunți să mai verifici.
1: Păi și dacă verifici, dai tot de aceleași informații, verifici pe alte conturi de social media, de exemplu?
3: Despre ce vorbim? Vorbim despre conturi de social media când ne punem întrebări existențiale?
1: Unde căutăm răspunsurile?
3: În Scripturi le cauți. Apoi mai sunt situații când, adică e ca un marker, îți dai seama despre nivel tot de aplatizare și de erasing, cum se zice, de ștergerea minții, când vezi că toate deciziile tale coincid mereu cu spusele autorității. Dar chiar așa? Adică tu în toate gândești, cum zice liderul de... Poate că aici ar trebui să spui un mic mare semn de întrebare. Adică nu suntem mentalități sectare. Cum zice liderul nostru, noi așa trebuie să facem.
4: Cred că trebuie să dau un exemplu foarte cunoscut din Biblie. Este pilda fiului risipitor, care pleacă convins de acasă că decizia lui este cea mai bună. În același timp, ia o decizie impulsivă, mai pe urmă preia automat toate opiniile, nu are a doua opinie.
1: Ale doua prietenilor.
4: Așa este. Evită toate întrebările incomode. Până la un moment dat are nevoie și de validare externă din partea prietenilor, din partea mediului înconjurător, până ce își vine în fire. Și care este momentul acela în care își vine în fire? Este tocmai momentul întrebărilor. Oare tata cum e acasă? Oare slujitorii tatălui meu nu o duc mai bine ca mine? Asta este venirea noastră în fire, când încep în mod critic să pui întrebări care te pot ajuta să ieși din mocerile respectiv.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Trăim într-o lume în care deciziile pot fi ușor delegate, dar responsabilitatea nu poate fi transferată la fel de simplu. Fie că vorbim despre viață, credință sau valori, alegerea rămâne în cele din urmă una personală. Poate că întrebarea nu este doar cine gândește pentru noi, ci dacă mai suntem dispuși să gândim cu adevărat. Pentru că o credință autentică nu anulează gândirea, ci o încurajează. Scriptura nu ne cheamă la pasivitate, ci la discernământ. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos.

0: Biblia spune că cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie. Psalmii 126:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Vă spun bun găsit la Sănătate cu Prioritate, o nouă ediție extrem de utilă, așa că vă invit să rămâneți alături de noi. În plină caniculă, este normal să transpirăm mai mult. Dar cum știm dacă, într-adevăr, căldura este de vină? Ce facem atunci când transpirația apare fără un motiv evident, este atât de abundentă încât ne afectează viața de zi cu zi sau se însoțește și de alte simptome? Este doar o reacție firească a organismului sau poate ascunde o problemă de sănătate? Astăzi vom afla când transpirația excesivă trebuie investigată, ce legătură poate avea cu afecțiuni, cum ar fi bolile tiroidei, diabet sau alte dezechilibre hormonale și care sunt semnalele pe care n-ar trebui să le ignorăm. Despre toate acestea discutăm împreună cu invitata noastră de astăzi, dr. Roxana Dumitriu Stan, medic specialist endocrinologie. Bun venit!
2: Bună ziua, mă bucur că suntem din nou împreună și mă bucur că abordăm acest subiect.
1: Da, este cumva de sezon. Încercăm să părem că suntem bine, dar în realitate toți suntem sub asediul transpirației în perioada asta de vară. Ne mai ajută și aerul condiționat să ne revenim puțin. Însă, când transpirația devine un simptom, un simptom medical și nu doar o reacție normală a organismului la stres, la căldură mare, la, nu știu, emoții,
2: păi depinde de mai multe lucruri. Într-adevăr, depinde de momentul în care transpirăm, depinde de cât de mult transpirăm, depinde de cum miroase transpirația și un miros urât mirositor, o transpirație urât mirositoare poate să fie un semn al unei afecțiuni. În ce condiții transpirăm, cum ai spus și tu mai devreme, dacă transpirăm în condiție de stres, dacă transpirăm noaptea, dacă transpirăm doar pe timpul zilei, dacă transpirăm doar când este cald, dacă transpirația apare indiferent de temperatura la care ne expunem organismul, dacă poate există o persoană care se expune la o temperatură nu foarte înaltă și transpiră, schimbă hainele sau are nevoie de prosoape și așa mai departe. Depinde de foarte multe lucruri. Depinde de locul în care apare transpirația. Există pacienți care descriu că transpiră doar la nivelul capului sau transpiră doar în treimea superioară a trunchiului, de exemplu, și astea sunt lucruri pe care un medic le evaluează și atunci știm pe mai departe ce putem să facem. Și aici există o echipă de medici care trebuie să evalueze pacientul cu această problemă. Medicul endocrinolog și medicul dermatolog.
1: Deși dermatologul intră în această echipă de evaluare, am văzut acum câteva secunde în imagini și o persoană care își tampona palmele. Sunt și foarte multe persoane care transpiră foarte mult, le transpiră palmele și au această jenă de a da mâna cu cineva, de a se apropia din punctul ăsta de vedere.
2: Și dacă mi-ai spus de acest lucru, mi-am amintit de un pacient care într-adevăr a avut nevoie și de evaluare neurologică pe această temă. Deci pe această temă a transpirațiilor palmelor. Deci lucrurile sunt un pic mai complexe. Trebuie să evaluăm toate aceste lucruri. Trebuie să evaluăm dacă transpirația, de exemplu, pacientul a acumulat poate niște kilograme în plus. Da? Poate spune că are niște kilograme în plus și de când a acumulat toate aceste kilograme a sesizat faptul că transpiră foarte mult. Dacă ne spune că are același număr de kilograme de toată viața, de când se știe și așa transpiră, deci nu are nicio legătură cu acumularea de kilograme și asta e un eveniment important. Într-o anumită afecțiune de tipul hipertiroidiei, deci în momentul în care se secretă prea mult hormon tiroidien, transpirațiile excesive sunt însoțite, pot fi însoțite de scădere pulmonară accelerată, de iritabilitate, de anxietate, de palpitații, da, tahicardie, de căderea excesivă a părului și atunci pacientul nu tolerează căldura. da? Pentru că sunt prea mulți hormoni tiroidieni și evident că pacientul va avea metabolismele accelerate la maxim și toate aceste lucruri apar ca simptomatologia care vine din aceste lucruri. Deci trebuie să evaluăm un pic lucrul acesta. O altă afecțiune care este asociată cu hipersudorația este diabetul zaharat. Și eu mereu le spun pacienților care vin cu această problemă, pentru că există destul de mulți pacienți care vin și la endocrinolog pentru această problemă, cum au glicemiile. Dacă se cunosc cu diabet zaharat, dacă au toleranță alterată la glucoză, de exemplu, da? Și atunci există niște analize sau un panel de investigații pe care putem să-l facem ca să aflăm cauza.
1: Nu știu câte persoane vin să investigheze acest lucru, poate cele care se simt copleșite de această problemă. Nu pot să îmbrace haine deschise la culoare pentru că se vede și atunci sunt restricționate și din punct de vedere al vestimentației și a relației sociale pe care au cu ceilalți. Și e deranjantă această problemă și poate că asta îi face pe pacient să vină la medic. Dar ce înseamnă de fapt transpir mult și hiperhidroză? Cum faci diferența?
2: Păi, practic, trebuie văzut și cantitatea de transpirație. Trebuie să o cuantificăm cumva. Într-adevăr, trebuie să delimităm aceste două elemente. Pentru că una e să avem o transpirație, știu eu, normală, care poate să fie la toate persoanele, și această hipersudorație care este în exces. Dar asta ține și de cum este pacientul și cum tolerează el modificările acestea. Pentru că în momentul în care, știu eu, transpiră foarte, foarte mult, vede că trebuie să își ia prosoape sau să schimbe din haine și așa mai departe, atunci evident că este o hipersudorație și este o transpirație excesivă. Cu atât mai mult cu, cum am zis mai devreme, și mirosul de transpirație este deranjant. Și asta poate să fie o indicație că e ceva patologic acolo, că s-a întâmplat ceva.
1: Transpirația nu miroase oricum? Adică
2: da, dar pacienții,
1: e o diferență între
2: da,
1: un
2: pacienții
1: semnal?
2: Pacienții descriu și își dau seama că ceva s-a schimbat, ceva e mai înțepător sau ceva miroase diferit față de cum mirosea înainte. Și într-adevăr vin cu această problemă. Și atunci noi, ca endocrinologi, trebuie să ne uităm la pacient, să vedem exact unde apare această transpirație, în ce condiții apare. Să ne uităm la pacient și din punct de vedere al elementelor asociate. Știu eu, dacă are coșuri în exces, da? Poate să fie o hipersecreție de cortizol, de exemplu, o problemă la nivelul suprarenalei care poate să dea și hipersudorația asta, hipertiroidia despre care am vorbit mai devreme, poate și anumite probleme, tot dacă vorbim de suprarenală, o sinteză crescută de hormone androgeni, dacă avem și asocierea cu acne, da? Sau asocierea cu hirsutism, păr în exces, da, depinde foarte mult. Există și adolescente care vin și se plâng de lucrul acesta, adolescente poate care asociază și sindrom de ovar polichistic, da, care se pot plânge de această hipersudorație. Există pacienți care, de exemplu, au această transpirație excesivă și poate ne spun că au și o respirație urât-mirositoare. Am avut cazul în care pacientul a avut aceste două lucruri asociate și atunci a mers pe evaluarea hormonală și ulterior a fost evaluat de către un medic dermatolog care poate să se uite la foliculul pilos, la toate elementele acestea care intră în apanajul lor și pot face și ei analize de diferite.
1: Și dacă se asociază cu un miros urât al gurii, ce înseamnă? Ce patologie poate să fie? Sau
2: poate să fie și o patologie infecțioasă, de exemplu. Da? Poate să fie și lucrul acesta. De asta dermatologul poate să ia analize și pe partea aceasta, să vadă dacă este într-adevăr o patologie, o infecție fungică sau alt tip de infecții care pot apărea la acest nivel. Apoi, mă întorc la aceste afecțiuni endocrinologice. Deci, sindromul Cushing, această hipersecreție de cortizol care poate să fie datorată unei formațiuni tumorale la nivel suprarenalian sau poate să fie datorată unui malformațiuni tumorale de la nivel hipofizar, depinde de tipul de sindrom despre care vorbim. Într-adevăr, pacientul poate avea transpirație în exces, care se asociază cu creștere pondorală, cu dispoziția centripetă a kilogramelor, deci obezitatea centro-abdominală, cu apariția poate a vergeturilor roșii-violacee, și aici trebuie să le diferențiem foarte bine, pentru că au un aspect specific și caracteristic pentru această boală, apariția acnei, apariția alopeciei androgenetice, de exemplu, apariția părului în exces, deci sunt lucruri care se leagă.
1: Dacă mirosul de transpirație se schimbă, îți dai seama, e mai înțepător, mai urât decât de obicei, ce semnal poate să ne... ce poate să fie de fapt?
2: Păi, cred că, ca să explic cât de mult sunt legați hormonii de transpirație, cred că pot să dau exemplu mirosului apocrin axilar, care poate să apară prepubertar, practic, da? Deci e, practic, un semnal pe care medicul endocrinolog pediatru, da, îl caută, da, la un copil, știu eu, care a venit, la fetițele în general, care vine pentru o evaluare, o suspiciune de pubertate precoce, de exemplu. Deci ăsta cred că este cel mai bun exemplu pe care putem să-l dăm de cât de legați sunt hormonii de apariția transpirației.
1: Și asta nu e o veste neapărat rea. Este o veste că trecem la nivelul următor, cel puțin la adolescenți.
2: Da.
1: Dar poate să fie o veste rea pentru adulți?
2: Poate să fie o veste rea dacă apare prea devreme. Dacă apare la o vârstă prea fragedă. Pentru că sunt destul de multe cazuri de pubertate precoce în prezent, din cauza mediului, din cauza alimentației, poate să fie într-adevăr și o cauză constituțională, dar în general din cauza stilului de viață pe care îl avem cu toții. Și atunci, da, poate să fie semnal că anumite procese hormonale au început prea devreme, da? Deci la o vârstă prea fragedă decât ar trebui să se producă ele în mod fiziologic. Și atunci medicul se uită la lucrurile acestea, se uită și la pilozitatea axilară să vadă dacă a apărut acolo ceva sau nu, că la fel există anumite etape prin care în dezvoltarea noastră apar, nu știu, îngurirea sânului, apariția pilozității axilare, apariția pilozității pubiene. Sunt diferite stadii pe care noi le evaluăm ca endocrinologi și atunci ne dăm seama, la fel, mirosul acesta apocrin axilar, dacă e prezent sau nu, și apariția secreției vaginale la fetițe, dacă există sau nu, care, la fel, prea devreme, poate să indice o problemă.
1: Spuneai de aceste zone în care transpirăm, fie că vorbim de axilă, de palme, față, tot corpul și așa mai departe. Ne spune zona în care transpirăm ceva important?
2: Da, poate să ne spună că în diabetul zaharat, de exemplu, dacă pacientul descrie că transpiră în treimea superioară a trunchiului și capului, atunci, da, mă gândesc că e o problemă cu variabilitatea glicemică, poate are un diabet zaharat dezechilibrat, poate glicemiile când scad, când face hipoglicemie, da, poate să fie și acest lucru. Și vis-a-vis de hipoglicemii, evident că transpirațiile în momentul în care un pacient face hipoglicemie, da, sunt un stadiu al reacției organismului în momentul în care scade glicemia. Și că tot vorbeam de tulburările astea endocrine. O altă patologie mai rară, să zic așa, în care pot să apară transpirații, palpitații care pot fi însoțite și de creșterea tensiunii arteriale, este o boală care se numește feocromocitom. Noi îi spunem acum, după ghidurile internaționale, paraganglioma adrenal, da? Deci o denumire mai specială așa, care este o tumoră de la nivelul medulei suprarenale, care secretă prea mult adrenalină și noradrenalină. Și atunci această formațiune tumorală, această tumoră care determină tensiuni foarte, foarte mari, care se corectează destul de greu, poate să dea și aceste fenomene de transpirații, palpitații și așa mai departe. Și atunci, în momentul în care pacientul îmi descrie mie că are tensiunea mare, poate are cefalee, face pusee hipertensive, că asta e caracteristic, crește tensiunea în anumite momente și apare apoi tremur, transpirații, palpitații. Asta e o triadă clasică pentru boala aceasta. Și atunci noi investigăm pe partea aceasta. Da? Și un alt lucru important, transpirațiile acestea, dacă sunt însoțite de modificări ale scaunului, dacă apare diaree apoasă, dacă apare tranzit intestinal accelerat, și aici putem să vorbim despre alte patologii, cum ar fi, de exemplu, tumorile neuroendocrine. Deci sunt foarte multe lucruri pe care putem să le aflăm doar dacă întrebăm pacientul, nu știu, ce a pățit el într-o zi sau chiar cât de mult transpiră.
1: Probabil că de când a început emisiunea și până la momentul de față, cine ne-a urmărit de la început până acum, și-a pus mâinile în cap și a zis, nu, n-am gândit niciodată că o simplă transpirație poate să ne spună atâtea povești. Și că schimbările pe care noi le observăm, fiindcă ne cunoaștem, de la miros, de la abundența transpirației, momentul în care apare, astea sunt niște semnale că ar trebui să ne consultăm cu un medic. Și apropo de momentul în care apare, sunt transpirațiile nocturne, care ce poveste au?
2: O circumstanță a transpirațiilor nocturne care pot fi însoțite de bufeuri sunt întâlnite în modificările din postmenopauză. Da, pacienta poate să descrie faptul că transpiră foarte mult, are și bufeuri, și astea sunt practic aceste simptome vasomotorii despre care tot vorbim noi că sunt atât de deranjante pentru persoana, pentru pacienta care a intrat la menopauză. În general, da, poate să fie legată de apariția menopauzei, legată de simptomatologia aceasta, dar mă repet, și în variațiile glicemice pot să apară aceste transpirații nocturne.

0: În plus, are și această, știu eu, variație glicemică. Are, știu eu, și alte patologii, da? Că de obicei pacientul cu diabet zaharat are diferite complicații, complicații cardiovasculare, diferite complicații pot fi și gastrointestinale de multe ori, da? Și atunci toate astea coroborate pot duce la apariția acestor transpirații în exces, pe care noi trebuie să le evaluăm, și pentru pacientul cu diabet zaharat trebuie să evaluăm și celelalte glande endocrine, da? Deci și din punct de vedere tiroidian și din punct de vedere suprarenalian, ca să excludem orice tip de patologie care se poate asocia, orice disfuncție endocrină care se poate asocia cu diabetul zaharat, pentru că aceste două mari categorii, disfuncție endocrine și diabetul zaharat, merg de multe ori mână în mână.
1: Dacă avem sindrom de ovare polichistice, există un anumit tipar al felului în care apare transpirația și dacă acesta poate fi un prim semnal în depistarea acestei patologii?
0: Nu neapărat. Nu e un semn care să-mi pună diagnostic, sau nu e un semn care e foarte frecvent la aceste paciente. Dar sunt anumite paciente care au sindrom acneic, care au hirsutism, părul acesta în exces, care se pot plânge și de aceste transpirații, care au insulinorezistență, de exemplu. Sindromul acesta al ovarelor polichistice, care de curând a primit o denumire nouă la nivel internațional, tocmai din cauza disfuncției metabolice pe care o asociază această patologie. Deci nu este doar o disfuncție la nivel ovarian. Nu, sindromul de ovar polichistic nu înseamnă doar că pacienta are chisturi pe ovare. Este o boală mult mai complexă, care cuprinde foarte multe modificări de tipul insulinorezistenței în principiu. Și atunci pacienta poate să fie slabă, de exemplu, și poate să aibă insulinorezistență în boala asta. Deci se poate întâmpla și lucrul acesta, și de aici derivă și modificările de ciclu menstrual și așa mai departe. Sau poate să fie o pacientă care are kilograme în plus, da? Și atunci, într-adevăr, putem să legăm mai mult transpirațiile de partea aceasta.
1: Și pe partea asta psihologică, vorbeam despre emoții, despre anxietate, poate atacuri de panică, și acestea pot dezechilibra puțin organismul și să trecem pe o perioadă așa de transpirații excesive.
0: Bineînțeles, cu siguranță. Și în special, și mă repet, la pacientele care sunt în adolescență, preadolescență, în perioada aceasta se poate întâmpla să fie copleșite de emoții și atunci apar și aceste transpirații. Și din punctul meu de vedere ar trebui să treacă prin toate aceste evaluări, să treacă prin evaluarea endocrinologică, să vedem exact ce se întâmplă, dacă e vreo disfuncție endocrină, disfuncție tiroidiană, poate să treacă prin evaluare dermatologică, să vadă despre ce e vorba, dacă e însoțit poate de un tremor al extremităților, care este și cu transpirație, atunci poate și printr-o evaluare neurologică. Și într-adevăr, stresul, da, poate să dea transpirațiile acestea excesive, și tremor, tahicardie, poate și modificări de tranzit intestinal cu accelerarea tranzitului intestinal, deci pot fi asociate în aceste perioade.
1: Există și anumite tratamente care pot agrava sau intensifica această situație, cum ar fi, nu știu, antidepresive sau tratamente pentru cei cu diabet?
0: Da, pot fi diferite medicamente, și aici mă gândesc poate la receptorii pe care acționează aceste medicamente, și într-adevăr se pot agrava transpirațiile, dar cred că mai mult trebuie să ne gândim la patologia de bază, deci mai puțin poate să fie cauza medicamentoasă în aceste cazuri, și să evaluăm foarte bine poate funcția tiroidiană, să nu fie o hipertiroidie, să fie prea mult hormon tiroidien, și atunci, într-adevăr, să pacientul respectiv să nu suporte nici expunerea la căldură, să aibă intoleranța aceasta, și atunci să apară și aceste transpirații, și care sunt însoțite de anxietate, de iritabilitate, de agitație în general, și m-aș lega mai mult de acest tip de disfuncție.
1: Apropo de investigații, dacă un pacient simte că s-a schimbat ceva la acest capitol,

0: Devine situația destul de gravă pentru el, îi afectează viața de zi cu zi sau poate că mai asociază și alte simptome pe lângă această schimbare a transpirațiilor excesive. Care sunt investigațiile care se fac la medicul endocrinolog?
1: La medicul endocrinolog, în primul rând, testarea funcției tiroidiene, analize de sânge, eventual și ecografie tiroidiană, să vedem aspectul glandei, vascularizația, care ne poate ajuta să punem un diagnostic complet. Apoi, evaluarea pe partea aceasta de suprarenală, dozarea de cortizol. Avem, de asemenea, și teste dinamice pe care le utilizăm. Sunt diferite teste speciale pe care noi le folosim ca să certificăm că există o hipersecreție sau să o excludem. Apoi mai există dozarea de hormoni androgeni. Dacă considerăm după examen clinic și după anamneză că avem nevoie de așa ceva, putem să facem și acest lucru. Putem să evaluăm și pe partea aceasta de hormoni estrogeni, da? Să vedem dacă poate o pacientă este în peri sau la menopauză și transpiră excesiv, atunci putem să vedem și nivelul estrogen, nu știu, nivelul progesteronului și așa mai departe, hormonii hipofizari, FSH-ul, LH-ul, da, putem să evaluăm. La domni, dozarea de testosteron și la fel hormonii hipofizari să-i dozăm. Și, nu în ultimul rând, există anumite patologii hipofizare pe care putem să le suspicionăm, dar asta după examenul clinic. Există o boală care se numește acromegalia, este o tumoră de hipofiză care secretă prea mult hormon de creștere, care poate într-adevăr să se însoțească cu această transpirație în exces și cu hipersudorație, dar această boală este, în primul rând, diagnosticul este unul clinic, pentru că există modificări ale fizionomiei, modificări ale extremităților pe care le vedem cu ochiul liber și apoi începem să dozăm hormonul de creștere și, mă rog, niște analize mai speciale și mai țintite pe această parte și, într-adevăr, și această patologie poate să ducă la hipersudorație.
0: Și astea sunt mai rare, adică vorbim despre...
1: Da, este o boală rară, dar... nu chiar atât de rară. Trebuie suspicionată și trebuie avut așa un mic semn de întrebare câteodată.
0: Când sunt necesare investigațiile mai rare, că tot vorbeam despre ele, pentru hormonii suprarenali sau...
1: În momentul în care pacientul are un aspect clinic sugestiv pentru boala respectivă, deci în momentul în care eu ca medic îl văd, îl consult, văd că poate are anumite complicații care pot fi asociate cu această boală, atunci încep să îi fac teste dinamice sau să-i fac o imagistică, poate imagistică hipofizară, un remene hipofizar sau poate imagistică de suprarenală, un CT pentru a vedea suprarenalele, dar totul pornește de la anamneză, evaluarea pacientului din punct de vedere clinic, istoricul lui, poate și istoricul familial, de multe ori ne dă multe indicii și atunci putem să pornim mai departe. Și ulterior putem să punem un diagnostic sigur, de certitudine și să dăm și tratamentul corect.
0: Intrăm într-o zonă, nu știu, încotro mergem cu direcția asta, însă sunt multe persoane care vor să rezolve problema asta acasă. E mai neplăcut să mergi cu ea la medic și atunci intri pe internet, suni o prietenă, afli de tot felul de poțiuni și cel mai la îndemână sunt aceste deodorante, antiperspirante, foarte puternice, care acești oameni, aceste persoane care se luptă cu transpirația excesivă încearcă să se ajute. Cât de dăunătoare sunt aceste antiperspirante?
1: Din punctul meu de vedere, în momentul în care un pacient are această problemă, ar trebui să vadă și un dermatolog care să-i recomande diferite preparate specifice și personalizate pentru fiecare caz în parte. Pentru că utilizarea unor deodorante foarte puternice sau care au în componență substanțe extrem de care ne promit nouă că ne rezolvă această problemă, pot conține diferite elemente care ne pot dăuna Adică facem, rezolvăm cu transpirația, dar facem rău pe altă parte, pentru că sunt multe produse cosmetice care conțin niște substanțe care se numesc disruptori endocrini. Și aceste substanțe sunt practic imitatori ai hormonilor și acționează pe receptorii hormonali și atunci putem într-adevăr să ducem la alte dezechilibre hormonale și să ducem la apariția altor afecțiuni sau la creșterea riscului de unor afecțiuni, poate chiar și oncologice.
0: Chiar se întâmplă lucrurile acestea? Adică puteți spune despre anumiți pacienți, da, domnule, de la faptul că în zona aceasta, în permanență, ani de zile, ați folosit un produs foarte nociv, plin de elemente care se numesc, nu știu, disruptori endocrini.
1: Disruptorii endocrini sunt o realitate și sunt prezenți peste tot în mediu și în obiectele pe care le folosim și în obiectele pe care le avem acasă și în alimentele pe care le consumăm. Din păcate nu putem să identificăm substanța propriu-zisă pe care a folosit-o pacientul și să spunem că da, asta a fost substanța, a cauzat boala X și așa mai departe. Însă, faptul că a folosit anumite cosmetice cu anumite substanțe, da, putem să spunem că au declanșat, nu știu, pubertate precoce, de exemplu, sau poate diferite alte disfuncții, în special la copii, da? Sunt o populație mai sensibilă așa la diferite produse și atunci sunt o realitate. Pacienții sau persoanele în general trebuie să cunoască existența acestora, pentru că există și reglementări la nivel european care ne recomandă, nu știu, evitarea anumitor ambalaje din plastic sau evitarea anumitor alimente semipreparate, să nu le consumăm pentru că pot conține diferite substanțe sau știu eu, diferite substanțe dezinfectante sau diferite elemente pe care le folosim în casă, nu știu, dacă luăm o perdea de duș din aceea cauciucată și aceasta poate avea diferite substanțe sau diferite substanțe care se găsesc în hainele de copii, astea care ne promit nouă că ne apără de foc, de apă și așa mai departe. Deci, într-adevăr, un pic de educație pe partea asta n-ar strica.
0: Cred că ce punem direct pe piele e mai puternic decât ceea ce vine peste ea sau este în mediul imediat înconjurător. Și dacă e să punctăm anumite substanțe, de exemplu, eu mă uit pe etichetă să nu apară aluminiu, de exemplu, zic, pentru deodorant. Asta e un element pe care îl cunoaște toată lumea, dar unii țin cont, alții nu țin cont, pentru că pe piață sunt foarte multe astfel de produse și foarte puține din celelalte. Și dacă nu ai timp să cauți sau îți trebuie repede, ai la îndemână doar din acestea și le folosești, îți merg bine, nu transpiri, nu miroși și te gândești că poate e un mit totuși. Treaba cu...
1: Nu e un mit. Nu e un mit, pentru că sunt studii și acum pe internet poți să cauți orice vrei și în două secunde ai 1000 de studii realizate și sunt o chestiune certă, adică nu sunt lucruri inventate sau nu sunt lucruri pe care le inventez acum eu sau oricine altcineva din domeniu. Cred că cel mai simplu sfat pe care putem să-l dăm celor care ne urmăresc este să urmeze un stil de viață cât mai simplu. Asta cred că este soluția. Și să nu ne hazardăm să luăm sau să cumpărăm fel de fel de lucruri extrem de sofisticate care ne promit diferite lucruri și să ne întoarcem un pic, nu știu, la chiar și un ambalaj, dacă folosim mai multă sticlă decât plastic. Poate să conteze, sau la vestimentația copiilor, să le dăm o vestimentație cu o substanță naturală, de exemplu. Și asta poate să conteze. Deci niște lucruri extrem de simple, să trecem un pic la ce foloseam în copilărie noi cei mai așa trecuți de primii ani, să zic, așa, și atunci putem să evităm cât de cât putem, că acum nu putem să ne retragem în munți și să nu mai folosim nici deodorant, nici gel de duș și așa mai departe, dar să folosim aceste lucruri un pic mai simplificate și atunci cred că putem să mai reducem din expunere.
0: Dintre substanțele care sunt parafate, fiind disruptori endocrini, pe care le incriminați, măcar două din aceste substanțe pe care le puteți numi acum, și medicii endocrinologi, într-adevăr, trag semnalul ăsta de alarmă, să zicem.
1: Păi, cred că o categorie sunt ftalații și bisfenolul A. Deci ăștia sunt mai cunoscuți, așa să zic, dar există foarte multe și sunt foarte multe care sunt în investigații și sunt diferite studii clinice, studii care testează diferite substanțe ca să le putem identifica și să vedem exact ce putem să facem pentru a le evita.
0: Sunt acum... Îmi apar și mie și am văzut peste tot, apar tot felul de reclame legate de pericolul tabletelor de spălat vase, mașina de spălat vase pentru care folosim de anumite tablete, care conțin foarte mulți disruptori endocrini. Acum, mă întrebam, era așa o discuție pe care am avut-o la un moment dat cu niște mămici, care spuneau, ok, și dacă folosesc această tabletă și după aceea iau vasul respectiv și îl clătesc cu apă, mai există sau nu mai există pericolul? Cât de atenți ar trebui să fim chiar la lucrurile acestea?
1: Băi, acum tableta de spălat vase, dar faptul că am folosit atât de mult timp detergentul de vase, care a fost corelat în anumite studii cu cancerul de colon, adică e un lucru care e demonstrat și e de mult timp, că tot detergent de vase are și tableta aia, deci cred că în faptul că a fost expusă sau faptul că o speli după, nu știu dacă elimină 100% riscul. Asta spuneam, că nu ne putem retrage și să nu mai folosim chiar niciun produs, dar putem să limităm un pic utilizarea și atunci scade, pentru că o modificare mică poate duce la scăderea expunerii semnificativ.
0: Dacă vrem să corectăm transpirația asta, putem să ne ajutăm cu anumite schimbări de stil de viață? Mă refer aici la condimente, alcool, poate cafea, haine?
1: Da, poate să fie. De exemplu, și fumatul. Poate să fie agravarea, poate să ducă la agravarea transpirației, da, și utilizarea de anumite condimente sau o alimentație mai condimentată, și aceste lucruri pot aduce un beneficiu în acest sens. Dar există multe soluții pe care dermatologii le pot da, terapii la nivel local care se pot utiliza, și atunci se poate rezolva problema și din punctul acesta de vedere, dacă nu este un dezechilibru hormonal. Dar evident că și la pacientul care are o tulburare endocrină, care are o disfuncție endocrină, care merge cu această transpirație în exces, evitarea fumatului sau adoptarea unui stil de viață sănătos ajută la corectarea dezechilibrului și la rezolvarea problemei.
0: Transpirația care ține de partea asta endocrină se poate vindeca sau vorbim doar despre a controla lucrurile?
1: Nu, în momentul în care dezechilibru hormonal se corectează, evident că se corectează și simptomele care sunt legate de acest dezechilibru hormonal. Un pacient care, de exemplu, avea dezechilibre glicemice, avea hipoglicemii repetate cu glicemii foarte mari și așa mai departe, în momentul în care atinge un echilibru, evident că și aceste transpirații se pot remite sau se pot îmbunătăți. Dacă e vorba de o hipertiroidie cu hipersudorație, agitație, anxietate, tahicardie și așa mai departe, avem la îndemână antitiroidiene de sinteză care se pot administra pentru acești pacienți. În momentul în care funcția tiroidiană se normalizează, atunci pacientul simte că nu mai are aceste simptome, da? Pulsul este normalizat, nu mai este atât de agitat, nu mai are, probleme cu somnul și așa mai departe. Deci există soluții și în momentul în care reglăm acest dezechilibru, putem să reglăm și transpirația în exces sau orice alt lucru care se asociază.
0: Care sunt acele, nu știu, trei situații, să zicem, în care transpirația asta excesivă nu trebuie ignorată și ar trebui investigată medical? Și întreb asta pentru ca să ne intre bine în memorie, dacă apar anumite schimbări, că trebuie să facem anumite investigații.
1: În momentul în care apar transpirații excesive cu creșterea pulsului, anxietate, iritabilitate, scădere ponderală, asta cred că ar fi una dintre situații. În momentul în care apar transpirații excesive și bufeuri, atunci și asta e o altă situație pe care trebuie să o spunem medicului și trebuie să o investigăm. Și al treilea, zice, în momentul în care este un pacient cu transpirație în exces, transpirație care este localizată în treimea superioară a trunchiului și are diabet zaharat sau se știe cu toleranța arătată la glucoză, și atunci trebuie să se prezinte la medicul diabetolog și ulterior la medicul endocrinolog ca să le evaluăm și pe partea hormonală. Și atunci cred că astea sunt cele trei situații în care zice că ar fi nevoie de atenție maximă.
0: Dar dacă nu acționăm deloc, pur și simplu ne luptăm singuri cu această problemă, cât de rău se pot complica lucrurile?
1: În primul rând, dacă transpirația este excesivă, ne putem deshidrata. Orice tip de pierdere de lichid, și la nivel cutanat sau și prin diaree, și prin vărsătură, duce la deshidratarea noastră, la deshidratarea organismului. Dincolo de faptul că este neplăcut sau este urât, mirositoare și așa mai departe, într-adevăr, poate să apară această deshidratare cu pierderea de diferiți electroliți, săruri și așa mai departe, și atunci starea generală se poate altera și pot apărea diferite complicații. Deci, și pe termen lung, cred că un pacient ar trebui să se prezinte la medic și să spună că are acest simptom.
0: Iar din metodele acestea de tratament, să spunem, sau de a controla transpirația, sau poate chiar de a vindeca, acestea se realizează la dermatolog sau la endocrinolog sau în ambele specialități?
1: În ambele specialități, pentru că depinde de cauza care a dus la apariția transpirațiilor în exces. Dacă este un dezechilibru hormonal, atunci putem să rezolvăm foarte simplu prin tratament prescris de medicul endocrinolog cu evaluări după inițierea tratamentului. Dacă este vorba de practic, noi ce facem? Noi venim la medicul endocrinolog, noi ca medici endocrinologi evaluăm pacientul, putem să facem și un diagnostic de excludere, deci facem anumite analize pentru ca să excludem diferite afecțiuni. Și în momentul în care am exclus orice tip de afecțiune despre care am vorbit mai devreme, atunci putem să ne gândim că este o cauză locală, este o problemă locală și se poate rezolva de către medicul dermatolog.
0: Probabil că la medicul endocrinolog problema se rezolvă pentru totdeauna, dacă pot să spun așa, pe când la medicul dermatolog probabil pacientul trebuie să revină la o anumită perioadă. Mă gândesc la o terapie despre care am auzit, ca să vedeți că toxina botulinică se folosește nu doar în estetică, ci și în rezolvarea transpirațiilor, de exemplu în palme. Oamenii apelează la această procedură, care nu este un tratament curativ, ci este unul de mentenanță, să spun așa.
1: Da, asta e la aprecierea dermatologului, evident. Nu știu exact care este ritmul de ședințe pe care ar trebui să-l facă un pacient.
0: Nu este curativ, asta voiam să spun.
1: Da, dar dermatologul și orice medic ar trebui să explice pacientului dacă tratamentul este unul pe termen lung sau dacă rezolvă definitiv problema sau nu. Dacă nu este rezolvată prin acest tratament local pe care pacientul repetă diferite proceduri, fie că vorbim de toxină botulinică sau știu eu ce mai recomandă dermatologii, nu știu sincer, atunci putem relua investigațiile, eventual completare cu consult de medicină internă care să integreze toate aceste modificări, care să evalueze pacientul și mai în profunzime și să vedem exact ce putem să facem.
0: Care este mesajul pentru oamenii care se rușinează și nu vorbesc despre asta? Și îmi dau seama din discuția pe care am avut-o că nu e chiar simplă situația. Se poate complica și transpirația nu este doar un efect al căldurii, al stresului, ci poate implica niște patologii.
1: Nu trebuie să se rușineze. Sinceră să fiu, întrebarea asta pentru mine e un pic ciudată, pentru că eu am pacienți care nu se rușinează, care spun acest lucru ca, nu știu, top 3 simptome pentru care s-au prezentat la endocrinolog. Dar pentru cei care se rușinează, nu ar trebui să facă acest lucru, pentru că există soluții și pentru că această problemă poate afecta calitatea vieții și asta e ideea și ideea pe care toată lumea o vehiculează acum de longevitate. Longevitatea, da, ok, longevitate, dar trebuie să avem o calitate a vieții, da, cât mai mult timp. Și atunci pacientul trebuie să spună medicului care e problema, chiar dacă, nu știu, miroase urât sau dacă are o consistență sau că și asta poate să fie o modificare. Și atunci noi trebuie să știm lucrurile acestea, pentru că problema poate să fie în interior și poate să fie un dezechilibru intern și nu putem să-l corectăm decât dacă pacientul este sincer și spune exact care este problema.
0: Adolescenții se rușinează sau chiar vin să-și rezolve problema?
1: De multe ori se rușinează, dar în multe cazuri am avut surprize de adolescenți care au venit să rezolve diferite probleme. Da.
0: Și sunt mulți adolescenți care apelează la endocrinolog? Bănuiesc că este o problemă a lor, una care chiar ține de vârsta lor, dar s-ar putea să fie și anumite variații, nu?
1: Da. Există de cele mai multe ori tinere adolescențe care se prezintă pentru tulburări de ciclu menstrual, de exemplu, sau tulburări care au apărut pe un stres emoțional intens sau pe un stres datorat diferitelor, știu, examene, circumstanțe din astea academice care au declanșat tulburări de ciclu menstrual sau tulburări de alimentație, de exemplu. Mai sunt și probleme din acestea pe care noi le rezolvăm. Și atunci se prezintă. Bineînțeles că echipa în cazul adolescentului care are sub 18 ani este cu părintele și cu cât părintele încearcă cât de cât pe cât posibil să aibă o comunicare și cu medicul, dar și cu adolescentul, atunci, da, se prezintă și putem să găsim soluții care să-i facă să treacă mult mai ușor peste această perioadă, adică să rezolvăm și problema dezechilibrului endocrin, dacă există unul, și să-l ajute și pe partea aceasta emoțională, pentru că este o perioadă extrem de intensă, da? Și din punct de vedere al hormonilor, dar și din punct de vedere, zic eu, al stresului pe care, al presiunii pe care, la care sunt ei supuși.
0: Și cred că au problema aceasta nu doar când este un sezon cu căldură mare, ci și în sezonul rece. Mănânc că transpirațiile.
1: Exact, dacă este o problemă patologică, nu ține de sezon. Va fi la fel și iarna, va fi la fel și vara. Bine, poate că vara va fi și mai rău și atunci trebuie să găsim o rezolvare. Deci e important să vadă exact când apare, în ce circunstanțe apare, în ce zone ale corpului apar lucrurile acestea, transpirația asta în exces. Și atunci o să ne fie mai ușor ca să putem să evaluăm țintit această problemă.
0: Mulțumesc foarte mult! Mie mi-a plăcut această discuție pentru că e adevărat că n-am purtat-o așa de des și nici nu i-am dat neapărat atât de multă importanță până când am început să studiez problema și să văd că totuși sunt câteva elemente de punctat și de evidențiat pentru telespectatorii Sănătate cu Prioritate. Mulțumesc tare mult și sper să ne mai vedem și în o ediție viitoare!
1: Mulțumesc și eu!
0: Doamnelor și domnilor, cu noi a fost dr. Roxana Dumitriu Stan, medic specialist endocrinologie. Canicula va trece, însă grija pentru sănătate ar trebui să rămână în fiecare zi. Ascultați-vă organismul și nu ignorați semnalele pe care acesta vi le transmite. De multe ori, un simptom aparent banal poate avea o explicație medicală și cu cât este descoperit mai devreme, cu atât poate fi tratat mai ușor. Vă mulțumesc și pentru atenția acordată și astăzi aceste emisiuni. Eu sunt Raluca Matescu, până data viitoare, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Biblia spune că toate lucrurile lucrează spre bine pentru cei ce-L iubesc pe Dumnezeu. Romani 8, cu 28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Interpretări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Bun găsit, stimați prieteni! Eu suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și trecem împreună în revistă lucruri care, la o citire neatentă, ar părea aride. Dar când le cercetăm înțelesurile profunde, suntem uluiți de mesajele divine pe care le conțin. Versetul 30 din capitolul 28 ne aduce în atenție niște nume. L-am mai întâlnit până acum sau este pentru prima dată?
3: În analiza noastră din capitolul 28 este prima dată. Să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim, care să fie pe inima lui Aaron când se va înfățișa el înaintea Domnului. Într-adevăr, apar două obiecte misterioase pe veșmintele preoților. Introducerea acestor două obiecte, numită Urim și Tumim, în pieptarul judecății, a incitat totdeauna imaginația celor care au studiat pasajul și a comentatorilor. Versetul spune să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim, ca să fie pe inima lui Aaron. Deci, este indicat și locul, să fie legat de inima lui Aaron. Care este semnificația acestor două obiecte? În ebraică, Urim înseamnă lumini, iar Tumim înseamnă perfecțiuni sau adevăruri. Acestea simbolizează faptul că deciziile luate de conducătorul spiritual nu trebuie să fie bazate pe intuiție umană, ci pe lumină divină și pe adevărul absolut. Lumină și adevăr. Asta înseamnă cele două. Primul, lumină, și al doilea, adevăr. Ele transformau pieptarul dintr-un obiect decorativ într-un instrument de comunicare cu Dumnezeu. Acum, am auzit comentatori care vorbesc despre rolul de oracol divin al celor două obiecte, Urim și Tumim. Într-adevăr, ele foloseau sau erau folosite pentru a afla voia lui Dumnezeu în chestiuni critice pentru națiune. Dacă, de exemplu, poporul vrea să meargă la război, trebuiau să întrebe pe Domnul. Deși Biblia nu explică cum funcționa, nu ne explică aici lucrul ăsta. Tradiția iudaică sugerează că anumite litere gravate pe pietrele pieptarului se aprindeau miraculos pentru a forma răspunsuri. Atunci când omul spunea, trimite pe Iuda sau spune lui Sahar ceva, da? Se aprindeau, străluceau în mod special pietrele pe care erau gravate numele persoanelor ce dorea să le indice. Nu spune Biblia asta. Asta ne spune tradiția iudaică. Faptul ăsta că se aprindea lumina, spuneau evrei, subliniază că Dumnezeu dorește să își ghideze poporul în mod activ, oferind răspunsuri clare celor care îl căutau cu sfințenie. Datorită prezenței acestor obiecte, pieptarul a primit și numele de Hoshen sau pieptarul judecății. Într-o lume a incertitudinii, acest text reamintește că adevărata dreptate vine dintr-o sursă transcendentă. Nu este produsul uman. Nu este un produs al înțelegerii și rațiunii umane. Nu. În teologia creștină, Hristos este văzut ca posesorul suprem al luminii și adevărului. Iisus a spus de multe ori, eu sunt lumina lumii, voi sunteți lumina lumii. Am mai spus și eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Deci Iisus este și lumină, este și adevăr, este și cale. De fapt, Iisus este singurul care poate să judece inima omului. Noi ne putem da cu părerea despre o persoană. Și nici măcar dacă suntem doi, n-avem amândoi aceeași părere. Fiecare are părerea lui. Fiecare vede prin ochiul lui. Deci frumusețea e în ochiul privitorului, nu? Ca și urățenia. Deci, urim și tumim, lumina și adevăr. Era modul de comunicare cu Dumnezeu. Acum aș face o atenționare la un aspect în viața noastră. Noi am auzit și am învățat că orice ne rugăm de la Domnul, El ne face și ne împlinește. Însă, și așa spun textele, așa spun, dar acolo există un mic cuvințel, un amănunt, pe care eu am făcut o experiență asta, am urmărit la frații mei și la sorele mele lucrul ăsta, pe care nu-l observăm. După voia Domnului, în adevăr, sunt câteva expresii, diferite variante atunci când e textul. Dacă faci o cerere după voia Domnului, adică după lumina lui Dumnezeu, după adevărul lui Dumnezeu, primești răspuns imediat. Dacă tu ceri să moară capra vecinului, cum să-ți răspunde Dumnezeu la așa ceva? Când tu ceri ceva care este împotriva sănătății tale, împotriva viitorului tău spiritual, sigur că nu te ajută Domnul, nu-ți răspunde la așa prostie. E, și aici, Domnul a promis din nim că răspunde poporului său. Dar îi spune lui Aron, care venea cu rugăciunea poporului, îi spune un lucru. Uite, Aron, mai e ceva. Ca să înțelegi tu cum fac eu judecata cu pieptarul ăsta al judecății, mă adaugă pe el două obiecte. Nu știu, arată, un urim și un tumim. Și ține minte că orice predare pe care o faci tu înaintea mea, o nevoie a poporului, o nevoie a ta personală sau orice, eu nu-ți voi răspunde niciodată decât în contextul luminii mele și adevărului meu. Și tu să faci rugăciuni care se încadreze în lumina mea și în adevărul meu.
2: Aceasta înseamnă cunoaștere.
3: Categoric. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine. E o condiție de supraviețuire spirituală, cunoașterea. Nu ne luăm după unii care spun vorbe prostești. A, zice, dacă aș trăi eu atâta că știu, ce mai trebuie să mai citesc? Nu, nu trebuie să mai citesc, eu ascult predici, ascult ce spune preotul la slujbă. Nu există așa ceva. Trebuie să ascult ce spune marele preot, care este Iisus. Și care nu ți se descoperă decât în lumină și în adevăr.
2: Să pui în pieptarul judecății urim și tumim, care să fie pe inima lui Aron când se va înfățișa el înaintea Domnului. De ce trebuia să fie pe inima lui Aron?
3: Da, în adevăr, faptul că urimul și tumimul și pieptarul judecății trebuia să fie pe inima lui Aron sau în dreptul inimii lui Aron, simbolizează faptul că, sau ne sugerează că, judecata și iluminarea, pe de o parte, atunci când face o judecată, trebuie să vină din inimă, trebuie să aibă relație cu inimă, trebuie să aibă și harul. Inima este cu harul, cu iubirea. Și apoi cu iluminarea, cu ceea ce știm că este adevărat, corect, ceea ce știm că lucrează în favoarea salvării celui pe care îl judecăm. Deci totdeauna judecata trebuie atepărată de iubire și compasiune. Un lider nu poate judeca corect dacă nu poartă nevoile poporului în inima sa. Și noi suntem părinți și exercităm acest tip de judecată copiii noștri. Judecăm acest tip de judecată în dreptul soțului nostru sau a familiei noastre lărgite. Un adevărat copil al lui Dumnezeu poartă totdeauna pe inima lui urimul și tumimul. Totdeauna. Aron nu purta doar niște pietre, ci purta judecata, soarta, cauzele legale și morale ale întregului Israel. Asta făcea el. Apare expresia totdeauna. Totdeauna. Nu există excepție. Asta subliniază că funcția de mijlocire nu era opțională sau intermitentă. Ori de câte ori preotul intra în prezența lui Dumnezeu, el trebuia să fie pregătit să primească îndrumare. Aceasta reprezenta disponibilitatea continuă a divinității de a comunica cu umanitatea prin intermediul unui reprezentant sfințit, care era preotul, sau astăzi, cum sunt copiii lui Dumnezeu. V-am făcut un neam de preoți, dar toți sunteți judecători, spune psalmistul. Sunteți împuterniciți de mine să mă reprezentați în fața oamenilor care nu mă cunosc. Avem nevoie de aceste caracteristici. Asta ne învață că atunci când vrem să conducem spiritual, avem nevoie de o legătură directă cu revelația divină a lui Dumnezeu.
2: În fond, care este scopul pieptarului?
3: Păi să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim, care să fie pe inima lui Aron când se va înfățișa el înaintea Domnului. Astfel, Aron va purta necurmat pe inima lui judecata copiilor lui Israel când se va înfățișa înaintea Domnului. Deci scopul pieptarului, în contextul acestui verset, era dublu. Unul de mijlocire simbolică și unul de oracol divin, să zicem așa, dar mă rog, nu sunt chiar fericit cu expresia aceasta, pentru că are o conotație păgână puternică. Hai să zicem altfel, să traducem, să zicem, și deci avea un sens dublu, sensul de mijlocire simbolică și unul de descoperire a voiei divine. Asta, de fapt, înseamnă oracol. Fiind instrumentul prin care voia lui Dumnezeu devenea vizibilă pentru popor. Deci el era, pe de o parte, mijlocul prin care poporul afla care este voia lui Dumnezeu și cum să se închine, cum să facă cu slujbele. Deci Aron și preoții lui erau educatori pentru popor în cele spirituale, da? Deci lumina poporul. Apoi și mijlocea pentru popor. Servea și ca un mijloc de a primi răspunsurile lui Dumnezeu pentru popor. Și am spus atunci când erau momente speciale de criză națională și preotul mergea în numele poporului înaintea lui Dumnezeu și îl întreba o chestiune legată de viață și de moarte, Dumnezeu răspundea, când răspundea afirmativ, pieptul marelui preot se lumina. Dacă în acest mesaj menționa numele unei seminții, spune Talmudul evreiesc că piatra cu numele acelei seminții strălucea. Asta făcea Urim și Tumim. Deci era mijlocul prin care ei primeau răspunsuri de la Dumnezeu la întrebările și la dorințele lor. Pieptarul, întrebarea ta era ce scop avea pieptarul, era un fel de centru de comandă spiritual. Asta era centru din toată îmbrăcămintea preotului. Prin aceste simboluri comunica el cu Dumnezeu și aici primea răspunsurile. Pe de altă parte, pieptarul era și obiectul care permanent spunea că Israel este reprezentat înaintea lui Dumnezeu și că Israel este mereu în fața ochilor divini și că Dumnezeu vrea ca mereu să privească la poporul său. Într-o zi a spus, chiar vreau să locuiesc în mijlocul vostru, faceți-mi un sanctuar. Și au făcut un sanctuar. Asta garanta cumva identitatea lor națională. De ce? Pentru că toate cele 12 triburi se aflau înscrise aici pe pieptar, da? Fiecare seminție, indiferent de mărime sau statut, avea un loc egal și prețios reprezentat de pietrele prețioase în planul lui Dumnezeu. Mai mi-a atras atenția un lucru când citeam în Cartea Apocalipsei cum numele celor 12 apostoli și ele erau scrise acolo pe zidurile Noului Ierusalim. Și da, am citit cu drag de Petru, am citit cu drag de Ioan, imediat când le-am citit numele, mi-am amintit ce oameni mari au fost ăștia înaintea lui Dumnezeu. Păi când am citit Tadeu, eu stau a vorbit și luat, a pus o întrebare destul de aiure, dar a primit un răspuns magistral de la Domnul, care ne clarifică și nouă astăzi esența adevăratei religii. Dar când am ajuns, de exemplu, la Iacob cel mic, ăsta nu a zis niciodată niciun cuvânt. Biblia nu spune nimic de el decât și dă numele. Măi, dar este pus în rând cu Petru, cu Ioan, cu Matei, cu... Egal. Ce vreau să subliniez? Că înaintea lui Dumnezeu nu suntem mari și mici. Suntem doar fiii lui dragi și scumpi. Atât. Este tot calificativul pe care îl dă Dumnezeu în dreptul copiilor lui.
2: Da, și pentru că vorbim despre lucrul acesta, se poate naște o întrebare. Aron are o slujbă așa de impresionantă și totuși, din cauza lui, au apărut probleme în închinare. Care este raționamentul după care, totuși, Dumnezeu decide să-i acorde această cinste?
3: Asta e o întrebare foarte grea.
2: Și în dreptul nostru?
3: Da. Decât că noi încă nu avem lista celor cinstiți de Dumnezeu. Noi știm că noi ne luptăm toți cu păcatul nostru. Dar, așa ca răspuns, uite, mi-amintesc de Isaia 55, cu versetul 8. N-ai cum să înțelegi, zice Domnul, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre, nu se seamănă cu ale voastre. Analizele mele nu au nici în mânecă, nici în nicio legătură cu analizele voastre. Pentru mine altfel arată valorile. Eu am un alt fel de matematică. La mine poate că unul și cu unul, cum la voi înseamnă, dau doi, la mine să nu dea doi, să dea trei, sau patru.
2: Sau 2,5.
3: Sau 0,5. Asta spune Domnul. Căile mele sunt departe de căile voastre. Că sunt cerurile de sus față de pământ, atât de depărtate sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Să înțelegem noi care este raționamentul Domnului. De face mai toate discuțiile astea ale noi și în emisiunile trecute la fel am văzut și am fost uimiți mereu. Parcă mi se pare greșit și spune, Doamne, pe cine iubești? Tu te uiți bine pe cine iubești? Tu te uiți bine pe cine ai iubit? Că uite, Biblia e plină numai de mizerile acelor fii ai lui Iacob. Ce spui aici că îi pui pe pieptul tău? Ceea ce poate să pară pentru noi absurd, fără sens, pentru Dumnezeu să fie literă de carte, de lege. Nu știu care este raționamentul. Și eu mă chinui să-l aflu. Dar până la urmă când îmi dau seama că îmi vine și mie rândul, zic nu, să nu mă judeci după rațiunea mea și după gândurile mele și după
2: modul cum îl judecăm noi pe Aron.
3: Nu, nu. Vreau să mă vezi și pe mine tot în modul în care l-ai văzut pe Aron, cum ai văzut pe acești fiei lui Iacob. Vreau să-mi dai și mie aceeași valoare și să mă faci chiar un obiect de mândrie pentru tine. Și da, așa că te uitai tu la Hrisolit sau la Opal cu mare plăcere și da, așa să privești și la mine. Să fiu smochinul ăla din vie care n-a rodit mulți ani, dar în sfârșit ultima n-a rodit și să fii și cu așa o plăcere să iei din fructele lui, să guși și asta este, pentru asta, dragul meu, te-am sădit eu aici, pentru asta am făcut atâtea eforturi, am avut răbdare, te-am așteptat, am venit degeaba atâția ani și am tot așteptat de la tine. În sfârșit, acum am uitat tot ce am investit am uitat și ești smochinul meu drag din vie. Asta aș vrea, nu vreau să mă trece Domnul după raționamentul meu.
2: Da, de acord, dar ar trebui să ajungem la concluzia că oamenii care îl slujesc pe Dumnezeu pot să nu fie sfinți?
3: Păi Dacă nu ești sfânt, nu slujești pe Dumnezeu. Te slujești pe tine, slujești pe diavol, slujești pe oricine.
2: Iar sau căderea lui Avram a fost...
3: Nu pe nimeni.
2: Contextuală.
3: Alea sunt altceva. Nu înseamnă că sunt nesfinți. Nu. Domnul are un verset care spune cel neprihănit de 7 ori de cade, el se ridică. Deci el e neprihănit și când e căzut. Nu contează la Dumnezeu asta. Dar ce, copilul tău, băiatul tău, când a învățat să meargă în picioare și tot cădea pe jos, se năvulea, nu mai era copilul tău?
2: Ce-i făceam? Îl certam, îl urecheam.
3: Aia altceva,
2: nu e adevărat.
3: Că nu ești domnul.
2: Dar
3: el nu face asta. De câte ori te-a certat pe tine?
2: Niciodată.
3: Nu, niciodată, ci ne-a iubit și el ne mustră prin iubire. El ne mustră prin bine. El vrea să îndrepte răul nostru cu binele, nu cu pedeapsă sau cu alte lucruri. E adevărat că zice la un moment dat, zice în ultima instanță, îi zice vierul stăpânului cu smăchinul, îi spune, uite, Doamne, te rog, mai lasă-l și anul acesta, căci am să-l sap la rădăcină de jur împrejur și am să-i pui gunoi. Dacă nici acum nu rodește, atunci sigur îl tai. Și ce înseamnă asta? Să știi, săpatul la rădăcină este o lucrare foarte incomodă pentru pom și pentru... Îi rănești venele, îi rănești confortul, îl turbu, nu știe ce se întâmplă cu el, nu știe până unde ajunge cuțitul, tăiușul, târnăcopului sau al casmalii, nu știe multe și speria de-a binelea și trăiește crize. Apoi când mai vii și cu gunoiul ăla care miroase și astea, murdările aia și le arunci la... Nu există gunoi pe care îl ții în sufragerie sau îl porți în buzunare sau îl pui în farfurie, nu. Gunoiul este gunoiul, care înseamnă de fapt că îl treci prin situații grele, neplăcute, fie că e o boală, fie că e o suferință, fie că e o batjocoră, ferice de voi că oamenii vor batjocori din pricina numelui meu, că vor arunca asupra voastră tot felul de gunoaie că ați făcut, că am tres. Citeam de mult despre un om al lui Dumnezeu, nu mai țin minte, un creștin, un adventist care este în închisoare de 13 ani, acuzat de o tâmpenie, că răpea fetele, omora și le lua sângele și anumite organe pentru slujba de sâmbătă de la biserică. Și omul ăsta de 13 ani în închisoare și acolo a făcut o biserică în închisoare și are 90 de membri botezați acolo în închisoarea aia. Și toți îl văităm și libertatea religioasă tot insistă să-l libereze și să... Sigur, el spune, nu, ce faceți? De ce să mă dați afară aici? Aici eu am oameni, Dumnezeu m-a trimis cu un scop aici, pentru că știu că sunt de vinovat, deci nu stai aici pentru vina mea, că n-am făcut așa ceva. Dacă zic, e treaba lor asta, aruncă-i cu gunoaia asupra mea. Câteodată pune lângă noi niște oameni urzică care... Înțeles de ce rol are urzica. Asta este smăchinul. În ultimă instanță, ca să facă rod. Și care e rodul? Să facă acele lucruri care să-l bucure și să-l hrănească pe Dumnezeu. Să știi că cea mai mare foame a lui Iisus este foamea de suflete, foamea după copiii lui care trebuie salvați și pentru care a murit la Golgota. Cea mai mare dorință a lui Iisus este să depopuleze iadul de cât mai mulți, să-l lase gol dacă se poate. Asta e foamea lui. Iar Biblia ne spune clar, este o așa de mare bucurie în cer când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Păi vrei să faci bucurie lui Dumnezeu și cerului? Ajută oamenii să se întoarcă la Dumnezeu și să se pocăiască. Ei, oamenii ăștia greșesc, cad. De ce? Au naturi căzute, naturi omenești. Cine spune? David spune, în păcat m-a zămislit mama mea. Trăiesc într-o lumea păcatului. Am o natură căzută. Și zic că greșesc. Și Domnul a spus prin Ioan, copilașilor, dacă se întâmplă să greșiți, să păcătuiți, avem Tatăl Mijlocitor. Nu spune gata, băi, ești rebut, afară cu tine. Nu spune asta. Da. Și David a greșit până la sfârșit și mari oameni la Dumnezeu, Moise a greșit. În vis stâncă aș putea avea un siaur, că după nebă că o să mori. N-am mai avut multe zile de trăit. Dar astea sunt accidente în viața copilului, datorită naturii. De-aia s-a născut, a fost ca noi și știe cu ce suntem confruntați. Da, dar care e tendința inimii noastre? Ce iubim cu adevărat, cum spune Calea către Hristos? La cine ne gândim cu drag? Despre cine ne place să vorbim cu drag? Și pe cine așteptăm cu drag? Ce așteptăm noi cu drag? Ce așteptăm de la viitor? Pe cine așteptăm în viitor? Dacă Iisus este răspunsul la aceste întrebări, atunci ești pe un drum bun. Și nu contează. La Dumnezeu Sfânt înseamnă altceva decât înseamnă la noi. De aici aș pleca discuția noastră, da? Gândurile mele nu sunt ale voastre, căile mele nu sunt ale voastre, nu ne potrivim. N-am eu cum să spun ce raționamente avea Dumnezeu când a făcut asta, cum a zis întrebarea ta de început.
2: Bun, și atunci, prin ce se atinge sfințenia în zilele noastre? E diferit de trecut?
3: Etica este clasică, este una pentru toate generațiile. Și să zicem așa, în scurt, într-o frază, prin respectarea eticii morale din predica de pe munte și a codului moral al celor 10 porunci și printr-o dăruire totală a inimii tale Duhului lui Dumnezeu ca să lucreze cu ea.
2: Ne vom auzi peste o săptămână la aceeași oră pe Frecvența Speranței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu de la microfon și dumneavoastră, ascultătorii noștri fideli, care ne-ați mărturisit că aveți caiete în care scrieți toate amănuntele pe care le aflați. Dacă ați pierdut vreo informație acum sau anterior, o puteți descoperi arhivată pe rvs.ro în cadrul emisiunilor De vorbă cu trecutul. Până ne reîntâlnim, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salutăm, stimați radioascultători și prietenii Radio Vocea Speranței. Vă mulțumim că ați ales să fiți din nou astăzi alături de noi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să vă fiu aproape prin intermediul emisiunii Credință cu Sens. În fiecare ediție, alături de invitații mei, am adus în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social. Ne dorim ca acestea ancorate în actualitate să vă inspire și să aducă profunzime atât în trăirea credinței de zi cu zi, dar și să vă ajute în luarea celor mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi vorbim despre ceva ce ne influențează zilnic, de dimineață până seara, uneori fără să ne dăm seama, și anume informația. Pentru că trăim într-o lume în care știrile, veștile vin peste noi ca un tăvălug non-stop, notificările pe telefon nu se mai opresc, iar adevărul pare uneori greu de prins din urmă într-un asemenea context. Tema emisiunii de azi este gestionarea informației în societatea de astăzi. Mai exact, cum alegem ce consumăm ca informație, desigur, cât de mult verificăm informația și dacă mai suntem noi cei care controlăm informația sau ea ne controlează pe noi. Alături de mine în studio se află domnul Bogdan Jugănaru, bibliograf la Biblioteca Academiei Române. Este licențiat în istorie, specializarea istorie modernă românească, deține un master în cadrul programului gestionarea informației în societatea contemporană și de asemenea deține titlul științific de doctor în filologie, specializarea științele informării și documentării. Bine ați venit, domnule doctor Bogdan Jugănaru!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a fi alături de dumneavoastră și de ascultătorii dumneavoastră în următoarea perioadă de timp. Mă onorează această invitație și sper ca discuția noastră să fie una cât mai interesantă și pentru cei care ne ascultă.
1: Vă mulțumesc. Aș vrea să începem simplu. Când spunem gestionarea informației, la ce ne referim concret? Ce înseamnă asta pentru omul obișnuit, pentru cetățeanul de rând?
2: În primul rând, când spunem gestionarea informației, ne ducem cu gândul la o abilitate de supraviețuire digitală, la mediul online, dar care poate fi aplicată și în mod clasic, în modul tradițional, pentru că, până la urmă, informația este aceeași indiferent de suportul în care ea este manipulată sau prin care ea ne parvine. Concret, se referă la modul în care fiecare persoană colectează, organizează, protejează în anumite situații și utilizează datele cu care interacționează zilnic. Așa cum bine ați remarcat, ne confruntăm nu neapărat de azi, de ieri, dar în societatea contemporană cu o inflație de informații, mai ales în mediul online. Problema este că nu întotdeauna informațiile sunt și corecte sau valide și atunci riscăm să ne păcălim. Aici intervine gestionarea acestei informații. Și bineînțeles, sunt mai multe modalități prin care putem să ne ferim de aceste riscuri sau cumva să le estompăm într-o anumită măsură. Desigur, la un nivel foarte ridicat există niște structuri ale statului care ele veghează teoretic și pentru ca anumite informații să nu producă niște daune foarte mari în societate. Însă noi, referindu-ne strict pe genul acesta de informație cotidiană, sigur, trebuie să pornim de la niște reguli elementare cu care venim și manevrăm sau, dacă vreți, gestionăm informația pe care o primim. În primul rând, să spunem așa, în viața de zi cu zi trebuie să ne facem o selecție, atât cantitativă cât și calitativă. Lucrurile nu pot fi discutate doar din perspectiva aceasta alb și negru, adică subiecte negative și pozitive sau informație nocivă versus informație de calitate. Putem discuta și pe ideea cantității foarte mare a informației și atunci când ai nevoie, de exemplu, de un studiu mai aprofundat, este destul de greu dacă nu știi la ce pârghii să apelezi, să poți să selectezi ceea ce în mod concret îți folosește. Există anumite subiecte pe care dacă le accesezi ca cercetător, ca specialist și vrei să cauți ceva cu o istoriografie foarte bogată și care deține un record de informații, poți să găsești 20.000 sau mai multe subiecte din care să nu te intereseze de fapt toate și pe care oricum nu le vei putea parcurge pentru a selecta ceea ce trebuie, fiind un volum foarte mare. Pentru aceasta, și aici, repet, mă refer în principiu la mediul digital, că acela este inundat de informație, există în primul rând algoritmii de căutare, în baza cărora îți selectezi ceea ce ai nevoie. Și aici mă refer în primul rând la platformele de căutare, ale bazelor de date, în catalogul electronic al unei biblioteci, cum avem și noi la Academie, catalogul online al bibliotecii, și acolo, prin rafinarea căutării și prin selecția unor informații suplimentare care să filtreze, de fapt, ajungi la informația necesară. E cumva similar și cu magazinele online pe care cu toții le cunoaștem și știm că atunci când selectezi un produs în vederea aruncării lui în coșul virtual pentru a-l cumpăra, pot să apară niște filtre. Dacă vrei să-ți cumperi, eu știu, un ceas și dai doar pe firma de ceasuri, s-ar putea să apară acolo 3.000 de modele și să fii un pic bulversat. Dacă vrei să fie și cu ecran digital sau mecanism mecanic sau cine știe ce...
1: Sau să le îmbine pe amândouă.
2: Sau așa, sau să fie portocaliu, de exemplu, atunci lucrurile deja sunt mult mai simple, pentru că algoritmul găsește informația mai ușor.
1: Deci, să înțeleg din ceea ce ai explicat foarte bine, că gestionarea informației înseamnă, în esență, capacitatea de a selecta, pentru că tocmai am dat niște exemple concrete, capacitatea de a înțelege și evalua informațiile pe care le primim zilnic sau cu care suntem inundați zilnic, mai ales în mediul virtual, în mediul digital, și nu doar să le consumăm, ci să le filtrăm. Cu alte cuvinte, deci nu e vorba doar de a avea acces la informație, ci de ce facem cu ea. Putem spune și așa?
2: Da, acces oricum avem la informație și fără voia noastră. Ea, cum ați precizat, ne inundă cumva.
1: Ne asaltează,
2: da. Noi suntem cei care trebuie să găsim soluțiile pentru a alege cumva din acest noi an de informații exact ceea ce dorim să aflăm. Și acest lucru se aplică și mediului tradițional. Eu m-am referit acum mai mult la partea aceasta digitală, pentru că acolo e un aflux de date.
1: Și acolo ne petrecem cea mai mare parte din timp.
2: Cea mai mare parte din timp, da, unii dintre noi cel puțin. Iar de la o vreme am văzut așa ca o explozie informația pe telefon. Vine Android-ul din urmă și, mă rog, sau alte sisteme și... Cumva nu mai există nici răbdarea de a ajunge acasă să stai frumos pe laptop, toată lumea caută de pe stradă direct informație, ceea ce aduce un plus și aduce un minus. Plusul e operativitatea regăsirii unor date de care ai nevoie, cum am căutat eu de pildă adresa postului dumneavoastră de radio când am venit aici, și a doua chestie este lipsa unei așezări a informației în mintea noastră, pentru că atunci vom lua ceea ce ne dă algoritmul mai rapid. Nu avem răbdarea necesară să stăm și să punem pe hârtie, să așezăm lucrurile. În mediul tradițional, de exemplu, ca să ne referim un pic și la partea aceasta, dacă îmi permiteți, aș spune că, de fapt, asta e o concluzie cam universală așa, dar care se aplică și aici, trebuie să pornim de la propriul raționament în selectarea informației, pentru că suntem diferiți. Și ceea ce pentru mine este foarte binevenit, pe altcineva poate să-l deranjeze acest aspect. Iar pentru a ne feri, să spunem, de anumite capcane, există și în mediul tradițional anumite, să spunem, lucruri care pot să fie ușor de observat și de evitat dacă suntem un pic atenți. De exemplu, într-un magazin, orice rețea ar fi, poate e bine înainte de a pune în coșul de cumpărături un produs să ne uităm pe etichetă și să vedem când expiră. Și să mai căutăm pe raft că sunt 3-4 probabil similare, nu neapărat primul cel mai accesibil. Când cineva îți oferă ceva foarte ușor, trebuie să spui întrebarea. Nu neapărat că ar fi cineva cu intenții rele aici. Sunt tactici de marketing care trebuie luate și ele în calcul. De asemenea, când un produs e dat drept senzațional pe un post de televiziune sau undeva îl vedem pe un afiș cu galben, cu portocaliu și cu litere de o șchioapă, trebuie să ne gândim să tratăm cu anumită precauție informația de pe afiș, pentru că afișul este o metodă de vânzare. Ea face parte din tehnicile știute și promovate de foarte mult timp pentru a face reclamă unui produs. Deci,
1: și captarea atenției.
2: Da, și culorile vii, de asemenea cromatica și textul îmbinat așa frumos cu o imagine atrăgătoare, sunt menite, de fapt, de a face publicitate și de a vinde produsul. Sigur că legea interzice minciunile astea directe așa sau exagerările, deci teoretic nu se poate spune o chestie care e complet neadevărată. Însă tehnicile de marketing îți permit să ambalezi da, într-un mod mult mai atractiv. Și atunci trebuie să căutăm în mai multe surse informația și să vedem dacă lucrurile stau chiar așa și dacă e chiar senzațional produsul respectiv, ce autoritate susține că ar fi senzațional, dacă e un produs medical, de exemplu, acolo e chiar serioasă treaba, că veni vorba de medici, aș spune că, de exemplu, eu așa procedez, nu spun nimănui cum să facă în viață, însă eu vă spun cum procedez eu, o tehnică pe care mi-am însușit-o de la coordonatorul meu de doctorat, apropo, de la fiecare om pe care îl întâlnești, e bine să ți însușești niște caracteristici care te prind, niște calități ale lui. Și din punctul ăsta de vedere, eu când merg la un medic și îmi recomandă un medicament care are, mă rog, un potențial, e mai complicat așa de luat, știm că medicamentele sunt totuși niște soluții chimice menite să rezolve o problemă de obicei care nu poate fi rezolvată altfel, sau o procedură chirurgicală, să spunem, înainte de a mă repezi să intru în sala de operație, mai verific opinia asta fără să discreditez într-un fel opinia primului medic. Fiecare are și el opțiunea lui și eu om până la urmă, dar caut într-o altă clinică unde știu că ei nu s-ar putea întâlni să discute povestea asta, adică la un medic din specialitatea respectivă, și văd dacă e același tip de diagnostic și rezultă în final aceeași recomandare, atunci e foarte greu de presupus că doi doctori diferiți care nu s-au întâlnit niciodată pot greși la fel.
1: Și astfel informația este autentică.
2: Este autentică și, iată, verificată din două surse. Iar asta putem face fiecare dintre noi pentru viața noastră până la urmă.
1: Principiu valabil și în alte contexte care țin de informații. Din discuția purtată cu tine acum îmi dau seama că nu accesul la informație este problema, dimpotrivă accesul nu mai este problema, ci problema este supraîncărcarea informațională și faptul că, așa cum spuneai, mergi pe stradă, stai în stația de autobuz sau în metrou sau în mașină și ai informația mult prea repede, prea multă și prea repede. Și de aici apare și confuzia. Informația corectă, pe de o parte, pe cealaltă parte, informația falsă, opinia și după aceea manipularea și cercul se extinde. Aș dori să mergem mai departe și hai să vorbim puțin despre surse. Da? Ești un om al documentelor și al surselor și aș vrea să te întreb de unde se informează oamenii astăzi.
2: Da, acum eu aș fi tentat să spun că din mediul online, preponderent. Bine, e și o tehnologie foarte atrăgătoare, nici nu e greu de gândit, recunosc că și pe mine mă...
1: E cel mai la îndemână.
2: E cel mai la îndemână, sigur că da. Dar am găsit întâmplător un sondaj de acum câțiva ani, al unei firme transmit de Ager Press, că din cauza asta îl și iau ca model, iar autoritatea intervine aici să certifice informația ca fiind autentică, presupun că Ager Press-ul prezintă lucruri autentice, fiind agenția noastră de presă, și publicat într-un ziar pe care nu vreau să-l nominalizez aici, dar ideea este că ce prezintă acest sondaj e foarte interesant. 53,1% dintre români au indicat posturile TV drept principala sursă de informație, în ciuda mediului foarte agresiv, mediului online care e încărcat de informație, avea 21% rețelele sociale, undeva la 15,5% publicații, ziare, reviste, tot felul de publicații online.

0: lucru vreau să subliniez. Presa, în general, are rol de formator de opinie. Deci aici, cumva, ar trebui să nu lucrăm doar pe partea de marketing, de vânzări și de contracte aducătoare, bineînțeles, de niște beneficii. Ar trebui gândite anumite aspecte și din perspectiva faptului că oamenii au încredere în televiziune și, iată, televiziunea e un formator de opinie, exact. De aici se formează sau nu gusturi. Și asta e foarte important pentru noi ca națiune. Adică că intră în acel sistem de siguranță națională, cumva, ar zice așa, poate exagerez.
1: Informația întotdeauna face parte din acest domeniu care ține de securitatea națională. Sigur, în alt domeniu, poate pentru altă dată, e foarte important și relevant. Deci, da, în mare parte din rețelele sociale. Și aș lega o altă idee de ceea ce ai spus tu aici legat de această analiză și date pe care ni le-ai furnizat și îți mulțumim. Mulți nu mai intră direct pe site-urile acestea de știri, ci află informațiile direct din feed. Adică se hrănesc doar cu câteva cuvinte principale, cu acel flux de titluri și de cuvinte care îți sugerează știrea. Nu dai click, nu intri, de fapt, pe conținutul mai vast, să citești contextul, să vezi circumstanțele și așa mai departe, și mulți se hrănesc cu informația doar din feed și consideră că cu asta știu destul și s-au informat. Bine, acum e destul de greu, adevărat, să faci asta pe repede înainte, dar asta e o greșeală majoră. Destul de periculos chiar, pentru că algoritmii nu sunt interesați de adevăr, ci de engagement, despre asta e vorba când vezi feed-ul, și ce ne stârnește emoții ajunge desigur mai ușor la noi. Și aici apare și o altă problemă legată de ce ai spus tu, de problema bulelor informaționale pe social media. Vedem doar ceea ce confirmă ce credem deja, da? Deci e foarte ușor să mergem pe ceea ce ne confirmă propriile credințe, propriile valori.
0: Adică
1: nu?
0: O gândire deziderativă.
1: Te rog.
0: Da, cam la asta se referă. Acest aspect, așa se numește, gândire deziderativă, adică e în tonul ideilor pe care le ai, fiecare pornim de la niște idei ale noastre, ceea ce e normal și natural.
1: Da, e firesc, sigur.
0: Problema este că în viață ceea ce întâlnim ne contrazice uneori, sau cum să spun, se opune cumva unor idei ale noastre. La început, probabil că negăm așa în sinea noastră, nu e adevărat, domne, nu știu eu mai bine, dar dacă stăm să raționăm și apelăm la ceea ce spunea Nicolae Iorga mai de mult, că dacă ai bun simț, poți să afli foarte multe lucruri și din domenii în care tu nu ești specialist și poți să te implici în discuții în domenii pe care nu le practici în mod normal ca profesie, așa? Dacă ne gândim la chestia asta, atunci, cum să spun, lucrurile se așează în final, trecem de acea etapă emoțională pe care o avem cu toții noi și gândim rațional. De destul de greu să trecem în etapa asta, în anumite condiții, contextul, de exemplu, informațional e foarte important. În momentul în care vezi un flux de reclamă la un anumit produs, ești tentat să crezi că acel produs e bun, să nu te interesezi foarte mult, nici n-ai timpul necesar să stai să vezi foarte multe lucruri și ești tentat să crezi chestia asta. Apropo de cultură, când te uiți la televizor și vezi formatele unor emisiuni de divertisment, poți să-ți imaginezi, dacă nu ești foarte pregătit pe un domeniu de genul ăsta, că aceea este cultura de fapt și să scalezi, să-ți formezi gustul în direcția respectivă, după care cauți singurul mediu online genul acela de produse, să spunem, că până la urmă ele sunt niște produse.
1: Cauți lucruri cu care te-ai hrăni de altfel.
0: Da, așa se educă gustul cumva publicului, cred eu.
1: Îți mulțumesc foarte mult. Te invit să mergem mai departe și să vedem care sunt astăzi efectele educației media, pentru că se vorbește tot mai mult despre educație media astăzi și da, este nevoie, sunt unul dintre oamenii care promovează educația media, sunt pentru educație media. Ce este mai exact educația media astăzi?
0: Ce ar trebui să fie în mod normal? Noi, nu e bine să generalizăm oricum lucrurile,

0: Însă educația media sau alfabetizarea media, dacă vreți, poate mai corect, este capacitatea de a putea accesa, de a analiza, de a evalua și crea anumite mesaje în diverse formate de către cei care au trecut și au asimilat acea, să-i spunem noi, formă de alfabetizare în sistem pentru a evita anumite capcane. Modul de a face selecția știrilor, reclamelor, până la postările de pe rețeaua socială. Dar și aici e o diferență foarte mică între educație media și manipulare. Aici trebuie făcută distinția.
1: Interesant ce spui. Da, dezvoltă puțin.
0: Adică nu trebuie educația aceasta, alfabetizarea aceasta, să depășească un cadru informal care să prezinte niște principii directoare, pe linia cărora, mergând, găsești ca niște rețete, să spunem așa, să eviți anumite manipulări sau să faci distinția între satiră și realitate, că și aici e o problemă. Și aceasta e o formă de informație nereală, care nu este manipulatoare neapărat, că n-a fost gândită cu scopul acesta. Dar trebuie să faci diferența între divertisment și realitate. Fără a primi, de fapt, o rețetă spre ce să-ți îndrepți principiile tale de gândire interioară și de selecție. Acela trebuie să rămână la liberul tău arbitru. Tu trebuie să urmezi doar căile care te feresc de a ajunge într-o nebuloasă din asta de informații diverse, unele dintre ele periculoase, altele inocente, dar tot nefolositoare.
1: Practic, ceea ce spui tu ar însemna faptul că educația media înseamnă că trebuie să învățăm oamenii cum să gândească critic informația.
0: Exact.
1: Nu ce să gândească, aici apare manipularea, da. Când îi vezi pe oameni cum să gândească, da. Și ce să gândească. Deci să gândească critic informația, nu ce să gândească. Și de asemenea înțeleg că nimeni nu ne-a învățat cum să trăim într-un flux continuu de informații, cam asta e provocarea secolului 21 sau a erei digitalizate sau puternic tehnologizate de astăzi, că nu am fost învățați cum să trăim într-un flux continuu de informații și ca atare de aici se ridică chiar și o problemă etică de responsabilitate socială. Să nu distribuim ceva doar pentru că ne-a enervat sau ne-a speriat sau ne-a plăcut îndeosebit de mult. Asta înțeleg din ceea ce ne-ai explicat tu până acum.
0: Acest aspect intră într-o formă, să zicem, de responsabilitate digitală, care cumva, chiar dacă îi spunem noi pompos așa, ia și toate aceste tehnici și, să spunem, învățături pe care le-am face noi sau le-am primit de la cineva, ele, de fapt, nu sunt decât o istorie care se repetă, ele se regăsesc în viața noastră tradițională, că până la digital, noi, planeta în general, am mers mult timp așa, cea mai mult timp, și noi, ca oameni, nu stăm totuși digital tot timpul și atunci ele se reflectă, dacă ne gândim puțin, și în responsabilitatea de a nu arunca un măr de coji pe geam sau, nu știu, a face alte lucruri care contravin, până la urmă, unui bun simț comunitar. Trăiești într-o colectivitate, nu ești singur. Drepturile tale într-o democrație nu înseamnă să le încalci pe ale celui de lângă tine,
1: exact.
0: Că atunci se opresc. Opiniile tale nu trebuie să fie împărtășite de cei din jur, exact cum spunea cineva la un moment dat, că e cea mai importantă esența democrației, dacă vreți, este să poți să spui ceea ce gândești fără ca cineva să aibă de obiectat pe subiectul tău, adică să-ți creeze probleme pentru că ai spus un anumit lucru, sigur, aici gândindu-ne de lucruri în limita legii și a corectitudinii sociale.
1: O să încercăm acum niște concluzii de final, pentru că timpul mi-e aproape de încheiere. Înțelegem astăzi, Bogdan, din discuția noastră, că nu tot ceea ce ajunge la noi merită atenția noastră. Sunt multe lucruri, dar nu toate merită atenția noastră. Informația este putere doar atunci când este înțeleasă, dacă vrem să o luăm așa pe parierul acesta. Și poate că cea mai importantă abilitate a societății contemporane nu este să știe mai mult neapărat, ci să aleagă mai bine. Îți mulțumesc pentru prezență, le mulțumesc pentru prezență și ascultătorilor noștri și vă las cu o întrebare, dragi ascultători, și anume, ce informații ați ales să ignorați astăzi Ne reauzim data viitoare. O zi bună tuturor!
2: Biblia spune că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Ioan 15:5.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania Națională Antidrog Conștient Nu Dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
3: Există parcuri și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Bun găsit, dragi prieteni! Suntem împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Astăzi aș vrea să vorbim despre diferența dintre a transmite un mesaj la persoana întâi, adică eu, și mesajul la persoana a doua, adică tu. Este împreună cu noi psihoterapeut Ștefana Racorean. Cu siguranță, de foarte multe ori, transmitem reproșurile la persoana a doua. Este legitim? De ce ne vine să facem astfel lucrurile?
2: Tind să cred că e o modalitate un pic mai naturală de a exprima lucrurile. Nu suntem așa de obișnuiți să vorbim despre cum ne afectează pe noi un anumit lucru. Ne e mult mai ușor să spunem tu întotdeauna faci asta, și aici introducem și o generalizare pe de-o parte și pe de altă parte îl punem pe celălalt în postura de a se apăra. De multe ori genul acesta de exprimare creează un fel de reacție în celălalt care îl pune într-o poziție în care încearcă să fie defensiv și asta iarăși poate să împiedice foarte mult comunicarea. Pe de altă parte, ajută foarte mult să putem să învățăm, să vorbim despre cum ne afectează pe noi un anumit lucru, pentru că până la urmă celălalt poate să se apere dacă îi spunem tu întotdeauna faci asta, poate spune nu, eu nu fac asta tot timpul, dar nimeni nu poate nega că eu mă simt într-un anumit fel și dacă transmit un mesaj de tipul, uite, atunci când tu faci X lucru, eu mă simt în felul acesta, e o poziție pe care nimeni nu ți-o poate nega, pentru că doar tu știi ce simți, tu poți identifica emoțiile și asta îl pune și pe celălalt în poziția în care să-și dea seama care este impactul comportamentului lui asupra ta și nu doar să încerce să se apere sau să justifice de ce face un anumit lucru.
1: Și în această justificare s-ar putea să meargă, așa cum menționam și în altă ocazie, tot cu un atac, dar și tu faci. Așadar, diferența dintre a transmite un mesaj la persoana întâi și persoana a doua este acela că atunci când ni se aduce un reproș, tindem să ne apărăm și implicit să atacăm, în timp ce atunci când vorbim despre emoțiile noastre, despre stările noastre, ceilalți nu pot să conteste ceea ce simțim. Așadar, ce generează în cel de lângă noi mesajul de tip tu?
2: Așa cum spuneam, generează de foarte multe ori frustrare, nevoia de a ne apăra, nevoia de a scoate în evidență poate lucrurile negative pe care le face celălalt și asta deviază într-un fel discuția de la ce te afectează pe tine la ce faci tu negativ și practic nu își atinge scopul discuția în momentul în care intrăm în defensivă sau chiar îl atacăm pe celălalt și nu mai vorbim despre subiectul de la care am pornit, și anume cum mă face să mă simt faptul că tu ai făcut un anumit lucru, ci vorbim despre complet altceva și de cele mai multe ori asta poate să genereze chiar un conflict.
1: Am putea să dăm un exemplu despre cum transformăm un mesaj de tip tu într-unul de tip eu?
2: Sigur că da, un mesaj de tip tu poate să fie ceva de genul tu niciodată nu mă ajuți la curățenie, iar un mesaj de tip eu ar putea să sune în genul mi-aș dori să am parte de mai multă implicare din partea ta în ceea ce privește treburile casnice, uneori sunt obosită și îmi ia foarte multă energie să mă ocup de toate lucrurile, m-aș bucura foarte mult dacă ai putea să mă susții sau să preiei parte din lucruri. Hai să vedem cum putem să facem asta.
1: Oare schimbă atitudinea celuilalt un astfel de mesaj?
2: Mi-aș dori să cred că da, dar asta presupune și ca celălalt să aibă disponibilitatea de a asculta, pentru că din nou, totul pornește de la a putea să fii într-adevăr disponibil pentru relații, pentru a vedea cum se simte celălalt în relație și de a fi dispus să ieși un pic din zona ta de confort și să mergi înspre celălalt. Asta e foarte important în relație.
1: Dragi ascultători, este o invitație pentru fiecare dintre dumneavoastră. Încercați să reduceți atacurile, reproșurile, să vorbiți despre ceilalți, chiar dacă sunt din familie, și să transformați mesajele într-o manieră subiectivă, vorbind despre voi înșivă, ceea ce simțiți, ce ați avea nevoie. S-ar putea să vedem o diferență. Îi mulțumesc invitatei mele, Ștefana Racorean, vă mulțumesc dumneavoastră tuturor, pe curând!
3: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Legea nu trebuie să fie complicată. La InfoJuridic o explicăm simplu și direct, pentru că informația corectă face diferența. O rubrică semnată de Dana Bordean.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la InfoJuridic.

0: Astăzi avem un subiect sensibil care a ocupat multe pagini și multă cerneală a curs la sfârșitul anului trecut. Vorbim despre piața imobiliară, care se schimbă rapid. Iar recent a intrat în vigoare legea Nordis, lege ce aduce modificări importante pentru dezvoltatori și cumpărători. Vom discuta în această ocazie despre ce prevede noua lege, pe scurt, obligațiile juridice și efectele practice pentru tranzacțiile imobiliare. Alături de noi a revenit doamna avocat Ramona Tamaș. Doamna avocat, ce noutăți aduce legea Nordis?
1: Bine v-am regăsit. Într-adevăr, legea Nordis, să-i spunem așa, deși ea are un număr, este legea 123/2025.
0: Dar este născută dintr-un context.
1: Exact, este născută dintr-un context care a determinat adoptarea acestei legi. Da?
0: Cum e, spre exemplu, legea Anastasia.
1: Exact, da.
0: Iată, o altă lege
1: da,
0: născută dintr-un context.
1: În general, legiuitorul român are această tradiție, să-i spunem așa, de a adopta legi în anumite contexte sociale și legile respective sunt botezate după cauza respectivă, astfel încât să poată fi ținută mai bine minte. Așa suntem și în situația aceasta a legii noi, este într-adevăr o noutate pentru legislația din România, pentru că vorbim despre o protecție suplimentară care este adusă prin această lege pentru viitorii cumpărători. Vorbim despre viitori cumpărători, asta înseamnă că vorbim despre promitenți cumpărători și de promitenți vânzători, adică am o construcție pe care vreau să o vând la un anumit moment. Însă închei un antecontract, așa cum este el cunoscut, închei un antecontract pentru că doresc acest lucru și ulterior voi încheia și contractul de vânzare-cumpărare. Legea vine să reglementeze această perioadă dintre momentul determinării de a încheia contractul de vânzare-cumpărare și momentul efectiv al încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Deci iată că sunt două momente între care nu era o protecție foarte bună a promitentului cumpărător, a celui care își dorește să cumpere. Legea vine cu o protecție pentru că în contextul acestei legi vorbim despre obligații pe care le au cei care vând, da, despre obligațiile vânzătorilor. Ei trebuie să ofere cumpărătorilor informații cu privire la proiectul respectiv, trebuie să-i ofere informații, nu doar știu eu să-i arate o machetă cu privire la proiectul respectiv.
0: De obicei așa se arată o machetă.
1: Trebuie să-i arate autorizațiile pe care le are în spate, proiectele tehnice pe care le are în spate, astfel încât promitentul cumpărător, deci cel care vine să cumpere, să fie informat cu privire la toate aspectele legate de proiectul respectiv.
0: Acestea fac parte anexă la contractul...
1: Așa ar trebui, eu așa
0: la
1: aș vedea,
0: de
1: sigur
0: de
1: că da, eu așa aș vedea încheiat un antecontract care să aibă în spate anexe cu privire la aceste chestiuni. Eu aș sfătui cumpărătorii să fie foarte atenți la acest aspect, pentru că ei pot cere acele autorizații, acele planuri, proiecte care sunt în spatele acelui dezvoltator cu privire la construcția ce urmează a se edifica. De asemenea, vorbim despre garanții financiare care se oferă în această situație. Vorbim despre niște termene în care trebuie să se încheie contractul, termene în care trebuie să se finalizeze negocierile și ce se întâmplă în situația în care nu se respectă toate aceste înțelegeri. Trebuie să știm că acel promitent cumpărător are dreptul de a solicita restituirea avansului pe care l-a plătit dacă în termenul stabilit nu s-a întâmplat nimic. Fie construcția nu a fost finalizată, fie nu s-au produs, știu eu, nu au avut loc acele îmbunătățiri ale proiectului care au fost promise, fie nu s-au instalat anumite lucruri care trebuia să fie instalate. Deci, practic, nu și-a îndeplinit vânzătorul obligațiile pe care și le-a asumat prin antecontract.
0: Dar există vreo prevedere sau avem în vreun fel o protecție, o variantă de a verifica garanțiile financiare ale acelui dezvoltator, pentru că am o perioadă de la antecontract, de la promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare până la semnarea contractului de vânzare-cumpărare efectiv când s-a edificat construcția. Se poate ca să devină insolvabil, iată, legea Nordis, da? Situația...
1: Așa este, da. Legea oferă protecție în sensul că acei bani se duc în niște conturi speciale și ele nu pot fi folosite oricum de către vânzător. Deci, cumva, e o verificare, să spun așa, e ca o garanție bancară, în sensul că nu poate folosi banii decât în scopul respectiv. Sigur, aici vine legea și cu o garanție în plus, în sensul că acele contracte cumva sunt monitorizate, în sensul că se înființează un registru național în care sunt menționate acele antecontracte care se încheie și atunci această monitorizare vine cumva să verifice dacă acel vânzător și-a îndeplinit sau nu condițiile. O altă garanție în plus este că acel antecontract va trebui obligatoriu notat în cartea funciară. De asemenea, notarul nu poate încheia niciodată acel antecontract fără a avea cumva dovezile că s-a făcut împărțirea pe apartamente și de asemenea acea autorizație de construire în baza căreia se construiește a fost intabulată, da? Deci avem
0: deci
1: niște
0: înscrisă la cartea funciară.
1: Înscrisă la cartea funciară, asta înseamnă că avem niște etape pe care trebuie să le respecte cel care vine să construiască un ansamblu, știu eu, de locuințe. El trebuie să intabuleze autorizația, după aceea trebuie să facă o împărțire a apartamentelor și trebuie să intabuleze și această împărțire a apartamentelor, chiar dacă este provizorie, dar ea trebuie intabulată, astfel încât cei care vor eventual să cumpere, să știe despre ce este vorba și să existe o garanție că acele apartamente există și că vor fi finalizate într-un anumit termen. Sunt niște chestiuni cumva noi pentru noi, noi din punctul de vedere al legislației, pentru că până la urmă, în ceea ce privește litigiile, instanța putea cumva să suplinească niște chestiuni astfel încât să protejeze cumpărătorul, dar acum legislația este mult mai clară, sens în care cumpărătorul este mult mai bine protejat.
0: Am pregătit și un mist sau o realitate, o spuneți dumneavoastră, deja mi-ați răspuns și cred că răspunsul pe care mi-l oferiți la această întrebare ar fi și ca o concluzie în realitate. Se spune că dacă plătești un avans pentru un apartament, nu mai ai nicio siguranță legală până la finalizarea proiectului acelui dezvoltator. Mit sau realitate?
1: Eu cred că este un mit, sigur.
0: Raportat la legea Nordis.
1: Exact, raportat la legea Nordis.
0: Deci înainte mă tem că putea să fie și realitate.
1: Putea să fie și realitate, dar acum haideți să vorbim cumva constructiv, pentru că avem deja o lege. Sunt prevederi ale ei care vor intra în vigoare din martie 2026. Unele au intrat deja în vigoare, astfel încât zic eu că această lege ne oferă în primul rând transparență și siguranță, astfel încât cel care va plăti un avans, în primul rând că avansul va fi doar de 5% din valoarea bunului respectiv,
0: iar 5%.
1: Iar cel care va plăti acel avans are cumva o garanție că își va primi banii înapoi dacă acel proiect nu se va finaliza. Zic eu că este un mit, pentru că până la proba contrarie, haideți să dăm așa o șansă acestei legi, să vedem cum se va aplica și care vor fi efectele ei. Este o lege nouă, ale cărei efecte de obicei se vede după o perioadă de aplicare și zic eu că este un mit la acest moment.
0: Vor vedea mai târziu efectele. Mulțumesc frumos pentru prezență.
1: Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
0: A fost alături de noi, doamnelor și domnilor, doamna avocat Ramona Tamaș. În concluzie, pentru această ocazie la InfoJuridic am vorbit despre legea Nordis, care aduce mai multă transparență și protecție pentru cumpărători, dar și pentru dezvoltatori, de ce nu? Este esențial să verificați documentația, să cunoașteți clauzele contractului și să folosiți garanțiile legale pentru a vă proteja investiția. Aici punem punct ediției de astăzi InfoJuridic. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Compensează faptele noastre bune, păcatele sau greșelile pe care le facem? Rămâi în continuare ca să auzi povestea lui Robin Hood de Medellin. Era prin anii 1980. De când există Columbia, nu s-a văzut în orașul Medellin atâta binefacere. Într-o țară în care 7% din familii n-aveau locuințe și unde 30% din populație trăia în sărăcie absolută, actorul binefacerii, Don Pablo, era adorat de mulțime. Nu sunt un om bogat, spunea el despre sine. Sunt un om sărac cu bani. Empatic cu amărâții, Pablo obișnuia să distribuie hrană celor flămânzi. Împărțea bani familiilor cu mulți copii. A finanțat construirea de drumuri, linii electrice prin suburbii, școli și spitale pentru deprivilegiați, parcuri, stadioane și complexe sportive pentru tineret. Când o imensă mahala situată în jurul gropii de gunoi a fost distrusă de incendiu, Don Pablo a dispus construirea a 1000 de case pentru care nu percepea chirie. Omul acesta investea în comunitate mai mult decât guvernul corupt. Unii îl venerau, San Pablo. Pe atunci, o parte a presei îl numea Robin Hood, pentru că Pablo se potrivea perfect cu tiparul. Jefuia pe cei bogați și dădea celor săraci. Totuși, a jefui este fără de lege. Da, dar într-o societate coruptă este un act de justiție. Și cine erau bogații? Americanii. Cum îi jefuia? Îi taxa prin traficul de cocaină. Pablo Escobar, temutul patron al cartelului Medellin, opera la scară mare. El producea 80% din cocaina lumii. Pentru comercializarea zilnică a 50 de tone de cocaină, avea 15 avioane, 6 elicoptere și 2 submarine proprii. Profitul lui săptămânal urca la jumătate de milion de dolari. Averea oficială era de 10 miliarde de dolari, fără celelalte 30 dosite de mir pe unde. Prin numeroasele sale depozite, șobolanii îi rodeau dolari, distrugând circa 10% din bani în fiecare an. De teama glonțului sau din interes, demnitarii făceau jocul. În 1982, Pablo Escobar devenea congresman doar pentru a avea imunitate parlamentară. Dar n-a ținut mult. Ca să nu le extradeze în Statele Unite, Escobar a făcut o învoială cu guvernul columbian să fie încarcerat în pușcăria pe care și-a construit-o pentru sine, iar în schimb el va plăti datoria națională a Columbiei de 15 miliarde de dolari. După un an, a evadat. Lucrurile au mers din rău în mai rău până când, în 1993, a fost împușcat printr-o amplă acțiune a guvernului. O gloată de 25.000 de oameni l-au bocit pe ultimul drum. Cei 18 ani de domnie al regelui drogurilor au costat viața a 5.000 de oameni, dintre care 200 de judecători și peste 1.000 de polițiști corupți. Oare nu făcea și Robin Hood așa? Cazul Escobar ridică la fileu o temă. Devine răul acceptabil dacă este neutralizat cu o serie de fapte bune fără precedent? Caritatea, binefacerea sunt acte lăudabile și de dorit, dar pot ele compensa și anula raportul nelegiuirilor? Grija și suportul unui bărbat pentru soția sa poate anihila infidelitatea acestuia? Dacă la oameni chestiunea aceasta nu mai e o dilemă, oare cum vede Dumnezeu duplicitatea mea morală? Nu mă refer în cazul greșelilor, ci a nelegiuirilor premeditate la rege. În Israel, în vechime, exista o clasă de teologi pe nume farisei, care se mângâiau cu gândul că balanța înclinată în favoarea talerului cu fapte bune poate compensa fără de legile și astfel să declanșeze amnistia. Plăcută această teologie, atât de plăcută că toți am ajuns să suferim de ea, dar e eretică, pentru că Biblia învață că dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, toată neprihănirea lui va fi uitată.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
4: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
5: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială. Vatican și Roma Cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie. Excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie. Călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie. Pe urmele lui Moise în Egipt. Piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie. Revelion în Regatul Timpului. Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Prieteni, bine ați revenit la Conexiuni. Spațiul în care ne aplecăm asupra lumii în care trăim, cu întrebările ei incomode și cu realitățile adesea dureroase. Analizăm fenomene sociale, culturale și spirituale din actualitate și le privim prin lumina credinței și a Bibliei. Obiectivul nostru nu este doar să dezbatem, ci să regăsim împreună direcții, răspunsuri și speranță. Într-o lume tot mai conectată digital, astăzi vorbim despre o temă delicată și personală: singurătatea. Organizația Mondială a Sănătății a declarat în 2025 singurătatea drept o urgență globală de sănătate publică. Un raport recent arată că izolarea socială crește riscul de infarct și accident vascular cerebral cu 30%. În Europa, unul dintre 8 oameni spune că se simte singur cea mai mare parte din timp. În Marea Britanie, un sondaj YouGov arată că jumătate dintre tineri, între 18 și 24 de ani, se simt singuri frecvent sau chiar permanent. Burgul general Vivek Murthy a scris în 2023 un raport intitulat chiar Epidemia de singurătate și izolare. Deci nu mai vorbim de o stare personală, ci de o adevărată epidemie globală. Într-o lume cu 8 miliarde de oameni, paradoxal, milioane trăiesc în singurătate. Alături de mine este pastorul Adelin Costache, slujind în Bruxelles, în Belgia, un context profund secularizat, dar și multicultural, unde aceste realități se simt poate și mai acut. Adelin, bine ai revenit!
2: Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să discutăm despre singurătate.
1: Începem cu această declarație istorică, Adelin, a Organizației Mondiale a Sănătății. Singurătatea este o problemă de sănătate publică. Ce înseamnă acest lucru pentru noi ca societate, dar și ca biserică? Cum putem deveni spații vindecătoare?
2: Am citit mai multe studii privire la procentele oamenilor care se confruntă cu acest lucru și, culmea, și printre tinerii există procente îngrijorătoare. Deși trăim într-o lume conectată, într-o lume în care tehnologia ne ajută să depășim distanțele, nu ne simțim mai aproape unii de alții, nu putem să legăm cu adevărat prietenii profunde. Numărul de followers sau de friends pe rețelele sociale nu sunt cu adevărat suficient de apropiați pentru noi ca să ne simțim împliniți. Și e o adevărată epidemie ceea ce se întâmplă. Aș vrea să adaug la ceea ce ai spus un pasaj dintr-o carte, o lucrare publicată la Humanitas de către Norena Hertz, Secolul singurătății, o pledoarie pentru relațiile interumane. Ea vorbește despre o realitate și mai profundă care m-a impresionat în momentul în care am citit. Și vă citesc și dumneavoastră. Cartierul NoHo din Manhattan, Saito-san se trezește. Minionă, cu fața rotundă și privirea jucăușă, mama a doi copii și văduvă, știe foarte bine ce înseamnă singurătatea. Copleșită de numeroase probleme financiare, cu o pensie ce nu-i poate acoperi cheltuielile de întreținere și fără sprijin din partea copiilor, deja mult prea ocupați să-i mai poarte de grijă, Saito-san se simte deseori singură pe lume. Însă toate astea se petreceau înainte să ia o decizie radicală și greu de închipuit. Penitenciarul de femei, Tochigi, Saito-san este una dintre numeroasele deținute în vârstă care au ales cu bună știință viața în închisoare. În Japonia, infracțiunile comise de persoane cu vârsta de peste 65 de ani au crescut de 4 ori în ultimii 20 de ani. 70% din cei aflați în această categorie de vârstă au recidivat într-un interval de 5 ani. Junko Ageno, directorul închisorii, este convins că singurătatea reprezintă probabil un indicator cheie pentru această creștere. Koichi Hamai, profesor la Universitatea din Ryukoku,
3: care a studiat fenomenul prizonierilor în etate, este complet de acord. După părerea sa, un număr semnificativ de femei în vârstă aleg închisoarea pentru a scăpa de izolarea socială pe care o resimt. Încarcerați de regulă pentru fapte minore, precum furtul din magazine, unul dintre cele mai simple delicte pe care le poți comite dacă vrei să ajungi la închisoare, 40% dintre deținuți au recunoscut că vorbesc rareori cu ceilalți membri ai familiei sau că nu mai au pe nimeni. Jumătate dintre vârstnicii închiși pentru furt din magazine în ultimii ani, locuind singuri înainte de a ajunge la închisoare. Deci m-a impresionat faptul că oamenii ajung să recurgă la măsuri extrem de nepopulare, să comiți anumite delicte doar pentru a putea să intri într-o zonă, într-un centru în care să ai pe cineva aproape. Singurătatea a ajuns să fie o problemă existențială și poate că pentru noi cei mai tineri care avem încă familia aproape și putem să ne bucurăm de relații sociale, nu se resimte atât de tare, însă la anumite vârste și la anumite categorii de oameni, lucrul acesta e cu adevărat o problemă serioasă. Și ca să răspund la întrebarea pe care mi-ai pus-o, cred că ca și biserică, ca și societate creștină, hai să generalizăm un pic, comunitățile creștine ar trebui să existe, ar trebui să fie pentru oamenii aceștia locuri de refugiu. Comunitatea creștină ar trebui să fie un loc în care oamenii să vină cu plăcere, să simtă că sunt acceptați, că sunt iubiți, că le sunt validate nevoile emoționale și să poată găsi un loc în care să nu se mai simtă singuri.
1: Gândindu-mă la acest exemplu pe care l-ai oferit, Adelin, aș vrea să te întreb dacă gestul persoanei despre care vorbim este unul și ancorat în cultura mai rece despre care știm că există în Japonia, în China, în țările asiatice în general. Crezi că lucrurile stau diferit în alte părți ale lumii?
3: E posibil ca o parte din procentul ăsta pe care îl spune autoarea să fie și datorită acestui lucru. Sunt mulți factori care contribuie la singurătate. Și probabil că în cultura lor există și un procent de felul acesta, însă singurătatea este un fenomen generalizat, un fenomen la nivel global. Indiferent cât de prietenoasă ar fi o cultură, probabil că procentul e mai mic, dar nu lipsește cu totul. Singurătatea este o problemă pentru noi toți.
1: Pentru că îmi plac foarte mult călătoriile și mă consider un călător ca stil de viață și mergând printre țările europene cu sânge latin, să le spunem așa, văd mai multă mișcare, mai multă socializare, terasele mai pline, lumea se plimbă împreună, discută, îi vezi pe stradă, ceea ce nu se întâmplă în Japonia, în China sau în țările pe care le-am menționat. Cultura lor este un pic mai respectuoasă, să spunem așa, un pic mai rece, un pic mai fermă, un pic mai sobră. Și totuși, privind la datele pe care le avem în față, într-adevăr, discutăm despre o problemă generală, una mondială.
3: Da, pentru că există mai multe cauze. Probabil factorul cultural este unul, dar ceilalți factori sunt prezenți și în aceste culturi mai apropiate. Digitalizarea, o dorință extraordinară de a atinge anumite standarde în societate și lucrul acesta nu-ți mai lasă timp și resurse pentru a petrece cu familia, pentru a fi aproape de familie, fuga, goana după a avea un venit cât mai bun la final de lună, apoi tot felul de alte aspecte care țin de locul în care locuim. În orașe e mult mai greu să stabilești relații, sunt studii care arată că oamenii nu-și cunosc nici măcar vecinii de vis-a-vis, de apartament, nu-și vorbesc niciodată, nu se întâlnesc niciodată. Culmea, paradoxul, cu cât locuiești într-un oraș mai aglomerat și normal ar trebui să te lovești mai des de oameni, cu atât oamenii sunt mai singuri, pentru că cu atât omul este și mai individualizat și mai înstrăinat. Și lucrul ăsta, dincolo de relațiile acestea care ar trebui să fie un antidot pentru singurătate, sunt studii îngrijorătoare și cu privire la faptul că dacă ești atacat, de exemplu, într-un oraș cu cât sunt mai mulți oameni în preajmă, cu atât vor fi mai puțin să sară în ajutor. E un paradox care se realizează. În loc să te simți mai în siguranță pentru că sunt mai mulți oameni în jurul tău care te-ar putea salva, care ți-ar putea sări în ajutor, de fapt se produce exact efectul invers. Nu este o soluție să zici, ok, mă mut într-un oraș unde stau mai aproape de oameni, am vecini pe care îi văd toată ziua, dar tocmai în aceste orașe, tocmai în aceste metropole cu o mobilitate crescută, cu un ritm al vieții extraordinar de accelerat, orașe în care nu dorm niciodată, există viață de zi și viață de noapte. E un vacarm și un ritm infernal, dar pur și simplu te pierzi ca individ în mulțime.
1: Ceea ce mă face să mă duc la următorul punct pe care aș vrea să-l discut cu tine, și anume tinerii și izolarea. Un raport european pe care l-am consultat spune că jumătate dintre tinerii între 18 și 24 de ani se simt frecvent singuri. Și din nou putem să subliniem paradoxul aparentei conexiuni digitale, da, pe rețelele sociale, unde tinerii par hiperconectați, mereu cu telefoanele în mână, mereu în transmiterea de informații, în fluxul de vești pe care îl postează zilnic, dar realitatea este că se simt mai izolați ca niciodată. Ce duce mai exact, care sunt factorii care ne pun într-o situație foarte dificilă astăzi în legătură cu izolarea și tineretul contemporan?
3: Aș prezenta și aș aminti două. Primul este efectul acesta al rețelelor sociale. Am fost într-un grup de curând de tineri și am trecut pe lângă ei la un moment dat, înainte să începem activitățile pe care le aveam, și am văzut doi tineri care stăteau unul lângă altul, trimiteau mesaje, în loc să vorbească, pentru că erau față în față unul celălalt, comunicau prin telefon. Și mi s-a părut extraordinar de curios cum e posibil așa ceva și am întrebat onest care e chestiunea și mi-am dat seama că au devenit atât de obișnuiți să comunice prin mesaje și le este tot mai stângaci de a comunica față în față. În momentul în care comunică prin mesaj, au posibilitatea să se prezinte într-un anume fel, să-și aleagă cuvintele și să se ascundă în spatele ecranului. În momentul în care stai față în față, dintr-o dată ești mai vulnerabil, pentru că poți fi citit, emoțiile ți se citesc, nu mai ai cum să te ascunzi, nu mai ai cum să te păzești pe tine însuți de eventuala suferință, nu? Dacă ești trădat, dacă ești omul, te vede așa cum ești. Și de frică de a nu deveni vulnerabil, de a nu te face vulnerabil și să nu fii rănit, să nu suferi, se ascund în spatele ecranului, crezând că felul acesta de comunicare îi vor proteja. În realitate se întâmplă efectul invers. Se simt tot mai singuri, se simt tot mai neînțeleși, se simt tot mai abandonați. Este un aspect. Al doilea aspect, câți din tinerii aceștia nu provin din familii disfuncționale? Câți dintre ei nu sunt, de fapt, crescuți cu un singur părinte? Iar acel părinte este ocupat, disperat, să câștige suficient de mult ca să poată să-i plătească taxele școlare, să-i plătească chiria, să plătească hrana și nu mai are timp acest părinte singur să relaționeze cu copilul, să-i ofere suficientă dragoste, să-i ofere suficientă empatie. Dintr-o dată, efectul acesta, factorii aceștia care contribuie și se cațără unul peste celălalt, fac ca singurătatea să fie o realitate și în rândul lor.
1: Înțelegem că acest fenomen pe care îl recunoaștem astăzi ca epidemia de izolare, de singurătate, se clătește și pe fundamentul unor traume emoționale, a unor simțăminte dezechilibrate, a unor comportamente dezadaptative ale părinților, ale lipsei afecțiunii, cum spuneai. Dar este și foarte interesant că atunci când studiem despre ce înseamnă, de fapt, comunicarea, da? Că despre asta vorbim, noi suntem conectați și încercăm să comunicăm prin postări, prin mesaje scrise, prin videoclipuri și conținut de tot felul, stările noastre, personalitatea și cine suntem ca indivizi. Însă atunci când lipsesc elemente esențiale într-o stare de vorbă, într-o comunicare, să spunem, în livrarea unui mesaj, cum ar fi mimica feței, elementele paraverbale, clar că o parte imensă din mesaj este suferă, netransmisă, exact. Nu poți să spui, de aceea prefer întotdeauna comunicarea față în față, să spun așa, pentru că suportul vizual este unul extraordinar atunci când suntem într-o conversație cu cineva, într-un dialog, când comunicăm. Cum putem să reparăm acest minus, această lacună în comunicare când ne referim la epoca digitală, când conversăm, iată, mai mult pe internet, prin mesaje și prin tot felul de alte platforme și metode?
3: Cred că trebuie o decizie intenționată a fiecăruia dintre noi de a investi în relațiile sociale și de a face din familia noastră, din grupul de prieteni, un grup suport care să ne fie aproape, care să ne fie sprijin și care să împlinească aceste nevoi ale noastre, a fiecăruia dintre noi, de socializare. Cu cât acest grup de prieteni, de familia, este mai întărit, cu atât lucrurile vor sta mai bine la capitolul acesta. Discutam de curând cu un prieten care e pastor în Anglia și am fost foarte bun prieten pe perioada liceului și pe perioada facultății și acum stăm fiecare, eu la Bruxelles, el la Londra, nu prea am mai avut timp să ne întâlnim și m-a sunat săptămâna trecută și îmi spunea să știi că am ajuns la concluzia că trebuie să începem să reinvestim în grupul de prieteni, în relațiile sociale, pentru că viața trece imediat și în momentul în care tragi linie la final, nu se ridică nimeni statuie. Lucrurile pe care le-ai acumulat, dacă ai reușit să te bucuri de ele, bine, dacă nu, cu toată goana după a acumula, nici n-apuci să te bucuri prea mult de ceea ce ți-ai acumulat, că se duc repede. Și atunci îți dai seama destul de târziu în viață că ceea ce era mai important, copii, familia, partenerul de viață, părinții, prietenii, ei neglijat, ei pus pe locul 2, 3, 5 și ai trăit prin viață ca un singuratic, fără niciun fel de bucurie, fără niciun fel de părtășie. Și o lecție pe care cred că ar trebui să o învățăm cât mai devreme în viață, în relațiile pe care le ai, cu atât te vei bucura de roade.
1: Hai să mergem un pic în zona ta, în Belgia, mergem chiar în Bruxelles, unde locuiești, și citesc o statistică ce ne arată că aproape 40% dintre gospodării sunt formate dintr-o singură persoană. Este cel mai mare procent din Belgia. Cum influențează acest lucru viața, relațiile dintre oameni, și apoi o să mergem și înspre partea spirituală?
3: Este clar, din start, de când am ajuns aici, de la început, în mod special în zona flamandă, am citit o cultură diferită. Oameni care au relații, dar un grup de prieteni foarte mic, un program de socializare destul de redus, oamenii investesc foarte mult în muncă și se bucură de roade la capitolul acesta pentru că au venit bun, au case frumoase, au mașini frumoase. Să la nivel de socializare, lucrurile se văd din start că nu sunt ceea ce ar trebui, dar ceea ce mă bucură totuși este că există momente speciale în familie și aceste momente nu le ratează, adică pun preț pe ele. Atunci când există o aniversare, de exemplu, am doi vecini aici unde locuiesc, și de o parte și de alta a casei au existat aniversări foarte frumoase până târziu în noapte. La un moment dat era destul de târziu și se lasă liniște, că locuiesc și într-o zonă în afara Bruxelului. Și au vorbit, au stat de vorbă până târziu în noapte și am închis geamul pentru că nu puteam să dorm, dar odată ce am închis geamul nu am mai auzit nimic. Dar nu m-a deranjat pentru că mi-am dat seama că e momentul lor, e momentul în care sunt împreună, e momentul în care se pot bucura și am apreciat faptul că au astfel de momente, am apreciat faptul că se pot aduna în familie, că pot fi tineri și părinți și bunici la aceeași masă, stând de vorbă, făcând glume, depănând amintiri. Există momente ca acestea, dar trebuie să ții timp pentru ele, trebuie să le organizezi, trebuie să treci peste acele tensiuni care probabil au existat și există, ca în orice familie, vărul nu știu care, cu unchiul nu știu care, cu mătușa nu știu care, nu știu ce neînțelegeri de la pământ, de la țărușul, de la teren sau știu eu ce alte chestiuni, dar dacă reușești să fii suficient de matur, să treci peste aceste diferențe și să te poți bucura de celălalt, să-l accepți așa cum e, cu defectele lui, e ruda ta, e prietenul tău, e familia ta, să poți avea astfel de întâlniri, singurătatea nu va fi o parte din viața ta.
1: Îmi place că nu ești vecinul ursuz care se încruntă și spune, mai încet, este târziu. Foarte bine, e important să avem și această minte deschisă și echilibru și până la urmă deschiderea de a avea relații sociale cu vecinii.

0: religia pe care o are și la un moment dat o jurnalistă de la o publicație destul de importantă în Marea Britanie, curioasă de modul în care comunitatea lui de evrei ortodoxi își trăiește timpul, l-a întrebat cum e la voi, cum sunt relațiile, pentru că era interesată exact de aspectul acesta al comunității, al părtășiei în comunitate. Și rabinul i-a zis, dacă vrei să știi cu adevărat, vină și petrece următorul sabat împreună cu noi. Și bineînțeles a fost de acord, a acceptat și ei ca de obicei s-au adunat cu familia împreună înainte ca să apună soarele, s-au așezat la masă, au scos pâinea din cuptor, au început să stea de vorbă, au făcut rugăciune, au deschis șabatul, da? Și au petrecut tot sabatul împreună. La final de tot, când a plecat doamna jurnalist, i-a zis, știi, domnul Olivier, cred că se numea, e foarte posibil ca sabatul ăsta al vostru să vă fi salvat familiile. Și a început să studieze mai atent familiilor și a dat seama că procentul de divorț e mai scăzut, procentul tinerilor care se confruntă cu singurătate și cu tot felul de alte lucruri de asemenea e mai scăzut. Și cred că, apropo de psalmul acesta, Dumnezeu dă o familie celor părăsiți, biserica, comunitatea ar trebui să fie o astfel de familie. Și cei care, din diferite motive, întâmpină tot felul de situații neplăcute, abandon sau și-a pierdut familia, ar trebui în comunitatea creștină, în biserică, în grupul de prieteni din biserică, să găsească o familie. Și aici cred că iarăși ține tot de fiecare dintre noi, să investim cu maturitate, să facem din biserica noastră o astfel de familie. Pentru că nu mergem la biserică doar ca să ne, etalăm, să găsim modalități de a ne afirma în poziții de putere pe care, de altfel, în societate n-am fost în stare să le găsim, dar le găsim la biserică și tot felul de alte scopuri cu care oamenii vin la biserică. Nu, biserica nu este pentru asta. Biserica este o comunitate în care să ne întâlnim cu aproapele și împreună cu aproapele să ne închinăm lui Dumnezeu. Ăsta e scopul pentru care Dumnezeu a înființat-o. Și grupul acela de 12 ucenici pe care Domnul i-a tot purtat după el 3 ani și jumătate, acela a fost un model de biserică, un model prin care părtășia să fie vizibilă și comunitatea să-și atingă scopul în felul acesta.
1: Deși ne numim adesea frați și surori, de puține ori poate se mai simte acest sentiment al familiei, al căminului în biserică, pentru că observ că există tendința sau riscul de a transforma întâlnirea de închinare în consum de programe și să nu mai oferim nici partea socială. Mi-aduc aminte când eram copil, ni se atrăgea atenția nouă celor care mereu eram într-o mișcare prin biserică și primeam semne mai încet, mai aveți grijă, că biserica nu este un club social. Mi s-a spus asta de nenumărate ori. Și am trăit cu impresia că acolo nu am voie să vorbesc lucruri care nu țin de Biblie, care nu țin de învățătura creștinească. Lucrurile acelea de zi cu zi trebuiau lăsate deoparte. Însă erau cele care în celelalte 6 zile îmi formau viața și era important pentru mine să le împărtășesc prietenilor mei, pe unde am fost, în ce baltă m-am mai băgat sau ce prune am mai găsit pe stradă. Era foarte important pentru mine să comunic cu ei lucrurile acelea, pentru că doar atunci mă întâlneam cu ei, la biserică, în timpul serviciului de închinare. Cum găsim echilibrul de a fi social, de a fi împreună cu frații noștri, literalmente, căci atunci când te întâlnești cu fratele tău, vorbești, ești bucuros, îi sari în gât, îl iubești și abia aștept să-l vezi și să-i spui, fai câte mi s-au întâmplat, cu ideea de închinare, de întâlnire cu Dumnezeu, de reverență, de, nu știu, ascultare, de împărtășirea cuvântului și toate celelalte elemente care compun o întâlnire bisericească.
0: Eu m-am pus în locul lui Dumnezeu și mi-am imaginat următorul scenariu. Dacă aș fi în locul lui, ce aș prefera? Să îi văd pe oamenii care au venit să se închine. În timpul pauzei, de exemplu, pentru că într-una din bisericile pe care le-am păstorit, au venit chiar propuneri serioase de a anula cu totul pauza, pentru că se vorbește prea mult, se face prea mare gălăgie și dezonorăm locașul lui Dumnezeu. Și

0: A trebuit să mă lupt serios în comitetul bisericii cu ideea aceasta și să le prezint oamenilor cealaltă perspectivă, că biserica nu este doar un loc în care trebuie să vii, să-ți tragi fermoarul la gură, pentru ca să nu deranjăm pereții, să fie totul liniște, sobră, venim, călcăm pe vârfuri să nu deranjăm scaunele și altarul și după aceea plecăm, ne retragem tot la fel în liniște și plecăm acasă. E foarte posibil că având o atitudine de felul acesta să păstrăm pereții frumoși, dar să rămână doar pereții, să nu mai existe deloc comunitate. Și m-am gândit ca Dumnezeu, ca cel care este creatorul și cel care ne cere închinarea noastră, ai prefera să ai o biserică de felul acesta în care e liniște, nimeni nu zice absolut nimic, copiii nu se pot juca, vin acolo chinuiți pentru că n-au voie să se miște, n-au voie să facă absolut nimic și abia așteaptă să plece de la biserică pentru că pentru ei a fi legați de scaun este locul care trebuie, sau îți place sau ai prefera o biserică în care oamenii ascultă, se închină, dar în același timp copilul vine de drag, își găsește o modalitate de a desena, de a se bucura cu ceilalți copii, liniște, bineînțeles, fără să deranjeze prea mult, dar asta e, trebuie să tolerați și ei într-un anume fel. Pe mine nu mă deranjează deloc când văd copii alergând, de exemplu, prin fața amvonului sau vin aproape în față, la un moment dat de mai multe ori m-am bucurat că au avut curajul în timpul predicii să ajungă până în față la pupitru. Asta e un semn că ei se simt bine în biserică. Nu le teamă să se plimbe prin biserică. Bun, iarăși, ținând cont de anumite limite, da? Și pauza, cu cât e zumzetul mai mare, cu atât pentru mine este rodul faptului că oamenii aceia încă mai au părtășie, încă mai au lucruri pe care le pot discuta și le place să petreacă timp unii cu alții. Biserica nu este doar pentru a ne închina, ca ne-am putea închina acasă fiecare singur, nu? Dacă scopul este 100% de a ne închina, ne închinăm fiecare, ne facem o chilie fiecare în casă, în grădină și stăm acolo în tăcere și în liniște. Scopul închinării este și ca să fim împreună. Să ne sprijinim unii pe alții, să vedem că suntem mai mulți implicați în același scop, în aceeași evanghelie și avem aceeași direcție. Și biserica ar trebui să fie un loc în care să putem avea părtășie.
1: Mulțumesc tare, tare mult pentru acest subiect, Adelin. Niște reflexii din nou profunde, cu sens. Îți mulțumesc pentru deschiderea de a ne împărtăși experiențele tale valoroase. Prieteni, am înțeles astăzi că singurătatea nu este doar un sentiment, ci o problemă reală a lumii noastre. Vestea bună e că Dumnezeu ne cheamă într-o familie a sa, pentru că Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. Ne revine nouă datoria de a face oamenii să se simtă bine în casa lui Dumnezeu și de a avea relații sincere, de a avea relații reale cu cei pe care îi numim frați și surori. Eu sunt Diana Miclea, vă mulțumesc că ați fost cu noi la Conexiuni și în această ediție. Mulțumim încă o dată lui Adelin Costache și îl invităm și în următoarea ediție pentru a fi alături de noi. Pe curând!
2: În fața adevărului, o emisiune cu profil spiritual în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.

0: Mă bucur să vă salut, sunt Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră și în ocazia aceasta alături de colegul meu Florin Matei la În fața adevărului.
1: Bună seara, bine te-am regăsit, mă bucur să fiu alături de tine.
0: Suntem și auziți pe Radio Vocea Speranței, astăzi de ziua radioului, la mulți ani tuturor acelora care înțeleg eficiența unui astfel de comunicator, atât de important, mai ales pentru noi creștini fiind, să transmitem adevărul Scripturii. Așa cum știți, colegul meu Florin Matei este directorul de programe al Radio Vocea Speranței și astăzi a avut un timp dedicat special pentru această zi alături de realizatorii de la Radio Vocea Speranței. Poți să ne spui câteva cuvinte, Florin, despre ziua de astăzi?
1: A fost o zi încărcată, dar a fost în același timp o zi și cu foarte multe satisfacții. Prin reacțiile pe care le-am primit din partea ascultătorilor noștri, dar și prin deschiderea de care au dat dovadă, din dorința de a comunica și a intra în legătură cu noi.
0: A fost o provocare pentru echipa tehnică?
1: Foarte mare, foarte mare și nu numai. Și pentru noi toți a fost, dar a fost o ocazie de bucurie, mai ales că ne-am împărțit sarcinile, atribuțiile și totul a decurs foarte bine.
0: Felicitări pentru echipa de la radio, Dumnezeu să dea putere.
1: Dumnezeu să le dea putere și lor și nouă.
0: Nu înseamnă că îi neglijăm pe telespectatorii noștri, în niciun caz. Este o bucurie mare să știm că sunteți alături de noi și pe calea aceasta vizuală. De asemenea, îi salutăm și pe aceia care ne urmăresc pe canalul oficial de YouTube al Speranța TV. În ocazia aceasta este un timp de privilegiu pe care îl avem de a sta în fața adevărului, în fața Scripturii, o Scriptură care întotdeauna ne arată cu adevărat care este calea pe care ar trebui să mergem când îl urmăm pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În ocazia de față avem invitați speciali care au ales să ne răspundă din experiența lor. Le spun bun venit în cadrul acestei ediții celor care sunt alături de noi acum. Este vorba despre pastorul Daniel Alexandru, redactor la Radio Vocea Evangheliei. Dumnealui reprezintă Biserica Creștină după Evanghelie.
2: Bună seara, Alexandrescu, dar nu e o problemă.
0: Iertați-mă, Alexandrescu, iertați-mă, v-am botezat.
2: Nu e nicio problemă. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră, cu telespectatorii. Spun și eu la mulți ani Radio Vocea Speranței, Radio Vocea Evangheliei. Mulțumim că putem colabora și mă bucur să fiu la o nouă ediție aici cu dumneavoastră și cu telespectatorii Speranța TV.
0: Mă bucur să-l revăd pe domnul conferențiar universitar dr. Octavian Baban. Dumnealui este șeful Catedrei de Teologie la Institutul Teologii Baptist din București.
3: Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Salut și eu toți spectatorii și în mod deosebit felicitări pentru Radio Vocea Speranței și Vocea Evangheliei și orice radio creștin care vrea să transmită Evanghelia.
0: De asemenea, îl salut pe domnul Iacob Pop, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7. Este o premieră pentru dumnealui în cadrul edițiilor interconfesionale de aici, de la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
3: Și eu mă bucur să vă pot saluta, să-i salut pe cei care ne urmăresc și să îi solicit să fie îngăduitor cu mine, că este prima apariția mea la această emisiune. Și pentru un ardelean e nevoie de un timp mai îndelungat pentru a demara și a ajunge la performanțe optime.
0: Suntem convinși că sub călăuzirea lui Dumnezeu va fi o emisiune binecuvântată de El și de folos celor care ne urmăresc. Avem câteva informații așa pe care să le dăm în ocazia aceasta. E adevărat.
1: Le-aș spune. Domnilor și domnilor, bună seara, ca de fiecare dată încercăm ca subiectul pe care îl punem în discuție să-l analizăm din mai multe puncte de vedere. Ca de fiecare dată, subiectul va fi dezbătut în prima parte din punctul de vedere al teologiei, vorbind de ceea ce Scriptura ne transmite cu privire la subiectul din această seară. În partea a doua a discuției sau în cea de-a doua secțiune pe care o avem pregătită pentru dumneavoastră în această seară, vom vorbi despre cum se poate aplica acest adevăr sau cum anume subiectul pe care îl vom discuta în această seară va fi trăit, va fi aplicat și care sunt principiile pe care noi le putem pune în așezând dreptul vieții noastre creștine, în așa fel încât să putem vorbi despre un rod pe care cuvântul lui Dumnezeu îl aduce. Vorbim și despre o a treia secțiune, una dragă multora dintre dumneavoastră, și anume dileme în fața adevărului. Vom pune întrebări, veți pune întrebări. E ocazia în care ne puteți scrie, nu doar acum, ci pe parcursul întregii emisiuni, la numărul de telefon 0751 400 300, mesaje scrise, dar nu numai mesaje scrise, aveți posibilitatea să ne transmiteți și mesaje vocale. Întrebările, dar și comentariile dumneavoastră le vom pune, le vom așeza în cadrul acestei secțiuni, în așa fel încât să le putem discuta cu invitații noștri, invitați care își pot adresa întrebări unii altora. Vom încheia, ca de fiecare dată, cu ceea ce ne-am dorit să rămână în inima noastră, și anume cu o concluzie. Fiecare dintre noi să știm, în urma studiului, dezbaterii din această seară, cu ce anume putem rămâne.
0: În ocazia de față o să vorbim despre un subiect care necesită în primul rând un conflict oarecum, chiar dacă nu mare, poate fi și mai mic, dar în relațiile interumane există întotdeauna momente în care ar trebui să ne reorientăm cu privire la felul în care îi privim pe semenii noștri atunci când aceștia ne greșesc. Așadar, cum să ne iertăm unii pe alții? Aceasta este întrebarea la care vom răspunde în seara aceasta. Ce spune Biblia despre iertare? Care ar trebui să fie atitudinea unui creștin, unui cunoscător al Sfintei Scripturi față de iertare, până unde se poate împinge iertarea, care este greșeala pe care o putem ierta sau pe care nu o putem ierta, dacă există vreo astfel de greșeală conform Sfintei Scripturi, și ce am putea face astfel încât să putem să avem conștiința curată în raport cu cei care ne greșesc. Așadar, în seara aceasta vom răspunde întrebării profunde, grele, cum să ne iertăm unii pe alții, alături de invitații speciali din ocazia de față. Urmează, așa cum știm, prima secțiune, Teologia în fața adevărului. În Matei 6:12, stimați invitați, citim despre faptul că Domnul Hristos, în rugăciunea domnească, ne îndeamnă, spunându-ne că ne iartă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. De ce vorbește Dumnezeu despre o condiționare a iertării? Domnule Alexandrescu.
2: Aici Mântuitorul cumva și concluzionează în versetele 14-15, de fapt el condiționează iertarea lui Dumnezeu de iertarea pe care ne-o acordăm unii altora. În versetele acestea pe care le-am menționat, spunea Mântuitorul, dacă iertăm oamenilor greșelile lor și Tatăl nostru cel Ceresc ne va ierta greșelile noastre. Dacă nu le iertăm, nici Tatăl nostru nu ne va ierta greșelile noastre. Am fost amuzat de o situație pe vremea Sfântului Augustin. Mulți evitau să pronunțe fraza aceasta din rugăciunea domnească, și ne iartă nouă precum iertăm noi greșiților noștri, pentru că spuneau ei, dacă ne-ar ierta Dumnezeu cum iertăm noi, e vai de capul nostru. Și cumva Sfântul Augustin acolo a avut o intervenție foarte clară și a conștientizat de faptul că iertarea are mai multe dimensiuni, și noi în seara asta probabil ne vom axa mai mult pe dimensiunea asta relațională. E dimensiunea cea juridică de absolvirea condamnării veșnice, și aici e condiționată de credința noastră în jertfa Domnului Iisus Hristos, care păcătosul este, prin pocăință, credință, este absolvit de pedeapsa păcatului. Dar aici, în rugăciunea asta domnească, Domnul Iisus Hristos pune mult accent pe relația aceasta omului cu Dumnezeu Tatăl, relația aceasta de părinte divin cu copiii săi spirituali. Și asta e condiția, de fapt, Domnul Iisus Hristos aici îi conștientizează pe ucenici, pe noi, că în relațiile noastre unii cu alții, noi suntem chemați să iertăm, să oferim iertare, dacă vrem să primim iertare. Și aici mai e de menționat un aspect. Domnul profesor Baban poate confirma. E un termen aici în greacă pe care îl găsim și pentru iertare sunt mai mulți termeni în Noul Testament, dar aici termenul are notat, conotația aceasta de a da drumul, de a lăsa, de a da la o parte o datorie. Și clar, este o datorie spirituală, pentru că în textul paralel din Luca 11, acolo clar apare cuvântul păcate. Aici, în Matei 6, sunt greșeli, traduce Cornilescu, dar e clar că e vorba de niște datorii spirituale și noi suntem oameni imperfecți și probabil o să discutăm un pic mai pe larg că trebuie să existe această îngăduință unii față de alții, așa cum și noi am fost primiți de Dumnezeu și suntem acceptați cu bunătate, cu îndurare de către Dumnezeu. Și dacă vrem să avem parte de iertarea divină, noi suntem condiționați ca în relația cu Hristos, cu Dumnezeu Tatăl, dacă vrem să o avem la un standard bun, trebuie să funcționeze și relația aceasta pe orizontală unii cu alții. Și aici se vede prin modul în care ne oferim, ne acordăm iertare. Spunea cineva, și cu asta vreau să închei intervenția, faptul că dăruim iertarea este proba clară că noi am primit-o. Și de fapt aici putem să ne verificăm noi. Am primit-o de la Dumnezeu și modul în care noi am înțeles iertarea și am primit-o și am acceptat-o, putem să o împărtășim și relațiile noastre cu semenii.
0: Domnule Baban, de ce condiționează Dumnezeu iertarea?
3: Iertarea lui de iertarea noastră. Cred că El poate să ne ierte la un moment dat dacă ne cerem iertare Lui, chiar dacă n-am iertat pe alții. Dar aici apare clar această condiție. Cred că motivul este că ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Deci ne privește ca niște copii. Deci dacă vreți să semănați cu mine și dacă credeți că sunteți copiii mei, atunci trebuie să iertați. Dacă nu iertați, nu dovediți genul de dragoste și iertare pe care eu am. Și, într-adevăr, cuvântul lui Matei este nu iertați-ne dacă nu iertați greșelile oamenilor sau, Doamne, iartă-ne nouă greșelile noastre, că și noi iertăm greșiților noastre, ci este iartă-ne nouă datoriile noastre. Asta e Matei, care era... fusese oameni și avea studii de contabilitate și spune probabil în urma unei întrebări, mă gândesc de ce sunt cele două forme diferite, că Luca spune să iartă-ne păcatele, iar aici în Evanghelia pe Matei, care a fost vame și deci avea, să zicem, preocupări de contabil și are o mare preocupare pentru numere, la el rugăciunea ia forma aceasta. Părerea mea personală este că Domnul Iisus a spus de câteva ori rugăciunea, dar că într-una din ocazii, probabil că Matei a pus o întrebare asemănătoare, Domnule, și ce înseamnă asta păcate sau ce să iertăm? Și Domnul Iisus a zis, ce ești tu, vame și contabil? Uite, iartă-ne datoriile. Aha, înțeleg.
0: Datoriile sunt același lucru cu greșelile sau?
3: Cuvântul grecește înseamnă datorii. Traducerea greșel este un eufemism ca să sune mai bine și să nu sune prea economic. Dar în greacă nu e nicio... înțeles și foarte direct. Datorii, cu alte cuvinte.
0: La fel este și cuvântul din versetul 14, dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă ierta greșelile voastre.
3: Imediat vă spun.
0: Pentru că aici condiționarea este mai puternică.
3: Cred că este același. Am să mă uit pe textul grecesc.
0: Între timp am să-l rog pe pastorul Pop să
3: deci ne învață, ne învață să iertăm, doar, ne învață să iertăm ca să semănăm cu el și ne aseamănă greșelile cu datorile ca să știm ce iertăm.
0: Mulțumesc. Între timp, dacă dumneavoastră găsiți explicația pentru versetul 14, vă rog, domnule pastor Pop.
4: Sigur, suntem la rugăciunea Tatăl nostru, care este foarte condensată și este singurul aspect din rugăciunea Tatăl nostru în care se arată că acțiunea lui Dumnezeu depinde de reacția pe care noi o avem la greșelile altora. Celelalte aspecte din rugăciune nu ne mai implică în mod direct nemișlocit. chiar asupra acestui aspect se revine după ce se încheie rugăciunea Tatăl nostru în Matei capitolul 6 și versetele 14 și 15 revin asupra acestui aspect. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Practic nu mai este loc de interpretare aici. Este foarte direct aspectul acesta. Acum, înțelegerea mea cu privire la iertarea lui Dumnezeu are anumite nuanțe care se desprind din Scriptură. Ca de pildă, când ne iartă Dumnezeu? Când ne cerem iertare? Sau deja suntem iertați prin ceea ce Dumnezeu a făcut la crucea Golgotei prin jertfa Domnului Hristos? Înțelegerea mea este că noi suntem deja iertați de Dumnezeu. Și avem foarte multe texte în Scriptură care spun lucrul acesta, că suntem iertați prin jertfa Domnului Hristos. Doar că noi primim iertarea atunci când o cerem. Și condiționarea primirii iertării de atitudinea care o am față de alții care îmi greșesc mă conștientizează cu privire la gravitatea greșelilor. Până ce nu înțeleg cât de grav este păcatul, greșeala mea, până atunci voi trata superficial aspectul acesta. Și de aceea se revine asupra acestui aspect, pentru că este unul dintre aspectele cele mai dificil de perceput din rugăciunea Tatăl nostru. Dar cred exact așa cum se afirmă, dacă nu avem un spirit iertător, nu vom primi iertarea, deși ea este rezolvată.
0: Doar datoria din partea domnului Baban, dacă ne poate
5: nu este același
0: lămuri,
5: cuvânt.
0: Nu este același cuvânt. Okay.
5: Deci în rugăciune este îndoiel. Îmi pare bine că nu m-am exprimat așa a priori și să nu verific în textul grecesc. Dar acolo, în versetul 12, spune, iartă-ne datoriile, cum și noi iertăm datoriile sau datornicilor noștri. Și după aceea spune, acolo este... cuvântul ofeilemata, iar aici, în versetul 14, dacă iertați oamenilor greșelile, este alt cuvânt, paraptomata, deci, dacă erorile sau eșecurile s-ar putea traduce unor, paraptoma e tradus cu păcat. Deci aici s-ar putea traduce, fără problemă, ratările. Dacă voi nu le iertați oamenilor ratările lor, versetul 14, dacă le iertați și Tatăl vostru va ierta, dacă nu iertați pe oameni, nici Tatăl nu va ierta ratările voastre. Deci sunt două cuvinte aici, ceea ce e foarte interesant. E unul economic, mulțumesc că m-ați pus să mă uit pe text. Este unul economic, deci datorii, și celălalt este ratări. Cred că mai degrabă ar avea cu, de a face cu intenția de a face ceva bun și de a eșua.
1: Acum, definiția păcatului.
6: Da, e definiția păcatului.
1: E definiția
5: una din definiții.
1: Una
5: din definiții. Am ratat,
6: Ratarea țintei. Vă rog. Da, e ratarea țintei una din definițiile păcatului și e clar că aici Domnul Iisus Hristos și bine s-a menționat, vrea cumva ca ucenicii, audiența, să aibă o perspectivă mai largă, să nu ne limităm doar la partea aceasta de, eu știu, anumite greșeli pe care ne le facem sau, eu știu, anumite scăpări, ci cumva accentul aici e unul mai larg și poate dezvoltăm un pic subiectul. Mie mi-a plăcut perspectiva lui Luca și acolo el folosește termenul de păcate și înglobează tot ceea ce ține de erori, de, eu știu, de ratarea țintei, de anumite gesturi care, eu știu, sunt nepotrivite.
1: Da. Cum vă explicați folosirea diferită a termenilor în privința aceleiași idei? Deci vorbim despre iertare, dar vorbim în același timp despre termeni diferiți. Care este rostul? Care este menirea unui termen? Care este rostul celuilalt termen? Adică ce a vizat Mântuitorul în clipa în care el s-a exprimat în felul acesta. Cu siguranță că în spatele conceptului, în spatele termenului, diferit, există o nuanță pe care el a vrut să o sublinieze. Care a fost aceea? Deci acest cuvânt, datorie, datorie, ce fel de datorie? Este o datorie în sens metaforic? Nu, dacă nu este o datorie în sens metaforic, ați vorbit dumneavoastră despre o datorie spirituală, dar asta mă duce la o altă întrebare, și anume, ar trebui să vorbim despre iertare doar din punct de vedere spiritual, religios? Nu cumva Iisus îngustează foarte mult această definiție, această înțelegere? Și deducem de aici că iertarea este doar o problemă a oamenilor care au anumite concepte religioase, biblice. Și în felul ăsta, deja nu oricine poate ierta. Doar unii pot ierta. Cei care au o înțelegere, cum spune textul, doar cei care au o înțelegere clară a lui Dumnezeu pot ierta. Alții nu pot ierta. Sau dacă iartă, nu putem spune că iartă ceea ce trebuie, că au definiția corectă.
6: Acum, aș porni de la ultima frază a noastră, iartă, dar nu cred că iartă cum trebuie sau ceea ce trebuie, pentru că modelul nostru absolut este Mântuitorul Iisus Hristos. Și Sfântul Apostol Pavel are anumite texte, trimitere, în care spune, după cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă, sau așa să ne iertăm.
1: Asta ne pune pe noi, iertați-mă, ne pune pe noi într-o poziție de superioritate față de alți oameni care au alte concepte decât cele pe care noi le avem și le împărtășim. Nu, e ca și cum am spune, concepția noastră despre iertare este superioară, pentru că noi avem și Biblia. Concepția voastră despre iertare este limitată, voi trebuie să învățați de la noi, că altfel e incompletă definiția voastră.
6: Eu n-aș zice că așa, adică n-aș împărtăși opinia dumneavoastră, dar vă respect. Eu aș înțelege mai mult prin prisma cuvintelor Mântuitorului, cui s-a dat mult, i se va cere mult. Dacă noi am primit o înțelegere mai aprofundată, are și Dumnezeu așteptare mai mare de la noi. Acum, noi suntem chemați ca oameni, pentru că suntem imperfecți, să ne iertăm unii pe alții. Dar, vedeți, iertarea absolută și modelul suprem e Domnul Iisus Hristos, pentru că El a iertat fără condiții, ne-a iertat toate datoriile, toate păcatele. El a iertat și a uitat, și poate o să discutăm aspectele astea, ce implică iertarea și dimensiunile ei, pentru că, vedeți, noi ca oameni avem o anumită percepție, avem anumite modele și din familie, și din copilărie, și din relațiile noastre unii cu alții, cum ne iertăm sau cum nu ne iertăm, dar modelul nostru tot trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu, Domnul
1: Iisus. Dacă am un alt model, domnule profesor Baban, dacă am un alt model în privința iertării, e o problemă? Am un model. Modelul meu este tatăl meu, să spunem. Tatăl meu era o fire iertătoare. Am moștenit aspectul ăsta și sunt în mod natural un om care iartă. Știu să fiu un păciuitor, să trec peste. Altul nu poate, dar eu pot. Eu n-am concepția aceasta pe care ați prezentat-o dumneavoastră în această seară. Eu sunt un om bun. Are minusuri definiția mea sau noțiunea de iertare pe care eu am în mintea mea și o folosesc cu succes în relațiile sociale pe care eu le am?
5: Faptul că cineva a avut un tată iertător și că are un temperament iertător ca urmare a unui tată iertător și a unui mamă iertătoare, ok, e un plus. E clar că abordarea lui îl va ajuta să aibă relații sociale, să dezvolte relații sociale mult mai bine, mult mai ușor, va ajuta să raporteze la oameni. Dacă acest fel de iertare este suficient, răspunsul ar fi nu, pentru că iertarea pe care o învățăm de la Dumnezeu e superioară. Acum,
1: deci sunteți de acord cu mine că e superioară?
5: Iertarea lui Dumnezeu?
1: Da.
5: Da, sigur.
1: Dar iertarea pe care, concepția pe care eu o am despre iertare nu poate fi și ea superioară în raport cu altor oameni?
5: Ba, se poate, dar în cazul ăsta se bazează pe niște intuiții. Pe niște intuiții primare, în urma unei poate lumini din partea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este în dialog cu noi tot timpul.
1: Chiar și cu ateii?
5: Da, el, cum spune textul, orice lumină și orice dar bun care se, pe care poate avea un om, se pogoară de sus de la Tatăl Luminilor. Deci dacă un om este înțelept, dacă un om are o tendință spre bunătate, asta nu are cum să vină niciodată din altă parte decât de la Dumnezeu. Problema este cât, este cât va fi el de mult cuprins. Dar aș vrea să revin un pic la un fel de definiție a iertării sau un fel de descriere a iertării. Mie mi se pare că iertarea e esențială din cauza că este un motor de supraviețuire. Când ai spus cuvântul iertare, înseamnă că te referi la un univers căzut, adică decăzut. Ai ce să ierți, acolo ai ajuns rău. Deci, într-un univers perfect în care nimeni n-ar greși, nu ai ce să ierți. Dacă vorbim de iertare, înseamnă că cineva greșește. Și acum întrebarea este, dacă cineva greșește, ce pot face cu greșeala aceea? În mod radical, o greșeală trebuie pedepsită. Adică, și Domnul spune, plata păcatului este moartea. Dar el are metode de a recupera, de a ajuta pe oameni să supraviețuiască și de a-i recupera. Și atunci este un psalm care zice, ferice de omul căruia nu-i ține Dumnezeu păcatul în socoteală. Asta este foarte important. Dumnezeu are criterii prin care poate să ierte. Criteriul lui este jertfa. Jertfa lui Hristos, care a plătit păcatele și oferă în schimb iertare. De ce zic că iertarea e un motor de supraviețuire? Dacă ești iertat, ți se dă a doua șansă. Și poate mai vin și alte beneficii de har, de bunătate din partea lui Dumnezeu. Dacă nu ești iertat, nu mai ai a doua șansă. Sau, mai este o posibilitate foarte neplăcută, să respingi iertarea. E foarte... Iertarea poate fi respinsă.
1: Un comentariu și o întrebare, okay, și mă opresc. Okay. A spus în felul următor, un ateu și atunci când iartă, există posibilitatea ca ideea pe care el o are despre iertare să vină ca urmare a unei influențe divine.
5: Absolut.
1: Bun. Dar dacă ateul respectiv nu iartă, e plin de ură,
5: are o altă
1: influență. În contul cui puneți ceea ce este rău în firea lui?
5: Există
1: și în acțiunea
5: două
1: lui.
5: Două surse. Instinctele noastre decăzute, care sunt instincte de răzbunare, de lipsă de dragoste, pentru că asta înseamnă păcatul. Am fost despărțiți de valorile lui Dumnezeu, le negăm și atunci suntem cuprinși de o deteriorare a standardelor. Și cealaltă sursă, deci o sursă de răutate suntem noi. Și cealaltă sursă este o influență negativă, demonică, satanică, care poate să se suprapună. Dar pot să fiu rău sau cineva poate să fie rău din cauza propriei sale naturi, a dorinței de răzbunare, a decăderii noastre personale. Însă ne poate face și mai intransigenți, și mai răzbunători o ispitire din partea celui rău. Și de asta rugăciunea are sens și ne izbăvește de cel rău. Nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Adică peste tendințele noastre decăzute, de răzbunare și lipsă de dragoste și lipsă de iertare, poate să vină un amplificator de ură și să ne ajute și ne trezim târziu când toate sunt distruse.
1: Am frit.
0: Mă uitam la tine să văd dacă mai ai vreo întrebare.
7: Eu să intervin, dacă se poate.
0: Da, sigur. Că o să vă întorc un pic după aceea, după intervenția noastră, la analiza din Matei și Luca. Pentru că okay, mi-a tras atenția niște cuvinte. Între timp vă puteți uita pe versete, vă rog.
4: Domnul profesor a făcut câteva afirmații interesante și aș vrea să revin asupra unora dintre ele. Și anume, iertarea nu este gratuită. Este gratuită pentru cel care o primește, dar cel care oferă trebuie să plătească. Deci nu se poate altfel
1: să... În raportul lui cu Dumnezeu sau în raportul omului cu un alt om?
4: Orice greșeală, trebuie să fie răscumpărată, să fie plătită.
5: Adică ar trebui refăcut, probabil, răul făcut ar trebui
1: corectat.
4: Plătit pentru el. Ori asta, pentru ca noi să fim iertați, pentru noi iertarea este gratuită, dar pe Dumnezeu îl costă. Și a plătit pentru iertarea noastră. Eu văd în felul următor iertarea lui Dumnezeu. Ea este oferită tuturor gratuit, pentru că la crucea Golgotei Domnul Hristos a plătit pentru toate păcatele umanității, fără nicio excepție. Faptul că unii nu vor fi iertați nu este pentru că nu-i iartă Dumnezeu, este pentru că ei nu-și cer iertarea care deja Domnul Hristos a procurat-o pentru ei.
5: Sau nu acceptă.
4: Sau nu acceptă. Da. Dacă nu acceptă, da, nici nu o solicită. Da, deci aceasta este ideea. Deci văd această separare. Dumnezeu oferă iertarea, este dispus, este bucuros să o ofere, dar ca să o am această iertare, eu trebuie să o cer. O cer în condițiile în care îmi recunosc greșelile, nevoia de a fi iertat, păcatele, recunosc datoriile care le am, prejudiciul care l-am adus lui Dumnezeu prin situația în care mă găsesc, prin faptele mele, gândurile mele.
7: Dar, domnule pastor, eu n-am toată această teologie în mintea mea. La mine lucrurile sunt simple. Sunt despărțit de Dumnezeu, adică nu am această teologie în minte, însă eu cred că pentru bunul mers al vieții, bunul mers al relației, eu trebuie să vă iert pe dumneavoastră și mă să mă iertați pe mine. Și noi reușim să facem lucrul ăsta fără această teologie, că Dumnezeu m-a iertat, mi-a oferit. Nu sunt atât. Pe mine mă interesează relația cu dumneavoastră. Vă iert, merge mai departe dumneavoastră pe mine. E ceva greșit în aspectul acesta, în simplitatea acestui argument?
4: Da, ar fi foarte simplu dacă ar funcționa lucrurile în felul acesta. Dar de regulă, fie temperamental eu stau foarte bine și am o predispoziție pentru a ierta, fie că am un interes în spate pentru care sunt dispus să trec peste greșeli pe care mi le-ați făcut. Dar în mod normal, atitudinea corectă pe care eu o voi avea față de cel care mi-a greșit va fi categoric dependentă de înțelegerea felului cum funcționează iertarea lui Dumnezeu. Și abia atunci când înțeleg că Dumnezeu îmi iartă mie datoriile, care sunt mult mai mari, sunt imense, sunt dispus să iert și eu celui care are o datorie mai mică față de mine.
6: Nu numai, adică nu întotdeauna. Și aici aș aduce un argument, nu vreau să vă contrazic, dar ne ajută foarte mult Scriptura. În Matei 18 Mântuitorul dezvoltă cumva contextul apostolilor și în special apostolul Petru, care pune întrebarea: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu? De 7 ori. El știa așa că e o cifră, o răbdare întinsă așa la maxim. Și Mântuitorul spune nu, de 70 de ori, adică de 490 de ori. Și acolo, în contextul acela, Domnul prezintă audiențe și apostolilor o parabolă cu acel stăpân, cu acei datornici. Uh-huh. Și unul dintre ei avea o datorie foarte mare, apropo de datorie, de a ierta. Avea 10.000 de talanți. Acum, și eu am citit, domnul profesor Baban poate confirma sau nu, înțeleg că numărul de 10.000 e numărul maxim în limba greacă, e cel mai mare număr. Și cumva la paroxism întinde Mântuitorul discuția acolo. Era imposibil în viața vieților lui omul acela să se achite de datoria aceasta față de stăpân. Un talent reprezenta cam 6.000 de zile de muncă. În aur, iarăși, era o sumă foarte mare, colosală. Era imposibil, practic, pentru robul acesta să se achite față de stăpân. Și aici cuvântul spune prin Mântuitorul, robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngădu-mi și îți voi plăti tot. Avea el o speranță, dar speranța lui oricum era deșartă, era imposibil să se achite de datorie. Stăpânul lui i s-a făcut milă de el, l-a iertat și știm aici contextul, el pleacă de acolo bucuros și îl întâlnește pe unul care avea un credit, o datorie față de el, care era mult mai mică, infimă. Și el nu mai procedează la fel așa cum a procedat stăpânul, nu mai preia modelul acela, dacă eu am fost iertat, să-l iert și eu pe cel care mi este datornic. Și aici Domnul Iisus Hristos concluzionează și spune: oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? stăpânul s-a mâniat, l-a dat pe mâna chinuitorilor și spune Domnul Iisus, tot așa va face și Tatăl meu, cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Deci poate fi o iertare superficială. De asta cred că trebuie pus accentul pe un model de iertare care este dat de Dumnezeu prin Domnul Iisus.
0: Să înțelegem că iertarea profundă este oferită doar de cei care sunt credincioși Mântuitorul Iisus Hristos?
5: Eu cred că o iertare profundă, da, pleacă de la faptul că e informată de ascultarea de Domnul Iisus, e informată de modelul Domnului Iisus. Așa cum spuneați, cred că pot să fie forme diverse de iertare, unor poate să fie un troc. Adică o mână spală pe alta, tu, eu te iepărține, tu mă ies pe mine. Deci poate să fie o iertare. Întrebarea este dacă este iertarea aceea etică și sfântă, care dă altă direcție vieții. Deci mici înțelegeri pot să fie, dar, și să includă iertare. Fenomenul e foarte complex, dar iertarea biblică este cea care îți dă o șansă să fii sfânt.
0: Mulțumesc, le reamintim celor care ne urmăresc, ne ascultă. 0751 400 300 este numărul nostru de WhatsApp. Așteptăm mesaje scrise, dar și mesaje vocale. Mesajele dumneavoastră vocale vor intra în direct, vă veți auzi vocea, o vom auzi și noi, astfel încât să puteți să vă spuneți opinia față de ceea ce realizăm noi aici, despre ediția din ocazia de față, de cum să ne iertăm unii pe alții. Aceasta este întrebarea pe care am lansat-o pentru invitații noștri, pentru dumneavoastră voastră. Și de asemenea, dacă aveți întrebări pe care doriți să ni le adresați în scris sau vocal, vă invităm să faceți gestul acesta. Vă spuneam că v-aș întoarce spre Matei și spre Luca. De ce? Pentru că în rugăciunea Tatăl nostru pare ceva interesant, cel puțin mi-a atras mie atenția. Versetul 12 din Matei, îl recitesc: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și spuneați dumneavoastră că ar fi aici vorba despre datorii, da. Iar Luca zice ceva interesant, pentru că, conform traducerii, pare că folosește două versete. Citesc Luca 11 cu 4: ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ce ne este dator.
5: Da. Are o perspectivă mixtă.
0: Foarte dublă. Interesant.
5: E foarte interesant. Ceea ce înseamnă că Luca a cugetat. Și știm că
0: noi știm că Luca, de fapt, nu a fost contemporan cu Mântuitorul Iisus Hristos.
5: El s-a informat,
0: el a făcut o cercetare.
5: Exact.
0: Foarte interesant.
5: Da, deci știa de datorii și totuși, cu lumina Duhului Sfânt, inspirat fiind, el a zis, putem să punem un cuvânt mai greu aici ca să facem pe cei de la emisiunea în fața adevărului să gândească și pe alții, pe toți, păcate. Și combină cele două perspective. Este extrem de interesant și complex, de fapt, pentru că deci, ca aproape de, cum zice vorba aceea, Scriptura lămurește Scriptura. Adică, prin asociere în context, datoriile pot să fie păcate. Noi să iertăm pe cineva care ne greșește, nu neapărat că am împrumutat o sumă de bani, dar s-a purtat urât. Întrebarea este, avem o rezervă de generozitate să-l iertăm? De obicei, răspunsul este, cum ai făcut? Stai să vezi ce-ți fac eu ție. Ce pe ce? Ochi pe ochi? și mână pentru mână. Deci, plătim la maximum. Oamenii nu prea știu să ierte. Cred că pornirea păcătoasă în om este că nu știe, nu vrea să acorde iertare. Ori copiii nu cresc fără iertare. Soția și soțul nu reușesc să împace și să meargă mai departe, chit că vor greși peste două zile din nou fără iertare. Vecinii o duc bine, dar dacă nu-și greșesc niciodată absolut, înseamnă orică distanți, orică sunt perfecți. Poate că sunt perfecți. Însă odată și odată tot apare o greșeală și atunci trebuie să ai o disponibilitate sfătească să ierți. Avem disponibilitatea aceasta, avem, asta e întrebarea pentru mine, o practicăm, avem generozitatea asta, știu să iert și să iubesc și să investesc în cineva, să-i mai dau o șansă. De asta iertarea bună este cea după model biblic.
0: Domnule Pop, avem un exemplu în Sfânta Scriptură apropo de datorie, iertare, întâlnirea lui Zacheu cu Mântuitorul Iisus Hristos și schimbarea pe care el l-a făcut-o, apropo de cei pe care i-a
4: Nedreptățit.
0: Nedreptățit, da. Și cu privire la datorii. Aceeași aplicare, adică el a dat, cât a dat?
4: De 4 ori.
0: De 4 ori, da? Cât îi luasere de la ceilalți. Să înțelegem că în practica relațională, atunci când am greșit față de cineva, inclusiv financiar sau altfel, ar trebui neapărat să ne să avem o astfel de atitudine?
4: Eu cred că atunci când greșim și conștientizăm efectele greșelilor noastre, suntem dispuși să reparăm în măsura în care este posibil să mai reparăm din prejudiciile pe care le-am produs. Acum eu m-am mirat tare de Zacheu că a promis el de 4 ori după ce mai promite că jumătate din averea sa o dă săracilor. Cred că n-a mai rămas sărac cu Zacheu cu absolut nimic. Dacă nu, cumva o fi rămas și dator.
5: Sau avea o avere considerabilă și știa care...
4: Da, dacă avea considerabile, însemnează că n-a câștigat-o cinstit.
5: Păi era clar.
4: Dar din moment ce compensa tot ceea ce a păgubit, vă dați seama,
5: a compensat cu o generozitate pe care Domnul Iisus nu i-a cerut-o, dar el a simțit că e cazul.
0: Bun, și noi.
4: Cred că această atitudine a lui Zacheu denotă înțelegerea lui cu privire la prejudiciul care l-a făcut lui Dumnezeu și altora, că este atât de dispus încât zice, gata, rămân lipit pământului, dar vreau să fie rezolvată problema asta, că mă mustră cugetul pentru ceea ce am făcut.
0: Atitudinea asta vine doar ca urmare a întâlnirii cu Iisus sau nu este neapărat condiționată de iertarea pe care Iisus ne oferă? Putem să avem o astfel de atitudine fără să ne întâlnim cu Iisus?
4: Cred că este nevoie, este obligatoriu să înțelegem iertarea lui Dumnezeu, datoria pe care avem noi față de Dumnezeu și când înțelegem că El este dispus să ne ierte fără plată, atunci categoric că se deschide posibilitatea înțelegerii mele față de greșelile altora și spun, păi ăsta mi-a greșit, cum era parabola robului nemilostiv. Eu am datorie de 10.000 de galbeni, iar ăsta are 100 de lei față de mine, deci infim. Și având în vedere că înțeleg că Dumnezeu m-a iertat având o datorie imensă, sunt mult mai dispus să iert o datorie mult mai mică. Deci condiționarea vine dinspre înțelegerea mărinimiei lui Dumnezeu.
5: Da. Deci nu cred că putea să aibă acest puseu de generozitate care probabil s-a transformat într-un stil de viață dacă nu era, se simțea el iertat de Hristos și invitat în ciuda faptului că toată lumea știa. Zacheu era șeful vameșilor, probabil după ce a plecat Matei, a fost vameșilor și știa cum e la vamă, că și dacă astăzi, mă rog, bine că s-au desfințat în Schengen, dar acolo este o poziție cheie. Se taxează la liber foarte multe mărfuri. Deci știa că a produs nedreptăți și Iisus Hristos l-a inspirat să ierte. Asta e singura sursă care ne poate impresiona și pe noi.
2: Și cred că a fost cumva copleșit de dragostea Mântuitorului, care el intră în casa lui Zacheu și el era...
5: A vrut să intre la el, dar în mod normal un iudeu nu intra.
2: Exact.
5: La un vameș, la fratele lui iudeu vameș, dar nu îl vizita.
2: Și el a fost copleșit de dragostea asta. Mai avem exemplul Mântuitorului cu femeia păcătoasă, acolo în care Mântuitorul spune iubește mult, căci s-a iertat mult.
5: Ok.
2: O altă perspectivă.
5: Deci răspunsul la iertare a fost dragoste. În cazul femeii păcătoase.
0: V-aș îndrepta atenția și spre un alt pasaj din Noul Testament, Coloseni, capitolul 3, versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Este, de fapt, partea finală, este concluzia pe care ați spus-o mai devreme. Ceea ce mă interesează în contextul acesta să clarificăm are de face cu îndemnul de început al apostolului Pavel, îngăduiți-vă. Cum să interpretăm acest îndemn? Îngăduiți-vă unii pe alții. Adică ar putea fi o interpretare a proverbului popular, capul plecat, sabia nu-l taie? Domnule Pop.
4: Acest termen, îngăduiți-vă, mă aduce în situația să înțeleg că Apostolul Pavel spune colosenilor, vedeți că și voi ați fost iertați, iar iertarea care vi s-a oferit vouă a costat enorm de mult. Voi aveți de iertat o datorie mult mai mică. Prin urmare, aveți o atitudine potrivită față de cei care v-au greșit. Poate că nu vor fi de acord colegii mei de platou cu o idee, dar eu cred că n-am pus încă în discuție când să iertăm. Iertăm atunci când cineva își cere, își cere iertare de la noi? Când suntem noi iertați de Dumnezeu? Când ne cerem iertare sau suntem deja iertați de Dumnezeu?
0: Ne-ați clarificat la început prin faptul că ați spus că suntem iertați prin jertfa Domnului Hristos. S-a apărut un element nou în argumentația noastră.
4: Nu, dar mi se pare cum aplicăm lucrul acesta.
0: Vă rog.
4: Pentru că atunci când cineva îmi greșește, eu când îl iert? Îl iert atunci când își cere iertare? Sau eu îl iert așa cum Dumnezeu m-a iertat pe mine? Încă înainte să-mi cer iertare, am fost iertat la Golgota prin jertfa Domnului Hristos. Este extrem de important lucrul acesta.
0: Pentru că, da, adică atunci când el rostește cuvântul iartă-mă...
4: Știu din experiență proprie că este un subiect foarte dificil, mai ales când ești implicat în conflict între două persoane și condiția ca unul, sau mă rog, relația să se restabilească, este ca cel greșit să-și ceară iertare. Rar se întâmplă să se rezolve lucrurile foarte simplu. Motivul este că noi nu înțelegem iertarea lui Dumnezeu. Dacă înțelegi iertarea lui Dumnezeu, atunci vei fi îngăduitor, așa cum spune Pavel aici în Coloseni, capitolul 3, vei avea o atitudine de înțelegere, pentru că tu ierți o datorie mult mai mică decât datoria care Dumnezeu ți-a iertat-o deja. Și este plină inima ta de bucuria iertării și nu vei ține cont de o greșeală pe care altul a făcut-o și care este, în fond, nesemnificativă.
0: Vă cunosc și cu amabilitatea celorlalți doi invitați, am să vă adresez o întrebare personală. Vă cunosc și experiența de credință și de viață. Ați avut de iertat o situație complicată, cel puțin una. O redau doar pe scurt și acum vine și la final va veni și întrebarea. Vă întorceați cu familia dintr-o călătorie, un accident frontal, vinovat fiind celălalt șofer, soția dumneavoastră a decedat. Am zis pe scurt.
4: Care a fost... Să precizez că n-a fost un accident frontal și noi am intrat în derapaj cu mașina și ne-am rostogolit. Practic nu aș putea vedea un alt șofer care să fi greșit și să fi cauzat accidentul. Știu, în principiu, problema aceasta este delicată. Nu este cazul să transpun pe situația mea ceea ce intenționați dumneavoastră, dar categoric, în mintea mea, este foarte clar delimitat lucrul acesta. Noi trebuie să iertăm chiar dacă omul nu-și cere iertare. El nu va avea iertare decât atunci când o cere, dar asta este problema lui. Problema mea este că trebuie să iert așa cum Hristos m-a iertat pe mine. Încă înainte să-mi cer iertarea.
0: Ați fost pus într-o astfel de situație?
4: Am fost în astfel de situații. Probabil că și temperamental și ținând cont de familia din care provin, sunt mai dispus să trec cu vederea și chiar uit și unii s-au mirat că am uitat anumite situații din trecut. Dar, în esență, pentru fiecare este destul de greu să ierte și numai puterea lui Dumnezeu ne poate aduce în situația să trecem peste prejudicii care ne-au fost făcute de către alții.
0: Domnule profesor Baban, cum înțelegeți ideea aceasta îngăduirii despre care vorbește Apostolul Pavel față de ceilalți?
8: Sfatul lui este, se poate traduce și așa, îngăduiți-vă, nu, porunca lui, îndemnul lui, îngăduiți

0: respect sau să aibă grijă de ce acțiune face, dar de cum acționează. Însă trebuie să mă aștept ca oamenii să facă greșeli. Deci, dacă mă aștept, atunci sunt gata să practic iertarea în stil continuu, adică nu ocazional, din când în când, ca o formă de arătare a mării mie creștine, nu. Știm că în biserici și pe stradă mă întâlnesc cu oameni care sunt dispuși să greșească și să fim serioși, și eu.
1: Mai greșit și dumneavoastră.
0: Da, uneori. Okay. Deci, evident, chiar când mă străduiesc să fac ceva bine, s-ar putea din zel prea mare sau prea puțin, nu știu, să nu fac sau să vreau să intervin într-o discuție și să o fac mai dur decât trebuie. Să vreau să-mi arăt familiaritatea față de cineva și să o fac într-un stil în care mi-am arătat, de fapt, ceva ce putea fi interpretat ca superioritate sau că îl patronez sau că încerc să mă port așa ca o persoană mai importantă decât el. Deci, da, evident, și atunci nu rămâne decât să ne revenim, să ne smerim, să urmărim relațiile bune și să practicăm iertarea la stilul continuu. Cam, cred că la asta se referă. Îngăduiți-vă, suportați-vă, fiți gata să practicați în mod repetat iertarea, că evident că veți greși unul față de altul.
2: Da, întăresc ceea ce spunea domnul profesor Baban. În ideea asta, apostolul Pavel acolo insistă de a avea răbdare și de a suporta cumva ofensa, pentru că noi când ne simțim cumva jigniți, alții în relație cu noi au greșit într-un fel sau altul, anumite erori, miscăpări, ne simțim ofensați și, de fapt, aici apostolul Pavel, prin îngăduință, termenul ăsta, el accentuează ideea de a fi mai îngăduitor, de a fi mai răbdător, de a simți această ofensă, și iertarea presupune să nu ținem ranchiună ofensa. Acum, ce spunea domnul Pop, eu mi-am să aminte din nou de contextul Matei 18. Acolo Domnul Iisus Hristos spune că dacă fratele nostru a greșit împotriva noastră, noi suntem datori să mergem să-l mustrăm. E adevărat că nu convingem noi pe cineva că a greșit. Asta o face Duhul Sfânt, Dumnezeu. Dar acolo ideea este de recuperare, de reconciliere. Și asta o spune după ce dă pilda aceea cu oaia rătăcită. Păstorul care are cele 99 de oi, pierde una, le lasă pe cele 99 și se duce în căutarea celei rătăcite. Și Domnul Mântuitorul dă aici un model. Dacă fratele nostru a greșit, merg și-l mustru. Dacă nu mă crede, mai iau pe cineva. Și scopul aici este reconcilierea, ajutarea lui să înțeleagă că relația dintre noi s-a răcit, s-a afectat, dar sunt de acord cu ce spunea domnul Pop. Eu trebuie să am o atitudine iertătoare în inima mea, să-l iert chiar dacă nu și-a cerut iertare, dar în același timp datoria noastră este acelora care te-am simțit ofensat să facem tot posibilul să restaurăm relația aceea, pentru că dacă ea nu se va restaura, vom simți acea ofensă, cum spunea domnul profesor Vaban, ne vom simți cumva legați, viața noastră va fi apăsată, va fi nu la cotele acelea normale, așa cum liberă, să trăim frumos, să ne simțim bine, vom avea mereu resentimente, vom avea mereu apăsare în suflet și lucrul acela trebuie rezolvat.
3: Legat de ceea ce am comentat până acum, cum definiți o greșeală? Vă dau un exemplu. Pentru unii o greșeală este că este aceea că atunci când s-a deschis ușa la magazin, la scara de bloc, etc., ei nu intră primii, deci asta este o greșeală și un gest care trebuie taxat. Pentru alții o greșeală înseamnă a lua viața cuiva. Ce înțelegeți prin ideea de greșeală? Pentru că la un moment dat s-ar putea să vorbim despre greșeli în mod artificial, în mod superficial, și la fel să vorbim și despre iertare. Vorbim despre iertare când într-adevăr sunt greșeli pe măsură. Cine stabilește ce este aceea o greșeală? Cum identificăm o greșeală sau un păcat sau o datorie, cum s-a

0: preferat să se definească lucrurile în debutul emisiunii. Acum, dacă este alături și ca o completare la întrebare și ce a zis domnul pastor Iacob Pop, lucrurile sunt mai complicate, că eu ar trebui să iert fără să comunicăm. Adică, cum poți ierta fără să comunici? Omul nu-și cere iertare, dar trebuie să-l ierți. Unii ar putea considera că aceasta este o definiție extrem de radicală sau o înțelegere radicală a iertării. Bun. Revin. Ce este aceea o greșeală? La ce fel de greșeală ne referim ca să știm în ce măsură vorbim despre iertare? Că așa poți vorbi despre iertare și la o problemă care ține poate de un cod al bunelor maniere.
1: Felul în care a fost folosit acum cuvântul greșeală este foarte larg și include extrem de multe nuanțe. Deci o greșeală și păcatul are multe definiții, încălcare de lege, fără de lege. O greșeală este o acțiune eronată, cu intenție, fără intenție, cum se spune în Biserica Romano-Catolică. Iartă păcatele cu voința și cele cu omisiune. Când fac ceva, pot să greșesc. Când nu fac ceva, pot să greșesc prin faptul că m-am abținut să fac ce trebuie. Pot să fie greșeli mici, pot să fie mari până la uciderea, adulter. Întrebarea este următoarea.
0: Mici și mari?
1: Greșeli mici și mari, absolut.
0: Nu sunt toate, nu beneficiază toate de aceeași gravitate?
1: Nu cred.
0: Nu, doar întreb.
1: Nu. Și justiția zice, fură atâta.
0: O clipă, domnule profesor. O clipă. Aici vorbim din punct de vedere spiritual, din punct de vedere juridic. Acum, din punct de vedere spiritual, ceea ce pentru unul s-ar putea să fie un păcat de neiertat la celălalt, pentru altul s-ar putea nici să nu fie o problemă.
1: Din punct de vedere al lui Dumnezeu, toate greșelile sunt dovezi ale unei aceleași probleme. Păcatul care este noi. Deci, noi nu stabilim vinovăția omului plecând de la greșeli, dar vedem în greșeli exprimarea răutății pe care, sau a deformării sufletești pe care o aduce neascultarea de Dumnezeu. De la Adam încoace. Deci vorbesc de păcatul răzvătirii față de Dumnezeu. Și care ne deformează și ale cărui roadele poți vedea și în copii. De la o vârstă mică. Tendințe de fire de natură umană păcătoasă. Aici intervine educația. Deci, din punct de vedere al lui Dumnezeu, rădăcina în toate greșelile este aceeași. Un păcat major, o sursă majoră, o deformare majoră în inima omului, în caracter și lipsa de ascultare de Dumnezeu. Dar din punct de vedere, să zicem, cazuistic sau fenomenologic, da, sunt greșeli mici, sunt greșeli mari.
0: Eu trebuie să cer iertare pentru toate?
1: Nu cred, dar cred că ar trebui să ceri iertare.
0: Cine definește ce o greșeală?
1: Și ar trebui să încerc să repar. Dar și aici este parțial, pentru că uneori poți să repar și alte greșeli sunt care nu le mai poți repara. Sunt greșeli în viață pe care le-ai făcut odată. N-ai fost nici smerit, nici înțelept, nici pocăit când ai făcut-o.
2: Dar condiția e să-și ceri iertare pentru față.
1: Lui Dumnezeu, dar nu mai poți repara în fața oamenilor, decât cu o recunoaștere să spui voi avea grijă pe dinainte. De acum încolo să
2: în
1: nu
2: sensul
1: mai
2: că s-ar putea ca cel față de care ai greșit să nu te mai vezi ca pe cel care...
1: Da, sau să fi murit, sau să fi plecat în Australia. Nu mă mai întâlnesc cu el niciodată. Nu ne mai întâlnim. Și am greșit și a rămas așa. Atunci atitudinea este n-am cum să cer iertare. Îmi cer iertare înaintea lui Dumnezeu și încerc să-mi schimb mie comportamentul.
2: Ați introdus un element pe care nu l-am abordat, nici nu ne propusesem să-l abordăm. Ați spus dumneavoastră că păcatul este fără de lege. Ce rol are legea și la ce lege ne referim când vine vorba de iertare?
3: Conștientizează păcatul. Deci până nu a existat un cadru legal, noi nu știam să definim fără de legea sau păcatul. Și cumva legea a venit să arate cadrul în care putem să ne raportăm la voia lui Dumnezeu și ceea ce nu e în cadrul acela e împotriva lui Dumnezeu. Așa am explicat un pic. Apropo de ce spunea domnul profesor...
2: Dar la care lege faceți referire când spuneți asta?
3: Poftim?
2: La care lege? De care lege trebuie să ținem cont? Care este acea lege care ne arată că suntem păcătoși?
3: Legea morală, legea care cumva Dumnezeu o dă și spune cumva omului ceea ce este bine, ceea ce nu este bine din perspectiva divină. Noi ne raportăm la modul în care Dumnezeu s-a revelat și modul în care El vede binele suprem. Noi suntem în natura aceasta păcătoasă deficitar în a înțelege ceea ce este bine din perspectiva lui Dumnezeu. Și aici avem nevoie de lumina cuvântului. Da, Dumnezeu a lăsat o conștiință în om, dar noi suntem afectați de păcat și nu avem o perspectivă corectă. Și aici avem nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt, avem nevoie de
2: Această
3: Scriptură.
2: Lege se găsește aici?
3: Poftim?
2: Se găsește aici?
3: E legea cuvântului.
2: Domnule Pop.
4: Cred că în cuvântul lui Dumnezeu găsim reperul suficient pentru viața noastră și suficient pentru a descoperi ratări ale atingerii țintelor, pentru că în ultima instanță păcatul poate fi definit și ca o călcare a legii lui Dumnezeu, dar și ca ratarea țintei pe care Dumnezeu a stabilit-o pentru noi. Țin minte că eram copil și când prima dată am citit cele 10 porunci, mi s-a părut că nu este chiar așa de mult și de greu de împlinit din partea omului, dar atunci când mi-a căzut în mână o carticică care explica înțelesul celor 10 porunci, mi-am dat seama că este un cadru care cuprinde foarte multe aspecte care eu până atunci nu credeam că se includ în cele 10 porunci. Deci, categoric, am putea spune că în cuvântul lui Dumnezeu găsim suficientă lumină pentru a înțelege ce însemnează starea de păcat care ne desparte de Dumnezeu. Căci tot ceea ce ne desparte de Dumnezeu se încadrează pe zona aceasta a greșelilor, a păcatelor care au consecințe, pot fi pentru viața aceasta consecințe diferite. Dacă cineva mă lovește în cap cu o piatră de un kilogram, e un efect. Dacă mă lovește cu un kilogram de pene, e alt efect. Tot un kilogram este. Însă efectul este diferit. Însă, în final, orice păcat mă desparte veșnic de Dumnezeu, care nu a fost mărturisit și iertat prin jertfa Domnului Hristos. N-au obținut iertarea prin jertfa Domnului Iisus.
2: Domnule Baban, aveți Biblia deschisă? V-am văzut de când am adresat întrebarea legată de păcatul ca fără de lege. Vă rog.
1: Cred că e o întrebare foarte bună și dacă am încercat să definim păcatul ca o răzvrătire față de Dumnezeu, o neascultare, deja aici am avea sămânța, o definire foarte aproape de lege, pentru că Dumnezeu dă standardul și eu nu-l ascult. Dar, de fapt, nu ascult un standard, ci nu-l ascult pe El ca Dumnezeu viu, care mi-a spus ceva. Și atunci, noi avem o protolege în Eden, când Dumnezeu zice, am pus pomul cunoștinței binelui și răului. Și dacă eu încep să vorbesc, adică Dumnezeu a început să vorbească despre viață și despre moarte, dacă iei de acolo și mănânci fără să-ți fi dat o voie, vei muri. Deci în momentul când a zis moartea asta este pedeapsă pentru păcat, aia e protolegea. Dacă nu ții cont de ce am spus eu, vei culege rezultatul ăsta. Pe urmă, spune Scriptura ceva foarte interesant în Romani, capitolul 5, Apostolul Pavel zice printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. Moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, că toți au păcătuit. Zice, până la darea legii, și aici vorbește de legea de pe Sinai, zice, păcatul era în lume, dar nu se punea la socoteală câtă vreme nu exista legea. Totuși, moartea a domnit de la Adam până la Moise. Deci, efectele păcatului se simt, se resimt și dacă nu am dat regulile conform cărora voi fi evaluat. Dar când a venit legea, a venit un monument de conștiință. Pentru că Dumnezeu a spus, stați să vă spun că nu e doar așa simplu să zic păcatul e răzvătire față de Dumnezeu, dar ți-l pot pune în evidență prin standarde. Și Platon considera că legile, el a scris și o carte numită Legile, în două volume, legile sunt opera lui Dumnezeu și că lucrul cel mai bun pe care îl face omul când copiază pe Dumnezeu este să copieze un sistem de standarde și un sistem juridic. Și după aceea să vadă ce mai copiază. Dar faptul că Hegel spunea că universul moral este impresionant, la fel ca și universul astronomic. Deci faptul că poți gândi standarde, norme, și primul care o spune, o spune Dumnezeu clar la Sinai. Asta e un monument. Deci noi avem, dacă nu ne se dădea legea, eram niște naivi, cine știe ce reguli le făceam? Așa spunea, nu, hai să vedem. Și, din păcate, ce se vede când se pune standardul legii pe noi este că nu corespundem.
0: Trebuie să ne cerem iertare doar în dreptul acelor lucruri pe care le numește legea morală ca fiind păcate? De exemplu, să nu ucizi. Nu ucid. Să nu prea curvești. Nu. Să nu furi. Nu. Să nu mărturisești strâmb. Să nu poftești. Bun. Nu calc niciun principiu de aici. Înseamnă că n-am de ce să-mi cer iertare. Pe plan social, în raport cu celălalt. Pentru că nu i-am greșit cu nimic.
1: În Efeseni este un verset, ajungem să îl citim dacă îl căutăm, care spune așa, care sunt faptele în Galateni. Care este roada Duhului Sfânt? Care sunt faptele
5: firii pământești
1: sau ale cărnii? Și pe aceea spune și alte lucruri asemenea lor. Ăla e un termen excelent, adică răutate, ceartă, curvie, lăcomie, idolatrie și altele asemenea lor. Această adăugare este extraordinar de tare. Deci, reperele legii sunt bune și sunt 10, ceea ce arată o fel de dreptate completă. Cifra 10 este o cifră importantă în arătarea forței la Dumnezeu. Și apropo, 10.000 există, dar 10.000 și 1.000 se depășește prin schimbarea tipului de unități la care ne raportăm. Ca număr maxim, ca să poți mai înainte. Poate să fie și mai mare de 10.000. Dacă unitatea o consider mii și mii de mii, atunci 10.000 de mii și mii e mult mai mult. Deci 10 legi înseamnă o chestie. Înseamnă că Dumnezeu a spus, stai un pic, avem repere care arată că...
0: Da, domnule profesor, dar nu acoperă toată gama,
1: nu acoperă toată gama
0: de păcate sau greșeli despre care noi astăzi discutăm.
1: Nu m-am gândit suficient la asta, dar s-ar putea să, prin ramificații, să acopere, după cum și ispitirea Domnului Iisus în pustie, prin cele trei ispite... de apetit, de dorință de putere și de glorie, să aibă un spectru care acoperă destul de mult din ispitea diavolului față de noi. Deci s-ar putea să fie și în cifra 10.
0: Știți, domnule profesor, să vă explic îngrijorarea mea. Este aceea că astăzi noi vorbim despre iertare pentru toate mărunțișurile. Iar oamenii astăzi când se ceartă, e cealaltă extremă. Ei când se ceartă sau ei, oamenii au o problemă, uneori au probleme de la niște mărunțișuri. Nici nu le poți cataloga ca făcând parte din legea morală. Sunt aspecte care sunt în mintea lor, greșeli din mintea lor. Asta e pe de-o parte. Pe de cealaltă parte, vorbim într-adevăr de greșeli, vorbim de păcate, care au într-adevăr o legătură directă cu legea morală. Dar mai avem o categorie a greșelilor care sunt într-o zonă de gri. Și aici apar dezbaterile pe plan social. Eu zic ceva, tu zici altceva, ajungem să ne certăm și rămâne întrebarea, cine are dreptate?
1: Este adevărat, deci cred că există și o zonă de gri, adică o definire esențială, scripturală, bazată pe cele 10 porunci și pe porunci foarte clare din Cuvântul Dumnezeu și există și domenii care țin de cultură, în care știu eu, poate că era greșit, nu știu când, să porți un bărbat să poartă părul foarte lung sau poate că e greșit. Depinde de context. Acolo sunt altfel de greșeli, dar și ele vor arăta o orientare nepotrivită a a spiritului nostru, a comportamentului nostru, în care, care nu e diferită de greșeli, de orientarea care ne duce la încălcarea celor 10 porunci. Deci este aceeași rădăcină, dar care se arată fie pe repere esențiale, fie pe repere secundare, interpretate cultural.
2: Ca să putem merge mai departe, am să-i rog și pe cei doi colegi să spună opinia la capitolul acesta. Dacă puteți avea intervenții scurte, mai avem câteva minute și apoi ar vrea să trecem și la secțiunea următoare.
4: Cred că legea celor 10 porunci este mult mai largă decât o înțelegem la o primă citire. Și dacă ne gândim doar la rezumatul pe care Domnul Hristos îl face celor două table de piatră, primele 4 porunci și următoarele 6 porunci, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și când ajungem deja la a-L iubi sau a nu-L iubi pe aproapele, se lăgește foarte mult înțelegerea celorlalte 6 porunci de pe a doua tablă. Cred că legea este cuprinzătoare, este suficientă.
0: Deci nu voi încălca litera, ci spiritul legii.
4: Este mult mai mult decât litera strictă a legii, ceea ce făceau fariseii de pe timpul Domnului Hristos, și aș vrea să merg la înțelesul pe care Domnul Hristos îl luminează cu privire la cerințele cuprinse în cele 10 porunci. Și atunci îmi voi da seama că în esență este lipsa iubirii, și lipsa iubirii generează raporturi, relații nepotrivite care conduc la aceste perturbări de relație.
3: Acum Mântuitorul spune că nu există om pe pământ afară de el care să plinească legea, și cumva acolo are niște nuanțe. A spus să nu ucizi, da, la modul fizic poate n-am ucis, dar cu vorba, cu gândul, există o atitudine apropo de iubirea de care zicea domnul pastor, care eu nu aplică relația cu semenul meu și l-am ucis în intenție, în gând, în vorbă. Apoi Domnul Iisus Hristos ia și celelalte, cumva, și le explică în predica de pe munte, în care el extinde cadrul acesta, cumva ca noi să înțelegem faptul că nu suntem perfecți și fără de greșeală. Chiar mi-am adus aminte, împăratul David are o rugăciune care mie mi s-a părut ciudată și la momentul ăsta mi se pare. El spune: Doamne, iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Și eu tot m-am îndoit de iertarea aceea, deși Dumnezeu a tot cunoscător, omniscient, știe. Probabil că atitudinea lui David a fost aceea, ajungând la o oarecare vârstă, a uitat anumite aspecte și a dat seama că suntem imperfect și nu se poate să nu fi greșit în anumite contexte, poate nu mai erau persoanele față de care să existe reparația aceea morală, care e o altă dimensiune a iertării, că dacă s-au produs anumite prejudicii de imagine sau, nu știu, de altă natură, trebuie să existe acea reparație care să fie parte din iertarea noastră, ca dovada iertării noastre.
2: Mulțumesc, ca să complic un pic lucrurile, citesc ce zice Iacov. 2 cu 10 zice: cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate. Apropo de ce spunea Florin mai devreme și ce spuneați dumneavoastră, dar înainte de a-mi da un răspuns așa scurt fiecare față de versetul acesta, le reamintesc celor care ne urmăresc numărul nostru de WhatsApp 0751 400 300. Am primit multe mesaje în ocazia aceasta și mă uit la colegul meu Florin.
0: Eu sunt tentat să trec la cea de-a doua secțiune, să știi.
2: Foarte adevărat, dar rapid ce am zis mai devreme, astfel încât să avem posibilitatea să răspundem invitații noștri la întrebările dumneavoastră. Îndrăzniți să dați și voce întrebărilor pe care ni le-ați scris. 0751 400 300. Puteți înregistra mesajele vocale, să ni le transmiteți și vom da drumul vocii dumneavoastră pentru a fi auzită în platou și de asemenea recepționată de dumneavoastră pe televizor, pe radio sau pe online, acolo unde ne urmăriți. Așadar, cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate, domnule Alexandrescu? O scurtă opinie față de versetul acesta pentru a trece mai departe.
3: Un comentariu scurt?
2: Vă rog.
3: Da, asta spune Domnul Iisus Hristos, că e imposibil să nu greșim și în același timp există falsa asta impresie că dacă eu am ținut toate și poate așa un pic am călcat din celelalte, nu va ține cont Domnul sau Dumnezeu de faptul cât de neprihănit am fost, dar înaintea lui Dumnezeu contează foarte mult cuvântul lui Dumnezeu luat pe ansamblu, că noi ca oameni îl secvenționăm. N-am greșit acolo, dar am ținut acolo. Doamne, nu sunt eu bun, dar Dumnezeu în caracterul lui perfect lucrurile le privește în ansamblu și dacă am greșit o poruncă, le-am încălcat pe toate.
2: Mulțumesc, domnule Baban.
1: Cred că încălcarea regilor este un și a unei legi este un simptom care arată problema fundamentală, că suntem păcătoși, deci e suficient să mi se arate boala dintr-un singur simptom. Dar mă gândesc la un hoț sau o hoață, care vrea să ia un diamant dintr-un muzeu sau un coif. Și se zice că muzeul este păzit de linii de laser, de senzori și peste tot. Și zice, eu n-am încălcat decât ultima linie. Ok, ești taxat, s-a declanșat tot sistemul. Deci am greșit odată, posibil, dar din păcate am arătat că am acel gen de păcat pe care tot sistemul de alarmă lui Dumnezeu îl acustă.
2: Mulțumesc, domnule Pop.
4: Rolul legii, păzirea ei, nu mă aduce în situația de a-mi procura merite pentru mântuire. Legea îmi arată numai nivelul la care mă găsesc și îmi arată nevoia mea după Mântuitorul. Motiv pentru care eu nu voi fi meritoriu atunci când împlinesc legea lui Dumnezeu. Dar legea este o reflectare, legea lui Dumnezeu, o reflectare a caracterului lui Dumnezeu. Și atunci, orice știrbire din legea aceasta perturbă, într-un fel, înțelegerea caracterului lui Dumnezeu.
5: Domnilor și domnilor, trecem la cea de-a doua secțiune a discuției noastre din această seară, azi, în fața adevărului. Ca de fiecare dată, atunci când vine vorba de această secțiune, încercăm să aducem înaintea dumneavoastră, înaintea ascultătorilor și telespectatorilor noștri, anumite situații concrete, fie că vorbim de statistici, fie că vorbim de unele cazuri pe care le găsim în mass media. Pentru această ocazie am pregătit un material video, de aceea vă invit să-l urmărim, după care avem câteva întrebări pregătite legate de acest material. Doamnelor și domnilor, urmează un scurt material video, după care vom reveni în platoul emisiunii noastre.
6: Gerilion Ridgway, în vârstă de 54 de ani, a pledat vinovat pentru uciderea a 48 de femei, devenind cel mai mare criminal în serie din istoria Statelor Unite. Sub porecla de ucigașul de pe Râul Verde, el a recunoscut crimele în fața Curții Superioare din Seattle pe 5 noiembrie 2003. Pe 5 noiembrie 2003, toate îndoielile cu privire la vina lui Ridgway s-au evaporat. A pledat vinovat pentru uciderea a 48 de femei. A încheiat o înțelegere să colaboreze cu acuzarea, să ofere mai multe informații despre victimele și locul unde li se află rămășițele. Făcând astfel, a evitat un proces și posibila pedeapsă cu moarte. Domnul Ridgway, cum pledați în fața acuzației de crimă agravată de gradul 1, așa cum ați fost acuzat de prima curte pentru uciderea lui Wendy Lee Caulfield? Vinovat. Cum pledați în fața acuzației de crimă agravată de gradul 1, așa cum ați fost acuzat de a doua curte? Vinovat. Vinovat. E ca și cum n-ar avea nicio remușcare pentru ceea ce a făcut. A ucis atât de multe persoane încât nu-și mai amintește cine erau, cum arătau. Nu mi-a venit să cred că un om ar putea omorî atâtea persoane fără să-și le mai amintească. Nu le-a venit să creadă nici rudelor victimelor care au fost chemate să dea mărturie la tribunal când Ridgway a fost condamnat pe viață fără drept de eliberare condiționată pe 18 decembrie 2003. Ați spus că nu vă mai amintiți toate femeile pe care le-ați omorât. Memoria noastră nu s-a șters. Ați spus că n-au însemnat nimic pentru dumneavoastră, dar ea a însemnat totul pentru noi. A fost mamă, soție, soră și ne este dor de ea. Gary Ridgway a stat acolo împietrit în timp ce rudele victimelor l-au condamnat și l-au batjocorit. e un animal. Îi doresc o moarte crudă printr-o lungă suferință. Va merge în iad, căci acolo e locul. Apoi, fața lipsită de emoții a cedat când tatăl uneia dintre victimele sale a venit și l-a surprins cu o doză de bunătate omenească.
7: Mr. Ridgway, there are people here that hate you.
6: Domnule Ridgway, sunt oameni aici care vă urăsc. Eu nu sunt unul dintre ei.
7: You've made it difficult to live up to what I believe.
6: Ați făcut să-mi fie greu să trăiesc cu ceea ce cred și ceea ce spune Dumnezeu să facem, și anume să iertăm. V-am iertat, Domnule. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: Eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Matei 18, 21-22.
5: Dragi prieteni, ați urmărit un material pregătit de colega noastră, Emanuela Adam. Domnilor, textul biblic deja a fost anticipat. Ceva mai devreme noi am trecut prin el, nu am dezbătut pe marginea lui anumite idei, de aceea cred că acum e momentul potrivit, având în vedere și acest caz, într-adevăr, dramatic. Există vreo limită a iertării? Nu cumva există păcate care sunt mult prea grave pentru a fi iertate? Domnule Alexandrescu?
3: Depinde la ce cadru ne referim. Dacă vorbim de relația cu Dumnezeu și perspectiva spirituală, Domnul Iisus Hristos spune clar că nu există pe pământ decât un singur păcat care nu poate fi iertat, și acela e hula împotriva Duhului Sfânt. Și Apostolul Ioan spune că sângele lui Hristos ne curățește de orice păcat, 1 Ioan 7b. Acum, dacă ne referim la cadrul legal, în cadrul unei țări, acolo sunt niște legi care reglementează anumite măsuri privitoare la faptele oamenilor, cum e și speța noastră, dar și trebuie să ne raportăm la ele. Acum, nu le-aș amesteca, dar din perspectiva lui Dumnezeu, dacă există căință, pocăință, părere de rău...
5: Da, situația pusă în discuție nu privește dimensiunea aceasta a omului cu Dumnezeu, ci sigur, are legătură cu dimensiunea aceasta...
3: juridică.
2: Umană.
5: Umană, mai degrabă. Adică, bun, din punct de vedere juridic, se poate da un verdict pro sau contra, se recunoaște sau nu vinovatul, însă noi vorbim din perspectiva ceea ce se întâmplă în inima noastră, ca oameni. Există o limită a iertării? Cine stabilește acea limită a iertării? Nu cumva textul acesta pe care noi l-am pus în discuție și pe care l-ați amintit și dumneavoastră, de fapt, întinde atât de mult limita iertării încât practic nouă ne este imposibil să ne iertăm unii pe alții?
3: Prin puterea noastră, imposibil. Da, vă dau dreptate. Dar aici ne dă Hristos putere și e clar că noi ca oameni avem anumite limite până unde. Și Apostolul Petru spunea, numai până la 7 ore aș putea, Doamne, să iert.
5: În ce sens ne dă Hristos putere să iertăm?
3: Ne dă acea sensibilitate și acea deschidere a inimii în care să conștientizăm că și noi am beneficiat de iertarea Lui, nu suntem cu nimic mai buni, suntem în ochii Lui Dumnezeu la fel de păcătoși precum cel care ne-a greșit, chiar dacă știu noi ne vedem un pic mai buni, dar înaintea Lui Dumnezeu toți suntem păcătoși, vinovați, și aici Dumnezeu ne dă putere. Eu personal, că tot a zis de speța cu domnul pastor Pop, și eu am avut un caz în familie, un accident al tatălui meu. Și m-am luptat personal mult cu asta. Era implicat un polițist, tatăl meu era nevinovat și a fost accidentat de către acest polițist, tatăl meu deplasându-se cu bicicleta într-o iarnă, și aici polițistul respectiv vroia să iasă nevinovat din situația respectivă și cumva era în joc cariera lui, era în joc viitorul lui. Și eu, o perioadă bună de timp, am luptat cu gândul acesta, nu-l iert. Deși părinții mei, fiind credincioși, pentru ei a fost mult mai ușor și au spus, trebuie să-l iertăm. Așa ne-a iertat Domnul, trebuie să-l iertăm, trebuie să-i dăm o șansă. Și aici că m-ați întrebat, cum ne dă putere Hristos? Eu m-am luptat atunci și m-am rugat Domnului și am înțeles și textul acela din Iov, în care Iov spune, el face rana și tot el o leagă, Dumnezeu. Și mi-am dat seama, Dumnezeu dă vindecare și slavă Domnului, a dat vindecare tatălui meu și astăzi este în viață și mi-a dat Dumnezeu puterea aceea să iert, să trec peste situația respectivă, să nu-i fac rău celui care era vinovat în speța noastră.
2: Domnule Baban, exercițiu de imaginație. Dacă ați fi fost în postura acelora care să fi fost văduvit cu intenție de o persoană dragă prin omor săvârșit de cel vinovat, ce atitudine credeți că ați fi avut?
1: Conform instinctelor primare, atitudinea ar fi fost de neiertare, categoric. Conform iertării lui Hristos, aș fi fost, cum să spun, îndrumat, determinat, abilitat să iert. Și iertarea, spuneam eu, un motor de supraviețuire, dar este și o dovadă de putere. Cine iartă înseamnă că vede că Dumnezeu poate să dea în continuare binecuvântare și acel om, e adevărat că a luat viața multora, dar n-a putut să ia viața veșnică. În afară de aceasta, acel om, dacă s-ar pocăi, ar putea și el însuși să fie iertat. Deci iertarea este o manifestare de putere. Trebuie să ai mai multă speranță, mai multă nădejde, mai multă satisfacție, relație bună cu Hristos ca să poți să ierți. Deci, omenește, nu aș fi fost tentat să iert. Creștinește, da, cu anumite greutăți, iar din punct de vedere juridic, înțeleg ce au făcut judecătorii. Adică, practic, ar fi trebuit, în urma nemulțumirii tuturor, să spună vei fi condamnat la moarte și vei fi jupuit de viu, tras pe roată, nu știu ce, ca să fie cât mai... Dar până la urmă tot îl scape. Adică dacă ai putea să-i dai... Cineva zicea, sper să fie în iad. Dacă Dumnezeu... Dacă el se pocăiește, Dumnezeu primește pocăința și îl scapă din iad. În iad sunt oameni care nu regretă. Dar, apropo de asta, îmi pare rău că trebuie să spun... În cazuri extreme, când oamenii nu se pot îndrepta și așa mai departe, chiar dacă regretă, s-ar putea să fie folositoare ca acțiune
2: pedagogic
1: de intimidare, pedeapsa cu moartea.
2: A deschis subiect.
5: A deschis subiect. Da.
2: Ați fi de acord cu pedeapsa cu moarte?
1: În cazuri extreme, cred că da.
2: Din ce motiv? Nu este singurul care dă viața, nu este Dumnezeu și este singurul care o ia?
1: Nu poți să oprești un om hotărât să facă răul.
5: Eu de când l-am auzit pe un profesor cu pedeapsa cu moartea, mi-am dat seama, gata. Încă o oră de aici încolo.
4: Vechiul Testament, pedeapsa cu moartea poruncită de Dumnezeu pentru anumite...
1: Cred că în cazuri extreme, deci nu sunt unul care ar vota pentru absolut abolirea ei. Înțeleg punctul de vedere și sunt de acord și cu abolirea, dar în sinea mea uneori zice...
2: Dar nu ne punem extreme. Noi, indiferent de greșelile pe care le fac semenii noștri, sau noi ne punem în postură de Dumnezeu să spunem că X trebuie să moară și Y. Nu, doar deschidem un pic, poate într-o ocazie viitoare, Florin, discutăm și despre...
5: Da, cu siguranță. Domn profesor Baban trebuie să fie în platoul ăla.
2: Trebuie neapărat.
5: Pentru că vom spune pe post... că acest subiect este propus pentru discuție. Exact, da, l-am notat. Deci este propus doar așa.
1: Am îndrăsnit să spun o poziție.
4: Pedeapsa cu moartea poate fi un pic mai ușoară decât pedeapsa să rămână în viață.
2: Dar nu e despre el, e despre noi.
4: Despre noi, da.
2: Adică, ok, vinovatul, dincolo de iertare, există și niște consecințe, categoric. Dar este despre mine, cel care rostesc
8: sau cel care aș fi de acord cu așa
4: exemplu
8: ceva.
4: Exemplul care l-ați dat nu ne afectează pe noi, motiv pentru care putem așa mai la rece să gândim. Desigur, atunci când suntem noi parte, suntem afectați, suntem victime, se schimbă un pic datele problemei. Dar aceasta este direcția în care trebuie să țintim, și anume să iertăm. Și nu suntem noi cei care decidem dacă un astfel de om va fi salvat, va fi mântuit sau nu va fi mântuit, dar este în folosul meu să iert pe cel care a greșit. Nu este neapărat în folosul lui.
2: Bun, este în folosul iert, dar rămâne o consecință, spuneți dumneavoastră,
5: altcineva ar spune că este o gândire de tip egoist, adică îl iert pentru mine.
4: Eu constat doar că asta se întâmplă. Când iert, este
5: da,
4: bine...
5: Da, considerați că trebuie să fie o motivație aici? N-am. Eu adică trebuie să fie o motivație.
4: N-am fost în situația aceasta, dar nu este foarte ușor să treci prin astfel. Așa, teoretic, putem discuta și concluziona ca să iasă bine și pentru emisiunea dumneavoastră. Dar, în realitate, trebuie să te lupți cu astfel de situații ca să le poți depăși, să accepți perspectiva pe care Dumnezeu o are. Asta este părerea mea. Dar direcția aceasta trebuie să fie.
3: Acum, eu am fost, dacă îmi permiteți...
2: Dacă intervenția este scurtă...
3: Scurt. Richard Wurmbrand este un exemplu aici. S-a întors în țară, i-a căutat pe torționarii lui pentru a le spune, vă iert pentru tot ce mi-ați făcut. Aici a puterea credinței, ce spunea domnul profesor.
1: Corrie ten Boom, o olandeză credincioasă, își dădea mărturia personală la o adunare de prezentarea Evangheliei și chemarea oamenilor la pocăință. Și în timp ce vorbea, ea a fost în lagăr. Acolo a murit tatăl, a murit sora și de-abia s-a întors. Ea foarte slabă și bolnavă. Dar asta se întâmpla la câțiva ani după înfrângerea nazismului și în timp ce ea își dădea mărturia și vorbea despre iertarea lui Dumnezeu, în capătul sălii, în spate, vede pe o femeie gardian care o bătuse pe ea și pe a ei de foarte multe ori, a iertat-o, i-a vestit Evanghelia și a spus că Dumnezeu o iubește, ceea ce a fost foarte bine, dar în același timp cred și greu, dar a fost creștinesc.
2: Vă îndrept atenția spre ultima secțiune a acestei seri. Este vorba despre dileme în fața adevărului. Avem și mesaje primite.
5: Multe
2: mesaje primite în seara aceasta. Eu zic să începem cu ele și la final, dacă mai rămâne timp, o să-i rugăm pe invitați să adreseze și întrebări unii altora.
5: Domnule Alexandrescu, în Matei 18, iau acest mesaj...
2: O să fie contra cronometru ca să primim mai multe, da, știți, un minut.
5: Iau acest vă justific cumva, nu veți avea posibilitatea toți să răspundeți la aceeași întrebare, vor fi întrebări diferite. Matei 18, dumneavoastră ați deschis, ați făcut trimitere către acest verset în seara aceasta, ni se spune că cel care nu vrea să se îndrepte, nici după confruntarea cu biserica, să fie ca un vameș pentru tine. Citesc cum a venit mesajul, ci continuă în felul acesta să lege și în ceruri. Cum se armonizează ideea aceasta cu iertarea automată? Ideea e că ce face biserica aici, se leagă în cer. Deduc din ceea ce vrea să spună mesajul. Mai putem vorbi aici despre o iertare automată?
3: Aici e clar că e vorba de un context relațional și de implicarea mai multor factori pentru recuperarea, așa cum am spus, a celui greșit. Și aici e clar că noi ca biserică, dacă vorbim instituție spirituală, nu dăm iertarea, Hristos o dă. Și aici expresia aceasta de a lega și de a dezlega, știu că a fost mult combătută și mult analizată, dar dezlegarea asta o dă Hristos dacă există atitudinea de căință, pocăință. Și E clar că eu, da, în sinea mea pot să ofer iertare. Celălalt, dacă nu recunoaște că a greșit, este problema lui în relația cu Dumnezeu și rămâne legat de păcatul lui. Eu așa aș comenta situația asta. De asta spune Mântuitorul aici, va fi pentru tine ca un vameș, ca un păgân. Dumnezeu încă dă șansă să se pocăiască.
5: Mesajul vocal?
2: E adevărat, am primit un mesaj vocal și mulțumim tare mult pentru faptul că dați glas întrebărilor. Va fi un mesaj delicat și personal. Vă invit să-l ascultăm dacă colegii din regie sunt gata pentru a ne-l oferi. Încă nu, mergem cu un mesaj scris și imediat îl...
5: Domnule profesor, cum ne raportăm la cei care ne greșesc în mod voit, conștient și rău intenționat? Menționez că nu am făcut-o din greșeală, nevoit, din atenție, ci în mod conștient și în rău intenționat. Vă mulțumesc anticipat, cu apreciere, Corina.
1: Cred că trebuie să mă feresc de o asemenea persoană. Sunt responsabil. Doi, mă rog,
5: nu
1: domnului...
5: Nu deschideți emisiunea din...
2: că trebuie să închidă.
5: Că trebuie să încheiem la fix.
1: Da. Mă rog să-mi dea domnul puterea să îi iert și s-ar putea să mă rog un pic în sensul întrebării dinainte ca domnul să oprească această persoană să mai facă rău. Aici e opțiunea lui Dumnezeu care mă poate trece ca să mă zmărească, să-mi crească caracterul sau să mă încerce să vadă ce reacție am și atunci pot să spun, Doamne, vreau să iert, vreau să arăt dragostea ta, să vadă caracterul tău în mine, dar dacă este voia ta, te rog, oprește. Acum, apropo de ce legați pe pământ și în cer, a fost o situație în care cineva făcea mult rău și ne-am rugat împreună eu și soția ca respectivul să fie oprit și s-a întâmplat asta, iar de atunci mă rog mult mai atent când folosesc versetul din Matei 18.
5: Mulțumim. E ceva mai direct mesajul pentru dumneavoastră, sună în felul următor: bună seara, cum poate să spună domnul pastor Iacob Pop că Dumnezeu iartă fără să ceară iertare? Unde scrie lucrul acesta? În Vechiul Testament, cei care nu-și mărturiseau păcatele și nu se zmereau în ziua ispășirii, erau uciși.
4: Sunt mai multe texte în Noul Testament care spune că El ne-a iertat. Și iertarea lui Dumnezeu a fost rezolvată în mod deplin pentru orice om care s-a născut pe pământul acesta la crucea Golgotei. Deci jertfa a fost adusă, plata dinspre Dumnezeu a fost acoperită. Noi avem iertarea atunci când o cerem lui Dumnezeu. Și dacă nu o ceri, nu o ai și nu beneficiezi de efectele iertării lui Dumnezeu. Acesta este înțelesul meu, înțelegerea mea cu privire la momentul când Dumnezeu oferă iertarea. Prin Hristos, noi suntem în Hristos. Și anume, la Golgota a fost plătit prețul pentru păcatul meu. Și voi beneficia de iertare când cer iertarea lui Dumnezeu.
2: Mulțumim pentru răspunsuri. Mai urmează niște întrebări, dar până atunci luăm mesajul vocal. Băieții noștri din tehnic sunt gata să dea glas mesajului venit.
9: Bună seara, mă numesc Lidia și am o problemă mai delicată. Am să vă povestesc pe scurt. Am două fiice. Mai mari, surorii ei, și locuiesc împreună de 7 ani. Cum aș putea să iert?
5: Nu se aude foarte...
2: Nu s-a auzit foarte clar, dar mulțumim tare mult pentru mesaj. Una, doamna are două fiice, cea mai mică a fost căsătorită, iar cea mai mare, din câte înțeleg, sau inversul, i-a luat soțul. Cum să ierte? Iar una dintre fete locuiește cu soțul celelalte în momentul de față. Cum ar putea să ofere iertare într-o astfel de situație?
1: Pot să...
2: Vă rog!
1: cred că trebuie iertat în Hristos, dar nu admis. Este o diferență să spun te iert și mă desprind de acuzații în continuu la adresa ta, dar nu e admisibil ce ai făcut. De iertare este nevoie ca să o recuperezi pe cea care a rămas fără soț, dacă relația a fost cât de cât bună și nu să zic o bătea sau așa, că atunci poate fericită să meargă să bată și pe soran. Sau pot ajuta să-și facă viața. Iar în ce privește pe sora mare și pe soțul plecat, care e clar a fost, nu a fost serios, m-aș ruga, Doamne, dă-le pocăința. Pentru că, evident, trăiesc într-o stare de prostituție morală și dacă nu se pocăiesc, înseamnă că sunt de acord cu ceea ce fac și Domnul va interveni.
4: Chiar și definiția iertării sau implicațiile iertării ne conduce spre aceeași soluție. Și anume, atunci când constați că Dumnezeu te-a iertat, ești dispus să ieși din situația greșită în care te afli. Și atunci ar fi numai normal ca să se procedeze la rezolvarea stării de lucruri, ca să poată continua viața.
3: Este exact ce spunea Mântuitorul, te iert, dar du-te să nu mai păcătuiești. Deci e clar că acolo trebuie făcute niște reparații relaționale.
2: Mulțumim tare mult, apreciem faptul că ne scrieți, dar cei care ne trimiteți mesaje vocale, pentru noi înseamnă foarte mult faptul că ne deschidem și suntem aici să găsim soluții, nu la noi, ci în Sfânta Scriptură. Mulțumim tare mult, continuăm, așteptăm mesajele dumneavoastră și dacă doriți să ne scrieți, vă lansez așa o provocare pentru viitor. Opinia noastră care ar fi cu privire la pedeapsa cu moartea? Ați fi de acord sau nu? Revenim la întrebările primite.
5: Domnule pastor Iacob Pop, să schimbăm puțin fluxul. Dacă vede cineva pe fratele său păcătuind, deschid o paranteză, păcat nu de moarte, am închis paranteza, să se roage și Dumnezeu va da viața acelui frate, anume celor ce nu păcătuiesc de moarte. Este și păcat de moarte, de aceea zic să nu se roage pentru acela. Și ne dă și o trimitere, 1 Ioan capitolul 5, versetul 16.
2: Un minut la dispoziție.
4: Uneori este nevoie să conștientizezi pe cineva cu privire la situația greșită în care se află, sau alteori nu sunt în acord părerile noastre cu privire la ceea ce este corect și drept, nu coincid cu ale celor care sunt în preajma noastră. Și atunci este bine ca astfel de situații să fie prezentate ca să se țină cont de ele. Eu însumi m-am aflat în astfel de situații în care, necunoscând niște cutume locale, am procedat greșit și am afectat profund anumite persoane, ca să nu zic că le-am dezamăgit profund. Așa că este nevoie de comunicare pe zona aceasta foarte deschisă, pentru ca ceilalți să cunoască că din atitudinea lor, fără să vrea, pot să producă perturbări.
5: Mulțumim, domnule profesor. Cum se înțelege dacă persoana care a greșit își cere iertare, în schimb cealaltă persoană nu iartă? Ce este de făcut atunci?
1: Cred că ar trebui să fie conciliați amândoi, dacă, de exemplu, sunt creștini și dacă ar fi biserică la mine, ca să am cât de cât o responsabilitate spirituală. Și pe primul l-aș consilia spunându-i felicitări că ai îndrăznit să-ți ceri iertare, să vedem dacă ai fost sau în ce grad ai fost vinovat, dar ai făcut acest gest etic după îndemnul lui Hristos, după îndemnul Scripturii. Acum, dacă nu te iartă, întărește-ți personalitatea ca să trăiești cu această dușmănie, dar din punctul relației tale cu Dumnezeu ești bine. Iar pe celălalt aș sfătui de asemenea, dacă acceptă sfătuirea, că în momentul acesta cel care a făcut rău este deslegat, dar el își arată un mare defect sufletesc, pentru că nu poate să ierte. Adeseori noi trebuie să iertăm în principiu fără ca cineva să ceară iertare. Dar dacă și-a cerut iertare, nici atunci să nu fim generoși?
5: Mulțumim, domnule Alexandrescu. E foarte scurt mesajul. Eu cred că iertarea e infinită. 70 de ori câte 7, nu ori 7.
3: De acord, adică acolo e un exemplu dus așa, la paroxism. E clar că Dumnezeu nu contabilizează numărul de câte ori ne-a iertat și ne iartă pe noi și noi trebuie să pășim cumva pe modelul lui. Știu că e greu, dar noi contabilizăm, dar Dumnezeu ne iartă fără limite.
10: Mulțumim tare mult! Este și momentul în care dumneavoastră aveți posibilitatea să vă adresați întrebări unii altora cu amendamentul că veți avea la dispoziție 30 de secunde pentru a răspunde întrebărilor. Am să-l rog pe domnul Iacob Pop să-și aleagă un coleg de platou care să-i adreseze o întrebare în ocazia aceasta.
4: Vă rog. M-a favorizat în seara aceasta. I-aș adresa colegului meu mai apropiat fizic în seara aceasta o întrebare. Nu cunosc foarte bine poziția Bisericii Baptiste vis-a-vis de ideea de odată mântuit pentru totdeauna mântuit, odată iertat ești pentru totdeauna iertat sau poți pierde iertarea lui Dumnezeu.
10: 30 de secunde, domnule Baban.
1: Există două poziții. Unii cred că îți poți pierde mântuirea și îți poți pierde iertarea dacă nu perseverezi în credință. Există și altă poziție care spune dacă ai fost iertat și ai fost născut din nou și ai primit Duhul Sfânt, nu prea pierzi nașterea. Dar poți să intre pe... Dacă nu te pocăiești când greșești, poți să intre... Îți pierzi mărturia și intre niște pedepse pe rol, inclusiv moartea, păcat de moarte, adică nu te mai pierdut mântuirea, dar a murit fizic pentru că asta e o disciplină din partea Dumnezeu. Ambele există, nu există o singură poziție.
4: Mulțumesc.
10: Domnule Baban, cui adresați întrebare în ocazia aceasta?
1: Lui Daniel, Alexandrescu. Și întrebarea ar fi... cum crezi că putem prelua modelul Domnului Iisus și să iertăm și noi că a iertat El? Este posibil sau, de fapt, este un model perfect pe care nu putem prelua?
10: 30 de secunde.
3: M-a spus. E clar că Domnul Iisus Hristos, dacă se oferă ca model, are niște așteptări realiste de la noi. Pe de altă parte, avem niște limite umane, eu așa aș răspunde. Prin puterea noastră nu, dar prin nașterea din nou și prin sfințirea pe care o face Duhul Sfânt în noi și noi suntem cumva în procesul acesta de asemănare cu Hristos, ne ajută pe fiecare să tindem către acolo.
1: Mulțumesc.
10: Mulțumesc tare mult, domnule Alexandrescu.
3: Domnului profesor Baban, doar așa o clarificare. Există încă un context în care Mântuitorul menționează că ar trebui să aplicăm iertarea. Citesc din Matei 11:25: și când stați în picioare rugându-vă, să iertați dacă aveți ceva împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte vouă nelegiurile. Înțeleg că noi n-am abordat aspectul ăsta, dar cum l-ar vedea aplicabil?
1: Cred că asta în picioare se referă la a veni să te închini la templu unde stai în picioare ca la frații ortodoxi și te închinai în felul ăsta. Dar când ești la închinare sau când vrei să iei Sfânta Împărtășanie, Cina Domnului, Euharistia, acolo trebuie să recunoști tot și să ierți tot, pentru că anminteri nu poți să spui: Doamne, vreau să intru în prezența Ta, dar în viața mea sunt probleme nerezolvate și mai ales nu vreau să iert.
3: Mulțumesc!
10: Mulțumim tare mult! Suntem gata pentru concluziile acestei seri, imediat după cartonul grafic.
5: Mă întorc la domnul Alexandrescu, o concluzie, domnule pastor.
3: Fără iertarea lui Hristos, viața e imposibilă.
5: Mulțumim, domnule profesor Baban.
1: Iertarea e un motor de supraviețuire și arată o putere primită de la Dumnezeu.
5: Mulțumim.
4: Primirea iertării lui Dumnezeu dă putere pentru a ierta celor care ne-au greșit.
10: Vă mulțumim tare mult pentru ocazia aceasta, pentru seara aceasta, pentru răspunsurile pe care le-ați oferit, pentru înțelepciune. pentru vulnerabilitate și pentru faptul că am înțeles încă o dată că doar dependenți de Dumnezeu putem oferi și noi la rândul nostru iertarea cuvenită. Mulțumesc tare mult, Florin, pentru ocazia aceasta.
5: Ca de fiecare dată, o plăcere să fiu alături de tine și de invitații noștri și alături de cei care ne ascultă și ne urmăresc de acasă.
10: Vă mulțumim dumneavoastră că sunteți aici, parte din ceea ce înseamnă emisiunea În fața adevărului, că ne urmăriți pe Radio Vocea, ne ascultați pe Radio Vocea Speranței, ne urmăriți pe Speranța TV sau pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Aprecieri, Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă poarte de grijă, să vă dea putere să iertați, așa cum cerem și noi în rugăciune de fiecare dată. Până data viitoare, El să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi, să ne dea această putere a iertării și să nu existe limită în ceea ce înseamnă recunoașterea greșelilor pentru a primi putere să oferim la

Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta

0: oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
1: Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri din inimă. În ultimii ani, peisajul suferinței umane s-a schimbat sub ochii noștri. Lista bolilor care atacă nemilos ființa umană fragilă este tot mai lungă și îngrijorătoare. Ne-am obișnuit să ne temem de virusuri, de disfuncții organice sau de afecțiuni vizibile. Însă marea surpriză a vremurilor noastre este instalarea singurătății pe lista bolilor cronice. Aceasta nu mai este doar o stare trecătoare sau o melancolie de la finalul săptămânii. Ea macină tot mai multe vieți și răpește strălucirea din ochii care devin tot mai pierduți și triști. Priviți în jur, în metrou, în parcuri sau în spatele ecranelor luminoase. Veți vedea această umbră care se strecoară tăcut. Pe lângă diminuarea semnificativă a calității vieții și a instalării gustului amar, singurătatea se laudă astăzi cu victorii tulburătoare. Peste 871.000 de decese anual. Să ne oprim o secundă asupra acestei statistici. 871.000 de suflete. Asta înseamnă, matematic, în jur de 100 de persoane în fiecare oră. În timpul în care noi purtăm această conversație, 10 de oameni pierd lupta cu izolarea. Aceste cifre sunt de-a dreptul cutremurătoare. Deși nu au glas, ele reprezintă suspinul, chiar disperarea din glasul și privirea a sute de mii de vieți cufundate în beznă. Este un strigăt mut care străbate blocurile de beton și suburbiile liniștite. Ce dureros! Și totuși atât de real. Nu este o metaforă literară, ci o realitate clinică pe care societatea abia acum începe să o recunoască la adevărata sa greutate. Organizația Mondială a Sănătății a ieșit în față cu un avertisment care a șocat opinia publică, prezentând o analogie surprinzătoare cu privire la efectul negativ al singurătății asupra sănătății. Impactul lipsei de conexiune umană este comparabil cu obiceiul de a fuma 15 țigări pe zi. Probabil vă întrebați cum e posibil așa ceva. Cum poate un sentiment să fie la fel de toxic ca nicotina și gudronul? Explicația rezidă în biologia noastră. Singurătatea menține corpul într-o stare de alertă constantă, un stres oxidativ care nu se oprește. Astfel, ea are efecte multiple, precum diabet de tip 2, risc crescut de boli de inimă, depresie profundă și chiar demență. Efectele nu se opresc la trup. Ele invadează sufletul și viitorul. Tinerii afectați de această boală sunt predispuși la obținerea unor rezultate școlare scăzute, mintea lor fiind prea ocupată să gestioneze respingerea pentru a mai absorbi cunoașterea. În același timp, adulții se confruntă cu dificultăți majore în găsirea unui loc de muncă, deoarece lipsa apartenenței erodează încrederea în sine, acea ancoră necesară oricărui nou început. Singurătatea nu este o masă uniformă, ea îmbracă multe forme și intensități. Există singurătatea episodică, experimentată de cei mai mulți oameni în momente de tranziție, și există singurătatea instalată ca mod de viață, acea izolare cronică unde tăcerea devine asurzitoare. Tentaculele ei se întind tot mai departe și cer fără scrupule dreptul de proprietate asupra liniștii noastre. Prezența ei nu se limitează la adulți sau vârstnici, principalele victime, ci colindă fără odihnă și alte categorii de vârstă. De fapt, ea este prezentă în toate etapele vieții. O persoană din 6 suferă de această boală. În copilărie, singurătatea poate apărea când copilul are dificultăți de integrare socială, este expus bullying-ului sau trăiește instabilitate emoțională în familie. Aceste experiențe nu trec pur și simplu. Ele sunt răni care pot influența profund calitatea relațiilor noastre. În adolescență, acea perioadă a marilor căutări, dorința puternică de apartenență, face ca singurătatea să fie resimțită mai intens ca oricând. Paradoxal, ea apare chiar și atunci când tânărul este înconjurat de oameni, iar mediul online nu face decât să accentueze comparația socială și sentimentul de insuficiență. La maturitate, singurătatea este frecvent asociată cu schimbările bruște de viață, cu presiunile profesionale care ne epuizează sau cu ruperea dureroasă a relațiilor. Trăim în contextul în care conectivitatea digitală este maximă, dar ea nu garantează profunzimea conexiunilor emoționale. Suntem conectați, dar nu și împreună. La vârsta a treia, izolarea socială devine mai pregnantă ca oricând. Ea este favorizată de pensionare, de problemele de sănătate care ne închid în casă și de pierderea inevitabilă a celor dragi. Aici, singurătatea reprezintă un risc major pentru întreaga bunăstare fizică și emoțională. Ceea ce face ca fenomenul să fie și mai surprinzător este contextul în care trăiesc oamenii astăzi. Ne aflăm pe o planetă vibrantă, o lume cu peste 8 miliarde de locuitori. Într-o asemenea aglomerație de suflete, am putea presupune logic că singurătatea ar trebui să fie mai rară, o relicvă a trecutului. Totuși, realitatea ne contrazice brutal. Deși există numeroși factori care o pot genera și întreține, dezvoltarea tehnologiei și posibilitatea conectării fără precedent nu au diminuat semnificativ această problemă. În anumite situații, dimpotrivă, tehnologia poate contribui la amplificarea ei. Cum? Prin construirea unei identități digitale, adesea artificiale. O imagine filtrată, editată, care atrage atenția și interacțiunea superficială a celorlalți, dar care rămâne dureros de departe de lumea reală a trăirilor interioare. Această ruptură între cine suntem și ce afișăm creează o prăpastie care poate stinge entuziasmul vital. Este un hău în care, simbolic, pot prinde rădăcini golul sufletesc și sentimentul de abandon. Este dureros să știi și să simți că cei din jur preferă uneori să interacționeze cu imaginea ta, cu proiecția ta digitală, nu cu tine ca persoană reală, cu frici, speranțe și nevoi. Singurătatea rămâne așadar marea provocare a acestui secol, o boală a sufletului care cere, dincolo de cifre și statistici, o întoarcere urgentă către celălalt, către omul de lângă noi. Dragi ascultători, la momentul acesta vreau să vă prezint întrebarea săptămânii. Când v-ați simțit cel mai intens povara singurătății și cum ați depășit acea perioadă? Ne puteți trimite mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefanita@speranțatv.ro. Înainte de a continua discuția noastră despre singurătate, vă invit să ne bucurăm de o pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Am revenit, dragi ascultători. Suntem la emisiunea Dialoguri din inimă. În ocazia aceasta discutăm despre singurătate, dar nu la modul abstract, ci privind direct în oglinda unei inimi care a cunoscut izolarea. Vă invit să ascultați cu atenție cuvintele unei persoane care a experimentat amărăciunea singurătății. Este o voce care vine dintr-un spațiu al experienței umane pe care mulți îl cunosc, dar puțini îl mărturisesc. Deschid citatul. M-am simțit izolat, deoarece familia mea locuia departe și nu aveam un cerc de prieteni. Am trecut printr-o pierdere și m-am luptat cu depresia mulți ani. Izolarea și depresia m-au făcut și mai reticent să caut ajutor, pentru că nu aveam încredere în mine și nu-mi plăcea gândul de a fi în preajma oamenilor. Aveam multă teamă și paranoia că oamenii nu m-ar plăcea. Din cauza asta am devenit plin de resentimente față de lume. Era ca un cerc vicios. Cu cât eram mai izolat, cu atât deveneam mai încrâncenat și mai singur. Iar uneori asta mă făcea furios și greu de suportat pentru cei din jur. Singurătatea mea făcea mai puțin probabil ca oamenii să își dorească să fie în preajma mea. Mă făcea să cred că oamenii nu vor să fie lângă mine. Am încheiat citatul. Poate ați simțit, în timp ce ascultați, că experiența acestei persoane seamănă foarte mult cu ceea ce ați trăit sau experimentați dumneavoastră chiar în momentul acesta. Este foarte dureros. Această durere nu este una fizică, dar este la fel de paralizantă. Analizând această mărturie, observăm că nimeni nu își dorește, în condiții normale, să simtă fiorul rece al izolării și respingerii. Este un fior care se strecoară în spațiul inimii și minții cu intenția de a paraliza orice segment al universului interior. Această trăire adună norii deasupra seninului vieții, smulge aripile care oferă perspectiva zborului pe bolta însorită și ademenitoare a viitorului. Fără aceste aripi, orizontul devine un zid, iar cerul o amintire îndepărtată. Pentru a trăi o viață după normele bunei dispoziții, orice om are nevoie de îmbrățișarea, zâmbetul prietenos, aprobarea și prezența binefăcătoare a celorlalți. Gândiți-vă la importanța unui simplu gest, un zâmbet poate fi puntea peste o prăpastie. Nu avem resursele interioare necesare pentru a trăi despărțiți de ceilalți. Ne-am amăgit să credem contrariul. Suntem ca niște plante care au nevoie de soare, aer curat, căldură, pământ fertil și apă înviorătoare. Dacă privăm o plantă de soare, ea se va alungi chinuitor spre orice rază, pierzându-și vigoarea. În țesătura ființei noastre este pusă nevoia de a interacționa cu ceilalți. Este un cod genetic al sufletului. Din acest motiv, respingerea lasă răni adânci în suflet. Mergând mai departe în analiza noastră, vedem că izolarea, în acest caz, a fost provocată de lipsa prezenței celor mai apropiați, a familiei. Această absență lasă un vid pe care nimic altceva nu-l poate umple cu aceeași densitate emoțională. Aceasta este o realitate tot mai răspândită în societatea noastră grăbită și fragmentată. Sunt părinți plecați departe de meleagurile natale pentru a-și susține financiar copiii și proiectele. Ei trudesc sub ceruri străine, trimit bani, dar nu pot trimite prin mesaje sau prin ecrane căldura unei mângâieri pe creștet. Se întâmplă și reversul. Copiii plecați departe de casă și de părinți, care au ajuns la vârsta neputinței, care duc dorul după îmbrățișarea și prezența celor dragi. O bătrânețe trăită în tăcerea unei case goale este o povară greu de imaginat. Sunt soți și soții care stau departe unii de alții luni sau chiar ani din dorința de a fi bine financiar. Casele devin mai frumoase, dar căminele se răcesc. Cu ce preț? Ne cumpărăm confortul cu moneda timpului pe care nu îl vom mai recupera niciodată. Nu ne propunem să judecăm pe cineva. Suntem conștienți că fiecare caz are particularitățile lui, dar suntem nevoiți să recunoaștem că efectele negative ale acestor experiențe sunt un puternic semnal de alarmă. În mărturia ascultată, se observă cum situația ar fi putut fi ameliorată prin conexiunea cu un grup de prieteni. Prietenii sunt familia pe care o alege. Ei suplinesc parțial lipsa celor dragi și reprezintă sursa de suport emoțional și relațional pentru cel rămas singur. Trist este că multe persoane nu au parte nici de acest suport minim. Am întâlnit persoane care mi-au spus că nu au nici un prieten. Această mărturisire este un strigăt de ajutor. Tonul vocii, în cazul amintit, transmitea că s-a instalat resemnarea, chiar abandonarea găsirii unui astfel de grup. Când omul încetează să mai caute, singurătatea devine stăpână. O astfel de situație și raportare nu reprezintă nivelul superior de maturitate și în niciun caz un ideal. Nu este o dovadă de putere să fii singur, ci o stare de asediu interior. Absența totală este îngrijorătoare. Observați înstrăinarea graduală, familia departe, prietenii absenți, nici chiar existența unui singur prieten nu se întrezărește. Și la toate acestea se adaugă pierderea cuiva. Este o eroziune a socialului. În acest caz, singurătatea îmbracă haina abandonului, al dezinteresului acut pentru amprenta existenței cuiva. Când simți că nu contezi pentru nimeni, universul personal se prăbușește. Dacă prezența fizică și emoțională a celor apropiați lipsește, își manifestă prezența altcineva. Depresia. Nu aveam încredere în mine și nu căutam ajutor și nu îmi plăcea gândul de a fi în preajma celorlalți, spunea persoana din cazul amintit. Analizând aceste cuvinte, înțelegem că această stare este ultimul vagon al unui tren îngrijorător. Orice tren are mai multe vagoane. Locomotiva singurătății are atașate toate aceste vagoane. După cum ați observat, singurătatea a răpit și ceea ce mai rămăsese în stare anemică, propria persoană. Este cea mai gravă formă de jaf. Unii se consolează la gândul că rămân doar cu ei înșiși, ca proprii suporteri. Dar iată surpriza negativă. Singurătatea a intimidat și ultimul supraviețuitor, propria persoană. S-a ajuns la pierderea încrederii chiar în propria persoană și valoare, tulburător. Omul devine străin de el însuși. Tot edificiul existențial personal este în declin puternic. Această erodare a încrederii în propria persoană a blocat dispoziția de a căuta și solicita ajutor din exterior. Apare mândria rănită sau rușinea paralizantă. Ce imagine șocantă! Să fii legat de mâini și de picioare în fața unei oglinzi, refuzând să privești starea sau să îndrepți privirea spre un trecător care te-ar putea ajuta. Lipsa celorlalți poate afecta emoțional atât de mult încât se ajunge la punctul în care eviți prezența lor. Paradoxal, te temi de medicamentul care te-ar putea vindeca. După cum ați observat, în cazul analizat, au apărut resentimentele față de lume. Lumea devine inamicul, nu casa noastră. Izolarea a adâncit starea de respingere. Amărăciunea și atitudinea au lărgit prăpastia. A apărut percepția că persoana devine insuportabilă. Acesta este strigătul unei inimi care nu mai știe să bată în ritm cu ceilalți. Teama de a fi respins a condus la un comportament care a stimulat această stare. Este, în final, cel mai trist paradox al condiției umane descris în această mărturie. Să respingi pentru că te temi să nu fii respins. Rămâneți alături de noi. După o nouă pauză muzicală, ne vom întoarce la Dialoguri din Inimă pentru a continua discuția noastră despre singurătate.

0: Dialoguri din inimă. Gânduri, întrebări, răspunsuri. La Radio Vocea Speranței, vocea care te ascultă.
1: Continuăm călătoria noastră la emisiunea Dialoguri din inimă. Am vorbit până acum despre fiorul rece al izolării, dar pentru a înțelege de ce singurătatea doare atât de tare, trebuie să ne întoarcem la originea noastră, așa cum este prezentată în Sfânta Scriptură. Încă de la începutul cărții Geneza, găsim că Dumnezeu nu a intenționat niciodată ca omul să fie singur. Declarația din capitolul 2, cu versetul 18, prezintă clar perspectiva lui Dumnezeu. Nu este bine ca omul să fie singur. Aceasta nu a fost o constatare a unei greșeli în planificare sau în actul creației, ci afirmația unei nevoi fundamentale pusă de Creator în ființa umană: interdependență. Dumnezeu a creat-o pe Eva nu doar ca ajutor, ci ca partener de viață, reflectând astfel propria natură a lui Dumnezeu, o comuniune de iubire eternă între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, iar acest lucru implică relaționare. Prin urmare, atunci când simțim durerea izolării, trebuie să înțelegem că ea nu este doar o problemă socială sau o dificultate de moment, ci o contradicție a identității noastre spirituale. Suntem programați pentru comuniune, iar absența ei ne afectează până la nivel celular. Psihologia modernă confirmă acest adevăr biblic milenar prin ceea ce numim teoria atașamentului. Experiențele noastre din primii ani de viață, acele prime relații pe care le cunoaștem, sunt părinții sau îngrijitorii noștri, ne modelează modul în care ne raportăm la lume și la singurătate ca adulți. Dacă această primă legătură a fost plină de iubire, siguranță și atenție, dezvoltăm ceea ce numim atașament securizant. Cei care au acest tip de atașament tind să aibă mai multă încredere în ceilalți și sunt mai puțin vulnerabili în fața singurătății cronice, pentru că au o bază interioară solidă. Însă, dacă relația cu îngrijitorii a fost instabilă sau marcată de suferință, se naște atașamentul insecurizant. Adultul de mai târziu va tinde să privească viitoarele relații cu neîncredere, fiind ori prea anxios, ori prea ezitant în a se implica. Această neîncredere devine un context prielnic pentru instalarea singurătății. Vestea bună pe care vrem să o subliniem astăzi este că un stil de atașament insecurizant nu este gravat în piatră. Cu efort, conștientizare și mai ales prin vindecarea oferită de prezența restauratoare a lui Dumnezeu, putem lucra pentru vindecare și adoptarea unui atașament securizant. Putem învăța să avem încredere din nou. Singurătatea nu vine niciodată singură la ușa noastră. Ea aduce cu sine acele vagoane grele despre care vorbeam: depresia, neîncrederea și resentimentele. Psihologic, izolarea prelungită funcționează ca o cameră de ecou în mintea noastră. În absența dialogului cu ceilalți, propriile noastre gânduri încep să ricoșeze prin pereții minții, amplificându-se până când cele mai rele temeri încep să sune ca niște adevăruri absolute. Ne spunem singuri: nimănui nu-i pasă cu adevărat, Dumnezeu m-a uitat, sau nu merit să fiu în preajma oamenilor. Biblia ne avertizează cu o precizie milimetrică în Proverbe 18 cu versetul 1. Cel ursuz caută ce-i place, se supără de orice lucru bun. Izolarea ne întunecă discernământul. Atunci când suntem singuri, devenim o pradă mult mai ușoară pentru ispitele de orice fel. Gândiți-vă la imaginea unui lup care pândește. El nu atacă turma compactă, ci oaia care s-a rătăcit, pe cea izolată care este cea mai vulnerabilă. Satan, vrăjmașul bunăstării noastre, urmărește cu atenție acele momente de slăbiciune. Singurătatea nu ne face neapărat să păcătuim, dar cu siguranță ne face drumul spre păcat mult mai neted. Când suntem deconectați, căutăm mângâieri false, plăceri lumești sau mecanisme de apărare care doar adâncesc prăpastia fără să rezolve problema reală. Poate în acest moment, în timp ce ascultați aceste cuvinte, vă întrebați din adâncul inimii: mă înțelege cineva cu adevărat? Știe cineva cât de grea este tăcerea din sufletul meu? Răspunsul vine ca un ecou plin de speranță din Scriptură. Iisus Hristos a experimentat singurătatea în cele mai dureroase forme. El a trăit abandonul prietenilor în Ghețimani, a simțit sărutul trădării din partea unui apropiat și, în final, a purtat singurătatea cosmică pe cruce, strigând: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? El a intrat în acea beznă a izolării totale, tocmai pentru ca noi să nu fim niciodată cu adevărat singuri. Primul și cel mai puternic antidot este investirea în relația personală cu Iisus Hristos. El ne invită astăzi: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Cu Iisus, singurătatea își schimbă natura. Nu mai este un pustiu dezolant, ci se transformă într-o tăcere binecuvântată, un spațiu al întâlnirii cu Cel care ne iubește cel mai mult. El este stânca noastră, fortăreața care ne ajută să nu fim puternic zdruncinați. Dar Dumnezeu, în bunătatea sa, nu ne-a lăsat doar această promisiune spirituală clădită pe relația cu El. Ne-a dăruit biserica, definită în Scriptură ca un trup unit. Un trup în care fiecare membru are nevoie de celălalt pentru a funcționa sănătos. Biserica trebuie să fie locul unde comunitatea autentică se întâmplă, nu doar la ocaziile de închinare publică, ci zilnic. Un loc unde să putem mărturisi luptele noastre fără teama de a fi judecați și condamnați. Deși circumstanțele vieții, precum boala, distanța sau munca în străinătate, pot impune o anumită distanță fizică temporară, izolarea socială și spirituală nu trebuie acceptată ca o stare definitiv instalată. Rămâneți alături de noi pentru ultima parte a emisiunii. Vom trece de la de ce la cum. Vom discuta despre pași concreți, strategii practice și sfaturi aplicate pentru a dărâma zidurile izolării și pentru a reconstrui podurile către ceilalți. Revenim după o scurtă pauză muzicală.

0: Dialoguri din inimă. Reflecții și încurajare pentru fiecare zi la Radio Vocea Speranței.
1: Dragi ascultători, am ajuns la ultima parte a acestei ediții. Am înțeles până acum de ce suntem singuri, am văzut ce spune Sfânta Scriptură și am analizat impactul dureros al izolării asupra sufletului nostru. Dar acum întrebarea este: ce facem mai departe? Cum ieșim din acest cerc vicios care pare să ne țină captivi? Primul pas spre vindecare este recunoașterea. Singurătatea este un semnal de alarmă că ceva trebuie să se schimbe. Este un indicator, asemenea unei dureri fizice, care ne spune că o nevoie vitală nu este împlinită. Nu te rușina de ea. Nu este o dovadă de slăbiciune, ci o dovadă de umanitate. Al doilea pas este schimbarea așteptărilor. După cum am observat, oamenii singuri tind să dezvolte o autoapărare rigidă. Ei se așteaptă adesea să fie respinși, iar această teamă profundă de a nu fi doriți îi face să pară reci sau insuportabili în ochii celorlalți. Este un mecanism de protecție care, din păcate, produce exact ceea ce ne sperie cel mai mult: distanțarea. Încearcă să aștepți ce e mai bun. În loc să te concentrezi pe teama de respingere, pe acea paranoia că oamenii nu te-ar plăcea, încearcă să te concentrezi pe gândurile pozitive și pe o atitudine deschisă în relațiile tale sociale. Schimbarea începe cu un efort conștient de a nu mai anticipa eșecul relațional. Este necesar refuzul ferm de a continua pe același drum prăpăstios. Schimbă ruta. Începe călătoria spre ceea ce Dumnezeu vrea să devii. Ai asigurată asistența lui Dumnezeu. Aceasta este o veste extraordinară. Iată câteva sfaturi practice care pot ajuta la construirea unor conexiuni emoționale sănătoase. Acestea nu sunt doar idei, ci pași concreți pentru a dărâma zidurile izolării. Găsește hobby-uri care au cel mai înalt grad de interes pentru tine. Participă la activități care îți aduc bucurie. Aceasta este o cale excelentă de a te întâlni cu oameni cu interese similare. Fie că este vorba despre un club de sănătate, un club de lectură, un curs de artă sau orice altă activitate de grup, aici poți interacționa cu alții care se bucură de aceleași lucruri. Contextul unei pasiuni comune scade presiunea socială și facilitează dialogul. Fă voluntariat pentru o organizație pe care o susții. Voluntariatul nu îți va oferi doar un sentiment de mândrie și o direcție, ci este o oportunitate imensă de a întâlni oameni care susțin aceleași valori ca și tine. Atunci când lucrezi alături de alte persoane pentru o cauză nobilă, conexiunile se nasc natural, prin acțiune. Acțiunea în mediul corect conduce la interacțiune. Alătură-te unor grupuri de suport. Acestea reprezintă o modalitate excelentă de a te conecta cu persoane cu care ai ceva în comun, cum ar fi o pierdere, o condiție fizică sau o luptă emoțională. Să știi că nu ești singurul care trece prin asta este primul pas spre vindecare. Contactează regulat familia și prietenii. Chiar dacă distanța este mare, încearcă să rămâi conectat, fie și numai printr-un telefon, sau printr-un video. Acest efort de a hrăni relațiile existente îți protejează sănătatea emoțională și previne adâncirea înstrăinării. Nu uita că relațiile de calitate sunt mai importante decât numărul de cunoștințe sau prietenii virtuali. Pentru a te simți cu adevărat conectat, trebuie să riști să fii autentic. Nu poți fi cunoscut cu adevărat dacă porți mereu o mască de autosuficiență. Să fii autentic înseamnă să ai curajul de a fi vulnerabil, de a împărtăși cine ești și ce contează pentru tine cu cineva în care ai încredere, un prieten, un pastor sau un terapeut. Această expunere este singura cale prin care putem risca o conexiune reală. De asemenea, nu uita de îngrijirea templului pe care Dumnezeu ți l-a încredințat, corpul tău. Menține o dietă sănătoasă și un regim de exerciții fizice regulate. Un stil de viață sănătos promovează o stare de bine generală și reduce riscul afecțiunilor medicale care te-ar putea împiedica să ai o viață socială activă. Există o legătură strânsă între disciplina trupului și disciplina sufletului. Știți de ce? Pentru că omul este o ființă completă, nu dihotomică și nici trihotomică. Și unitatea. Recunoaște că sentimentul de singurătate este un semn că ceva trebuie să se schimbe. Nu te aștepta ca lucrurile să se schimbe într-o clipă, dar poți începe chiar acum să faci pași mici în direcția corectă. În final, vă îndemn la un act de curaj. Nu așteptați ca alții să vă contacteze. Nu rămâneți în poziția celui care așteaptă să fie observat pentru a se simți valoros. Această abordare pasivă este neproductivă. Fiți voi cei care trec la ofensiva iubirii. Dacă tu ești într-o relație bună cu Domnul Iisus Hristos și te simți întărit, caută pe cineva care se simte părăsit. Un mesaj, un apel telefonic sau un gest simplu, precum o porție de mâncare lăsată la ușa cuiva, poate schimba radical cursul unei zile sau chiar al unei vieți. Cei care se simt deconectați au nevoie

0: ții pentru a lupta împotriva ispitei și pentru a suporta greutățile vieții. Mergeți cu Dumnezeu, căutați prezența Lui în tăcere și prezența fraților în dragoste. Amintiți-vă că deși distanțarea fizică poate fi uneori necesară sau inevitabilă, izolarea socială nu este voia lui Dumnezeu pentru noi. Aveți curajul să ieșiți din camera de ecou a propriilor gânduri și să intrați în lumina părtășiei. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Adrian Ștefăniță, gazda emisiunii Dialoguri din Inimă. De la pupitrul tehnic vă salută Marius Rădoi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Toate cele bune. Pe curând.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordeianu.
2: Regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii Nu ești singur, sunt Dana Bordeianu și împreună cu colegul meu, Marius Rădoi, din regia tehnică, vă dorim audiție plăcută și pentru această ocazie. A revenit la microfon Anca Modan, în calitate de audiolog, psiholog și în același timp specialist în terapia asistată de cai. Am vorbit un pic despre această terapie în ediția anterioară și am promis că vom reveni și vom vorbi în ocazia de față despre Asociația Echilibru sau mai bine zis Asociația de Terapie Asistată de Cai Echilibru. Acesta este numele.
3: Da.
2: Bun revenit la emisiune întâi.
3: Bine v-am regăsit.
2: Și de ce numele acesta pentru asociație și când s-a înființat asociația? Menționez că deseori invit la microfon oameni din România care au inițiativa înființării unor asociații în sprijinul persoanelor cu dizabilități. Deci ne încadrăm.
3: Da.
2: Când a apărut și de ce?
3: Am fondat Asociația Echilibru în urmă cu 3 ani și jumătate, aproape 4 ani. Pentru că mi-am dorit să pot să ajut și în alt fel persoanele hipoacuzice de care mă ocup în mod obișnuit fiind audiolog. M-am gândit atunci la un proiect destinat copiilor cu hipoacuzie, prin care ei să se poată dezvolta din punct de vedere emoțional, dar și din punct de vedere al limbajului, al vorbirii. Și mi-am dat seama că aș avea nevoie de o formă de organizare separată de firmă, de cabinetul de care mă ocupam, așa încât am decis să am această formă de organizare, iar ca denumire, așa cum am mai povestit într-o emisiune anterioară, consider că numele de echilibru se referă atât la partea de echilibru emoțional pe care o țintim prin terapia asistată de cai, cât și la partea de echilibru fizic, efectiv, pentru cei care au probleme motorii sau neuromotorii.
2: Și sunt copii în asociație și cu afecțiuni motorii?
3: Asociația se adresează și copiilor, dar și adulților. De exemplu, am avut proiecte cu Asociația de Scleroză Multiplă, în care sunt adulți cu această afecțiune și care au venit timp de mai bine de un an la ședințe de hipoterapie, adică de gimnastică terapeutică asistată de cal.
2: Cred că ar trebui să vorbim un pic despre Asociația Echilibru. I-aș spune pe scurt, e ușor de ținut minte. Dacă zici echilibru, te gândești la un cal, la un om care stă pe un cal și nu cade,
3: exact,
2: ține echilibrul. Asociația Echilibru are deja proiecte în desfășurare, ați desfășurat mai multe proiecte până acum?
3: Da, da, am avut deja de acum 3 ani, în fiecare an am avut proiecte adresate diverselor tipuri de beneficiari, așa cum am spus, am avut proiecte pentru cei cu scleroză multiplă, am avut proiecte pentru copiii hipoacuzici, prin care am urmărit dezvoltarea capacității de socializare și de exprimare. În prezent desfășurăm un proiect pentru copiii cu probleme ale coloanei vertebrale și neuromotorii. Urmărim atât dezvoltarea emoțională, cât și pe cea fizică, evident,
2: adică
3: recuperarea fizică.
2: Îi urcați pe cal și pe acești copii cu probleme la coloană? Nu e riscant?
3: Nu este riscant în cazul lor, pentru că este o echipă pluridisciplinară pentru acest proiect. Ei vin cu indicație din partea medicului neurolog și din partea kinetoterapeutului lor curant. Avem în acest proiect și colegi kinetoterapeuți care s-au specializat și pe hipoterapie, adică pe terapia asistată de cal, în așa fel încât sunt urmăriți foarte standardizat și chiar există unul dintre colegii kinetoterapeuți care face o lucrare de postdoctorat pe acest proiect, prin care urmărește niște indici și modul în care ei se îmbunătățesc de-a lungul terapiei acesteia. Deci nu riscăm să facem mai mult rău decât bine.
2: Deci lumea este în siguranță.
3: Da.
2: Am înțeles că această terapie asistată de cal cunoaște mai multe forme sau este de mai multe forme.
3: Da, există recunoscute la nivel mondial 3 forme mari de terapie asistată de cal. Este această hipoterapie, care înseamnă practic recuperare fizică prin exerciții pe cal. Există psihoterapia sau dezvoltarea personală asistată de cal. Este un demers care se adresează sănătății emoționale și mentale. Și mai există călăria terapeutică. Asta înseamnă, practic, pur și simplu inițiere în echitație pentru persoanele cu diverse dizabilități. Există și campionate, așa, un fel de para-olympics, cum ar veni. Este un sport adresat celor care au diverse dizabilități.
2: Unde este locul în care Asociația Echilibru își desfășoară activitatea? Unde sunt caii?
3: Unde se află geografic?
2: Da.
3: Lângă București suntem, în județul Prahova. Comuna se numește Balta Doamnei. Este ușor de ajuns acolo și urmărim în principal să, știu, ne adresăm atât celor din București, dar și din Ploiești. Este exact la jumătatea distanței dintre București și Ploiești.
2: Deci ușor de ajuns. Un areal întins? E un spațiu mare unde...
3: Spațiu ar putea fi și mai mare. Da, deocamdată suntem în... aproape un hectar este acolo. Avem zona dedicată cailor. Ei stau în libertate. Pentru psihoterapia asistată de cai, pe modelul în care m-am format, este foarte important să lăsăm cai în libertate și să poată socializa. Adică să aibă această bunăstare fizică și emoțională, de a trăi ca în libertate, să aibă la îndemână permanent mâncare și apă, au fund la discreție, să poată socializa unii cu alții și să poată alerga dacă vor să și galopeze, să fie suficient loc. Mai există și o parte cu nisip, manejul, în care desfășurăm anumite ore de hipoterapie și mai există și o zonă verde unde putem interacționa cu calul, de exemplu să lăsăm beneficiarul să interacționeze unul la unul cu calul, să nu fie niciun manej, ci să fie de jos, un spațiu prietenos și natural.
2: Asta mă gândeam. Poate că e periculos să intre o persoană în locul în care ei stau în mod constant. Caii sunt terapeuți, înțeleg.
3: Sunt coterapeuți, noi așa îi privim ca fiind
2: parteneri, parteneri de terapie. Bun, în cazul în care ei sunt co-terapeuți sau parteneri, un cal terapeut, ca să zic așa, sau co-terapeut, trebuie să îndeplinească anumite calități, urmăriți în cadrul asociației niște criterii pentru calul respectiv, se califică, nu se califică?
3: E o întrebare foarte bună. Există pentru partea de dezvoltare emoțională, dezvoltare personală asistată de cal, există această sintagmă că nu există cal nepotrivit pentru terapie. Pentru că fiecare cal își aduce în terapie personalitatea proprie, experiența de viață, poate unii au fost abuzați, unii cai, și se comportă exact ca el însuși, vrem să aducă tot ce poate aduce în demersul terapeutic.
2: Deci se aseamănă destul cu oamenii.
3: Se aseamănă și ei, săracii, cu oamenii și cu bunele și cu relele. Pe partea de hipoterapie, adică de gimnastică asistată de cal, de recuperare fizică, să nu zic gimnastică, că nu e de fapt gimnastică, recuperare fizică asistată de cal, da, caii trebuie să îndeplinească anumite criterii, ne uităm la înălțimea lor, la unghiul pe care, în fine, îl au articulațiile picioarelor, în așa fel încât pasul să transmită anumite impulsuri către persoana călare. Acolo, da, nu orice cal se poate califica. Ritmul mersului natural, îi urmărim cum merg atunci când nu sunt forțat să meargă, trebuie să aibă un mers lent și așa mai departe. Sunt anumite criterii. Și bineînțeles fie prietenoși, să nu fie nervoși sau ușor irascibili.
2: Dar aveți cai mai molcom și cai mai vivace, ca să nu spun nervoși.
3: Pentru partea de recuperare fizică, numai cai foarte liniștiți se folosesc. Pentru partea cealaltă, da, avem și cai mai sensibili și cu sânge cald. Știți, cai se împart și ei în sânge fierbinte, sânge cald și sânge rece.
2: Nu știu, acum aud prima dată.
3: Da.
2: Pentru e o metaforă?
3: Nu, chiar așa se împart. Nu, da, e o metaforă, dar se împart în funcție de cât de... cum să spun, de scopul pentru care au fost, de fapt, dezvoltate rasele.
2: Și cei rapizi, unde se încadrează?
3: Sunt cei cu sânge fierbinte, sunt cai de curse care sunt foarte irascibili, sunt sensibili.
2: Nerăbdători.
3: Izbucnesc din orice, da, nerăbdători. Sunt cei cu sânge rece pe care îi folosim noi la terapie, care sunt foarte liniștiți și calmi. Și între sunt cei cu sânge cald, sunt de obicei combinațiile dintre cele două.
2: Dar, din punct de vedere emoțional, un cal obosește?
3: Da, poate și el să obosească, da, și emoțional și fizic, bineînțeles.
2: Fizic mă gândeam că da, acum emoțional...
3: Da, de aceea există niște reglementări destul de stricte cu privire la câte ore poate lucra un cal în terapie, în așa fel încât să nu devină prea obosit sau prea...
2: Da, un număr de ore.
3: Da, încercăm, de exemplu, să nu stea niciodată mai mult de 2 ore una după alta.
2: Deci au protecția muncii.
3: Au protecția muncii, da. Și e foarte important.
2: 2 ore.
3: Da, 2 ore legate. Așa, dacă iau o pauză, putem să-i mai... Depinde, la fel, de vârstă, depinde de perioadă, da, dacă este iapă și într-o anumită perioadă trebuie folosită mai puțin, sunt și ei cu drepturi de sindicat. Da.
2: În acești 3 ani jumătate, aproape 4, nu? Înțeleg eu. Da. În perioada aceasta de când există Asociația Echilibru, ați, nu știu, toți cei care lucrați acolo ați văzut rezultatele muncii, probabil, nu?
3: Da, sigur.
2: Și ați văzut, aș vrea să povestim despre câteva momente în care ați reconfirmat că Asociația Echilibru, da, trebuia să existe și că mâna lui Dumnezeu a fost acolo când ea s-a născut. Prin rezultatele pacienților,
3: rezultate,
2: sau
3: da.
2: Cum se numesc? Pacienți?
3: Beneficiari,
2: spunem noi. Beneficiari, că e asociație, da.
3: Da, au existat mai multe astfel de momente. Sigur, dacă ne gândim la rezultate, astea le vedem de fiecare dată. E fascinant, de exemplu, pentru acești copii despre care vă povesteam cu tulburări neuromotorii, faptul că vin la începutul terapiei și nu pot sta drept pe cal. Sunt copii pe care îi punem întinși, de exemplu, unii dintre ei.
2: Da? Pe burtă?
3: Da. Pe spate majoritatea
2: pe spate.
3: Lor. Da, întotdeauna sunt 2 terapeuți la hipoterapie.
2: Care îl țin pe copil să nu cadă.
3: Da, terapeutul se ocupă de copil și unul se ocupă să meargă calul cu anumit pas mai rapid, mai lent și așa mai departe. Și după niște ședințe reușește să stea la început cu sprijin, după care și singur în șezut, de exemplu, chiar dacă se mai înmoaie din când în când, se și ridică și la fel mersul este mult mai coordonat în primele minute după ce îl dă în jos de pe cal. Deci este un, cum să spun, este o bucurie să vezi chiar sub ochii tăi că se întâmplă niște schimbări în privința motricității. În privința dezvoltării emoționale, părinții ne dau feedback foarte bun. Adică exersăm cu copiii niște situații reale de viață, ei se adresează calului și după aceea au mai mult curaj să se adreseze și altor copii sau la școală, să ia și ei cuvântul și să vorbească și așa mai departe. Deci, da, există rezultate frumoase.
2: Da, uite, în timp ce vorbeai, mă gândeam, da, terapie pentru părinți?
3: Oh, da, ar fi foarte bun. Am avut la primul proiect cel dedicat copilor hipoacuzici, 2 ședințe în care copiii au urcat pe părinți pe cal și ei au condus calul și să vadă și părinții cum s-au simțit copiii și să se creeze așa un moment frumos de interacțiune părinte-copil-cal. Și foarte mult le-a plăcut părinților.
2: Mă gândesc că noi vorbim tot timpul despre persoanele cu dizabilități și limitările pe care acestea le au și provocările pe care le trăiesc. Dar destul de puțin se vorbește și în general noi destul de puțin vorbim despre părinții persoanelor cu dizabilități. Care este consumul emoțional al acestora?
3: Este un consum foarte mare. De asta la asociație, în fine, ne adresăm grupurilor de suport pentru părinți. Este un consum mare și, da, și ei au nevoie de sprijin, pentru că atunci când sunt echilibrați și au acces la resurse, la rândul lor, pot să sprijine mai bine copiii sau, în fine, beneficiarii, fie ei copii sau adulți, care depind de ei. Deci, da, este un subiect foarte important și acesta al sprijinului părintelui cu handicap.
2: Și acum aș vrea să vorbim foarte, foarte aplicat. Am înțeles că un cal și terapia asistată de cal vizează două direcții, una emoțională și una fizică. Asta am înțeles. Dar n-am înțeles concret ce se întâmplă cu o persoană care beneficiază de această hipoterapie, că așa se numește, hipo de la cal, hipoterapie, ce se întâmplă din punct de vedere emoțional și apoi din punct de vedere fizic. Dar concret, de ce îl ajută sau în ce sens îl ajută un cal pe un copil sau, mă rog, pe un adult cu afecțiuni diverse?
3: Sunt situații diferite, o să
2: Evident,
3: vă dau un exemplu.
2: Putem să luăm pe afecțiuni dacă răspunsul e diferențiat, raportat la afecțiuni.
3: De exemplu, sunt copii care, având probleme fizice vizibile, au anumite complexe, sunt interiorizați, nu au curajul să se exprime. În momentul în care pui un copil pe un animal de 500 de kilograme și îi spui, uite, tu când vrei să pornească calul, faci așa, îi spui așa, în momentul în care vrei să oprească, faci așa, spui așa. Copilul e la început, în fine, nici cu noi nu interacționează foarte mult, dar minte să-și imagineze că reușește el să oprească tot ansamblu. Și spune, na, cum le zicem, uite, îi spui hop hop dacă vrei să oprească sau hai și spunem numele calului. Și când chiar calul îl ascultă, cum să spun, e o bucurie de asta pe care o vezi pe fața lor, adică e, dintr-o dată se simt văzuți și ascultați și înțeleși de cineva, chit că e un cal la început. După care se dezvoltă...
2: Deci e un fel de validare.
3: E o validare și este un feedback. Adică, uite, dacă te exprimi, ești auzit. Dacă continui să stai închis și timid acolo, n-ai nicio șansă, de fapt, la un moment dat să te faci văzut. Și din ce în ce introducem și alte elemente de comunicare, dezvoltăm relația terapeutică și cu noi, adică trebuie să aibă încredere și noi, să vorbim, să glumim împreună, în așa fel încât copilul să știe, uite, și eu pot să comunic eficient cu cineva. Și asta este, de fapt, ținta, să și imităm niște situații reale de viață, în așa fel încât atunci când se află în situația respectivă la școală sau între prieteni, copilul să mai fi trecut deja prin ceva similar, să aibă curajul și să aibă experiența unui succes deja. Mm-hmm. De exemplu, le povestim vorbind despre limite, da? Ce înseamnă o limită emoțională. Dacă cineva râde de tine, da, sau îți spune, dar doar am glumit sau așa, trebuie să ai curajul să spui, nu mă simt bine sau nu-mi place când îmi spui asta sau nu să mă las afectat de gluma asta pe care ai făcut-o.
2: Și copiii dobândesc această abilitate.
3: Și exersăm
2: prin terapia asistată de cal.
3: Exact, exersăm cu calul, da, deci efectiv îi spunem, uite cum i-ai spune, nu știu, dau un nume, Aris, da, unul din cai. Mai speria că ai mers prea repede sau așa. Și el învață să se exprime, să fie atent în primul rând la ce simte, să nu se mai panicheze că se simte furios sau rușinat sau trist. Sunt emoții absolut normale. Învățăm să ne recunoaștem emoțiile, să le acceptăm și să le exprimăm constructiv.
2: Asta din punct de vedere emoțional. Și fizic, în ce măsură te ajută? Ați avut și copii, nu știu, cele mai grave cazuri care au fost?
3: Cele mai grave cazuri sunt și acum în desfășurare, copii cu paralizii cerebrale care nu se pot practic mișca mai deloc și la care se lucrează tonusul muscular, postura, în final, inclusiv capacitatea de a ține capul sus și o postură cât de cât dreaptă și așa mai departe. Și se văd îmbunătățiri alături de kinetoterapia clasică. Bineînțeles, ei continuă să se ducă să-și facă terapiile obișnuite, doar că aici vin cu foarte mare bucurie, în timp ce de multe ori kinetoterapia e dureroasă.
2: Dureroasă unor chiar e dureroasă.
3: Da. Aici vin cu, cum să nu, sunt parteneri la propria recuperare, ceea ce e foarte important.
2: Pornesc cu un plus. Mhm. Dacă sunt părinți cu copii în acest moment, care ne ascultă, cel mai mic posibil ca vârstă?
3: Îi urcăm pe cal pentru terapie începând de la câteva luni și chiar sunt afecțiuni la care e bine să fie copilul până într-un an. Ne urcăm cu ei pe cal în cazul ăsta, nu ne așteptăm să stea singur copilul, ne urcăm și lucrăm cu el de pe cal. Deci, atâta timp cât medicul lor curant consideră că e un beneficiu, pot să se adreseze la nouă.
2: Există cumva și, că suntem spre partea finală a emisiunii, a trecut timpul. Există și dimensiunea aceasta spirituală, o vedeți prezentă în funcționalitatea Asociației Echilibru? Dimensiunea Dumnezeu?
3: Da, evident că o văd, pentru că la rândul meu am fost ajutată prin interacțiunea cu calul să, cum să spun, să depășesc anumite limitări fizice. M-am gândit așa cum suntem îndemnați, nu? Ca și creștini, să ne gândim mereu cum îi putem ajuta și pe cei din jur. Practic, cred că faptul că am ajuns în punctul acesta de a avea caii asociației, de a avea un loc unde să ne desfășurăm activitatea, este rezultatul intervenției lui Dumnezeu. Adică nu e ceva la care m-aș fi gândit să zic în urmă cu, nu știu, 10 ani că aș putea să fac. Ci Dumnezeu deschide niște drumuri uneori la care nu ne gândim și niște uși. Simplu fapt că de când am înființat asociația am avut finanțări după finanțări după finanțări prin proiecte fără un efort deosebit. Cred că este Dumnezeu deschizând uși pentru noi. Adică, da, cred că Dumnezeu dorește ca persoanele cu diverse dizabilități să fie în apropierea animalelor, pentru că de altfel și atunci când ne-a creat, nu, la creațiune, Dumnezeu ne-a înconjurat de
2: animale. Cuvântul,
3: de animale, da, ne-ar fi putut lăsa, ne eram suficienți unii altora, nu vorbeam, socializam, dar înseamnă că e o dimensiune de care avem nevoie aceasta a lumii animale și a interacțiunii.
2: Îmi place că se luminează așa ochii când aducem în discuție animalele. Mă uitam un pic pe desfășurătorul, mă rog, pe prezentarea proiectului Asociației de Terapie Asistate de Cai Echilibru și vroiam să întreb în felul următor din momentul în care vine cineva la terapie, de câte ședințe este nevoie pentru a se vedea rezultate și pentru a se stabiliza situația respectivă? E un număr de ședințe? E greu? Îmi dau seama că dăm o informație generică, dar nu pot să am așteptări nici că vin odată și voi pleca sau că vin de 3 ori și voi pleca.
3: Evident că nu.
2: Okay.
3: Nu. Sunt copii care merg ani de zile la kinetoterapie, cei pentru recuperare motorie și e de așteptat să vină pe termen foarte lung și la hipoterapie. Pe partea emoțională sunt ședințe structurate, de exemplu, sunt pachete de câte 7 întâlniri în care știm exact ce vrem să abordăm, sau ședințe nestructurate în care, știu eu, facem un bilanț după 3 luni și vedem unde ne aflăm, dacă sunt beneficii și continuăm sau ba. Deci diferă foarte mult în funcție de tipul de obiective terapeutice această durată a terapiei.
2: Deci fiecare cal are un nume.
3: Da, evident.
2: Sunt antrenați?
3: Da, noi antrenăm continuu, pentru că, în fine, cum spuneam, se încarcă și ei și emoțional și mai, cum să spun, încep să-și manifeste instinctele pe care noi, cel puțin la terapia asta de recuperare fizică, încercăm să le mai domolim, ca ei trebuie să reziste, da, dacă vine un copil care are o tulburare din spectru autist și țipă, îl lovește, aruncă cu obiecte, el trebuie să fie calm, să știe că nu răspundem la provocări, da? Noi ne facem treaba și...
2: Și atunci educați calul?
3: Da, clar, trebuie
2: reziste?
3: La
2: cum
3: început...
2: Cum îl educați? Că de explica nu puteți să explicați.
3: Trebuie obișnuit cu toate materialele de terapie, cu jucăriile, cu sunetele, cu...
2: Să nu se sperie.
3: Să nu se sperie și să se aștepte la mișcări bruște, ne urcăm noi pe el și facem tot ce ne putem imagina că ar putea să facă un copil. Îl atingem, nu mai trebuie să, nu sunt, da, caii de echitație, de exemplu, trebuie să răspundă la atingere ca să plece, să oprească și mai departe. Ăștia sunt cai care nu mai răspund, spunem noi, de sensibilizație, în fine. Trebuie să știe orice m-ar atinge, orice mi s-ar întâmpla, eu îl ascult pe omul care mă conduce, nu pe ăla care mă călărește în cazul
2: nostru. Nu e niciun pericol.
3: Da.
2: De când a apărut Asociația Echilibru, care au fost provocările cele mai mari cu care s-a confruntat?
3: Găsirea unui spațiu adecvat, găsirea unui teren disponibil și, până la urmă, și resursa umană este întotdeauna cea mai importantă și asta. Dar, cum spuneam, Dumnezeu ne-a condus și ne-a scos în cale oamenii la momentul potrivit, oamenii potriviți la momentul potrivit. Bineînțeles, rămâne și partea financiară, nu este o terapie ieftină, pentru că sunt în fiecare ocazie cel puțin 3 terapeuți implicați, calul și 2 pe lângă, cai și ei trebuie întreținut și așa mai departe. Deci poate că și aceasta e o provocare, dar până acum, cum am spus, Dumnezeu ne-a oferit soluții.
2: Ați avea șanse să obțineți din partea statului subvenție sau susținere, o decontare pentru beneficiari?
3: Nu știu să existe. Poate că nu sunt eu suficient de informată, dar nu știu să existe din partea statului așa ceva. Probabil că mai degrabă ca o asimilare a ședințelor de kinetoterapie pentru colegii care sunt kinetoterapeuți și fac și terapie asistată de cal.
2: Pentru că în situația în care copilul are o afectare de ordin unei dizabilități, în general, cel puțin unul dintre părinții este acasă cu el, deci veniturile sunt reduse și atunci...
3: Da, există în țările mai avansate din punct de vedere al sistemului medical, inclusiv pentru cei cu scleroză multiplă, în protocolul de contat de stat, hipoterapia. Și pentru copii. La noi nu știu să existe.
2: Dar putem să atenționăm noi.
3: Da, exact.
2: Tragem un semnal de alarmă pentru că, exact, oamenii au nevoie. Ați văzut rezultate bune sau ați văzut rezultate și aici în relația părinte-copil?
3: Da, da. Pot să spun că mai ales pentru partea de dezvoltare emoțională, da, pentru că și acolo implicăm uneori părinții și facem niște... în fine, simulări ale situațiilor reale, niște jocuri de rol în care implicăm și calul și părintele și evident că se îmbunătățește relația. Dar consecvența și perseverența contează foarte mult. Nu se întâmplă așa cum ați spus după o ședință, două, trei.
2: Trebuie să fie
3: pe termen lung și să fim toți pe aceeași, să privim lucrurile din același punct de vedere.
2: Suntem la final de emisiune și aș vrea să concluzionăm așa. Câteva informații scurte, scurte despre Asociația Echilibru, cu ce ar trebui să rămână ascultătorii?
3: În primul rând cu faptul că există și că, cum să spun, pot veni pentru o experiență asistată de cal la noi. Suntem în apropierea Bucureștiului, a Ploieștiului. Ne adresăm atât persoanelor cu diverse probleme, dar și persoanelor care nu au probleme speciale de sănătate. Da, cam acestea sunt.
2: Unde vă găsesc? Pe rețele sociale?
3: Da, pe rețelele sociale, Asociația Echilibru, suntem și pe Facebook, pe Instagram, sunt acolo date de contact, numere de telefon, adresă.
2: Și părinții pot să treacă, să vă viziteze, sigur, și să vadă, sigur, ce presupune activitatea aceasta,
3: exact,
2: terapia asistată de cal. Foarte interesant, cred că veniți și noi în vizită, facem un interviu acolo la fața locului. Da. Mulțumim mult!
3: Mulțumesc mult. Și eu mult pentru invitație.
2: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii și dorința mea cea mai mare este ca dumneavoastră să fi fost foarte atenți. Dacă ați deschis radioul mai târziu, puteți să ne urmăriți accesând www.rvs.ro la secțiunea emisiunea Nu ești singur și să ascultați întreaga emisiune sau să reascultați nu doar ediția de față, ci și edițiile anterioare. A fost invitata noastră pentru 3 ocazii Anca Modan în calitate de audiolog, psiholog și specialist în terapia asistată de cai. Terapie utilă tuturor persoanelor cu dizabilități, fie că vorbim de hipoacuzie sau de dizabilități, de alt tip de dizabilități fizice, ori chiar psihice. Se pare că acest tip de terapie destul de nouă în România și cu puține entități, asociații, mă rog, care se ocupă de această terapie, dar, cum spuneam, inovativă și bună de luat în considerare pe termen lung. Ne oprim aici, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii Nu ești singur, iar până atunci să aveți zile frumoase și decizii bune pentru sănătatea dumneavoastră și a celor dragi. La revedere!

Edisa Soare de la microfon și colegul meu Vali Bogdan din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi pe frecvența Speranței. În cadrul ediției de astăzi voi aduce în atenția dumneavoastră la consonanțe lirice viața și creația compozitorului norvegian Edvard Grieg.

În timpul vieții, Edvard Grieg s-a bucurat de o uriașă popularitate. S-a născut la 15 iunie 1841 și a murit la 4 septembrie 1907. Grieg a plutit pe valul de renaștere a conștiinței naționale care l-a purtat, la fel ca și pe Dvorak. Dar, în timp ce Dvorak a compus forme mari, Grieg a fost în primul rând un miniaturist și, în vreme ce Dvorak este și astăzi la fel de cunoscut ca și pe timpul său, popularitatea lui Grieg s-a stins aproape la fel de repede cum a crescut. La câțiva ani după moartea lui, numai puțini muzicieni îl mai luau în serios pe Grieg. Despre armoniile lui cromatice, cândva picante, care îi delectaseră pe iubitorii de muzică, acum se spunea că sunt supra-saturate. Noua generație de muzicieni se uita la Grieg cu aceeași privire condescendentă cu care examina fotografiile din albumul bunicilor. Pe scurt, Grieg era la fel de demodat precum pălăriile înalte și sacourile de catifea din epoca lui. Alături de Liszt și Mendelssohn, care aveau să fie și ei înghițiți de perioada antiromantică de după primul război mondial, Grieg a fost dat la o parte printr-o fluturare nepăsătoare a mâinii. În anii din urmă, Liszt și Mendelssohn au revenit din nou la modă, însă Grieg continua să dormiteze. Este adevărat că nimeni nu poate susține că Grieg ar putea fi inclus printre nemuritori, dar a fost unul dintre compozitorii de orientare națională care a adus ceva nou în muzică și, când a avut ceva de spus, de cele mai multe ori a făcut-o frumos, cu un stil rafinat și cu o tehnică compozițională perfect adaptată conținutului. Muzica lui nu merită disprețul cu care e întâmpinată de multe ori. Lucrările sale cele mai reușite sunt bine alcătuite și adesea distinse din punct de vedere melodic. Vom audia un moment muzical din creația compozitorului Edvard Grieg în interpretarea Orchestrei Simfonice din Viena, dirijor Yuri Aronovici.

Grieg, care a studiat la conservatorul din Leipzig, a fost un muzician bun și complet, pianist, dirijor, compozitor, firește specialist în muzica țării sale. Asupra sa a exercitat o puternică influență un compozitor astăzi aproape uitat cu desăvârșire. Asupra sa a exercitat o puternică influență un compozitor astăzi aproape uitat cu desăvârșire. Olbul, un violonist norvegian, în mare măsură autodidact, care a dobândit o mare reputație în Europa și în Statele Unite. Parțial geniu, parțial șarlatan, acest excentric, cu opinii ferme, a reprezentat un model de viață pentru Grieg. Și el se interesa de cântecul popular norvegian și în anii 40 ai secolului 19 a compus o nocturnă pentru orchestră de coarde care prefigurează creația ulterioară a lui Grieg. Este o piesă plăcută, evocatoare, uneori chiar obsedantă. Olbul a fost acela care a insistat, pe când Grieg avea 15 ani, să fie trimis la Leipzig. În anii următori, Grieg și-a exprimat resentimentele față de această instituție. Spunea că profesorii lui de pian erau în cea mai mare parte ineficienți, iar cei de compoziție îi dădeau teme complicate cu mult înainte ca el să fi dobândit pregătirea necesară.

În anul 1862, Grieg s-a întors în Norvegia, a dat recitaluri de pian, apoi s-a dus la Copenhaga, unde a lucrat câteva timp cu Niels Ged, cel mai important compozitor danez din acel timp. La Copenhaga a cunoscut-o pe verișoara lui, Nina Hagerup. S-au logodit în 1864 și s-au căsătorit 3 ani mai târziu. Nina era cântăreață și a cântat în premieră multe din lidurile lui. Până în 1864, compozițiile lui Grieg au fost influențate de stilul lui Schumann, Mendelssohn și al școlii romantice timpurii. Dar, în 1864, s-a lăsat convins de pledoaria lui Olbul pentru o muzică de factură națională norvegiană și s-a împrietenit cu un tânăr compozitor pe nume Richard Nordraak, care scria într-un idiom derivat din melodiile folclorice norvegiene. Grieg a decis să-și consacre tot restul vieții muzicii cu un caracter național. S-a întors în țară și a compus fără întrerupere, a dirijat, a dat concerte și în câțiva ani a devenit cunoscut drept cel mai strălucit talent muzical din Norvegia. Liszt a ascultat câteva dintre piesele lui și i-a trimis o scrisoare de recomandare foarte călduroasă, inclusiv invitația de a-l vizita la Weimar. Cei doi s-au întâlnit în 1869, dar la Roma, nu la Weimar. Au devenit prieteni apropiați. Mai târziu, într-o seară la Weimar, Grieg i-a arătat lui Liszt manuscrisul concertului pentru pian în la minor. Cu unul din obișnuitele sale gesturi mărețe, Liszt l-a dat pe compozitor la o parte, fluturând din mână, și a cântat concertul la prima vedere absolut impecabil. Vom audia din concertul în la minor, opus 16 pentru pian și orchestră de Edvard Grieg, partea 1, Allegro molto moderato. Interpretează Filarmonia Slavonica, dirijor Alberto Lizio.

La vârsta maturității, Grig era un bărbat scund, liniștit, rafinat, specializat în scurte piese muzicale, liniștite și sofisticate. A fost un om foarte ocupat. Pe lângă faptul că era creator de muzică, a activat în domeniul dirijatului și al criticii muzicale. A făcut turnee anuale ca pianist, cântându-și propriile lucrări. Puțini alți compozitori de muzică pentru pian s-au bucurat de aceeași popularitate ca el. Grieg era întâmpinat cu bucurie oriunde se ducea. A dus o viață echilibrată și a avut o comportare civilizată, astfel că și-a câștigat numeroși prieteni. I s-a acordat titlul de cavaler. I-a acceptat cu mare bucurie, pentru că, așa cum scria unui prieten, ordinele și medaliile îmi sunt de foarte mare folos când le pun deasupra lucrurilor din cufărul meu. Vame și devin foarte amabil cu mine de îndată ce le văd. A avut întotdeauna o sănătate precară, a suferit mereu de afecțiuni pulmonare, dar aceasta nu l-a împiedicat să-și continue turneele ca interpret. I-au plăcut viața și oamenii pe care i-a cunoscut și a făcut turnee aproape până în ziua morții. Într-adevăr, tocmai se pregătea să plece în Anglia când a fost internat în spital, pe 3 septembrie 1907. În ziua următoare a murit.

Neșansa lui Grieg, ca și a lui Saint-Saëns, a constituit-o faptul că, în general, a rămas cunoscut prin piese muzicale de mai mică valoare, per Gint sau câteva dintre piesele lirice cele mai siropoase. Dar Grieg înseamnă mai mult decât asta. Una din culegerile lui de dansuri naționale cuprinde piese sumbre și neînfrumusețate, uimitor de apropiate de ceea ce avea să facă Bartok în transcrierile lui pentru pian ale unor melodii ungurești. Multe din piesele lirice, în total 10 volume, sunt la fel de bune ca lidurile fără cuvinte ale lui Mendelssohn și chiar superioare multor altora. Gvartetul pentru coarde în sol minor a servit drept model, inclusiv tonalitatea de bază, pentru quartetul de coarde al lui Debussy, așa cum a demonstrat-o foarte convingător Gerald Abraham. Cele trei sonate pentru vioară, foarte frumos rezolvate, cu un conținut atrăgător, ușor de interpretat, se ascultă cu multă plăcere. Și lidurile lui Grieg au un farmec aparte. A fost un autentic și distins compozitor de liduri.

Grieg nu a mers niciodată prea mult în profunzime, aria lui de cuprindere fiind relativ îngustă. Chiar și concertul pentru pian în la minor, probabil piesa lui de cea mai mare popularitate, este mai apropiată de concertele de mare virtuozitate ale lui Rubinstein, Herz și Litolf decât de capodoperele din literatura genului. Dar se situează cu o clasă deasupra lui Rubinstein și a celorlalți datorită melodiilor lui picante,

Sunt Elisa Soare și împreună cu Vali Bogdan, colegul meu din regia tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
3: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
2: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
3: Epistola 1-a lui Pavel către Tesaloniceni este titlul sub care este publicată această carte în traducerea Bibliei de Dumitru Cornilescu. Primul verset al epistolei îi menționează pe Pavel, Silvan și Timotei ca expeditori către Tesaloniceni. Se știe că Silvan și Timotei au fost tovarășii lui Pavel în timpul celei de-a doua călătorii misionare a apostolului. De-a lungul timpului au existat dezbateri în legătură cu autorii epistolei, unii susținând că aceasta are un singur autor, și anume Pavel, iar alții afirmând că toți trei sunt autori ai scrisorii. Dovezile extrabiblice în favoarea recunoașterii lui Pavel ca autor includ lista canonică alcătuită de Marcion în secolul al II-lea după Hristos, dar și scrierile lui Irineu, Clement din Alexandria și Tertulian.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine se înalță va fi smerit. Luca 14:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
2: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe Cel Atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
3: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
2: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu, în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că frica de oameni întinde o cursă. Proverbele 29:25.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Lucrarea Drumul Crucii, numită uneori și Drumul Golgotei, este unul dintre panourile laterale ale quadripticului cu două fețe ale lui Simone Martini, în care sunt evocate pactimile lui Isus. Drumul Crucii descrie drumul lui Isus, păzit de ostași, în afara zidurilor Ierusalimului spre Golgota, unde avea să fie crucificat. Martinii redă o gloată de oameni ce ies pe porțile din zidul orașului care domină fundalul scenei, iar Hristos, în centru, este împins de mulțime. Fluxul personajelor contrastează cu zidurile statice, cu Hristos și celelalte personaje principale. Isus este urmat de personajele familiare, Fecioara Maria, respinsă cu duritate de un soldat și sprijinită de Sfântul Ioan, Îngerul Bunei Vestiri și Maria Magdalena, ale cărei brațe sunt ridicate într-un gest dramatic, trădând durerea și patosul. Gestul Mariei Magdalena este reluat de săgețile soldaților. Contrastul dintre cererea neajutorată de îndurare a Mariei și vârfurile din metal ascuțit ale sulițelor din lemn dramatizează soarta necruțătoare a Mântuitorului. Hristos își întoarce privirea către Fecioara Maria. Astfel, Simone Martini stabilește o legătură afectuoasă între cele două personaje. Această legătură devine însă zguduitoare din cauza bărbaților mânioși care îi separă. Crucea din lemn închis la culoare se sprijină nu numai pe umerii Mântuitorului, ci și pe mulțime, sugerând că întreaga omenire poartă greutatea simbolică a crucii. Descrierea realistă a crucii, simbolismul ei evident, sunt un exemplu excelent al stilului gotic internațional. Perspectiva lui Isus, privit de sus și din depărtare, permite privitorului să perceapă amploarea dramei în desfășurare, exprimată în mișcarea dinamică a personajelor din mulțime, în dezordinea acestora și în marea varietate de expresii, care trec de la mânie, milă, durere și curiozitate la pietatea întristată de pe chipul lui Hristos. Dezordinea compoziției aglomerate este echilibrată totuși de paleta rafinată de nuanțe de roșu, veșmintele purtate de Maria Magdalena și de Hristos, de auriu și albastru. Această lucrare sensibilă, elegantă și realistă demonstrează de ce Martini a fost nu numai cel mai important pictor al școlii din Siena, ci și unul dintre cei mai importanți artiști ai goticului internațional.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
3: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Dumnezeu dă har celor smeriți. 1 Petru 5:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
2: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
3: Nu vă îngrijorați, dar zicând: ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
1: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Cunoașteți o personalitate a vremii noastre? Știrile despre cei care contează în societate se împrăștie rapid prin internet, venind chiar din mărturiile lor de pe paginile de socializare sau de la prietenii lor apropiați. Realitatea este că dacă te afli în intimitatea cuiva, ai de-a face cu adevărul său. Și uneori a cunoaște o persoană umană în forul lăuntric este o încântare. Mulți dintre noi avem prieteni pentru care ne-am dat și viața, pentru că îi cunoaștem și știm că merită să ne străduim pentru ei. Relația cu Dumnezeu poate fi o astfel de prietenie. Am putea lucra în echipă cu El, pentru că, de fapt, chiar aceasta se întâmplă atunci când ne rugăm. Unii spun că amestecul de om și Dumnezeu e ca cel de apă și ulei, adică imposibil. Și totuși, suntem informați că există unitate între noi și El. Prin rugăciune devenim una. El oricum ne cunoaște, dar important este să-L cunoaștem și noi pe El. Cum putem face aceasta? Sorbindu-L din priviri, adică folosindu-ne ochii pentru a citi cuvântul Lui și lăsându-L să ne vorbească, exersându-ne urechea pentru a-I auzi vocea care ne răspunde la rugăciune.
0: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune.
2: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
3: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine seamănă în Duh va secera viața veșnică. Galateni 6:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență. Un prieten.